гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

zapowiadają, że to jest.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. У селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім ліпіяди.

А як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину передати, нема.

лісу літку ганяючи в стрес, душі зіпсовані, марафетом до палати зайде червоний хрест на чолі з моїм президентом. І лікар, сховавши

Вітаю, слухачі. Минула 7 година ранку. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сподіваюсь, дивитеся Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. Далі випуск новин. Велика Британія прискорить постачання ракет протиповітряної оборони для України. Колишній президент Олександр Квасневський вважає, що Україна змогла б дуже швидко впровадити виробництво Patriot у себе, якби США дали ліцензію. Ну а сьогодні відзначають Міжнародний день білої тростини. Це для того, аби більше уваги привернути до незрячих людей. Велика Британія прискорить постачання ракет протиповітряної оборони Україні та виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено російським дроном. Про це повідомляють британські ЗМІ після візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. Наприклад, газета «Таймс» звертає увагу на слова Зеленського про відчуття зради з

0: боку президента США Дональда Трампа. Йдеться про обмеження доступу українських військових до системи супутникового зв'язку Starlink, яку використовують для керування безпілотниками роботи протиповітряної оборони. Український президент пов'язує ці обмеження із загрозою для життя українських громадян. Телеграф наголошує на розбіжностях між заявами Трампа про енергетичне перемир'я і діями Росії. Російські ракети продовжують атакувати електростанції, і через це сотні тисяч людей залишаються без електроенергії напередодні зими, пише видання. Індіпендент пише, що Лондон і Київ погоджуються. Росія не демонструє зацікавленості в миру. В мирі водночас британський прем'єр-міністр обережно висловлюється щодо Трампа, бо прагне відновити американську підтримку України. Ну і телеканал Sky News нагадав, що в Великій Британії заморожено російські активи на суму близько 30 мільярдів фунтів стерлінгів. І ці кошти на рахунках – це акції та інші цінні папери, які належать особам, які потрапили під санкції. Україна хотіла б використати ці кошти для оборони, проте Лондон поки не заявляє відповідного рішення. Інститут вивчення війни коментує американські обмеження щодо військового зв'язку Starshield в Україні. Ймовірно, як пише інституція, це пов'язано з посиленням політичного тиску адміністрації Трампа на Київ. Таку думку висловив експерт інституту Джордж Баррос. За його словами, обмеження стосуються терміналів, які втрачають зв'язок під час руху зі швидкістю понад 160 км на годину. І це може ускладнити керування українськими швидкісними дронами, зокрема тими, що перехоплюють російські дрони типу «Шахет». Експерт наголосив, що Starlink є важливою складовою військового зв'язку України, а швидко замінити цю систему в масштабах всієї армії буде вкрай складно. Нагадаємо, що на цю ситуацію відповів уже Ілон Маск. Він заявив, що від нього це мало залежить, і йдеться про адміністрацію президента США. Також нагадаю, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав на в соцмережах про те, що європейські партнери Starlinka стежать за цими справами, написав він. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що виробництво ракет «Петріот» в Польщі чи в Україні могло би бути доцільним, якби Вашингтон, звісно, надав відповідну ліцензію. І особливу увагу він звертає на українську сторону, яка, за його словами, завдяки досвіду повномасштабної війни навчилась швидко впроваджувати технологічні рішення. Про це політик заявив в ексклюзивному інтерв'ю Польському радіо для України. Щодо «Петріот», то якщо відповідну ліцензію буде надано, вважаю, що їхнє виробництво в Польщі або в Україні було б потрібним. Було б добре, якби це стало реальністю. Я тим більше довіряю Україні в цьому питанні, бо зараз вона має відповідні технологічні можливості. Через війну, через те, що ви постійно перебуваєте, так би мовити, під вогнем, ви навчились дуже швидко впроваджувати все це на практиці. Тобто впровадження за цією ліцензією не тривало б роками, а відбувалося порівняно швидко.
1: Латами, тільки було б стосунково швидше.
0: Нагадаю, що більше про перспективи польсько-української співпраці, безпеку Європи і виклики, які постають перед регіоном через російську агресію, повному ексклюзивному інтерв'ю для Польського радіо для України Олександра Квасневського можете послухати на Польському радіо для України в суботу, 17 жовтня о 14:30, також у неділю о цій же порі, 18 жовтня. Ну і відеоверсія інтерв'ю вийде на Ютубі в суботу, 17:00. Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Міжнародний день білої тростини. Мета – привернути увагу до людей з порушеннями зору і сприяти розумінню і повазі до них, а також підтримувати їхню самостійність та активну участь у спільному житті. Голова Польського Союзу незрячих Анджей Бжезінський зазначив, що технологічний процес допомагає покращувати якість життя цим людям, проте біла тростина і надалі залишається для них єдиним засобом для орієнтування.
2: Маємо білу ласку орієнтаційну.
0: Ми маємо білу тростину, вона допомагає незрячій людині орієнтуватись під час пересування. Також є сигнальні тростини, якими користуються люди зі слабким зором. Завдяки їм оточення може зрозуміти, що людина має порушення зору. Звісно, багато хто також користується спеціальними окулярами і функціями збільшення зображення на телефонах і планшетах.
2: смартфонів, повіншання на телефоні, на таблеті.
0: Також Кшиштоф Педа, голова асоціації «Твої нові можливості», він теж має порушення зору і зазначає, що умови для людей із порушеннями зору в Польщі стали краще.

0: А ще ми про те, ще є багато що вирішити.
1: Наприклад, за краще комунікації в державі.
0: Наприклад, в громадському транспорті встановлюють голосові системи, вони допомагають людям з порушеннями зору орієнтуватися. Проте, якщо така система виходить з ладу, транспорт далі їздить ще кільканадцять годин чи днів. Тобто цю несправність не вважають критичною, яку необхідно усунути негайно. І це одна з проблем, над якими ще треба працювати. Одночас це проблема так званого першого світу, бо багато інших питань вирішити все ж вдалося.
1: Але проблему нам ще вдало розв'язати.
0: Нагадаю також, що сьогодні в Варшаві відбудеться урочиста ювілейна церемонія з нагоди 75-річчя діяльності Польського Союзу незрячих. Це найбільша в Польщі членська організація, вона об'єднує людей з порушеннями зору, і туди входить майже 30 тисяч осіб. Кілька слів про погоду. В Польщі переважно хмарно, місцями з проясненнями і періодичними дощами. Також говорять про температуру до 16 градусів в різних регіонах, також 9-13. Ну і кажуть, що буде вітер, правда, слабкий, місцями помірний. Тож слідкуйте за тим, що діється за вікном. Слухайте Польське радіо для України, якщо є можливість, дивіться. І до зустрічі за годину.
2: Володимир Гарматюк з новинами відкриває цей ранок, відкриває цю інформаційну годину, і ми вдячні йому за ту виставу, яку новинну виставу, яку він нам приготував в доброму сенсі, звісно. Тож, а ми розпочинаємо це Польське радіо для України. Радіо вас вітати.
3: Ну, а з вами при мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Куба Щепаняк за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Протягом 2 годин будьте з нами, багато цікавого попереду. Зокрема, будемо говорити, чим сьогодні живе Київ, як сьогоднішню ніч пережив. У нас буде пряме включення кореспондента Польської агенції преси з Києва. Також будемо говорити про рішення останнє з американського боку про старлінки та розвідані, як це все вплине на ситуацію в Україні. А також будемо говорити про серіал «Лялька», який зараз дуже популярний, і будемо розповідати про залаштунки цього серіалу зйомок.
2: Ну, а зараз з новинами ми продовжимо.
3: Ввечері напередодні росіяни масово атакували Кропивницький дронами. Повітряна тривога тривала з 15-ї години і в місті пролунало понад 20 вибухів. Прикарпаття теж двічі атакували реактивні дрони. Увечері вибухи лунали в Івано-Франківську, де працювало ППО. Ну і також чули удари і атаки у Коломиї. І уламки збитого безпілотника впали на територію одного з підприємств. Міський голова повідомив, що загиблих і поранених немає, та закликав не публікувати фото.
2: До речі, Коломия – це Західна Україна, це Івано-Франківщина, і це вже не так далеко від кордонів Європейського Союзу і не так далеко від кордонів НАТО, тому, власне, це важлива дуже річ. Американська телекомпанія CBS News з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що Сполучені Штати могли навмисно не передати Україні ранніх попереджень про російські ракетні удари. За даними джерел, американські посадовці пояснили українській стороні, що система виявлення пусків не спрацювала через погану погоду. Раніше таку саму інформацію подавало видання «Політико», анонімні українські представники в це пояснення не повірили. Вони вважають, що США могли маніпулювати роботою системи. CBS поточнює, що під час наступної хвилі атак в середу вже вночі, з середи на четвер, система попередження вже працювала.
3: Ну, американський президент заперечив, що США перестали ділитися з Україною розвідданими. За словами Дональда Трампа, Вашингтон допомагає Україні, але передусім прагне остаточного розв'язання і хоче завершення війни. Зеленський в інтерв'ю британському журналістові Пірсу Моргану відповів на запитання, чи почувається він зрадженим Трампом. Він сказав, що так, але все складніше за його особисті емоції. І що дуже шкода втрачати сильного союзника. Зеленський додав, якщо хтось хоче лишатися нейтральним, хай буде нейтральним. Але боляче бачити, що Дональд Трамп обрав інший бік.
2: А як ви думаєте, друзі, до речі, чи дійсно Дональд Трамп обрав інший бік?

0: інший бік, чи, я не знаю, інші якісь причини в нього є так себе поводити. Звісно, що головною причиною, він це навіть не приховує, є вибори, але поза тим, чому? Чи обрав сторону, чи не обрав сторону, чи це щось інше? Дописуйте нам, будь ласка, в коментарях під відеотрансляцією в Ютьюбі або на Фейсбуці, всюди ми є, тож не зволікайте з тим і давайте беріть пряму участь в нашому ефірі.
1: Ну і нам дуже цікаво, звісно, якщо дивляться нас, а нас дивляться в Україні і слухають в Україні. Обов'язково теж пишіть, що відбувається у вашому місті, як сьогоднішній ранок в Україні, бо це дуже важливо. Ми маємо розповідати світові, що відбувається, що переживають зараз українці, де б вони не знаходилися. Тому обов'язково поділіться теж своєю інформацією.
0: Ну і далі до теми, яка стосується в тому числі і Польщі, бо польські політики долучились до її обговорення теж. Довкола Starlink для українського війська розгорівся скандал в Сполучених Штатах. Радник Міністерства оборони України Сергій Стерненко повідомив, що в ніч на середу роботу терміналів Starlink обмежили, і через це не вдалося виконати багато важливих бойових завдань. Позаштатний радник президента Сергій Біскріснов поточнив, що SpaceX ввела обмеження швидкості для терміналів у Русі і не попередило про це сили оборони. Двопартійна група Конгресу Ukraine Caucus заявила, що обмеження, які наражають цивільних на небезпеку, Конгрес не прийме. Конгресмени нагадали, що доступ України до Starlink оплачують союзники США і що Польща є одним із головних донорів. Республіканський сенатор Том Тіліс публічно звернувся до Ілона Маска з проханням сказати, що це була ненавмисна технічна збійка. Збій. Демократ Річард Блюменталь вимагає притягнути Трампа і Маска до відповідальності. В Польщі теж звернулися.
1: Ну і Радослав Сікорський, віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі, написав в Твіттері в мережі X, що той знову грається, звернувшись до Маска, що знову грається в політику своїми продуктами, і що європейські клієнти за ним стежать. Ввечері Михайло Федор, екс-міністр оборони України, повідомив, що зв'язок Starlink відновлюється на швидкостях до 160 кілометрів на годину. Він наголосив, що для оборони України тепер ключове повністю зняти обмеження швидкості. Міноборони уточнює, що обмеження таке 161 кілометр на годину вище, поки зберігає. Я так читала, що там треба 400, якщо я не помиляюсь, 400 кілометрів на годину, щоб ідеально працювало.
0: Ну, 161, а далі воно просто не працює, принаймні, за повідомленням військових, за повідомленням джерел в Міністерстві оборони. Про це пишуть українські медіа, і насправді це дуже дивна ситуація, бо ще, як насправді і насправді ще, до 60 кілометрів був зв'язок от 2 дні тому, принаймні, не 160, а 60. Поступово він відновився до 160, але, ну, от Маск відповідає, що системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. За словами Маска, рішення про будь-які обмеження ухвалюють Збройні сили США, а остаточно президент. Він також наголосив, що Starlink можна використовувати лише в цивільних чи оборонних цілях, а не для наступальних дій. Ну, це, до речі, дуже важливо, бо важливим момент, важливим посилом є те, що Радослав Сікорський одразу відреагував і одразу звернувся до Маска.
1: Звернулося... Ну, у них старі, я так розумію, переписки ще в мережі X.
0: Так, він назвав його великою людиною, бо, ну, це була суперечка стара, але тут, знаєш, не дійшло до суперечки. Тут був конструктив і з одного боку, і з іншого боку. І цікаво, з іншого боку, як Маск переклав відповідальність на Дональда Трампа. Хоча перед тим ми говорили про те, що саме Ілон Маск став рекордсменом у внесках до Республіканської партії перед виборами. І тут він отак працює проти Дональда Трампа.
1: Ну і Польща створить дрон «Легіон», про це оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на навчаннях Blue Eye 2026 у Новому Глінніку в Лодзинському воєводстві. Вони відбуваються. І це будуть не солдати, а цивільні сертифіковані оператори дронів, які в разі конфлікту підтримуватимуть армію. За словами міністра, Польщі потрібно сотні тисяч операторів, і це досвід, який країна приймає в Україні кожне відділення війська польського мають оснастити дронами. Центром навчання сертифікації операторів стане 25-та бригада аеромобільної кавалерії у Новому Глинку. Наступного року дронову підготовку мають пройти близько 30

0: 3 тисяч учнів з 500 класів військових шкіл, а курс завершується іспитом в управлінні цивільної авіації. Міністр інфраструктури Даріуш Климчак повідомив, що в Польщі вже понад 560 тисяч сертифікованих операторів дронів.
1: Владислав Косюняк-Камиш також навів цифри. В 2023 році на дронові та антидронові системи армія витратила 100 мільйонів

0: враження та штучний інтелект. Насправді важливі речі. І коли ми говорили про те, що армії Європи дуже повільно перелаштовуються під формат нової війни, дронової і антидронової війни, то бачимо, що Польща не так же і повільно перелаштовується на цей формат.
1: Ну, відчувається все ж таки, що це країна на східному фланзі НАТО. Ну, а у Лондоні відбуваються дуже важливі зустрічі президента України. І так завжди буває, якщо є якась критична ситуація з Сполученими Штатами, європейські союзники України долучаються більш активно до планування наступного етапу. Ну, і от у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бьорнем зустрівся з Володимиром Зеленським. Він заявив, що Британія надасть Україні більше засобів ППО проти російських реактивних дронів і подбає, щоб вони прибули якомога швидше. Британський уряд також розглядає додаткову підтримку і готує новий пакет санкцій проти Росії. Бьорнем висловив співчуття родинам загиблих після обстрілів Києва і сказав, що замість енергетичного перемир'я Росія далі б'є по критичній інфраструктурі, тож світові знову очевидно, хто тут агресор? Очевидно, всім, окрім зараз ми бачимо ситуацію у Сполучених Штатах.
0: Володимир Зеленський відповідає, що це не енергетичне перемир'я, а абсолютне продовження ескалації з боку Росії. За його словами, Україна готова до будь-якого перемир'я і діалогу. Він також збирається обговорити з прем'єром проблеми зі Starlink та обмін розвідданими. Ну, і до того він зустрівся з королем Чарльзом Третім, ну, і поговорив, я так розумію, на ті ж самі теми. До того ж, Володимир Зеленський заявив, що за 3 дні удари по НПЗ, по енергоінфраструктурі Російської Федерації відновляться, і що це, ну, от так і закінчиться.
1: Ну, а пропоную зробити буквально на кілька хвилин перерву з політичних новин, а перейдемо все ж таки на якусь таку цивільну, зрозумілу історію для кожного. Подивимося у вікно, що там у нас сьогодні з погодою.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Починаємо польсько-український розмовник. Сьогодні поговоримо про тему, яка нерідко викликає плутанину. Навіть у тих, хто вже непогано розмовляє польською, це назви мешканців різних міст, країн, а також інших населених пунктів, зокрема сіл. Як правильно назвати мешканця Варшави, Парижа чи Токіо? Ось про це ми сьогодні будемо говорити. Основне правило таке, що назви мешканців міст, сіл, інших населених пунктів утворюємо за допомогою суфіксів «анін», «чик» і «ак». Якщо ж ми говоримо про польські міста, то мешканець Варшави – це варшав'янін або ж варшав'як, а мешканка – варшав'янка. Якщо ми говоримо про багатьох людей, про групу мешканців, то варшав'яні – це утворюється ця форма від варшав'яніна, і варшав'яци – це множина від варшав'яка. Причому наголошую, обидві назви – варшав'янін і варшав'янін, як вони правильні, хоча друга звучить дещо, ну, по-панібратськи. І в цьому контексті, на думку, мені спадає ось така приказка «Нема цваняка над варшав'яка», яку перекладаємо українською: «Немає більшого крутія, ніж варшав'янини». Подвійні форми властиві теж таким містам, як Познань, Познанянін або ж Познаняк, а є теж Краків. Хоча раджу все ж таки вибирати форму краков'янін, краков'янка, краков'яні. Є краков'як, але тут треба бути обережним, оскільки словник польської мови вказує цю назву із позначкою «розмовна форма». Є ще більша розмовна форма – це кракус про чоловіка і кракуска про жінку, а ця назва, до речі, походить від легендарного засновника Кракова – Крака. Мандруючи містами України та інших країн світу, ми бачимо схожі мовні моделі. Наприклад, мешканців української столиці польською називають «кійов'янін» і «кійов'янка». Львів'яни – це «львов'янін», «львов'янка». Париж – мешканець Парижа, як буде? Так, «парижанін» і «мешканка парижанка».

0: В столиці Італії живуть жимяні, жимянін – це один мешканець, жимянка. У Великій Британії мешканців Лондона називають лондинчик і лондинка. Мешканець Берліна – це берлінчик. Зверніть увагу, що ось тут з'являється суфікс «чик», який дуже популярний для мешканців іноземних міст та країн. Зокрема, мешканець Токіо буде «токій». Чик і мешканка Токійка. Зрештою, і мешканців країни Японії ми називаємо польською япончик, мешканців В'єтнаму В'єтнамчик, хінчик – це китаєць. І тут ми утворюємо ці назви за допомогою суфікса чик. І варто запам'ятати, що польський японець і в'єтнамець – це зневажливі назви, на відміну від емоційно нейтральних українських. Отже, суфікс «чик» допомагає нам назвати мешканців міст іноземних. Зокрема, Барселона – Барселончик, Единбург – Единбурчик, Єрозоліма – Єрозолімчик, Штокгольм – Штокгольмчик, Ужгород – Ужгородчик, Вашингтон – Вашингтончик, Страсбург – Страсбурчик. І тут маємо справу із пом'якшенням, коли «ге» переходить в «чи». І тепер ще кілька таких складніших випадків. Мешканець Риги – це рижанін, мешканка рижанка. Щоправда, ми тут використовуємо суфікс «нін», але «ге» підлягає пом'якшенню в цьому випадку. Так само ми робимо із назвою мешканців Праги. Прага – пражанін, пражанка. А як назвемо мешканця Вільнюса? Польська назва «вільно». Так, вільнянін і вільнянка. На жаль, і це погана новина, немає чіткого правила, яке вказує, які саме суфікси утворюють назви мешканців від яких саме міст. Правило, власне, із суфіксом «чик» для іноземних міст, звісно, воно має теж свої винятки, тому що не всі назви мешканців оцих згаданих іноземних міст утворюються за допомогою цього суфікса. Є теж група назв міст, які не мають своїх пропозицій для мешканців. І до цієї групи належить, наприклад, Осло. Мішканець Осло – мішканка Осло. Зрештою, якщо ви не знаєте, як назвати мешканця котрогось міста, ви можете це зробити описово. Мішканець, мішканка, плюс назва міста у родовому відмінку. Мішканець Варшави, мішканка Києва, мішканка Вільна і так далі, і так далі. А на завершення, як цікавинку, спробую озвучити найдовше польське слово, яке складається із 32 літ. Константинополітанчиков'янечка. Ще раз. Константинополітанчиков'янечка. Що воно означає? Це маленька мешканка Константинополя. А з вами була мешканка Варшави, мішканка Варшави Яна Стемпнєвич. Ви слухаєте Польське радіо для України. Почуємося з вами у польсько-українському розмовнику. Вже за тиждень. Можете мене називати варшав'янкою.
1: Ну, це була Яна Стемпнєвіч з польсько-українським розмовником. Це інформація для тих, хто вивчає польську мову або українську навпаки. Але треба знати, ну, наші, ми сусіди і поляки, і українці, тому важливо знати мову один одного і розуміти.
2: Так, ну і «Нема цваняка на варшавяка» – це така доволі відома пісня, я вже чув кілька їх, як перереформатів цієї пісні, і це дуже круто насправді.
1: Ну і зараз наша випускова редакторка Тамара Білякова показує, що, власне, у нас є зв'язок із Києвом, і буквально за секунду будемо говорити про те, що відбувається просто зараз в Україні.
2: Масовані ракетні та дронові удари по Києву та українських містах залишаються у фокусі уваги закордонних медіа, які наживо фіксують російський терор. Погляд збоку та глибока включеність іноземних кореспондентів допомагають доносити правду про ситуацію в Україні до європейського суспільства. Про щоденну роботу під обстрілами, сприйняття війни у Польщі та Україні, оцінку стійкості українців поговоримо з кореспондентом

0: польського агентства ПАП Ярославом Юнком. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Я дуже зворушений, що можу виступати в Польському радіо для України, в якому я працював колись 10 років. Так що дуже вам дякую, колеги.
0: Дякую вам. Дякую, що долучилися. Дякую, що ви робите насправді. То як ця ніч, власне, як вам з боку, можна сказати, виглядає вся ситуація в Україні?
1: Зараз саме звучить повітряна тривога в Києві. Я не знаю, з чим вона пов'язана, тому що мусив би подивитися в Телеграм, але ми тут живемо саме так. Повітряна тривога, Телеграм, дивимось, що летить. Якщо дрони, тоді спокійніше. Якщо балістика, а вона буває рідше, тоді тривожніше. Останню ніч я провів на дуже гарному фотеліку у кріслі, який купила мені моя дружина в Варшаві за третьою стіною. Бо насправді, якщо заходити кожен день за кожним алярмом, тобто тривогою, увага, високий рівень небезпеки, зараз пішло комуніке.
0: Чи безпечно нам далі говорити тоді, чи маємо перерватися, скажіть?
1: Ні, абсолютно безпечно. Тобто, знаєте, якщо в дім вб'ється ракета, тоді вже кінець з тобою. Якщо дрон, можеш ще пережити. Тобто, знаєте, це таке відчуття постійної тривоги, яке напевно впливає на людське життя, але я тут не є на те, щоб на мене впливала тривога. Мені дуже шкода цих дітей, яких я бачу, коли батьки їх тягнуть, коли вони плачуть, коли біжать до укриття. Це просто, знаєте, це абсолютна трагедія.
2: Пане Ярославе, мабуть, і ви напередодні багато писали про це для польської агенції преси, і сьогодні будете за цим спостерігати. Все ж таки ці рішення американців щодо розвідданих, щодо Старлінку, ми вже в наших новинах говорили про те, що це дуже величезна зараз проблема для України. Власне, як ви відчуваєте, що говорять в Києві офіційні особи, як Україна, за вашим відчуттям, як кореспондента ПАПу, зараз шукає вихід з цього становища?
1: Ну, оскільки я є кореспондентом Польської агенції преси, тобто інформаційної агенції, я не можу коментувати такі речі. І скажу вам тільки те, що відбувається у мене. Я працюю на Старлінку. І зв'язок абсолютно останні два дні, він не то, що неможливий, але постійно глючить і є постійні проблеми. Тобто, знаєте, ми тут в Україні може є відключені від інформації, відключені від нормального, прекрасного, стандартного життя, до якого привикли мешканці Європи.
0: Знаєте, для мене...
1: В тому числі і Польщі.
0: Я знаю, що змінюються показники GPS і взагалі навігації під час повітряної тривоги, але для мене було дивом, що змінюється ще й збивається час на телефоні. І, тобто взагалі всі електронні сервіси йдуть шкреберт, так би мовити.
1: Два дні тому я їхав на таксі, і мені написав один з додатків, що через хвилину до мене під'їде машина, і я побачив цю машину в місті Ліма, столиці Перу. Тобто, знаєте, просто, я не скажу, що життя тут є невитерпиме, нестерпиме або якесь таке погане, бо дійсно.

0: Тут можна жити, але це важко.
1: Ну, от ми минулого тижня спілкувалися, або позаминулого, з Петром Кашуварою, кореспондентом ТФЛП в Україні. І, власне, він розповідав світі такі рецепти, як він буде виживати взимку. Він вже готується до цього, і його рецепт – це, власне, закрити всі кімнати, якщо не буде опалення, якщо не буде світла, то і жити в одній кімнаті. Це такий його рецепт. Як ви плануєте це? От собі вже ви якось цей вимальовуєте цю картину раптом, якщо ситуація, звісно, чи ви розглядаєте виїзд з України? Взагалі, як польські підприємства, поляки, які, а їх багато насправді в Україні зараз знаходиться, і у Львові, я знаю, кілька людей таких. Ну, тобто, от як будете переживати найближчу зиму, принаймні, як плануєте?
0: Попередня зима була дуже гострою, дуже холодною. Я жив в одній кімнаті, маю два джерела електроенергії, тобто два екофлоу, один маленький, другий великий. Маю японський піцик, тобто пічку на керосин. Жити можна, якщо є вода. Якщо води не буде, коли не можна буде користуватися туалетом, я вас перепрошую, але це серйозні речі. Тоді, напевно, кудись поїду. Але якщо вода буде, то з електрикою не маю проблему. На верху моїй вулиці є пункт обігріву і пункт, як це називається, стійкості. Там можна зарядити свої всі електронні, електричні, Боже,
2: Прилади,
0: російське
2: так.
0: слово мені пішло. Прилади, точно. А я хотів сказати устройства. Дуже вам дякую. Тобто, якщо буде вода, можна вижити. Якщо не буде води, треба буде кудись їхати, але все ж таки, знаєте, Україна – це поважна справа. Не
2: Знаєте,
0: можна звідси тікати.
2: я пригадую вулиці і відчуття на цих вулицях в Донецьку в 2014 році, в Маріуполі в 2014 році, та й в Києві в 2022 році. По них відчувалося, що люди з міста їдуть. Може, не прям масово і не 90%, але що місто потрохи пустіше. Можливо, це частково через те, що люди дійсно виїжджають, можливо, через те, що люди бояться виходити на вулицю. Чи є щось подібне в Києві? Чи взагалі якесь відчуття, що відчувається в повітрі? Давайте так.
0: Не скажу вам, що люди виїжджають, тому що не можуть цього сказати. Тобто не можуть цього ствердити. Я кожен день майже їжджу машиною по Києві. Машин так багато, як було. Є якась така атмосфера, може, пригноблення, може, такого смутку, може, задуми. Але не здається мені, щоб люди хотіли звідси виїхати. І на мою думку, але це на мою думку, люди налаштовані на те, щоб стояти просто. І це мене зворушує.
1: Мене сьогодні зранку, знаєте, зворушила фотографія, коли показують будинок, куди влучили шахеди, і ну просто такі без вікон, без всього. Люди евакуювалися з цього будинку, тобто там вже ніхто не живе. І господар будинку, ну, квартири, залишив там український прапор. Ну, тобто, про цей символізм і стійкість. А скажіть, будь ласка, ну часто я так чую, а чого поляки залишаються в Україні? Ну, власне, робота з одного боку, але є багато поляків, які б могли б виїхати, да? І робота, може, не тримає. Ну, може, вони навіть і не в Києві живуть, а, можливо, в західній частині. От як би це теж пояснили, чому полякам важливо, у кого є зв'язок з Україною, чому важливо залишатися в Україні?
0: Я не знаю, я вважаю, що для мене це дуже важлива річ Україна.

0: українська війна для безпеки моєї країни в Польщі. Я, звичайно, працюю кореспондентом. Я маю гарне життя. Але думаю, що просто люди... Я вчора розмовляв з волонтеркою, яка працює теж для України. По телефону, знаєте, просто люди мають якесь таке відчуття, що це треба робити. Що це треба робити. Це моральний якийсь обов'язок, на мою думку. І така якась таке прагнення, щоб Україна була звичайною державою, нашим сусідом. Я, насправді, знаєте, просто я пишу депеші кожного дня. Я не задумуюся над цим. Але ці люди просто є тут, щоб бути з Україною, з нашим сусідом, з прекрасними абсолютно людьми українськими. Кожного дня, коли заходжу в магазин і виходжу, чую... Бажаю вам добра і гарного вечора. Це зворушує.
1: А що найскладніше зараз у вашій роботі в Україні?
0: Відсутність електроенергії. Відсутність електроенергії, абсолютно. Це просто... Я вчора написав тільки дві речі з України, тому що о 21-й годині мені виключили все і закінчилися мені мої екофлоу. А так, то так, живемо тут нормально.
2: Ну, чесно кажучи, от слухаю вас...
0: Є спокійно, от Боже, і зараз чую знову якісь вистріли, а немає постріли, а немає...
2: Немає інформації, тобто це все ж таки наслідки, як думаєте, цього розвідданих, про які говорить Київ, що зараз не надають, і, власне, спочатку вибуха, вже потім повідомлення, так? Чи як думаєте?
0: Знаєте, я маю далеко телефон і не можу глянути зараз, що відбувається, але я чув тільки, що 4 постріли, тобто ми живемо тут в такій атмосфері цілодобового, по суті, стресу.
2: Буквально одне запитання, відпускаємо вас, і якщо треба йти вже, то йдіть одразу, скажіть, якщо з питань безпеки. Ну, власне, як ви відчуваєте, ви казали, що розмовляли з волонтеркою польською, як сьогодні Польща допомагає Україні? Ви багато робите, мабуть, і матеріалів про це. Власне, чи зменшилася ця допомога? Саме волонтерська мається на увазі, а не на рівні держави. І якого характеру ця допомога сьогодні?
0: Знаєте, я за тим занадто не слідкую, крім того, що, звичайно, вплачуємо родиною гроші, і нас там четверо, я, дружина, і син, і дочка, і всі дорослі, і кожен по-своєму платить. Я бачу Ексена на Твіттері. Ексен – це такий чоловік десь там зі сходу Польщі, який весь час везе машини якимись сотками. Я бачу Кароліну Кузему, яка переїхала жити в Куп'янський район і там весь час возить речі. Я бачу Ольгу Соляш з Перемишля, яка весь час на фронті і везе. Я бачу цю дівчину, яка називається... Боже, як вона називається? Ну, не згадаю просто. Яка теж весь час везе. Знаєте, це... Я зараз назвав 5 людей, які кожного дня працюють для України. Але це я знаю 5 людей. А цих людей є в Польщі, я сподіваюся, оцінюю сотні. Я не хочу хвалитися, але через наш дім, який маємо під Варшавою, прийшло десь 100-150 людей. Ми працювали з дружиною в Україні до 2020 року. Наші діти тут закінчили школи в Києві.

0: Тобто це були знайомі знайомих, шкільні друзі. Ну просто, ну ні, о Боже, перепрошую, страшенно вдарило зараз.
1: Пане Ярославе, давайте ми вас відпустимо. Йдіть, будь ласка, до сховища, до схорону, щоб все ж таки пережити зараз цей ранок. А я нагадаю, що це...
0: А я дуже вам дякую за те, що ви мене притягли, ну, запросили до цієї розмови, бо нагадую, що працював в Польському радіо на вулиці Мальчевського 10 років в українській редакції, звідти пішов до ПАП, і це просто моя улюблена фірма. Дякую.
1: Запрошуємо ще до нашого ефіру. Це був Ярослав Юнко, кореспондент Польської агенції преси в Україні. Дякуємо, пане Ярославе. Бережіть себе, йдіть до якогось паркінгу або до сховища, де тільки можна сховатися. Дякуємо.
0: Дякую вам дуже.
1: Ну і власне, ми зараз бачили, чули, що відбувається в Києві. Просто ось від першої особи людина описувала, власне, що просто зараз Київ знову знаходиться під ударами. І якщо сильно вдарило, я так розумію, що це можливо балістика. Зараз будемо дивитися. Пишіть нам обов'язково в коментарях теж, якщо маєте таку можливість.
2: Так, спостерігаю зараз, дивлюсь зараз по моніторах і по, ну, моніторингових чатах, по медіа-чатах, телеграм-каналах. Просто зараз кажуть, що працюють сили ППО, вони посилаються на мера міста, на Віталія Кличка. І, ну, поки що мало інформації, окрім напрямків, куди летять шахеди, наскільки я розумію, Більчі та Бровари, Південний міст, Пирогів. Всюди, насправді, Горенка та Зазим'я. Це відкрита інформація, це нічого не там. Не здаю позиції, так би мовити. Ну, але це важливо, якщо ви зараз знаходитесь в Києві, в Україні, то, будь ласка, ідіть до сховищ, ідіть до безпечних місць. Три стіни не завжди рятують. Нагадаю ще раз, нагадаю, що не варто ховатися у ванні, якщо там є кафель. Ну, і багато таких дрібних деталей. Словом, краще за мене, мабуть, що знаєте, як себе берегти.
1: Ну і власне. І, власне, хотіли розказати вам про погоду, то будемо розповідати про погоду, що сьогодні у нас тут у Польщі і в Україні з погодою.
2: Отже, щодо Польщі, у Варшаві +4, +14, такий великий розгон, сонце крізь серпанок, переважно сухо, прохолодний ранок, але вдень ще можна встигнути на прогулянку без парасольки, але недовго. Краків +1, +14, розмах ще більше в температури. Зранку можливі зливи, після обіду прояснення, Краків готує погоду, контраст парасоля на старті дня, сонячні перспективи ближче до вечора будуть. Вроцлав 3+3 +14, хмарно з поясненнями, опади малоймовірні. Погода для неквапливих міських маршрутів, але тепла куртка зранку точно не буде зайвою, друзі. В Гданську +7, +15, вранці сонячно, надвечір хмарність посилиться, Балтика цього разу без дощу, і це дивно, на мій погляд. Але тепліше одягнутися все ж таки варто.
1: Ну і в Україні, в Києві сьогодні +8, +12, хмарно. Увечері можливий дощ, столиця переходить на осінній режим. Столиця України вже зараз, там треба діставати теплі шарфи і не поспішати ховати парасолі. Ну а у Львові 5 і +10, переважно хмарно. Вранці можлива мряка, погода, за якої кава в затишному місці стає особливо привабливою. Ну і знову ж не забувайте про парасольки. І в Одесі сьогодні 9,5 плюс 15, і тут сьогодні холодно, але сонячно, і це вже дуже оптимістично. Море ще додає свого настрою, але вже північний вітер, тому насолодитися морем не вдається. Ну і в Харкові 9 плюс 14, хмарно, протягом дня очікується дощ, осінь без натяків, ну і дуже цікавий

0: Такий факт, що у Варшаві сьогодні світловий день триватиме приблизно 10 годин 47 хвилин, тому встигаєте все зробити, а в Києві на одну хвилину менше – 10 годин 46 хвилин. Влітку обидва міста мали значно більше денного світла, ну а причина – нахил земної осі, восени північна півкуля отримує дедалі менше сонячного світлення, тому вечори стають коротшими. Ось така ситуація.
1: Зараз перед новинами спорту, перед тим, як перейти до спорту, продовжується, триває атака на Київ. Наразі реактивні шахеди пишуть, що покинули адмінмежу столиці в бік Лебедівки та Лютіжа. І насправді, чи це не знову спроба зіхнути на західні області і вдарити по них? Чи це не спроба полетіти до кордону з Польщею, насправді, для того, щоб перевірити ще раз оборону східного флангу НАТО? І, до слова, якщо ви побачите в медіа повідомлення про те, що піднімаються польські літаки у повітря, це означає, що традиційна процедура, точніше, ну, ця важлива, обов'язкова процедура відпрацьовується. Не треба панікувати. Це от такі правила, що якщо щось летить в бік кордону, то літаки піднімаються. І тепер, до слова, тепер з 1 жовтня вони збиватимуть на свій розсуд. Нагадаю, що зміни в статутах військових відбулися, зміни, які заступник міністра оборони назвав такими, що відповідають військовому часу, тобто якщо раніше пілот літака мав перевіряти ціль з радарами і отримувати спеціальний дозвіл на знищення цієї цілі, на це йшло багато часу, дорогоцінного часу, то тепер він може на власний розсуд побачив, ідентифікував ціль як така, що загрожує, ну, наприклад, побачив, що це шахет, і може її знищувати сам на свій розсуд.
0: Ну, і про що зараз будемо тоді розповідати, Олексію?
1: Про спорт.
0: Добре, тоді йдемо до спорту.

0: Ну і от якщо говорити про спорт, то українцям вже варто там вчора було святкувати. Шахтар здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону. У другому турі основного етапу гірники обіграли грецький АЕК 3-1. У першому таймі команди обійнялися голами, а наприкінці матчу за Шахтар забили Вінісус Тобіас і Глейкер Мендоса. Тепер у Шахтаря 4 очки, і в таблиці він піднявся на 6 позицій, на 11 місце. Стільки ж очок має лише Баварія, яка після нічиєї з Вікінгом випала з першої вісімки. Наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар зіграє з Інтером у середу 21 жовтня о 21 годині за Варшавою. Ну і в суботу 17 жовтня на гірників чекає вже Колос в УПЛ.
1: Ну, а центральний матч дня в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті проти Парі Сен-Жермен завершився перемогою парижан 4-2. Вже до перерви чинний володар трофею вів 3-0. Забивали, зокрема, Дезіре Дуе і Усман Дембеле. Ерлін Холанд двічі скоротив відставання на 53-й і 75-й хвилинах. Ну, і четвертий для ПСЖ гол забув Магнес Аклюш. Сіті ще й не реалізував пенальті, до слова. Ферран Торрес схибив після двох турів. ПСЖ очолює таблицю турнірну. В Римі Реал Жозе Моуріньо відіграв два голи, два м'яча. Я забув, як називається те, чим грають в футбол. Два м'яча. Рома вела 3-1 проти мадридців.
0: Пілка-ножна.
1: Пілка-ножна. Так, насправді слово пілка було першим, яке я згадав. Проти мадридці перемогли 4-3. За Рому забили Мартен Дерон і двічі Донал Мален. За Реал відзначився Кіліан Мбапе, Карлос Еспі на 83-й, Ендріке на 85-й. Ну і переможний гол на останній хвилині основного часу забив Антоніо Рюдегер. Таким був головний матч і головні матчі Ліги чемпіонів.
0: Ліверпуль розгромив у гостях австрійські ЛАСК 6-3. Хет-трик оформив Бредлі Баркола на 24-й, 37-й та 66-й хвилинах. Ще по голу додали Рональд Араухо, Джеремі Фримпонг, Льюіс Кумас. Для Барколи Араху

0: Це перші голи для Ліверпуль в офіційних матчах. Нідерландський Фейєнорд удома обіграв Комо. Поляк Якуб Модер у заявку не потрапив, бо вже кілька місяців лікує травму коліна. Серед інших результатів вечора Астон Вілла розгромила Фенербахче 6-0. Норвезький Буде Глімт переміг Дортмундську Борусію, а Штутгарт обіграв Братиславський Слован 3-0, 9 команд після двох турів мають максимальні 6 очок.
1: Сьогодні на турнірі WTA-1000 в Ухані дві польки борються за чвертьфінал. О 6:30 Майя Хвалінська зіграє з Івою Йович. До третього кола вона пройшла після ефектного камбеку проти чешки Марі Боускової. Перший сет програла 1-6, наступні два виграли 6-1, 6-1. Для Хвалінської це перший виступ в Ухані. О 13:00 на корт вийде Іга Швьонтек, її суперниця американка Ешлін Кругер. У другому колі Швьонтек в двох сетах виграла польське дерби в Магдалени Френг. Головна сенсація турніру – виліт першої ракетки світу Аріни Сабаленко. Вона вела 6-3 і 4-2, але поступилися американці Ен Лі. Сабаленко відіграла 7 матчболів, але Лі використала лише 10-й.
0: Ну і Губерт Гуркач змінив плани на кінець сезону. У вівторок у Шанхаї він у четвертому колі в трьох сетах програв іспанцеві Алехандро Давидовичу у Фокіні. Перед тим поляк дійшов до фіналу в Ченду і до фіналу в Пекіні. Тож, після насиченого китайського турне вирішив відпочити на турнір ATP-250 у Ліоні, який пройде з 19 по 25 жовтня. Він не поїде. Так само вчинили Франсіс Тіафо, Деніс Шаповалов і Артур Жеа. Наступним для Гуркача стане турнір у Базелі з 26 жовтня до 1 листопада. Після нього вже в листопаді у Парижі пройде останній у сезоні «Мастерс».
1: Так, ну такими були новини спорту. Ми йдемо далі. І дякую, що ви з нами. Я нагадаю ще раз, що нам можна залишати коментарі, свої питання в чаті під трансляцією. Адекватні якісь питання, будь ласка, залишайте, хоча можна будь-які. От, наприклад, нас питають, хто такий. Прикольно, дякую. Яна Нечипорук, хто ви, ми тепер знаємо. Йдемо далі.
0: Ну, давай нагадаємо, що при мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, а Куба Щепаняк у нас за звукорежисерським пультом, і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Ефір Польського радіо для України. Продовжуємо за секунду.

0: Кілька хвилин до кінця години в нас залишається. Я пропоную трохи видихнути і поговорити про неполітичні події, про те, що відбувалося насправді не тільки в політичному розрізі, і вже продовжувати від новин погоди та спорту. Біля турецького острова Кекова в Анталії знайшли найстаріший відомий затонулий корабель. Археологи оцінюють його вік в 4400-4700 років, тобто він належить до ранньої бронзової доби, приблизно часу будівництво великої піраміди. Дерев'яний корпус не зберігся, але на дні лежать три великі кам'яні якорі і понад 30 керамічних посудин, деяких ще є навіть сліди вмісту за майже 5 тисяч років. Археологиня з Австралійського університету Макуорі Карін Совада припускає, що там могли бути оливкове олія, вино або деревні смоли. Торгівельне судно завдовжки близько 10 метрів, ймовірно, ходило до Трої або до Мінойців на Криті. Досі рекорд тримав корабель біля грецького острова Докос, якому було 4200 років. На пів тисячоліття старіший корабель знайшли.
1: Монблан, найвища вершина Альп, підріс майже на 2 метри порівняно з 2023 роком. Бачите, гори теж, виявляється, ростуть. Новий вимір показав 4807,47 метра. Я так розумію, в цьому випадку дуже важлива кожна цифра в такій висоті. А це близько до історичних значень кінця 19 століття. Висоту гори з 2001 року регулярно вимірюють геодезисти французького департаменту Верхня Савоя. От у мене було питання, як можна міряти цю гору взагалі?
0: А там є такі речі метрові, ну або там 10-метрові такі палки, вони...
1: Ну не по прямій виходить.
0: Ні, не по прямій.
1: Ну і цього року якраз ці геодезисти вперше застосували георадар, щоб нанести на мапу і льодовий

0: покрив і скельну вершину під ним. Геодесист Маті Драгон пояснює, що висота Монблану залежить передусім від вітрів і опадів, тобто від того, скільки снігу і льоду накопичиться на вершині. Фахівці наголошують, що один такий вимір не дає підстав для висновки про вплив глобального потепління.
1: Ну і міжнародна команда науковців опублікувала в журналі The Lancet аналіз 17 найбільших загроз здоров'ю людства в 21 столітті. Дві з них, за оцінкою авторів, здатні навіть знищити людство до кінця століття. Зловмисне використання штучного інтелекту, зокрема для створення біологічної зброї. До речі, такий випадок ми вже спостерігали, навіть говорили про це з вами, про те, що намагалися створити за допомогою штучного інтелекту біологічну зброю. Ядерний конфлікт, що спричинить глобальний голод. Тут такі дві дрібнички. Ймовірність цих сценаріїв невелика, але наслідки були б катастрофічні. Решта 15 загроз, кожна з яких може забрати понад мільярд років здорового життя до 2100 року, охоплюють забруднення повітря, стійкість до антибіотиків, зміну клімату, війни, алкоголь, тютюн, високий тиск і психічні розлади. Найбільший вплив, за розрахунками, має ожиріння. Різниця між найкращим і найгіршим сценарієм тут становить 23,1 мільярда років здорового життя. Це дорівнює 46 пандеміям COVID-19, уявіть собі. Автори закликають створити глобальну систему моніторингу таких загроз і більше вкладати в системи охорони здоров'я.
0: На 95-му році життя помер онук Марії Складовської-Кюрі, біохімік П'єр Жоліо-Кюрі. Про це повідомила Французька академія наук. Він народився в 32-му році в Парижі в родині нобелівських лауреатів Ірени Фредеріка Жоліо-Кюрі і зізнавався, що прізвище Кюрі часто було для нього насправді тягарем. На відміну від родини, що працювала в хімії і фізиці, він обрав біохімію, недалеко від того, і майже три десятиліття керував лабораторією, яку сам заснував у Паризькому інституті фізико-хімічної біології. Світове визнання йому приніс прорив у дослідженні фотосинтезу. Він довів, що для вивільнення однієї молекули кисню рослині потрібно 4 світлові імпульси, поховають науковці 19 жовтня на цвинтарі в СО під Парижем. Ну, бачимо, якщо родина талановита, то і діти, і вже онуки не талановиті. Тому нагадаємо, що Складовська-Кюрі, нобелівська лауреатка польського походження. Ну і Володимир Гарматюк вже входить до нашої студії з новинами, тому буквально за 20 секунд він продовжить інформаційний день.

Я тут, поки готувався до новин, підслухав вашу розмову про ядерну війну. А от Володимир Щажастий каже, що війни не буде взагалі. І зараз про це в новинах розкажу. Отже, новини на Польському радіо для України. Володимир Зеленський заявив, що Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах. Війни не буде, а Україну треба підтримувати, заявляє спікер польського Сейму. Європейський Союз готує нові пропозиції щодо обмеження в'їзду росіян, а в багатьох аптеках у Польщі бракує вакцин від грипу. Отож, Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times. За словами Зеленського, рішення скасувати обмеження на такі атаки пов'язане із проблемами в обміні розвідданими зі Сполученими Штатами і перебоями в роботі супутникового зв'язку Starlink під час масованих російських обстрілів. Президент зазначив, що Україна впродовж 3 днів не атакувала російські енергетичні об'єкти, намагаючись виконати прохання Вашингтона. Водночас Росія продовжувала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Нагадаємо, що нафтопереробну галузь в Україні росіяни суттєво пошкодили ще на початку повномасштабного вторгнення. Ну, а Дональд Трамп говорив, власне, про необхідність припинити удари по нафтопереробці взаємні. Тож, за інформацією порталу РБК Україна, який цитує інтерв'ю Зеленського, впродовж останнього тижня російські обстріли призвели до загибелі понад 100 цивільних людей. Заборону на удари по нафтопереробних заводах скасовано, з нас досить, заявив Зеленський.

0: Зеленський. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною і Росією домовленість про енергетичне перемир'я. Проте Москва офіційно не підтвердила згоди на таку домовленість, а Зеленський заявив, що Київ підтримує перемир'я, проте очікує від Вашингтона конкретних умов. Тим часом в Польщі наразі немає сигналів про наближення війни з Росією. Про це заявив маршалок Сейму Володимир Щазастий під час зустрічі у Щецинському університеті. Напередодні він сказав, що на цей момент Росія не становить для Польщі військової загрози. Я один із небагатьох у Польщі, хто має повну інформацію. Регулярно зустрічаюся з керівниками спецслужб і знаю, що відбувається. Тому хочу заспокоїти, війни не буде. Загрози, про які говорив прем'єр-міністр, залишатимуться. Часом знайдемо черговий дрон десь на пляжі Балтійського моря. Часом щось, можливо, випадково прилетить. Це буде своєрідна перевірка, але ми не маємо жодних сигналів про те, що насувається війна. Я кажу це, бо не хочу сіяти страх.
1: Не маємо в цій хвилі сигналів, щоб була війна. Мовлю о тим, бо не хоче сіяти якогось страху.
0: Маршалок Сейму теж наголосив, що Польща має продовжити підтримку України в її війні проти Росії. За його словами, це дає час, зокрема, для зміцнення польських збройних сил і поповнення запасів озброєння. Незалежно від того, що про це думатимуть Конфедерація, Браун, Піс, Навроцький, висловлює таку тезу. Немає вільної Польщі і не буде, якщо не буде вільної України. І хочу вам сказати, що такі аргументи, як то «не даваймо їм грошей, не даваймо їм зброї», це ніякі не аргументи, бо даємо їм тільки гроші і тільки зброю.
1: Пінізе і даємо їм тільки озброєння.
0: Водночас Володимир Щажастий зазначив, що Україна ж платить за цю війну значно вищу ціну, ніж фінансові витрати чи втрачене озброєння. Це ціна людських життів. Європейський Союз готує нові пропозиції щодо обмеження в'їзду росіян. Зокрема, в Брюсселі хочуть заборонити в'їзд російським військовим, які воювали проти України, посилити контроль за пересуванням російських дипломатів та обмежити туристичні поїздки громадянам Росії до Євросоюзу. За повідомленням Польського радіо, Європейська комісія планує ще цього року представити пропозиції щодо заборони на в'їзд для російських військових, які повертаються з українського фронту. Консульства країн ЄС можуть зобов'язати перевіряти документи про військову службу під час розгляду візових заяв. Також обговорюють посилення контролю за російськими дипломатами. Їм можуть запровадити вимогу отримувати дозвіл на поїздки до інших країн Шенгенської зони. Це б мало ускладнити шпигунську діяльність. Найбільше суперечок викликає можливе обмеження туристичних віз. Проти повної заборони на туристичні поїздки можуть виступити Франція, Іспанія, Італія і Греція. Як компроміс розглядають візи, які дозволятимуть росіянам перебувати лише в країні, яка видала документ. Наразі це лише пропозиції, остаточних рішень щодо нових обмежень в Євросоюзі не ухвалили. Нагадаю, що саме обмежити пересування російських дипломатів по Шенгенській зоні пропонував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначав, що є величезна кількість працівників дипломатичних служб, значна частина з яких саме займається недипломатичною роботою, так зазначив Сікорський. У багатьох аптеках Великопольського воєводства бракує вакцин проти грипу. Про це інформують місцеві фармацевти. За словами представника Великопольської окружної фармацевтичної ради Войцеха Бартковяка, проблема пов'язана з помилками у дистрибуції та труднощами поповнення запасів. Водночас він зазначає, що охочих вакцинуватися стає дедалі більше. Фармацевти сподіваються, що перебої з постачанням будуть тимчасовими, так теж запевняють виробники, а вакцинація проти грипу, нагадують вони, знижує ризик захворіти, також допомагає захиститись від тяжкого перебігу інфекції та від ускладнень. Це вся інформація на цю годину. Передаю слово колегам, а ми почуємося вже під час огляду преси.
2: Володимир, ну я хочу спитати, а ти як будеш приватися від грипу? Взагалі в тебе яка позиція? Свідомо чи несвідомо щодо щеплення?
0: Якщо буде час і натхнення, як то кажуть, то так. Ну, взагалі, позиція свідома. Так, щепитися варто, навіть приклади ми мали, навіть коли захворювали все-таки, ну, бо абсолютно неможливо захистити себе. То все одно воно легше перебігає, навіть на прикладі дитини можу сказати. всі ті щеплення, які ми робили, планові, календарні, так звані, то він от захворів, наприклад, навіть

0: трянку, але це було дуже легко, бо він був щеплений. Він нас питав, а чого ви мене щепили, а я захворів. Ну, от йому довелось пояснювати, що ти захворів, але тобі легше було це перенести, ніж би ти не був щеплений. Так що так, позиція така.
1: Чекаємо Володимира вже з газетами, ти будеш шелестіти тут, так?
0: Буду шелестіти. Ну, я буду газети, буду шелестіти,
1: а ти разом
0: я
1: з газетами.
0: Буду їх тримати в руках і давати їм таку можливість.
1: Ну, приходь, за 20 хвилин вже Володимир Гарматюк буде у нас в студії. Ну і нагадаємо, що Польське радіо для України в ефірі. Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков при мікрофонах. Тамара Білякова, наша випускова редакторка, і Куба Щепаняк за звукорежисерським пультом.
2: Так, ну і ви, друзі, також разом із нами. Нагадаю, що треба нам писати в коментарях під відеотрансляцією. Треба поставити лайк цій відеотрансляції. Це обов'язково. Обов'язкова умова для того, щоб день пройшов добре. Заряджаємо, можна сказати, і так. Ну, а починаємо, точніше, продовжуємо із новинами. За кілька хвилин до нас долучиться наш перший на цю годину гість. Я нагадаю, що їх буде у нас сьогодні три. І всі будуть неймовірно цікаві і різнопланові, що найважливіше. Спочатку ми поговоримо про політику, а потім поговоримо про мистецтво і творчість в цій студії.
1: Ну і от про новини, про політику. Активні перемовини президента України Зеленського з лідерами Франції і Німеччини відбуваються на тлі резонансних рішень і заяв Дональда Трампа, і що змушують Європу переглядати власну архітектуру безпеки. Ну, власне, про це будемо говорити далі. А зараз ще у Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 5 військових 72-ї окремої механізованої бригади в Кутузівці на Харківщині. І за даними Харківської обласної прокуратури СБУ, затриманий 36-річний уродженець Санкт-Петербурга, якого розшукали в одному з районів Харкова. Ну, за попередньою інформацією, яка зараз надходить, він входив до диверсійної групи, яка зайшла в Харківську область. Наче він спочатку вбив людину, просто рибака, який сидів і побачив його, а потім розстріляв 5 військових.
2: Так, жахлива, резонансна ситуація, подія. Ну, добре, що затримано його, а будемо стежити далі за тим, що відбувається там. Суд у Варшаві тим часом відправив під арешт на 2 місяці 66-річного Кшиштофа Н. Прізвище не називається. Його підозрюють у підготовці замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска. Ще у вівторок йому висунули 9 обвинувачень, зокрема в плануванні насильницького повалення державної влади. Йому загрожує від 2 до 15 років ув'язнення. Чоловіка затримали в неділю під час обшуків в його квартирі. Служба охорони держави разом із поліцією знайшла понад десяток саморобних вибухових пристроїв, схожих на осколкові гранати. Речник окружної прокуратури уточнив, що в одній з петард були металеві кульки. Також вилучили предмети, схожі на зброю, комп'ютерну техніку та список людей, які контактували з підозрюваним. І оце, мабуть, що найцікавіше далі буде.
1: Ну і за даними слідства, цей чоловік публікував в інтернеті заклики до силового захоплення влади, злочинів на національному, етнічному, расовому і політичному ґрунті. Він також намагався створити радикальну групу з кількох загонів, слідів іноземних спецслужб поки не виявили, але цю версію ще перевіряють. І провину підозрюваний не визнає, від пояснень відмовився. Ну і нагадаємо, що інформація про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска і віце-прем'єр-міністра Владислава Косіняка-Камиша надійшла до поліції в неділю.
2: Ну, а далі про те, що чим можуть наповнитись заголовки медіа ближчим часом. Ближчим часом ми з вами зможемо зрозуміти, яке медіа працює в інтересах кого і чи можна назвати медіа. Справа в тому, що є нове опитування відомого центру CBOS, CBOS. Нове опитування показує, що прихильників уряду Туска поменшало. Але противників не побільшало. Прихильниками кабінету назвали себе 31% поляків. Це на 2 пункти менше, ніж в вересні. Противники – 43%. Теж мінус 2 пункти. Байдужих стало 22% на 2 пункти більше. Діяльність уряду від початку його роботи негативно оцінюють 55%. Ця цифра не змінилася. Позитивна – 32% на 4 пункти менше. Те, що уряд очолює Дональд Туск, влаштовує 33%. Опитаних не влаштовує 54.

0: Власне, майже нічого не змінюється по цих цифрах, але те, що там прихильників поменшало на 2 пункти, а противників не побільшало, це може бути використано в тому числі і, чому би і ні, російською пропагандою.
1: Ну і будемо йти далі до політики, до геополітики, до переговорних процесів, які зараз відбуваються між Україною і її союзниками і Сполученими Штатами. Бач, я вже не можу назвати союзниками Сполучені Штати України, але спитаємо, чи можна так ще називати за секунду у нашого гостя.
0: Отже, зближення ключових європейських гравців демонструє прагнення до більшої автономії. Переговори Володимира Зеленського з очільниками Франції та Німеччини пройшли. Я так розумію, що вони ледь не постійно перебувають в контакті. І водночас виникають питання щодо єдності Північно-Атлантичного альянсу. Що буде з тим? Разом із дипломатом та експертом Центру оборонних стратегій Олександром Харою зараз про це і поговоримо. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий, сподіваюсь, ранок.
2: Доброго ранку. Ну, звичайно, ми живі, значить, є надія, то, значить, він добрий.
1: Ну, і, власне, я почну з сьогоднішнього ранку. У нас буквально 15 хвилин тому кореспондент польської агенції преси включався до нас Ярослав Юнко, і він просто, ми в прямому ефірі чули, як були і ППО працювали, і навіть якісь вибухи. Що зараз, як ви, чи в безпеці ви?
2: Ну, мені гріх на щось скаржитися, оскільки я живу на лівому березі, і тут у нас ані стратегічних об'єктів, ні військового, ні стратегічної інфраструктури немає, але, в принципі, там вчора, позавчора над домом щось збивало. Тобто, в принципі, це гучно. Пару днів були такі, ну, фактично, серйозні обмеження в постачанні світла. І плюс там майже один день не було води, бо кацапи гатили в насосні станції. Звичайно, що вони воюють з українцями пересічними, а не з військовими. Вони хочуть зламати волю до спротиву. Тобто це є, але мені, звичайно, тут більш-менш комфортно, на відміну від наших співгромадян в Харкові, в Одесі, в Сумах. От вчора по Кропивницькому били і так далі. Тобто, в принципі, в Києві ситуація більш-менш нормальна. Але ви бачите, що дякуючи Дональду Трампу, ми маємо більше зайвих смертей, оскільки він тисне на президента України, на Україну і обмежує певні спроможності, які нам конче необхідні для того, щоб і захищати себе, і вбивати кацапів, які прийшли нищити Україну.
0: Але чи можемо ми бути впевненими, що саме Дональд Трамп обмежує розвідінформацію? Так Володимир Зеленський так обтікаємо відповів, що ну так, ми це перевіряємо, чи обмежується розвідінформація. Щодо Старлінку і щодо обмеження швидкості Старлінку, зараз ми почули позицію Ілона Маска, і він так само він каже, що Дональд Трамп може за це відповідати, але поки що ми не можемо це стверджувати, але ситуація доволі цікава. Але паралельно з цим, наприклад, я пригадую слова Еммануеля Макрона, який говорив, що попереднього разу, коли Трамп забирав розвіддані, або його кабінет забирав розвіддані України. Еммануель Макрон говорив, що 2/3, якщо не помиляюсь, всіх розвідданих надає Україні Франція. То тоді виходить, що проблеми ніякої не буде, якщо Франція, Зеленський поговорив з Макроном зараз, і нібито співпраця триває.
2: Ну, не зовсім так. Ну, по-перше, якщо воно крокує, як качка, воно крякає, як качка, то, напевно, це качка, а не щось інше. Давайте згадаємо, що перший імпічмент Дональду Трампу було у зв'язку з тим, що він призупинив авторизовану Конгресом допомогу Україні. Потім ще було пару разів, включаючи 6 чи 7 місяців, коли він був кандидатом в президенти, і спікер Палати представників Майк Джонс блокував допомогу Україні. Слава Богу, це розв'язали, оскільки Україна була в пакеті з Ізраїлем і Тайванем. І зараз абсолютно очевидно, ну, новий спалах, я не знаю, я, чесно кажучи, вже дивлюся на календар, коли там, в якій фазі місяць знаходиться, де буде, ну, це так трохи передбачає певне загострення. Так ось, Ми бачимо.

впродовж останнього тижня фактично ботаферми підтримують і розганяють фактично кремлівські наративи, які озвучив Трамп, а зараз і підтримав Маск, що Зеленський має піти, що Україні потрібен новий лідер. І це при тому, що Україна ні на кого не нападала, що війна точиться з 2014 року, коли Зеленський взагалі не був і не мріяв бути.

0: ну, вибачте, трохи під хмелем цей Єльцин фактично встановив Путіна, і після цього його не можна звідти виколопати. Далі, це так зване, я б сказав би, дуже дивне припинення вогню, яке оголосив Дональд Трамп. І тут зрозуміло, чому це відбувається. Бо Трамп почав війну, яку він не може зупинити, яка спричинила ріст цін на пальне в Сполучених Штатах і в світі. А звичайно, переддень проміжних виборів треба щось робити. І він вирішив тиснути на Україну, бо домовленості з кацапами не було. Да, в принципі, і з Україною не було, і наша переговорна група отримала це. Ну, вибачте, що я трохи пішов в сторону, але потрібен загальний контекст того, що відбувається. І от ви гадали, чи Сполучені Штати можуть бути названі союзниками чи ні. Ну, по-перше, у нас союзників взагалі немає, оскільки ми не є членами ЄС і НАТО, і у нас немає безпекових угод, таких як Сполучених Штатів з Японією, Тайвань, Південною Кореєю. Тому це партнери. Але Сполучені Штати по факту вже є тривалий час партнерами Російської Федерації. Бо вони допомагають Путіну вести цю війну, не накладаючи санкції. Два тижні тому було проголосовано і підписано закон Лінсі Грема про пекельні санкції, точніше тарифи по відношенню до Російської Федерації. Жодного кроку в цей бік немає. Навпаки, вони зараз розмірковують виключити з тіньового флоту певні кораблі, які возитимуть цей дизель до Сполучених Штатів, і, до речі, які абсолютно нічого не змінять, окрім піарівського такого ходу. З приводу розвідувальних даних. Це біда Європи в тому, що вони не мають всіх спроможностей, які дозволятимуть Україні досягати своїх цілей. Так було побудовано з самого початку НАТО, і американці, мотивуючи це тим, що не потрібно дублювання, вони фактично блокували можливість розвитку певних систем європейськими своїми союзниками по НАТО. Це і космічна розвідка, і інші системи, системи управління і так далі, і тому подібне. Ну, оскільки формула була така, що треба бути присутніми в Європі, щоб Європу, по-перше, з одного боку підтримувати, з іншого боку стримувати. Давайте згадаємо, що знаменита формула НАТО від першого генерального секретаря лорда Ісмея була тримати американців в, росіян поза, а німців пригнічених. Тоді боялися Німеччини і так далі. Так ось, Сполучені Штати фактично намагалися впливати на політичний курс, на економіку європейського континенту, от, власне, через свою присутність і свої гарантії безпеки. А це змінилося, ну, передусім, з приходом Трампа. Він ще в попередню каденцію збирався вийти з НАТО. Слава Богу, що в нього були притомні міністр оборони Джеймс Веттіс, радник з питань національної безпеки, там, точніше, їх кілька було, HR Макмастер, Джон Болтон, які, ну, фактично пригальмували це. І я нагадаю, що Конгрес, побоюючись, що Трамп може вийти з НАТО, вони прийняли відповідний законопроект, який обмежує можливість президента зробити це без згоди НАТО, Сенату і Палати представників. Ось тому є проблема в спроможностях. Звичайно, що наші партнери, і ми надзвичайно вдячні ключовим західним партнерам, це Британія, Франція і Німеччина, які нам надають і розвідувальні дані, і підтримують нас. Але це не покриває ті спроможності, глобальні спроможності, які є у Сполучених Штатів. І зараз вони використовуються як в якості важелю впливу. І, на жаль, цей шантаж, політиканство, воно коштує життя українських, ну, пересічних українців, нашої інфраструктури і здатності боронити себе. Те саме можна сказати про Starlink, який не було, ну, він не був включений на російську територію, тобто ми не використовуємо, щоб бити по промисловим оборонно-промисловим об'єктам чи воєнним об'єктам на російській території. Але зараз з обмеженням швидкості це ускладнило навіть для наших військових можливість збивати російські дрони. Я вже не кажу про те, що це критично важливий зв'язок для наших військових. Ми фактично повністю покладаємося на цю систему.
1: Пане Олександре, от зараз надходить інформація, цитата Зеленського в Financial Times, де він каже, що після 3 днів зупинки ударів по НПЗ російським заборона знята, і фактично Україна готується знову бити по нафтопереробним заводам в Росії. Власне, які наслідки цього рішення? Чи підкріпився він президент України?

0: підтримкою Лондона, оскільки він був напередодні в Британії. І, власне, як на це все відреагує США, ну, звісно, це прогноз, це ми не знаємо точно, але як думаєте?
1: Ну, з Сполучених Штатів буде тиск, бо ну, моя схема така, що є дві речі, які фактично керують Дональда Трампа. Перше – це марнославство. Йому подобається бути крутим хлопцем, і що в світі мають керувати дві надпотуги – Китай і Сполучені Штати, ну, Росія десь там, можливо, на табуреці поруч сидіти. І, звичайно, що маленькі країни, такі як Україна, ну, взагалі майже не мають права голосу. Тут не так вийшло, оскільки після того, як Трамп припинив постачати Україні допомогу, він втратив важіль впливу на Україну. І він казав, що немає карт, а зараз він каже, не грай цими картами. Да? А друга річ – це жадібність. І я абсолютно впевнений, що потім, трохи пізніше, ми дізнаємося, що основним сенсом перемовин Віткафа і Кушнера в Москві – це оборудки сім'ї Трампа і його оточення з російським диктатором. Це і можливість купівлі активів Лукойла за кордоном, це і можливість входу в бізнеси російські, оточення Трампа і так далі. І, звичайно, йому байдуже життя і взагалі, що таке Україна, він не розуміє, що це таке. Він постійно звинувачує Зеленського, буцімто той почав війну, хоча війна почалася ще при Януковичі. І, звичайно, що оці, такий підхід, він і буде означати, така рамка буде означати його реакцію, чи будемо ми бити по НПЗ, чи не будемо. У нас є дилема, перед президентом України передусім дилема. Ми б'ємо по НПЗ, оскільки це так, ну, в стратегічній науці це називається центр тяжіння цієї війни. Бо зрозуміло, що не можна вести війну, якщо в тебе немає фінансових ресурсів, бо треба твоїм кацапам на полі бою платити гроші, да, там, та контракти і так далі. Треба виробляти ракети, дрони, все це не дуже дешево. І, звичайно, що ми досягли доволі непоганих успіхів, знищуючи до 50% переробних спроможностей Російської Федерації. Але, звичайно, що поки ми щось знищуємо, вони щось відновлюють. І тому тут питання темпу, натиску, да, і масштабів продовження цієї кампанії. І зараз погодитися не бити по цьому, ми визначаємо, фактично погоджуємося на те, що вони матимуть більше можливості заробляти гроші для того, щоб вбивати українців, і щоб путінський режим утримався при владі. А з іншого боку, у нас є знищена фактично наша енергетика, офіційні цифри до 80% енергогенерації і передачі, і теплогенерації або знищені, або суттєво пошкоджені. І, звичайно, ми в зиму в цю входимо катастрофічно. І тому припинення вогню взаємно, воно мало би сенс. Ну, я б ще додав так, що українська позиція – це не лише удари по критичній інфраструктурі України мають припинитися, але і по Одесі, портам Одеси, і також по тим кораблям, які входять в цей порт там, чи виходять з українськими товарами.
2: Пане Олександре.
1: Це така б конструкція була б абсолютно правильною. Але ну, кацапи вважають, що у них є друг Трамп, який тисне на Україну, не допомагає Україні. В Європі починає, ну, давно почалися, але зараз наявні такі, ну, дуже тривожні тенденції з Ліпеном, з ФД і так далі, і так далі. Плюс вони наростили виробництво ракет балістичних, проти яких у нас немає протияддя, оскільки Трамп, ну, фактично змарнував, якщо від половини до двох третей протиракет «Петріот». І, власне, вони не хочуть це перемир'я. Я б на місці президента, якщо б з тієї інформації, яку я маю, продовжував бити по НПЗ з простої причини, що ми маємо цю гідру знищити, підірвавши ресурсну базу до продовження цієї війни.
2: Пане Олександре,
1: якщо президент прийме рішення погодитися, окей, у нас є інші жирні цілі, які ми маємо знищувати.
2: Ну, тут президент вже сказав, що відновить удари по російських НПЗ, але з іншого боку, вчора ввечері повідомлення в медіа, не тільки в українських медіа, в західних медіа, про те, що Україна прагне зустрітися з американською делегацією, правда, тепер в Європі, і пропонує певний, я так розумію, план, це не точно цитата, план з якимись певними поступками. Що це можуть бути за поступки? Чи знаєте ви про цей план? Взагалі, що скажете?

0: Ні, про план, звичайно, я не знаю, але, ну, чесно кажучи, ну, я завжди скептично ставився до переговорної цієї групи з простої причини, що це два некомпетентних і абсолютно нездатних довести дипломатичні перемовини між Україною і Росією особи, які переслідують передусім корисні інтереси. Вони не удосужилися зрозуміти сутність цього конфлікту. Якщо б вони знали би і запитали би ЦРУ, Пентагон і Державний департамент, то розкажіть нам причини цього конфлікту, як його можна зупинити. Кушнер свого часу, після того, як він відвідав Москву, казав, ну це ж класно, щоб було економічне зростання і оці всі переваги нормальної економіки і для Росії, і для України. Він не розуміє, що кацапи мислять абсолютно інакшими категоріями. Це гра з нульовою сумою. Хтось має програти. І, звичайно, продовження цієї війни, хоча вона і забирає ресурси в Російської Федерації, вона вигідна Путіну з точки зору його світогляду і їх стратегічної культури. І просто сказати, давайте ми будемо з вами торгувати вашою нафтою, це не замінник того, що він хоче не лише взяти під контроль або знищити Україну, але відновити геополітичний статус Російської Федерації, передусім в Європі, і тут потраплятиме під вплив, ну, з точки зору Путіна, Центральна Східна Європа, включаючи Польщу. І, звичайно, що в інших міжнародних справах він хоче мати більше слова. І тут нічого не можна поступками України досягнути. Навіть якщо ми скажемо, добре, забирайте Донбас весь, ми навіть признаємо за вами оці окуповані території і так далі. Це ж не вирішить сутність цієї проблеми. І, власне, тому логічно, що президент України на це не погоджується. Більша частина українців, я не бачив останніх опитувань громадської думки, але там приблизно так, що 60% хочуть, щоб війна завершилася дипломатією, але понад 70% проти будь-яких територіальних поступок або поступок суверенітетом. Тому у нас нема простору для компромісу. Єдине, що він може там розмовляти з цими двоє із ларця, так це про параметри припинення вогню по енергетичним об'єктам, що мало б бути цікаво і кацапам в тому числі. Ось, але, ну, чесно кажучи, я маю сумніви, що американська сторона є в цьому сенсі конструктивною.
1: Дякуємо. Олександр Хара, дипломат і експерт Центру оборонних стратегій, був в ефірі Польського радіо для України. Говорили ми про нинішні відносини України з Сполученими Штатами і європейськими партнерами. А ми йдемо далі.
2: Йдемо далі і вже бачимо в цій студії Володимира Гарматюка, який, пообіцявши листіти газетами, і вже починає це робити.
1: Шуршить.
2: А що там сталося? Про що пишуть? Зараз ми все це і дізнаємось безпосередньо у Володимира Гарматюка, який все це прочитав, уявіть собі, за такий короткий проміжок
1: часу. Ще й закладочки зробив.
3: Так. Закладки переглянув. Прочитати так по діагоналі вдалося.
1: Давай джингл дамо.
3: Давайте дамо джингл огляд преси зараз. Вже польська преса пише, звісно, про актуальні і гарячі справи, про події. Почну одразу з Речі Посполітої. Тут величезна стаття «Україна на лаві підсудних». Йдеться про те, що в Німеччині триває процес над українськими громадянами, яких звинувачують у підриві газопроводів Nord Stream. Як відомо, Італія передала одного з підозрюваних, ну, а з Хорватії вдалося Німеччині стягнути іншого, Володимира Журавльова, який свого часу в Польщі не був переданий, Польща сказала ні. Ну і зараз, як пише Речі Посполіта, власне, тут з'являється ще й польський бік, бо деякі вже починають підозрювати Польщу у співучасті до цього. Що ж тут, про що написано, раджу почитати. Україна на лаві підсудних. Речі Посполіта. До речі, Марек Мейснер, військовий експерт польський, прокоментував також цю ситуацію для Української служби Польського радіо. Сьогодні о 19:00. Після 19:00 можна буде почути його коментар, тож заохочую слухати нас і почути іншу точку зору. Далі йдемо до газети «Виборчої». Тут є також про події, які відбуваються в Польщі, знаємо, що є загострення із Конституційним судом.

0: Одного з суддів призначили, однак він склав присягу, проте не був присутній Кароль Навроцький, відповідно, голова суду не приймає цієї присяги. Ну і відбуваються дуже якісь далі незрозумілі речі. Про це газета пише про час рішень у трибуналі чи то пак судді. Але я би тут зупинився на іншій публікації, яка мене більше зацікавила в сенсі дітей наших, бо йдеться про те, що діти, яких ми не бачимо, і вони трохи заклопотані своїми власними справами. Тут газета підходить до ситуації дітей з трохи іншого боку. Ми звикли, що дітям треба якісь речі, якісь там гаджети, щось отаке матеріальні. А тут піднімається інша проблематика, що, власне, під час спілкування з дітьми виявляється, що діти потребують уваги, і вони потребують розмови, і вони потребують комусь висловитися, бо, власне, діти часом є щасливими, як тут навіть є такий підзаголовок, був щасливим, коли його хтось слухав, і це насправді страшно, це насправді велика трагедія дітей та й суспільства нашого загалом. Є програма, до речі, в школах Польщі. Цю програму запроваджує товариство «Весна». Називається програма «Академія майбутнього». І, власне, вони вибирають серед дітей польських учнів шкіл дітей, яким треба, власне, допомагати в такому контексті. Там треба написати якусь анкету, заповнити, зголосити і взяти в цьому участь. Про це більше ви прочитаєте в сьогоднішній газеті «Виборчій». «Діти невідяльне і забігане», стаття називається. Біжимо трохи далі. Дивлюся на годинник, час збігає, є ще у вас експерти. Тож я спробую швиденько. Про штучний інтелект і про AI, і про необхідність захисту економіки в контексті кібербезпеки говорять експерти. Про це, до речі, в цьому сенсі, знову ж таки, актуальні події в Польщі, коли витікають дані з медичних пацієнтів. Дуже це актуальна зараз для поляків тема. Ну і ще одна актуальна тема також у цьому ж контексті. Нагадаємо, що 400 науковців буквально недавно звернулися з закликом до посилити міжнародний контроль над штучним інтелектом. Може, ви пам'ятаєте про це? Тобто обмежити доступ штучного інтелекту до інтернету, бо буде біда, кажуть науковці. Запропонували, зокрема, ізолювати передові моделі від зовнішніх мереж, тобто, щоб вони не мали можливості якось впливати на нас, людей. А ще привернула мою увагу стаття в Дзінніку газета «Правна». Інтерв'ю із Кітом Келлогом. Він був під час Варшавського форуму з безпеки на початку тижня у Варшаві. І, власне, його питали про ці рішення Трампа стосовно закупівлі дизеля і інших речей. Кіт Келлог пояснює, що це така гра на публіку, на внутрішню американську, бо насправді Америка ніколи дизель не закуповувала, бо має свій. І він їй не потрібен. Та кількість, про яку всі говорять, надзвичайно маленька, і вона ні на що не впливає. Тому це таке загривання з електоратом, але вони відбиваються і дуже суттєво на світовій арені. Є такі неприємні реакції, про які ми знаємо. І, тобто, Кіт Келлог каже, що це, в принципі, шум, але шум, який викликав дуже погані реакції. Трамп про це, напевно, ніхто не сказав, так він припускає. Ну і ще одна буквально на завершення. «Пульс бізнесу» публікує велику статтю про, йдеться, пастку надміру, так би мовити. Я би це так переклав, про те, що ринок заливає дуже велика кількість книжок, які написані, знову ж таки, штучним інтелектом. І поява величезної кількості позицій не означає якості, а як, власне, в цьому розібратися, поможе конкурс «Бізнесова книжка року». І про це «Пульс бізнесу» пише. Там стосується економіки, але я думаю, що це би було теж цікаво і в іншому контексті іншої літератури. Це такий швиденький перебіг оглядом преси.
1: Димаро, власне, якщо хочеш, можеш залишатися, бо будемо говорити про книжку. І про книжку теж, насправді.
0: Гостей бачив, залишаю
1: про
0: студію.
1: Про фільм «Лялька», так. І це дуже цікаво, насправді. Тому залишайся, якщо хочеш. Будеш п'ятим
0: до нас.
1: Я
0: так послухаю, бо новини мушу.
1: Ну, тоді впускай наших гостей вже до студії.
0: Обов'язки маю перед

0: Саме час переходити далі до розмови, але перед тим нагадаю, що можна нас не тільки слухати, але ще й дивитися. Можна в Ютубі та на Фейсбуці, триває трансляція, бачимо, що вас тут багато із нами, це добре, дуже. Долучайте своїх друзів, знайомих, колег, не знаю, сусідів по вагону метро, якщо ви їдете зараз в метро і на нас дивитесь. Якщо ви це саме робите, то ви бачите, що в студії вже з'являються наші наступні гості, і ми зараз будемо переходити до розмови з ними.
1: Так, прямий ефір, тому одразу міняємося, заходимо. Це такий драйв ранкового ефіру завжди, тому буквально за секунду розмова. Ну і сьогодні у нас в гостях творче подружжя, акторка Тетяна Малкова та режисер-актор, продюсер Дмитро Малков. І ми будемо говорити, ми анонсували і про кіно «Залаштунки» серіалу «Лялька» від Netflix, де Дмитро грав, я так розумію, правильно?
2: Зіграв малесенько, але, як у нас кажуть, важливу роль.
1: От про це будемо говорити. І ще зануримося в інший творчий вимір. Книжкове видання присвячене історії Трипіля. Тільки-но ви повернулися з Кіпру, я так розумію. Так. І тепер вже готуєтеся зустріч з читачами у Варшаві. Ну, от, власне, про це і будемо говорити.
0: Так, ну, давайте почнемо, знаєте, з чого. Мені найбільше цікаво, що таке Netflix. Ну, в сенсі, не що таке Netflix, я його дивлюсь щодня. І саме від того цікаво, чим він відрізняється від того, що від класичного, не знаю, українського кіно, або, можливо, польського кіно. Що в тому Netflixі такого нового?
2: Ви знаєте, якщо говорити з позиції актора, то для нього так. Це нічим не відрізняється, тому що я приходжу на той самий майданчик, як і в будь-якій країні, знімається кіно за тими самими законами, тому там ніде не висить напис «Це майданчик саме Нетфліксу» чи щось на кшталт того. Це звичайний майданчик зі звичайним для нас кіношників атмосферою, задачами і так далі. Тому нічого такого незвичайного або чогось іншого ви там не зустрінете.
1: А от як для глядача, у мене таке моє спостереження. Я коли дивлюся фільми на платформі, то включаю, який є переклади і дублювання. На жаль, польська система немає якби дублювання, є одним голосом переклад. Так?
0: І тому
1: лектор. Я, в принципі, польську розумію. Якби було дублювання, я б дивилася польською. Так. Але я включаю або українську і дивлюся, що найчастіше зараз саме українська. Російської немає, практично немає перекладу на багатьох серіалах популярних і фільмах. От, власне, як взагалі українських акторів залучають до зйомок, наскільки є бажаними такими і українська мова на цій платформі, і актори українські. От такий український ефект на платформі.
0: Ти про захоплення, інвазію, окупацію? Чи...
1: Я про все ж таки українську мову, яка переважає зараз над російським дублюванням, зокрема.
2: Ви маєте на увазі, чому так відбувається? Чи...
1: Ну так, які тенденції ви спостерігаєте щодо української мови і до українських акторів, залучення українських акторів зараз?
2: Я думаю, ну, по-перше, все більше і більше залучено, мені здається, українських акторів. Підтримано українських акторів, підтримується сама мова. І я тішуся з того, що все більше і більше, я так само, як і ви, спостерігаю українську мову. І...
3: Ну, по-перше, вона дуже крута, у нас дуже круті озвучки. У нас, наприклад, я не пам'ятаю, в якому це році конкретно було, але «Топ Гір», програма автомобільна, вона виграла там якісь номінацію, перше місце за найкращу переозвучку серед інших країн світу. Тому що у нас неймовірні адаптатори, тому що це навіть не перекладачі, це адаптатори, так як вони класно. Ну, мультфільми наші, ну просто, ну там же ж кладязь всього, кладязь гумору, кладязь мови, і це приємно слухати, вивчати мову. І я дуже рада, що люди, багато людей вивчати почали мову саме завдяки українській озвучці. Вони дивляться в своєму оригіналі, потім вони можуть передивитися і на слух вже відрізняти і вчити мову.
1: Дмитро, так кого ви грали? Давайте все ж таки цю таємницю розкриємо. І, власне, наскільки було важко поруч з польськими акторами, у яких все ж таки існує якась польська така школа, можна сказати?
2: Я скажу вам так, я трошечки

0: з гумором на початку кажу, важлива роль, так, що серед акторів немає незначної або значної ролі. Так? Але це був трошечки така іронія, тому що роль була дуже-дуже маленька. Зіграв я там коменданта в'язниці. Всього це маленька одна сцена, і з самого початку мій агент запросила мене на одну сцену, але вони завжди це подають як дуже важлива сцена. Тому саме з цього іронія, що Діма...
1: у вас же були ключі від в'язниці.
0: У мене були ключі від в'язниці, і от ці всі фішечки, як вони розказують, це буде дуже важливо, це буквально там не просто важливий персонаж, це важлива подія для головних героїв, це просто там переломний момент буде, і в цьому переломному моменті я граю одну з головних ролей. Так нам подають, але ми професійні актори з дуже великим досвідом, багато де грали, і тому це для нас уже ми іронічно трошки до цього ставимося, бо я розумію, що якщо у мене знімальний день один і навіть не цілий, а половинка, то я розумію, про що йде мова і як буде у фіналі. І у фіналі так і виявилося. Мене знімали півдня, з усіх ракурсів, за технологією, так? Загальні, середні, крупні плани, з багатьох ракурсів, з усіма цими акторами. Там було достатньо акторів польських, я так розумію, одних з головних персонажів, з якими у мене був там діалог, там у мене я там зачитував лист цей щодо того, що там відбулося. І все це довго знімалося. В результаті я бачу сцену, де мене навіть не показують, іде закадровий голос коменданта, який зачитує там той вирок, який вони мають там підписати. Показують всіх цих важливих, я так розумію, персонажів, які грають, реагують. То вся сцена будується на них. В самому кінці мене показують з дальнього плану, навіть не з крупного, з якогось, який знімали з декількох ракурсів, а з дальнього я кажу фінальну фразу. Так що тільки мої діти мене впізнали. І на цьому ця роль закінчується.
2: Плівку витратили з усіх боків, так?
0: Так.
2: А як потрапити? Я розумію, що це не просто потрапити. Пані Тетяно, я перепрошую, бо ви так заакцентували одразу, накинулись і не долучаємо. Але які поради від вас обох до акторів, щоб потрапляти на хороші ролі, на хороші майданчики? Від вас обох, я це мав на увазі.
0: Давайте я почну. Тетянка, звісно, додасть. Ми тут майже вже 5 років. Починали з самого, що називається, от фактично з таких ролей, на яку мене запросили через 5 років. Ми починали з малесеньких епізодиків, якихось ролей, де ми грали фактично самих себе, мається на увазі українців. Ми не грали нікого з поляків і так далі, бо ми і не володіли мовою, і грали щось дуже таке прохідне, що називається. І з цього і складається шлях. Але це будь-який шлях, в яку б ми країну не поїхали, навіть в своїй країні, коли ми починали як актори, ми починали все одно з чогось малесенького, і у тебе починає розвиватися твоя фільмографія, починається розвиватися там впізнаваність, або, в принципі, твій досвід як актора, і ти виходиш на більш великі масштабні ролі. Це нормально. І це до цього треба ставитися як до шляху, яким треба йти, розуміти. Головне мати ціль, бажання і над цим працювати. Бо тут взагалі зіграно багато ролей. У мене, наприклад, вже 15 ролей, і є багато інших фільмів, де я зіграв і головні ролі. Але про це, я так думаю, ми не встигнемо поговорити, то нехай Тетянка розкаже, як у неї це.
3: Я краще розкажу про нього. В нього, насправді, дуже класний серіал «Пшесмак» на HBO Max виходить. Це не польський HBO, а конкретно міжнародний, тому що є ж дуже система така поділу. Є Netflix регіональний, а є головний, так? Так от, «Лялька», здається, якщо не помиляюсь, це все ж таки регіональне, так, була? Польський Netflix.
2: Ні, мені здається, що «Лялька» таки міжнародна.
3: У Діми є дуже велика роль, дуже класна, і буде ще другий сезон зовсім скоро, в лютому, здається, якщо не помиляюсь, на HBO Max серіал «Пшесмик». Це фантастична історія про те, що написана була ще вона до початку повномасштабного вторгнення, але описує події, провокації, як Росія провокує і робить все, і він там грає головного злодія. Такого антагоніста. І це дуже класно. Як потрапити на Netflix? Ніяк. Треба просто займатися конкретно своєю справою і мати агентів, ходити на кастинги, писати проби, бути видимим. Найголовніше правило, як на дорозі, бути видимим, бути всюди для того, щоб ти вчасно потрапив на очі кастинг-директорам. Тому що Ми ще коли в Україні починали,

0: Мене завжди цікавило питання, як стати акторкою і так далі. Я ж питала у кастинг-директорів, як. Вони кажуть, Тань, дивись, якщо у мене зараз немає проєкту, ну що я тобі можу запропонувати? Нічого. Скільки б ти мені листів зі своїми фотографіями, зі своїм портфоліо не прислала, ну у мене зараз немає тобі що запропонувати. Але, наприклад, проходить півроку, у людини з'являється проєкт, мій лист вже півроку назад лежав в ній. Mm-hmm. І тут в цей час, наприклад, я присилаю свою листа і підходжу на роль. І, звичайно, вона про мене згадує. Вона не може тримати 350 тисяч акторів в своїй голові. Але якщо це співпадіння, це доля везіння. Але якщо ти постійно видимий, якщо ти постійно в соцмережах, на заходах, на презентаціях якихось, десь ти активно себе показуєш, тебе більше шансів, що помітять, ніж ти будеш сидіти так і скажеш, я один раз все всім розіслав, мене не помітили, і я, значить, нікому не потрібно. Ну, так це не працює.
1: Ні, нікому не потрібно не скажуть. Скажуть, мене не визнали просто.
0: Мене не визнали.
1: А як бути з цим, я не знаю, це вигорання назвати. Ну, я знаю, що це буває в усіх творчих професіях, коли, наприклад, є перерва, ну, адаптуючи, перерва в зйомках. Немає проєктів.
0: Так.
1: І ти, мабуть, що думаєш, ну, я без проєктів. Це... міняю професію.
0: Це регулярно відбувається у всіх акторів, і один раз пройшовши цей шлях отак, щоб, знаєте, прям повністю, ти розумієш, що тобі потрібна справа, якою ти маєш займатися, окрім акторства. Для нас це наша книга, про яку я б дуже хотіла поговорити, нам, мабуть, найбільше за все. Це не тільки про акторство, а і про Netflix, і про HBO. Бажаю їм всім успіху, нехай все буде в них класно, але я зараз говорю про те, що відбувається у нас в Україні. Нас масово вистрілюють, спалюють українські книжки. Вони це робили завжди, і зараз роблять, продовжують робити, і я впевнена, що будуть робити, допоки існує українська культура. І для мене це найголовніша тема сьогоднішнього дня, вчорашнього і майбутнього, тому що те, що відбувається з культурою, в мові зашита наша ідентичність. Ми не будемо говорити про мову, це вже 350 тисяч разів обговорено.
2: Ну, у мене от питання до Дмитра. Перш ніж ви грали в ляльці, ви прочитали Болеслава Пруса, класику, власне, ляльку? Чи читають, чи все ж таки сценарії, і як взагалі актори цим? І друге, давайте до Тетяни покажете потім вже і книгу, і розкажете, що це за книга, власне.
0: Ну, це так, це...
3: Да. Так, відповідаючи на ваше питання, звісно, я прочитав спочатку сценарій, бо це є перший документ, з яким я працюю, і будь-який актор. На жаль, прочитати книгу у мене просто не було часу. Я б це зробив би із задоволенням, але ми тотально зараз останні роки зайняті своїм проєктом.
2: Але запишемо, я теж маю записати, бо кажуть, що насправді цей фільм, це зовсім переосмислення цієї книги Пруса.
3: Ми навіть вчора з нашою донькою говорили про це, бо вона була на ляльці на повному метрі, вона ходила, вона дивилася зі мною цю ж історію. Це взагалі вона мені і прислала цей епізод, я його навіть не бачив, вона каже, тато, я тебе побачила і скинула. Ми саме про це говорили, що Netflix, саме серіал, дуже переробив цю історію, що все ж таки оригінал це повнометражова історія. І, звісно, треба буде її прочитати, це все в планах, але...
2: Ну, домовляємося, разом прочитаємо, наступний ефір запрошуємо, можемо обговорити.
3: Так.
2: Тетяна, ну покажіть, що за книга, власне, ось ваша камера, ви її можете показати, і чому ця книга взагалі виникла? Покажіть.
0: Ну, я би сказала, ви знаєте, мабуть, єдині автори, які прийшли без примірника, якого можна було подарувати, тому що ми їх всіх продали, у нас всіх їх забрали, роздарували.
1: У нас буде відеозапис, все добре.
0: Да, але ви можете подивитися, як вона виглядає на нашій інстаграм-сторінці.
2: Ну, як називається, да, давайте.
0: Так, книга називається «Арагон, син сонця». Книга написана Дмитром Малковим і Оленою Малковою, це мама Діми. Вона написана на основі кіносценарію, тобто спочатку був створений кіносценарій.
3: Okay. Так, у нас все навпаки. Загалом в історії ми знаємо, народжується книжка, потім може народитися сценарій, і потім народжується кіно. Так, в основному такий шлях. Але у нас, я цим проєктом займаюся з 2006 року, йому в цьому році 20 років. Чому 20 років, тому і чому такий довгий шлях? Це не тому, що я не знав, про що писати або що написати. Сценарій постійно перероблявся, тому що, шукаючи знання про нас, про наше коріння, про наших предків, а це дуже великий пласт, я відкривав все більше і більше, просто з кожним роком, з кожною зустрічю з новим майстром, з носієм знань, з новою прочитаною книжкою чи з матеріалами, яких тоді взагалі не було, як

0: ви розумієте, 2006 рік. Це тільки зараз, все більше-більше.
1: Відкривається.
0: Відкривається. І я зрозумів, що я маю в сценарії додати цю інформацію. Тож сюжет був, скажімо так, лейтмотив, сюжет був створений ще у 2006-2007 роках.
1: І сюжет був написаний разом з Ольгою Крижичевською, яка є автором «Кріпосної», «Кава з кардамоном», «Перші ластівки» і так далі. Тобто сам сюжетна історія. Це не історична книга, ця, знаєте, від якої хочеться іноді відпочити. Це екшен-пригоди, це історія дорослішення чоловіка, це конкретно прям, ну, ти читаєш, нам люди, які читали, дають відгуки такі. У мене враження, що я подивився голівудський екшен. Я просто читав, і це особливість цієї книги, тому що вона написана по сценарію, тому вона і складає враження, що ти читаєш кіно.
2: А чому трипілля? От, власне, я так розумію, що тут ключове слово в цій історії.
0: Трипілля, бо все відбувається за часів трипілля. 7 тисяч років тому територія України.
3: Я одна з моїх улюблених книжок. Це трилогія, її, мабуть, знають всі, не знаю, чи всі читали, але там головний, один з головних героїв, його звуть Арагорн, син Араторна.
0: Так.
3: Чому Арагон? Що це означає? Це ім'я персонажа?
0: Це ім'я персонажа, причому це ім'я, яке персонаж отримає після посвячення у трипільців, ну, які, звісно, не називали себе трипільцями, просто це для нас.
3: Вони так? не знали, що вони так називаються.
0: Вони не знали, що вони ще трипільцями, для нас будуть, так. Але це ніяк не пов'язано з тим іменем, про яке ви сказали. У цього немає ніяких прив'язок, асоціацій і так далі. Це саме, я багато часу витратив на те, щоб і знайти ім'я всім персонажам. Там Дайлар, Зугар, Арагон, Орія, Кутта. Я шукав людей, які можуть мені щось про це розказати. Саме з ними ми пропрацювали ще цілу лінію, бо тут є лінія кочівників. Це bad guys, антагоністи.
2: Віктор Ющенко, збирач культури трипілля.
1: Вже знає про нас.
0: Він вже знає про нас, у нього лежить наш сценарій, і скоро буде лежати наша книга.
1: Він дуже зацікавлений в розвитку, він взагалі займається, підтримується всіх, хто займається трипільською культурою, і про нас вже йому розказували кілька людей
0: з різних сторін,
1: і я впевнена, що зовсім скоро ми почнемо вже не тільки говорити, але й щось робити.
3: Як на Кіпрі зустріли?
1: Прекрасно.
3: Книгу і вас.
1: Прекрасно.
0: Це була дуже тепла зустріч. Це була, насправді, друга презентація, але перша була в Тернополі, і ми були там онлайн, а це була наживо. І фактично перша наживо, але друга презентація книги. Було дуже тепло. Благодійний фонд «Обійми».
1: Культурний
0: фонд «Обійми» запросив нас, у них є своя зала, прийшли люди, які саме цікавляться, тепло дуже зустріли, ми багато говорили, ми навіть не думали, що ми проговоримо 2,5 години.
1: І люди не хотіли розходитися, тому що коли ти задаєш питання, яке начебто було 7 тисяч років тому, ну, наприклад, чому жінкам не можна народжувати разом з чоловіками? Хоча зараз це дуже модно, і зараз всі поголов просто всі народжують разом з чоловіками, а цього наші предки, наприклад, не робили з певних причин. Ми про це говорили. Ми говорили, наприклад...
2: Тому що патріархат, я так розумію.
1: Ні, навпаки. Трипілля – це була абсолютно матріархальна система. Там головна богиня була жінка, прамати, яка народжувала, яка давала життя. І ця цивілізація існувала без війни майже 4 тисячі років. Не було війн, тому що вміли щось, значить знали щось. І як це зробити? Тут все є в книжці. У нас, до речі, є науково-історичний консультант Кузьма Феченко, який зараз під Вінницею, село Буша, в нього є свій центр. Він там проводить екскурсії, розказує, чому і так далі. Далі, в трипільців, наприклад, не було ієрархії вертикальної. Там приймалися рішення на вічі, коли ти дивишся вічі у вічі. І не приймалося більшістю, як у нас, тому що ми як знаємо, що більшість – це хто? Ну, геніальні люди – це більшість чи ні? Тобто, фактично, їхня думка у нас не сприймається, вона не важлива, тому що рішення приймається більшістю. У трипільців рішення приймалося одноголосно, вічі у вічі. Коли людина брала на себе відповідальність і дивилася один одному, і не могла збрехати.
2: Так, відкрити таємницю, чого чоловіки не можуть бути на пологах в
1: трипіллі. А, прочитайте це в книжці. Це буде все.
0: Хочете, щоб відкрили тут?
2: Так. Але мені здається, от, знаєте, такі книги і взагалі теми, ось історичні такі, це сьогодні якби віддушена від того жаху, який ми бачимо.

0: бачимо кожного дня.
1: Я вам
0: собі кожного ранку кажу, все, я не читаю телеграм, все-все-все. Я беру ввечері якусь культурну історичну книгу. Ну, все виходить по-іншому, але такі наміри є.
1: Я вам більше скажу, нам люди, які читали, пишуть, що ми в бомбосховищах, в підвалах. Це не одна людина нам написала. Читаємо, ми не чуємо звуки бомб, тому що настільки захопливо. Просто чим відрізняється ця книга від інших історичних? Вона... не нудна. Вона має історію персонажів, до яких ти так прив'язуєшся. Там дуже класно показана історія материнства. Наприклад, у нас зараз мама, якщо там щось трапиться з дитинкою, вона там поріже пальчик чи щось, вона мама вже все, в неї волосся дибки, вона вже біжить допомагати, спасати, рятувати дитину.
0: Робити? За трипільським рецептом.
2: Дорізати палець далі.
1: Дивлячись, які обставини. У нас маленька дитина, її вкусила білченя, і маленька дитина вбила то білченя. І коли ти розумієш, що дитина вбиває просто так, ну там є певна, там ціла історія розказана. Бо для мами важливіше в той період розказати, що життя не можна забирати. Не можна,
2: навіть якщо воно менше
1: за твоє, навіть і так далі. Тобто там ціла філософія материнства, там ціла філософія коріння. У нас люди зараз без кави не можуть пробудитися.
2: Тобто чому не можна чоловікам народжувати разом з жінками? Ви не розказали, а як вбили білченя?
1: Це одна просто, це один з маленьких прикладів. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли ти розумієш природу свого походження, ти розумієш, чому це не можна, чому то можна, чому так треба, як прокидатися без кави, тому що зараз люди, от, боже, я не можу встати, друга година, без шансів.
0: Ну і от ми прокинулися з книгою про трипілля, власне, без кави, то якщо ви були з нами, буквально 10 секунд залишається, тільки скажу, що акторка Тетяна Малкова і Дмитро Малков, актор, продюсер і режисер, були у нас в гостях Польського радіо для України. Ну а ми запрошуємо наступного разу обговорити Пруса.

Минула 9 година. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні 15 жовтня, четвер, і далі ще один випуск новин. Профіцит Польщі в торгівлі з Україною може сягнути 50 мільярдів злотих. Про це пишуть польські ЗМІ. Володимир Чажастий заявляє, що наразі немає сигналів того, що Польща буде мати війну з Росією. Україна і Польща відновили офіційні контакти між інститутами національної пам'яті. Профіцит Польщі в торгівлі з Україною може сягнути 50 мільярдів злотих. Про це пише газета «Речпосполіта». За даними видання, за перші 8 місяців цього року позитивне сальдо польської торгівлі з Україною становило 28,5 мільярда злотих. І це на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Українські споживачі, як пише видання, посідають 7 місце серед покупців польської продукції у світі. Експерти, яких цитує видання, пояснюють зростання торгівлі, зокрема активністю українців, які живуть у Польщі, відкривають тут власний бізнес і розвивають ділові зв'язки між двома країнами. Водночас на заході України зберігається значний попит на польські товари. Однією з переваг польської продукції експерти називають відповідність європейським стандартам безпеки харчових продуктів. Україна з Польщею могли би швидко запровадити виробництво патріотів, якщо би Вашингтон на це погодився. Про це говорить Олександр Квасневський, колишній президент Польщі, в ексклюзивному інтерв'ю для Польського радіо для України. Особливу довіру він висловлює

0: українській стороні, яка завдяки досвіду повномасштабної війни навчилася швидко впроваджувати технологічні рішення. Про це політик, власне, заявив цього тижня. Якщо йдеться про патріоти, то якщо відповідну ліцензію буде надано, вважаю, їхнє виробництво в Польщі або Україні було б потрібним. Було б добре, якби це стало реальністю. Я тим більше довіряю Україні в цьому питанні, адже зараз вона має відповідні технологічні можливості. Через війну, через те, що ви постійно перебуваєте, так би мовити, під вогнем, ви навчилися дуже швидко впроваджувати все це на практиці. Тобто впровадження за цією ліцензією не тривало б роками, а відбувалося порівняно швидко. Більше про перспективи польсько-української співпраці, безпеку Європи і виклики, які постають перед регіоном через російську агресію, слухайте в повному ексклюзивному інтерв'ю для Польського радіо для України з Олександром Квасневським вже цієї суботи, 17 жовтня о 14:30, з повтором в неділю, 18 жовтня, а також відеоверсія інтерв'ю вийде на Ютубі в суботу о 17:00 на каналі Польського радіо для України. У Польщі наразі немає сигналів про наближення війни з Росією. Про це заявив маршалок Сейму Володимир Щежастий після зустрічі у Щецінському університеті 14 жовтня. За його словами, на цей момент Росія не становить для Польщі військової загрози.
1: Я один з небагатьох в Польщі, хто має повну інформацію. Регулярно зустрічаюся з керівниками служб і знаю, що відбувається. Тому хочу заспокоїти, війни не буде. Загрози, про які говорив прем'єр-міністр, залишатимуться. Часом ми знаходитимо черговий дрон десь на пляжі Балтійського моря. Часом щось, можливо, випадково прилетить, і це буде своєрідна перевірка. Але ми не маємо жодних сигналів про те, що насувається війна. Я кажу це, бо не хочу сіяти страх. Маршалок також наголосив, що Польща має продовжувати підтримувати Україну у війні проти російської агресії. За його словами, це дає час, зокрема, для зміцнення польських збройних сил і поповнення запасів озброєння. Наполягаю на тому, що немає вільної Польщі і не буде, якщо не буде вільної України. І хочу вам сказати, що такі аргументи, як то «не даваймо їм грошей, не даваймо їм зброї», це ніякі не аргументи, бо ми даємо їм тільки гроші і тільки зброю.
2: І даємо їм тільки озброєння.
0: Водночас Володимир Щежастий зазначив, що Україна платить за цю війну значно вищу ціну, ніж фінансові витрати чи втрачене озброєння, ціну людських життів. У Львові 14 жовтня відбулася перша за тривалий час офіційна зустріч керівників Українського інституту національної пам'яті та Польського інституту національної пам'яті. Сторони обговорили результати пошуково-ексгумаційних робіт, вшанування загиблих і подальшу співпрацю. Зокрема, йшлося про результати робіт у львівському Голоску та їх перебіг у польському Ласкові. Представники обох країн наголосили на важливості продовження пошуків, гідного перепоховання загиблих і за можливості ідентифікації останків. Також учасники зустрічі обговорили спільні наукові і просвітницькі проєкти, які спрямовані на збереження історичної пам'яті українського і польського народів. Українську делегацію очолював керівник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, а польську – заступник голови Польського інституту національної пам'яті Кароль Пьотр Полейовський. Наступну зустріч планують провести в листопаді у Варшаві. Кілька слів про погоду. Сьогодні в Польщі переважно хмарно, місцями з проясненнями і періодичними дощами. За прогнозом Польського інституту метеорології і водного господарства, найтепліше буде на заході в центрі країни, де температура повітря місцями підніметься до 14-16 градусів тепла. На сході дещо прохолодніше, там 9-13 тепла. Вітер також обіцяють, він буде переважно слабкий, місцями помірний і північного та північно-західного напрямків. Вся інформація на цю пору ви перебуваєте на хвилях Польського радіо для України. О 12:00 буде свіжий випуск новин, а ці випуски на ранкових ефірах готував Володимир Гарматюк. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Вона теж більше пасує до лейтмотиву, а лейтмотив у нас сьогодні складається із двох літер і звучить так само українською і польською мовою. Це ти.
1: Ти.
0: Ти.
1: Добре.
0: Тому що ти з'являється у кожній пісні.

0: піснею, тому що тут просто неймовірний контраст такого текстового, якби, навантаження і емоцій.
1: В зв'язку з тим, послухай мене, найважніша подорож, а вже мозок диско.

0: Ну і така пісня «Мозок диско». Але ми дуже довго говорили про цю пісню, але я тобі сказала, що означає мозок, так?
1: Же мозг.
0: Так.
1: Але не до końca розумiem, w sensie inaczej. To nie jest tekst, który będziemy analizować w sekcji o czym mowa. Nie do końca zrozumiałem, o czym jest ten tekst, mimo że się wsłuchiwałem, więc może kiedyś przy jakiejś najbliższej okazji to przegadamy na przykład
0: tak,
1: poza
0: anteną. Tak. Ja думаю, що ми ні, я думаю, що можна цю пісню якось там повернутися до неї.
1: Окей, добре, то я собі додаю до нотатника, а dzisiaj в секції «О чим мова» będziemy розкміняти кавалек о англоязичному титулі, а mianowicie «Until», którego авторами є zespół
0: Duet.
1: Którego назва теж завжди буде в нас wątpliwości, бо не wiemy, чи читати.
0: Ні, Карун. Карун, тому що... Карун – це англомовний запис прізвища Тараса Каруна, тобто половини цього дуету, котрий, до слова, теж є дуетом в житті, тому що це подружжя Тарас Карун і Валерія Ісхакова. А Тарас відповідає, власне, за музичне таке оформлення, ну, за звучання тексти з того, що знаю, пише Валерія, але тут трішечки, сьогодні вона трошечки буде інша ця пісня, ніж все, що вони роблять. Але ти знаєш, коли я їхала сьогодні на роботу, я задумувалася, власне, над дуетами, скільки таких дуетів і в музиці, і в житті витримали от випробування часу.
1: No, kilka ich jest jednak, tak. No, nie wiem, Onuka na przykład chyba, czy, znaczy ja znów nie śledzę doniesienia, ale to mi się kojarzy.
0: Tak.
1: I jeszcze dwa, trzy przykłady, chociaż rzeczywiście jest też parę takich, które nie przetrwały. Natomiast...
0: Мені здається все ж таки, що важко, знаєш, бути 24/7, разом, так, тобто і на роботі, і в житті, і так далі. А з того, ну добре, але вже входимо в такі, але це не плітки, ні, це абсолютно не плітки.
1: Właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że ja nie śledzę zupełnie tego życia popkulturowego, że tak to ujmę, więc po prostu nie wiem.
0: Але повертаючись до дуету Карун і до того, як... якби в житті і як на роботі, так, бути разом, то з одного з їхніх інтерв'ю я дізналася, що вони і створили цей дует, тому що у них була криза в подружжі, і вони вирішили проговорювати, розумієш, проговорювати ці проблеми піснями.
1: Okay.
0: Także oryginalny podchód.
1: No, bardzo. Myślę, że to ten zdrowy sposób rozwiązywania swoich problemów. Będąc psychologiem, dopisałbym do kajetu, a może spróbują państwo założyć zespół, na przykład w poradach dla par. Myślę, że mogłoby się to sprawdzać. A póki co posłuchajmy efektów tej terapii Karun i Until.

0: Ну і так звучала пісня «Until» від дуету «Карун». Дует створили, до слова, у 2021 році, тобто вже 5 років такого її плідної співпраці, подружньої.
1: Ну, жмі то якби цały czas różne emocje o wysokim natężeniu pojawiały się w ramach tego duetu, ale ja zawsze mówiłem, póki robiłem jeszcze muzykę bardziej regularnie i pisałem teksty, że to jest dla mnie alternatywna forma terapii, po prostu, żeby wyrzucić siebie, no zamiast mówić do psychologa, to mówisz do bitu i nagrywasz i puszczasz to do ludzi. I w pewien sposób spełnia to podobną rolę, bo i skłania do autorefleksji i pozwala wyrzucić z siebie zabutelkowane emocje w jakiś tam sposób, więc czemu nie? Чому ні? Але добре.
0: Ну і теж практичний вимір, звісно, має, тому що замість платити психологу, ти заробляєш на своїй творчості.
1: Докладні, докладні.
0: Добре. Ну, добре, добре, добре. Гарна пісня. Вона мені сподобалася. Ну, і тут, власне, є цей ти. Подивись на мене, що ти бачиш.
1: Спойш на мене, що видиш.
0: Відокремлена я від минулого склом.
1: Jestem oddzielony od przeszłości szkłem?
0: Вона. Я. Jesteś... Жінка.
1: Так, бо це... Jestem oddzielona od przeszłości szkłem?
0: Так, тому що тут, бачиш, тут теж якби голосовий цей дует є, так? Вони співають в дуеті. Okay. Мій погляд висушив

0: Ні, водоєм та не сила терпіти власного плачу.
1: Мой взрок, моє спойження висушили сетки збірників.
0: Так. Так, тобто її погляд, він настільки сильний, вогняний, що він висушив ріки, озера, там моря, океани, тобто водойми, так, якби висушив. Вони стали сухими від погляду.
1: Але не могла знести власного плачу.
0: Так.
1: А я б тут заризикував ствердження, що моє спойження висушили сетки збірників, то, що інні плакали, гдиж вона на них спойжала в такий спосіб, і вони
0: Так,
1: за nią płakali albo z tęsknoty niedostępności, albo była i zostawiła, ale ona nie mogła znieść własnego płaczu.
0: Гарно дуже. І приймаю. І міцно за руку твою ухопившись, я вишу над проваллям глибоким.
1: І міцно тримаючи твої дłоні, уношу ще над глибоким отхланням.
0: Серед звуків безмежної тиші відчуваю довершений спокій.
1: Вśród dźwięków безкресної ciszy чую цілковитий спокій.
0: Так, довершений такий, знаєш, якби ідеальний, так? І далі, і це співає жінка, а далі входить, власне, чоловічий голос. У тебе я падаю, у тебе я падаю, журбою оповитий і окутаний втратою. Це його вже історія почалася.
1: Впадам в тебе, отулоний пендем і
0: отулоний чим? Журба – це є, власне, щось більше, ніж сум.
1: При оказі Морвана о журбі мовилишми. Але
0: це такий дуже сильний смутким... сум. Так, так. Смуток. Я не знаю, як польською, так якби, який синонім можна підібрати.
1: Мені, що отулоний до... смутком буде ten. Впадам в тебе, отулоний смутком і сповіти стратом. Це все згадзе. І повторене є то впадам в тебе.
0: Чотири рази.
1: Але ні, бо там ще є інше закінчення.
0: А, у тебе я падаю, журбою оповитий і окутаний втратою. У тебе я падаю, жадібно поїдаючи любов твою.
1: Хчіве пожираючи твою милость.
0: Угу. І далі він падаю, і далі, власне, знову жінка. Розділяю простір на до і після, світ навколо мене бур'яном розрісся.
1: Впадам в тебе, ділю простір на перед і по, світ вокруг мене розросся ще як хвасти, а...
0: Так, і життя на паузі, як
1: життя
0: немитий
1: на паузі,
0: посуд.
1: Як неумите начиня.
0: Над проваллям часу я блукаю боса.
1: Над отхланням часу вендрує босо.
0: І безодні ріки витікають вгору, завтра обернулось на трикляте вчора.
1: Rzeki płyną z otchłani w górę, jutro zamieniło się w przeklęte wczoraj.
0: Moje snowodzienia w głuchoti potonąć, ja nie czuję wietru, ja nie czuję gromu.
1: Moje sny będą tonąć w głuszy, głuchości?
0: W głuchoti, tak, to jakby zvuk propade, tak?
1: Nie słyszę wiatru, nie słyszę grzmotów.
0: Я слухаю тебе і вбираю кожне слово крізь обвітрені губи вихором зимовим.
1: Слухам тебе і хлоне кожне слово через уста знищене через зимову бурю.
0: Обвітрені губи, це не зовсім, бо не знищені. Це коли, знаєш, коли...
1: Зморожене, не
0: вірно. Коли мороз і так починає...
1: Ошороньоне?
0: Ні. Коли...
1: Спенкане?
0: Спенкане, так. Добре. Коли...
1: Через уста спенкане так. Через зимову бурю.
0: Далі, почекай. Ти єдиний вдихаєш у мене життя, ти той, хто минуле від мене відтяв.
1: Єстеш єдиним, який... Tchnie we mnie życie, ty jesteś tym, który odciął ode mnie przeszłość.
0: Ty prychystok, ty się wartowy mojego snu, ty wiru u sebe mnie powernów. No, Boże, jakie tu zdajesz zeznania.
1: Jesteś schronieniem ciszy, strażnikiem mojego snu, przywróciłeś mi wiarę w siebie.
0: Jak berech dla moria ty mi oberich,

0: nowy trans.
1: No, bardzo przyjemnie się tego słucha. Przykre to jest, że zespół Kawy chyba już nie funkcjonuje, bo tak ostatni odgłos w social mediach wydali, jeśli się nie mylę, ponad rok temu. Mam nadzieję, że w tej lub innej formie jeszcze ich twórczości będziemy mieli okazję posłuchać.
2: No, to z 23 roku ja перевірила. Пісня, ну добре, а що свіжесенького ми підготували в межах культурних новин?
1: За хвилю ще переконаємо.
2: Від мене це запрошення до Любліна на наступний тиждень, а точніше на 21-24 жовтня, бо саме тоді у Любліні відбудеться 19-й фестиваль «Україна у центрі Любліна». 19-й, хо-хо, це вже 19 років організовують і знайомлять з Україною організатори. І протягом цих 4 днів відвідувачів, гостей чекає програма, присвячена українській культурі. Це і про музику, і про літературу, про кіно. Участь у всіх подіях, на самому початку скажу, безкоштовно. А серед пунктів програми, зокрема, 21 жовтня відбудеться показ фільму Олександр Довженко, присвячений, це документальний фільм, присвячений українському візіонерові кіно. У четвер, в п'ятницю можна теж взяти участь у конкурсі «Україна Тера Інкогніта» і перевірити свої знання про Україну. У п'ятницю, 23 жовтня, який, до слова, відбувається під гаслом «Персона Грата», прибуде Анастасія Левкова, авторка книжки «За перекопом земля». Це, хто не читав, дуже рекомендую почитати цю книжку. Анастасія працювала над нею 10 років, і в цій книжці вона показує цю таку... малює складну, але дуже насичену панораму Криму, розповідає про різних людей, які створюють, власне, це полотно півострова. В неділю відбудеться концерт Софії Лешишак, української акторки, співачки і співзасновниці та учасниці гурту «Ягоди». Тож, я назвала тільки кілька подій. Повну програму ви, звісно, можете знайти на події у соцмережах «Україна в центрі Любліна». Так, можна шукати. І, звісно, на фестивалі дуже запрошую.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was do Lublina, gdzie od 21 do 24 października odbywać się będzie 19. edycja festiwalu Ukraina w centrum Lublina. Na przestrzeni tych 4 dni uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z bogatym programem poświęconym ukraińskiej kulturze, obejmującym muzykę, literaturę, kino i inne dziedziny sztuki. 21 października organizatorzy zapraszają na film Dowrzenko.

0: Вільброд.
1: Вільброд.
0: Так.
1: Тобто що, від бороди, так?
0: Ні, то від хліба.
1: Окей, добре. Вільброд, палкий шанувальник цієї музики, який, як пишуть, половину, як сам про себе пише, половину свого дорослого життя провів на організації емо-заходів. І він запропонує класичне емо-шмагання сумними піснями. Звісно, дуже запрошуємо, і саме так, як на початку ми сказали, готуйтеся до Біфорка в ефірі Польського радіо для України.
0: Ви готуєте до Біфорка, ми готуємо ще до поаудиційного
1: Афтерка,
0: гдиж дошлішми до пункту, де лада хвіля повіми, що то już zostały nam bowiem do zagrania dwa kawałki, a zanim je zagramy, to się pożegnamy. Co więcej, są to dwa kawałki i nie wiem, czy w obu wypadkach nie są to debiuty na naszej antenie. Dziś jeszcze nie było debiutu, ale Fairy Boy u nas jeszcze chyba nie brzmiał.
1: Nie, nie było. I to настільки молодий виконавець, знаєш, що я так думаю, що не в багатьох ефірах він звучав.
0: I klimatem z Ultimate Emo Party jawno ty zgrywa się świetnie, a później jako ostatni kawałek dzisiaj, chyba też debiut, tak mi się wydaje, chociaż tu 100% pewności nie mam, Kugatesa i Pit Twojemu...
1: Pit Twojej spiednicy.
0: Okej, to już wszystko rozumiem.
1: Mnie zdaje się, że Kugatesa u nas była, ale okej, no możliwe, a, no dobre.
0: To ty się żegnaj, a ja sprawdzę.
1: А для вас цю годину провели заплановано і, звісно, з імпровізацією, але ця доля імпровізації була більшою, ніж, власне, заплановані елементи, хоча ми всі озвучили, все пройшли в заплановане. Отже, Марчін дуже Пематушевський, Яна Стемпневич, Куба Щепаняк. Куба, дуже дякуємо за сьогоднішній ефір.
0: А я справджуєм, і Кугатес у нас не було, więc два аудиційні дебюти. На конець, до услышання о 9 вечором дзі. Dzisiaj, jak i za tydzień.

0: Україні від 2022 року прийняла
1: вірус. Допомога в Україні від 2022 року набувала багатьох різних форм. Але чи поляки досі допомагають, як саме? Звісно, про це ми сьогодні і будемо говорити в Польському радіо для України. Це спеціальна програма Польського радіо, адже сьогодні в циклі «Польща допомагає» ми розповідаємо історію поляків, які надалі залишаються на боці України. Як сьогодні виглядає підтримка з перспективи кількох років? Сьогодні наш гість Марчін Міцельський, громадський діяч, журналіст, віце-президент фундації «Відкритий діалог», який уже кілька років долучається до допомоги, зокрема, до організації гуманітарної допомоги для України. Сьогодні ми говоритимемо і про приватне життя, і про професію, бо наш гість безпосередньо пов'язаний з Україною.
0: Наш гость зв'язаний з Україною. Дзень добрий.
1: Добрий день.
2: Доброго дня, пане редакторе. Доброго дня, шановні слухачі.
1: Почнімо з самого-самого початку.
0: От чого все почалося?
1: З чого все почалося?
3: Зачалося від інформації.
2: Почалося з новини одного ранку. Це був лютий 22-го року, коли ми, як відомо, дізналися, що щось сталося. Ну і треба було щось із цим робити. Що ж треба робити? Тут одразу невелике уточнення. Наша фундація допомагала Україні ще за часів Євромайдану і першого вторгнення на Донбас. Тож, вже тоді ми підтримували саме тоді підрозділи, які там воювали, постачаючи гуманітарну допомогу, а також насамперед оборону, тобто шоломи, бронежилети. Тож, як фундація, ми вже мали такий досвід. Отже, перша реакція, коли якраз наша голова, звісно, українка Людмила Козловська, зателефонувала з новиною, що почалося вторгнення і треба щось робити. Тому я перша реакція, окей, як я можу себе проявити? А в мене якраз був свіжий досвід після ковіду, після пандемії, коли ми проводили таку велику фандрайзингову, а точніше краудфандингову акцію, тобто великий збір коштів на підтримку медиків, які боролися з ковідом. Тож я одразу автоматично відкрив збір. І цей збір дуже швидко розрісся до таких масштабів, що якийсь час був, власне, найбільшим польським збором на користь України.
0: Скільки тоді вдалося зібрати?
3: Перший рік це було вже

0: загалом десь 20 мільйонів, а потім, здається, за перші 2 чи 3 роки 40 чимось мільйонів злот.
1: Це не була така сама зрутка, очевидно, бо тось почало.
0: Звісно, це не був лише той самий онлайн-збір, бо з нього все почалося. Підтримка підприємців, індивідуальні пожертви, дуже-дуже багато різних джерел допомоги. Тут навіть місто Варшава, теж згадаю, мер міста Тшасковський передав 100 тисяч на допомогу Херсону після затоплення, після того, звісно, як там підірвали дамбу в Новій Каховці. Тож ці гроші надходили з дуже багатьох різних джерел. І на цей момент це вже понад 11 мільйонів євро, не рахуючи досить відомої гучної акції «Тепло з Польщі для Києва», яка перевищила щонайменше ще стільки ж. Якщо рахувати всі країни, які долучилися до цієї акції, тож ця допомога справді розрослася дуже швидко, несподівано. Звісно, реакція була неймовірна. Проте, як тоді зреагували поляки, можна говорити без кінця.
2: А як фундація працює зараз?
1: То ще змінило, очевидно.
0: Ну, це, звісно, змінилося. Я сказав би, що перші 2 роки цей прорив ще тривав і в медіа, і в публічному просторі. Це бажання допомагати було на кожному рівні, від окремих людей до політиків, до уряду. Ну, а зараз, як ми знаємо, змінився і наратив, і медійний, і особливо політичний. Неприязнь до українців, як ми знаємо, зростає. Зараз, до речі, наскільки мені відомо, вперше вже більше поляків виступає проти прийому біженців з України. Ми говоримо про дані соціологічних опитувань, але в окремих випадків сила селена, хейту тощо, мабуть, ми до цього ще повернемося. А коли цей медійний наратив змінився, ми також помітили, що багато жертводавців, донорів просто або почали боятися, або у випадку бізнесу вже не мало з цього такої іміджевої вигоди, як раніше. І це почало вигорати. А потім вже були радше окремі хвилі. Згадане тепло з Польщі було найбільшою, коли у відповідь на якусь конкретну трагедію, як то затоплення Херсону, тоді бувало таке пожвавлення, але все ж тенденція спадає, і це дуже сумно.
2: Турим року по розпочатку.
3: Коли та в якому році ви вперше поїхали на фронт? Що ви там побачили?
1: Перший раз то було ще в 20-му.
0: Вперше це було ще у 2022-му. Це, здається, був вересень або ще серпень. Це була така... По суті, я спонтанно долучився з фундацією до місії, яку організувала газета «Виборча», точніше, редактори газети «Виборчої», разом з однією громадською організацією з Кракова. І ми долучилися одним нашим фургоном із гуманітарною допомогою, і тоді доїхали, ну, не на саму лінію фронту, здається, це був Куп'янськ чи Слов'янськ, і, по правді, це взагалі був мій перший раз в Україні. Тож я теж тут додам, бо, мабуть, слухачі можуть думати, що я все життя мав якийсь зв'язок з Україною, якісь там родини маю, звісно, бо справді обоє моїх дідусів і бабусь народилися на території нинішньої України, тобто під Львовом, але з Україною я особливо не стикався. Хіба що через роботу моєї фундації, але це ще до того, як я до неї приєднався. І, звісно, було таке відчуття, що перетнемо кордон і зараз у нас влучать ракети. Потім, о Боже, ми вже під'їжджаємо до Львова, це ж вже взагалі глибока Україна. Зараз щось станеться. Ну і, звісно, тоді ще на початку були ці блокпости, на кожному блокпості, на кожному такому чекпоінті справді стояли військові, які цілилися в нас із бойової зброї, бо не знали, а раптом ми якісь агенти, скажімо, чи маємо якісь лихі наміри.
1: Чи власне якось, ну,
0: відчувалася, звісно, неймовірна напруга, хаос, така паніка і просто нажаханість цих людей.
1: Хаос, така паніка.
0: Тож, чим далі ми заїжджали, я зовсім не очікував, що ми тоді поїдемо так далеко. А вперше, коли ми вийшли з того бусика, це був, здається, Куп'янськ. Уже з гуманітарною допомогою почали роздавати порожнє місто, звісно. Це було, здається, через 2 тижні після звільнення Куп'янська. Ми заїхали поміж якісь багатоповерхівки у спальний масив. Порожнеча, звісно, руйнування, діри в цих будинках, усе розстріляне. І раптом люди почали виходити з якихось підвалів, якихось укриттів, спершу поодиноко, потім дедалі більше, раптом довкола нас зібрався такий натовп. У першу мить ми, звісно, навіть не знали, як реагувати, чого від нас хочуть. Але, звісно, вони просто хотіли допомоги, побачили, що конвой з Польщі. Це відчуття, який вплив, який імпакт можна мати саме на такому локальному рівні, приїжджаючи туди, насправді, з якимись дрібницями. Ми мали базові ресурси, продукти, воду, якісь засоби для миття, нічого такого надзвичайного. Але для них це вже було дуже цінно. Сам факт, що ми приїхали з Польщі, є люди, які хочуть приїхати, допомагати безпосередньо на місці.
1: З Польщі. Są ludzie, którzy
0: і ми справді відчули те, що ми робимо, неймовірно важливо. Звісно, відтоді ми вже продовжували це самостійно, скажімо, організовувати наступні місії.
1: На власну руку, повідомляємо, організуємо кожне

0: на кольна місія.
1: Кольна місія, ну,
2: наступні місії от зараз 2023 рік. Бахмут.
0: Так, то це одна з таких цікавших.
3: Так, так, це одна з найцікавіших наших місій, таких трохи контроверсійних, як тоді здавалося б, ідей. З перспективи часу ще й безперечно ризикованих, бо ідея була по суті проста.
0: Заангажувати особи публічне.
3: Залучити публічних осіб не лише для того, щоб вони записали рілс в Інстаграм, чи щось там сказали на камеру, чи опублікували допис, а щоб, по-перше, вони справді долучилися до допомоги, тобто самі зібрали якусь допомогу, а потім, щоб її доставили. Тобто, щоб це не було лише чимось символічним, не знаю, заради рейтингів, чи заради фейму, так. А щоб вони справді самі поїхали з нами, побачили на місці, як це виглядає, і також доставили допомогу. І тоді я надіслав листа на весь Сейм, усім тодішнім депутатам.
2: Польського?
3: Ну, польського Сейму, так. Мовляв, запрошуємо, організовуємо таку місію. Я тоді не писав, що це буде до Бахмута. Ще не було певно тоді, а в район фронту з гуманітарною допомогою. Якщо хтось хоче долучитися, то, звісно, є умови. Це не так, що можна просто поїхати на халяву і зробити селфі на місці. Треба справді доставити туди певний обсяг допомоги. На цей заклик, наскільки я пам'ятаю, відгукнулися приблизно 15 осіб. У нас була така зустріч у кав'ярні, куди прийшли майже всі. Було кілька дуже відомих політиків, навіть нинішніх членів уряду. Звісно, це була тодішня опозиція. І з цієї групи врешті справді поїхало п'ятеро. І тут я хочу назвати цих людей поіменно і їх згадати їхню відвагу. Адам Шлапка, Вітоль Зембачинський, Пьотр Борис, Ганна Гіль-Пьонтик і Павел Крутул. Це були депутати і депутатка з трьох чи навіть чотирьох тодішніх партій, які просто були настільки відважні, що хотіли допомогти, хотіли поїхати і допомагали нам у дуже великому масштабі.
2: Що вони зробили? Що з собою провезли?
3: Кожен з них по-своєму організував якийсь збір або серед своєї місцевої громади у своєму виборчому окрузі. Від місцевих органів самоврядування там були і генератори, і інша допомога, яку вони закупили, або просто публічно долучилися до підтримки наших зборів. Загалом кожен у середньому близько 100 тисяч злотих становили вартість допомоги на одну особу, яку вони, кажучи, прямо організували. Але вони справді поїхали з нами, щоб її також доставити, і перед в'їздом до того самого згаданого Бахмута було таке спонтанне рішення, трохи божевільне. Гаразд, заїжджаємо. І хто хоче, хто настільки сміливий. І всі заїхали. Уся п'ятірка заїхала з нами конвоєм до Бахмута, на той час уже оточеного, який через два дні росіяни відрізали. Тож ми пробули там 3 години, це було трохи божевільно. Звісно, ми весь час були під опікою військових, ЗСУ. Але якщо перед в'їздом ці військові були радше такими безтурботними, мовляв, а вже ж заїдемо, подивимося, це буде нормально. Та коли ми поверталися, наш головний контакт у війську сказав, що він абсолютно не був певний, що ми виїдемо. Що це було божевілля, що він був здивований, що ми так просто на це пішли. Але я бачив, що в нього камінь з душі спав, бо якби щось сталося, а було близько до того, щоб щось сталося, то це були перші західні політики, які просто загинули б на війні в Україні. А водночас це були і перші західні політики, які доїхали так далеко, тож це було доволі безпечно.
0: В Україні. А byli to zarazem pierwsi też politycy zachodni, którzy tak daleko dojechali, więc no mówię, było to dość precedensowe.
1: Bezpośrednio ma pan związek
2: ви безпосередньо
1: ma
2: пов'язані з Україною, у вас дружина українка, Олександра, як я правильно кажу?
1: Пише пан książkę. O czym?
2: Ви пишете книжку. Про що буде ця книга?
0: Książek tutaj wpierw od razu zareklamuję książkę kolegi.
3: Речі, про книжку я тут спершу одразу прорекламую книжку колеги Марчина Вирвала «Польща на війні», чи то таке «Війна в Польщі», перепрошую. Прорекламую, тому що останній розділ присвячений саме моїй дружині. Книжка якраз вийшла вчора, я отримав від автора і ввечері швидко прочитав цей розділ. Там та сама історія, яку розповім я, але з її погляду, тобто саме її теж не дорога з Києва до Варшави.
2: Бо ваша дружина теж біженка.
3: Так, отже, моя дружина теж біженка. Вона приїхала в перші дні вторгнення з Києва. У Києві вона працювала держслужбовицею в секретаріаті Кабінету міністрів в кількох міністерствах. А втім, не буду спойлерити книжку, тобто її розділ у книжці Марчина Вирвала, але її дорога була жахлива. Це, мабуть, історія знайома багатьом, чи, мабуть, більшості українців у Польщі, а нині особливо українок. 3 дні на кордоні взимку, без, без питва, без їжі, без туалету, справді принизу.

0: я сказав би, умови. Але їй вдалося, вона приїхала до Варшави завдяки люб'язності поляків. Тож тут, до речі, про головну тему, її запросили поляки. Вона навіть отримала кілька таких запрошень у перші дні вторгнення від різних поляків, з якими познайомилася багато років тому. Вона навчалася в Польщі, рік була у Варшавському університеті. І ці знайомства якось так повернулися в такій несподіваній ситуації. Її почали запрошувати, щоб вона якнайшвидше приїхала, і вона якраз приїхала до Варшави. І тут, у Варшаві...
1: До Варшави приїхала, і тут, в Варшаві, ще позналіśmy.
0: Ми познайомилися.
2: Як це ще в ogóle? Де, як це взагалі сталося?
0: Ми познайомилися в підвалі.
2: Яким дивом? Як ви там опинилися? В якому підвалі?
1: Więc tytułem bardzo krótkiego wstępu, wówczas mieszkałem...
0: Як дуже короткий вступ. Я тоді жив у Брюсселі. Постійно. По суті, я живу в Брюсселі вже 17 років.
2: А так, відбігаючи, що там робите? А відступаючи від теми, що ви там робите?
1: До праці в інституціях унійних, в парламенті...
0: В Брюсселі я багато чим займаюся. Я поїхав туди працювати в інституціях Євросоюзу, працював у Європейському парламенті. Ще за першої каденції, тобто ми говоримо про 2008-2009 роки. Потім я там якомусь невеликому сезі співорганізував перше польське головування у Раді ЄС. Тобто від МЗС Польщі, а далі вже перескакував між різними, скажімо так, професіями. Серед іншого, як ви згадали, якийсь час я був кореспондентом виборчої Брюсселі, хоча журналістом я абсолютно не є, не маю ні такого таланту, ні таких амбіцій. Натомість я долучився саме до роботи на користь різних громадських організацій. З першої щось протидію російській дезінформації, тож це був такий мій перший дотик саме до цього східного напрямку. Потім згадана фундація «Відкритий діалог» уже понад 8 років. І саме в межах цієї роботи, як я згадав на початку, я почав організовувати цю допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення. І за кілька тижнів це, правді, вже перевищувало навіть мої фізичні можливості. Тут теж наведу простий приклад. Після двох, здається, тижнів такого безперервного організовування цієї допомоги, телефони, листи, збори, медіа, партнери. Телефонує мені Іванта Квасневська. Чи може щось зробити разом з нами, бо тут у нас якась група, якій треба чимось допомогти, бо ми допомагали біженцям, це теж додам, тобто незалежно від цієї гуманітарної допомоги. Ми вели той пункт допомоги на Східному вокзалі, кілька будинків для мами з дітьми. У всякому разі, я координував це дистанційно з Брюсселя. Це було просто важко. Після двох тижнів такої роботи в мене був якийсь короткий виступ на BBC World News. О 6 рано я був настільки виснажений після цих двох тижнів майже без сну, що мене, кажучи, прямо знайшли вранці на підлозі непритомного.
1: Рано, бо по просто в феноменті...
0: Бо в якийсь момент я просто знепритомлю. Настільки я був виснажений. Ну і, звісно, далі я вже намагався підходити до цього розважливіше. Ми вже збудували цілу команду чудових волонтерів, 35 осіб, які працювали тут у Варшаві по всій Польщі. Понад 100 осіб їздили на кордон своїми автівками. Просто брали відпустки, їздили, привозили біженців, тож масштаб, звісно, був величезний. Але я далі значну частину цього координував дистанційно. В якийсь момент я просто вирішив, що логістично буде легше, особливо перебуваючи у Варшаві. Я дедалі частіше сюди приїжджав, зупинявся у бабусі, два тижні тут, два тижні там. Але що більше було цих місій, особливо на фронт, які я просто мусив сам організувати і сам координувати, то літати чи переїжджати щоразу з Брюсселя було непрактично. І я вирішив переїхати сюди на постійно, принаймні поки що. Ну так і зробив. Я дуже ж на швидкоруч купив однокімнатну квартиру на Баянах, і саме тоді, ремонтуючи цю квартиру, власне, ремонтуючи підвал уночі, бо, звісно, цілий день, зрозуміло, робота і годинами пізнього вечора, як на мене, а як на мою майбутню дружину, то вночі я почав там довбати бетон на тому підвалі.
2: Ви були просто надто гучні.
0: Так, я шумів. Сусідка, яка мешкала на першому поверсі, не могла спати, вирішила спуститися посваритися, побачила мій рюкзак з українським прапорцем, який на ньому висів, потім побачила мене з голим торсом і, здається, з лопатою, і закохалась. Все інше – це історія, як то кажуть.
2: Панка, а чи ви любите українців і за що?
0: Ой, дуже гарне запитання. Так, абсолютно так. За багато рис нам не вистачить часу, щоб я їх всі перелічив, насамперед за відвагу і за те, що особливо тепер, попри весь цей хейт, попри всю цю ненависть, всю це цькування, попри те, що ми як суспільство, як політичний клас, і як уряд, усі ми піддаємося цим наративам, цій пропаганді, російській дезінформації, і справді починаємо ставитися до українців, м'яко кажучи, невідповідно.
1: Пропаганді дезінформації російської і починаємо рівно трактувати українців. Ну, мені здається, делікатно, невластиво. Mimo to w samej Ukrainie dalej nastroje są wobec Polaków bardzo pozytywne.
0: Popri це, w samej Ukrainie nastroje щодо поляків далі дуже позитивні.

0: українці са далі вобез поляків
1: у Польщі. Українці, біженці, загалом українці далі дуже позитивно налаштовані до поляків. Це здебільшого не змінилося. Але насамперед вони весь час воюють, весь час жертвують собою, весь час ризикують своїм життям, гинуть не лише за себе, не лише за власну свободу, незалежність, але й за нашу безпеку, безпеку Польщі, нашого

0: ховатися, на жаль. Приклад моєї дружини, яка не говорить у громадському транспорті українською з мамою, не може, наприклад, розмовляти, бо боїться. Тож я саме хочу їм нагадати, що ми й далі з ними, що ми й далі знаємо про те, що вони зробили, знаємо, коли вони тут. Не для задоволення, не заради грошей, а тому що мусили сюди втекти, мусили, а їхні цих жінок, чоловіків, батьки, брати там на фронті гинуть. Також за нашу безпеку.
1: А що ви сказали людині, яка каже, це не наша війна, я не буду втручатися?
2: Ну, я би мовив, щоб в порядку, щоб перестав се ангажувати, і щоб зобачив...
0: Ну, я сказав би, гаразд, нехай перестане вникати, і нехай подивиться, що буде, коли ми перестанемо вникати.
2: Але, według мене, не
0: jestem... Коли Путін просто постукає в наші двері, що і так, імовірне, але, на мою думку, я абсолютно не експерт. Доки українці чинять опір там, на своєму фронті, на Донбасі, доти Путін просто не матиме ресурсів, які міг би перекинути сюди і здійснити повномасштабне вторгнення. Звісно, будуть якісь провокації, їх ставатиме дедалі більше, буде дезінформаційна, гібридна війна. Але завдяки тому, що українці там воюють, Путін просто не має сил, не має тих резервних, скажімо, резервних засобів, збройних сил, щоб фізично на нас напасти. Тож, таким людям треба просто апелювати до уяви. Якщо він хоче зараз воювати на Підляші чи під Сувалками, захищатися від російської артилерії, то нехай перестане підтримувати Україну. Будь ласка. І буде це мати.
1: Яка особа повинна... Чи є якась людина або... Яка людина має з'явитися, щоб знову нас об'єднати? Бо колись поляків і українців об'єднала, на жаль, війна, трагедія. Пізніше політики, скажімо, прямо роз'єднали нас, витягаючи певні історичні речі, які безпосередньо впливають на наші стосунки. Що може змінити цю ситуацію?
2: Що політики зараз власне вже...
0: Дуже влучно це сформулювали. Політики тепер з усіх вже таборів, здається, просто мають у цьому інтерес розділяти поляків. Бо всі бачать, що можуть на цьому здобути якийсь політичний капітал. Тож на політиків я абсолютно не розраховую. Тут, на мою думку, як то кажуть, цей човен вже відплив. Тобто просто немає надії на польський політичний клас. Та й на європейський, значною мірою теж. Гадаю, що насправді нам потрібні саме такі окремі конкретні випадки. Я працюю в комунікаціях, і там завжди є цей сторітелінг. Має бути історія, має бути просто конкретна історія, і якомога більше саме таких історій. Звісно, я мушу навести свій приклад, але таких у Польщі, звісно, сотні тисяч інших, де ця близькість і культур, і родин, і дружба, і польсько-українські родини, які створюються. Вони якраз показують, наскільки ми близькі як народи, що наш інтерес спільний, що немає жодної раціональної причини, щоб ми якось діяли одне проти іншого. Інтерес у цьому мають виключно політики, а де-факто, зрештою, Путін. І пам'ятаємо про це. Тож я щиро бажаю всім полякам, чоловікам познайомитися із своєю українкою. Рекомендую, це найкращий спосіб. Українці з польками, поляки з українками. І тут можу похвалитися, через півтора місяці з'явиться на світ наша польсько-українська дитинка. Це найкращий доказ того, що любов між нашими народами квітне.
1: Саме в цьому суть – розповідати ці людські історії. Так ми і робимо в Польському радіо для України.
0: Дуже дякую.
1: Щиро вам дякую.
3: Це Польське радіо для України, Мар'яна Кріль у студії, програма «Міжкультурні діалоги». Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, також дивиться на каналі YouTube. Тиждень, який розпочався 12 жовтня, відбувається під знаком великого очікування на світову прем'єру опери українського композитора Максима Коломійця «Матері Херсона», що відбудеться 16 жовтня у Великому театрі Національній опері у Варшаві. І разом із оркестром цього театру гратиме і наш сьогоднішній гість Володимир Войт, бандурист, дослідник бандурного мистецтва, заслужений артист України і соліст хору імені Григорія Вірьовки, якого сердечно вітаю в нашій студії разом із його інструментом.

0: Володимир Войт у нашій студії. Дуже дякую вам. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас. Що це було щойно? Що це за мелодія?
1: Це було звучання, яке я назвав «Чотири п'ятниці до весни». І я награв його на початку лютого місяця 2022 року. Вже таке перечуття було у всіх нас. І незбагненне, незрозуміле. І я награв, тоді був у мене такий записувач, і я подумав, о, не зле вийшло, як би це можна було назвати. І переді мною такий великий календар висів, я подивився, це було, здається, 4 лютого, я дивлюсь, п'ятниця, дивлюсь, 1, 2, 3, 4, 4 п'ятниці і весна. Отак і назвав, 4 п'ятниці до весни. Але я завжди додаю, що весна насправді не настала в Україні до сих пір, і ми її далі чекаємо.
0: Тобто це постійно 24 лютого. Так, насправді, і теж є таке відчуття, що начебто щось у нас вкрали, ніби це все відбувається, є ця циклічність, але, власне, ми дуже часто... Багато людей, я про це багато разів запитувала своїх співрозмовників, друзів, знайомих, що не помітили ми, коли от ця зима змінилась на весну і так далі, і так далі. Така циклічність для нашого регіону, коли ці зміни півроку, вони дуже відчутні, вони дуже наочні. Ну, в порівнянні там до африканських країн чи ще щось. Але вертаючись до теж нашої сьогоднішньої зустрічі тут, у Варшаві, чекаємо ми, власне, на оперу, в якій ви теж будете грати, зокрема, на цьому прекрасному інструменті. Може, на початку, що це за тип бандури? І теж, яка ваша буде роль у опері «Матері Херсона»?
1: Ну, бачите, тут все пов'язане одне з другим. І саме цей тип бандури, і Максим Коломієць, автор, композитор, і мій друг. І... Я скажу так, що це бандура називається бандура харківського типу або Хоткевичівська, але вона не є ось така, точно така, як грав Гнат Хоткевич або його учні. Вона трошечки змінена. Коли відбулись зміни? Зміни відбулись в таборах примусової праці в Німеччині під час Другої світової війни.
0: ДІПІ, так звані,
1: ДІПІ,
0: так?
1: Табори,
0: Displaced Persons. Угу.
1: І коли за окупації діяльність Київської капелі була відновлена, і пізніше Григорія Китастого, який очолював цю мистецьку групу, бандурист, і композитор, і диригент, їх відправили до таборів, і їхні бандури прийшли в такий стан, ну, можемо собі уявити, інструменти, які пройшли через війну, через всі події і перипетії. Отже, і вони там зустріли хлопців, братів Гончаренків, Петра та Олександра, які були видатними майстрами. Але не були видатними майстрами бандури, а просто мали золоті руки. І вони зрозуміли, що хлопці вміють майструвати. І тоді Григорій Китастий звернувся, каже, хлопці могли б бандури нам поремонтувати. І вони зробили всі капелі нові бандури. І крім того, що нові, вони ще зробили... модель нову бандуру. І вони назвали її «Полтавка».
0: Чому так?
1: Тому що полтавська капела, якою опікувався Гнат Хоткевич і перевів їх на цей на свій харківський спосіб гри, вони також були в цій капелі. Не всі, там були кияни і полтавці. Угу. І вони ці хлопці

0: ці брати Гончаренки, вони зробили таку унікальну річ. Вони залишили нібито харківський спосіб гри, але струни розташували паралельно. Тому що у Хоткевича струни йшли радіально, як віяло. І таким чином ці інструменти задовільнили як і киян, так і полтавців. І так, як за основу було взято от інструмент бандуристів з полтавської капели, вони назвали її «Полтавка».
1: Що ви граєте в опері? Які це моменти? Декілька разів з'являтиметься, наскільки мені відомо, бандура впродовж цих майже 3 годин опери.
0: Від першого до останнього акту ці фрагменти є. Ну, тобто їх всього 2, але в мене від першого номера першого акту до останнього номера другого акту. Бандура з'являється, і мені здається, в найвідповідніших місцях. Тому що Максим дуже тонко відчув бандуру і її місце в опері. Ми починали з ним, він написав оперу «Ніч», і вона була в Києві, і він там придумав партію нібито Кобзаря, але вона більш імпровізаційна була така. І ми тоді багато з ним розмовляли на тему того, щоб писати музику для бандури. У мене тоді була, здається, така місія заохотити якнайбільше композиторів, щоб вони писали до бандури. Далі я це не продовжую робити, але тоді так. І пізніше, коли почалась війна, Максим написав твір для бандури соло. Це був його перший твір після того, як почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Це був твір для бандури, який я заграв аж цього року в лютому в Національній філармонії України. До речі, я є солістом Національної філармонії України.
1: Ми про це
0: також
1: не сказали, так.
0: Та, я подумав, і це була така нагода. І пізніше Максим каже, що ти знаєш, я подумав, що Херсон також пов'язаний з бандурою. Там багато є жіночі ансамблі, в музичному училищі навчались в Херсоні гри на бандурі. Я знав багатьох бандуристок звідти. Вони або вчились у нас в консерваторії в Київській, або приїжджали до мого тата. Тато робив ці штучні нігті для гри. Я ремонтував бандури. І тому завжди було з Херсоном також пов'язано. І ось ця ідея, здається, матері Херсону і саме те, що там саме жінки грали на бандурі, ось вона так дуже пов'язана. І дати цей тембр, це звучання в опері – це видатна ідея.
1: Так, а як ви для себе бачите теж цю роль? Тобто, з одного боку, я так думаю, у вашому випадку теж це нав'язування до цієї історії давньої кобзарського бандурного мистецтва, але коли, власне, була така соціальна роль в лірників і кобзарів – і з іншого боку, сьогодні ми живемо вже в 21 столітті, коли Україна перебуває в війні, коли, власне, кожного дня виборюється свобода, незалежність. Але разом з тим є теж в Україні сучасний рух лірників і кобзарів. І навіть в такій формі, в найскладнішій музичній формі, як опера, ми також, можна сказати, бачимо лірника, який розповідає, що відбувається у світі, чи кобзаря. Чи якось так ви це для себе теж трактуєте? Не лише якби як професійний музикант, який грає з оркестром і так далі.
0: Мені здається, що тут важливіше не саме постать того, хто розповідає, а звук бандури, що він впізнаваний є для українців і неочікуваним для західної публіки. Але ця неочікуваність є інтригуючою.
1: Тобто це якби передача, підкреслення українського елементу власне, в опері, яка теж буде показана за 2 роки в Сполучених Штатах Америки.
0: Так, я сподіваюся.
1: Так, ну, власне, як для вас почалась бандура? Це дуже таке питання, мабуть, широке, з музичної родини. Ваш батько також бандурист, вчитель. Але цікаво, як свідомо вона для вас почалась? Тобто, як ви пам'ятаєте, звук, торкання до струн – і бажання на цьому інструменті грати, бути з ним?
0: Торкання до струн я пам'ятаю, бо я собі пухір відразу зробив. Ну, як мала дитина, має ще такі ніжні руки. І я, як дориваєшся до одної струни, то її там все щипаєш і щипаєш. От собі я малим був, зробив пухіря. Оце я дуже добре пам'ятаю.

0: Але на бандурі я якось свідомо не хотів грати, я не знаю. Ну, як свідомо, це ще ж зовсім малим був. І відіграли дві речі, напевно. Я взагалі не хотів спеціально музикою займатися. А тато мене так любив, що не наполягав ні на чому. І наполягав пізніше. І якось до нас прийшов новий вчитель співів до школи. До речі, це дуже важливо. От хто нас буде слухати зараз, спів фактично в середній школі відсутній. Відсутній спів.
1: Так, до речі, так.
0: Урок. Ось, а на мене вплинув саме вчитель співу. Він грав на баяні, і ми співали якісь пісні. Я прийшов додому і кажу татові: слухай, у нас новий вчитель, отаку пісню ми сьогодні співали. І заспівав йому. Він каже: слухай, то в тебе є голос. Давай будемо на бандурі вчитись грати. Це з одного боку. З іншого боку, мій старший брат, він журналіст, Олександр. У нього так склалось, що він хотів поступати на історичний факультет, але щось там не відбулось. І він пішов вчитись на бандуру. Він не грає на бандурі. Але тоді я хотів мавпувати старшого брата і почав грати. Я дуже швидко його перевершив, а він полишив бандуру. Ось, і от перший рік я займався вдома з татом. Я не хотів йти до школи, кажу, ти мене будеш вчити, і все. Він зробив мені нігті, я почав грати. А коли рік пограв, він вже бачив, що в мене є певні успіхи, і каже, ти знаєш, це все ж таки несерйозно. Треба йти до музичної школи. Тобі, можливо, треба здобувати освіту, і потрібно вивчати інші предмети, і якось рухатись. І я пішов до музичної школи. Там було дуже цікаво, бо ця вчителька моя старша, вона, напевно, не була найпотужнішою бандуристкою в Києві, але вона навчалася у Володимира Кабачка. А Володимир Кабачок, власне, керував тою капелою полтавською, про яку ми згадали кількома хвилинами раніше. І для мене це, ну, велика така нагода була і честь. Її звати було Галина Кавецька. Вона вже відійшла давно, але ось це хороша нагода згадати її ім'я і її світлої пам'яті, пані Галину, пригадати.
1: Та це важливо про те, як ви говорите про ці освітні моменти. Вони насправді дуже впливають. Я зараз пригадала теж своє навчання в музичній школі, і це було дуже складно іноді, і там і заставляли, і різне було, але перший клас і перший академ-концерт я завжди буду пам'ятати, і цей вплив моєї вчительки з фортепіано, яка мені дуже багато дала у контексті любові до музики і відчуття, наскільки це гарно, але і складно, що це дуже велика праця. Потім була консерваторія, академічна освіта, але після того перевідкривання бандури, перевідкривання цієї історії. З чого це почалось? Коли ви побачили, що є ще інший стиль гри на бандурі і інструмент іншого типу?
0: Ну, це складна вже така дуже історія. Ну, я скажу так, що знов-таки пригадаю свого брата. Я йому вдячний, що я слухав завжди гарну музику. Ну, що ми слухаємо? Ми слухаємо те, що наші старші слухають. Тому і ми змушені слухати. Ось. А він слухав досить добру музику, і це певним чином формувало мій смак. І зараз...
1: Це київська родина, так? Тобто...
0: Ну... Ну, ми жили в Києві, звичайно. У мене так. По мамі лінія київська дуже давня, по бабусі, маминій мамі. А дідо мій, мамин тато, він сам з Чорнобиля. Ось. А тато мій з Поділля. Але ми жили в Києві, так як тато навчався в Київській консерваторії. Він закінчив консерваторію ще в 69-му році. І він навчався в такого легендарного бандуриста, як Андрій Матвійович Бобир. Це той, що придумав ці позивні українського радіо, Ревета Стогне, і грав. Ми могли з них почати сьогоднішній ефір.
1: Так символічно, так, як на радіо. Я думаю, що кілька поколінь українців точно ці позивні асоціюють саме з українським радіо.
0: Так, і вже вони не грають більше, ці позивні. Але я свідомо, буває, починаю ними концерти, свої виступи. До речі, Максим Коломієць сказав мені, ти знаєш, це перший мінімалістичний твір для бандури. Ось, і я про це пам'ятаю, і дуже часто починаю цими позивними концерти. І я думаю, це найвідоміший бандурний твір, якщо так можна назвати.

0: найвідоміше бандурне звучання, насправді, яке ось є.
1: І навіть ті, хто не знає, що це ревета стогне,
0: і навіть не знають, що це бандура.
1: Що це бандура і що це Шевченко взагалі. Так. Але вертаючись до цього харківського типу, цікаво дуже, тому що завжди в другій половині 20-го століття і ще на початку 21-го ми мали одне уявлення про бандуру, що це такий інструмент, і він тримається так і так, і ним можна грати тільки усталений репертуар, а іншого немає. Натомість сьогодні це все, мені здається, змінилося, хоча насправді не є таким поширеним.
0: Справа в тому, що Хоткевич був розстріляний, визнаний ворогом народу. І тільки в 56-му році його реабілітували. І хоча він не був нібито забороненим, вже надрукували деякі його літературні твори. До речі, музичні твори до 93-го року не виходили взагалі. Взагалі не було нічого. Але він був небажаним. Я навіть пам'ятаю свого професора в консерваторії, то якщо ти згадав в дипломній роботі Хуткевича або на нього послався, ну, тебе очікував нижчий бал.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, і це вже було, я консерваторію закінчую в 2002 році. І я пам'ятаю свого колегу, який зі мною вчився, бандурист. І він просто сказав, ну от Хоткевич зробив так, ми не кажемо зараз, це добре, погано, правильно, неправильно, але от він запропонував таке. Ну, йому там ледь-ледь трійку поставили за це. І це був 2002 рік, уявіть собі.
1: Гнат Хоткевич, про якого ми зараз так говоримо, і ви згадали на початку розмови про те, на якому інструменті він грав зі своїми учнями. Який це був час і який контекст? Хто виготовляв ці інструменти?
0: Ну, складний час і складний контекст. Це така, знаєте, ми зараз можемо говорити годинами і не вичерпати цю тему. Коротко скажу так, він був геніальний, і він дуже швидко і всьому вчився. І його результат був завжди зразковим. Він дістав бандуру від майстра Арсенія Мови. На такій самій бандурі схожій грав Кобзар Древченко, харківський незрячий кобзар. Ось. Але Хоткевич пише, що я відразу вирішив її переробити. Розібрав її, розклеїв, взяв у професора Ільницького книжку про скрипкобудування і зрозумів, які місця є несильні, які можуть, значить, розклеїтись, потріскати. І переніс гриф, бо гриф був по центру розташований, що дві половини бандури були симетричні. Він зробив асиметричну бандуру, поставив металеві струни. Я знаю, чому поставив металеві. І поїхав до Лисенка, тому що його з університету виключили через страйки. У 1901 році. Ну, правда, перед цим він вже дав концерт в Полтаві. Але дуже швидко. Я дивувався, думав, як Гнат Мартинович за півтора року він вже досягнув того, щоб дати сольний концерт в Полтаві. І вся преса просто була на вухах від нього. Ось, і він поїхав до Лисенка, і Лисенка відразу його свій хор взяв і біля себе садив на знимках, він біля нього, і все. Він пише, Лисенку каже, страшенно подобалось. Він коли до нього приїхав, зіграв йому. Ось, і тобто це він переробив цю бандуру і до кінця життя на ній грав. Для своїх учнів вони шукали стандарт. Взагалі всі шукали стандарт бандури.
1: Стандарт? Такі. Тобто стандарт. Така, якби певна, однаковість, так? Чи як, що це мається на увазі?
0: Ну, це ж це для...
1: Уніфікованість.
0: Так, це нормально для того, щоб розвивати методику. Ви розумієте? А як же розвивати методику, якщо в одного один варіант інструменту, в другого другий? Ти кажи, ти грай так, він каже, а у мене цих струн нема, або в мене радіально, а в мене паралельно розташовано і все. І він мав бачення, яка має бути бандура. І тут долучились його учні, зокрема Леонід Гайдамака, такий він був перший засновник, не перший, але засновник першого оркестру народних інструментів в Харкові. І така дуже особлива постать. І він також належить до цієї когорти бандуристів, які через табори примусової праці потрапили на Захід.
1: А як потім ця спадщина, культура, кобзарювання бандурного мистецтва, вона розвивалася вже в діаспорі? Взагалі, яка роль української

0: діаспори за океаном в тому, аби це, власне, зберегти?
1: Зараз відповім на ваше запитання, але перед цим хочу маленьке уточнення зробити.
0: Так.
1: Хоткевич вже зрозумів, що він не може бути кобзарем. Тому що він був зрячий.
0: В традиційному контексті, так.
1: В справжньому контексті.
0: Так, так, так, так.
1: Тому що він зрячий, він грамотний і що ще? Ноти знає, по нотах може грати. Угу. Так? Він каже, що кобзар босими ногами по землі ходить і з того соки питає від землі. Тобто інший спосіб. Він розумів, я кобзарем не стану таким традиційним. До речі, він, на них вплив він мав дуже великий. І тому він вирішив до бандури підійти через музичну складову. Так? Не через традицію вже. Тобто передача репертуару вже не усним способом, а нотним способом. Так як зрячий бандури, значить, він може бачити те чи інше. І так як він грамотний, він може іншим чином підійти до інструмента і запроваджувати ті чи інші елементи. Тому ця ідея стосовно кобзар, ну, можна назвати просто кобзар, але це тоді треба підкреслити, що це не в традиційному значенні. Та? Ну, хтось мене може назвати кобзарем, наприклад. Ну, я маю на увазі така широка публіка, яка не заглиблюється в спеціальну термінологію, розумієте? Ось. А стосовно того, як було в діаспорі, тут треба сказати одну річ. І це така моя ідея. Ми сьогодні переживаємо третю еміграцію бандури. Перша еміграція була після Першої світової війни, коли Василь Ємець, який заснував кобзарський хор в 18-му році в Києві, після того, як УНР потерпіла, зазнала поразки, рухались на захід. І він так само рухався на захід з УНР. Він опинився спочатку в Берліні, а потім в Чехословаччині. І там заснував теж і капелу бандуристів, і мав учнів, була майстерня, виготовляли бандури. Потім він потрапив до Парижу. До речі, з ним, з Василем Ємцем в Празі і в Чехословаччині був Михайло Теліга. Він був його асистентом і був його, можна, ну, заступником був його. Можна, в нашому розумінні, це концертмейстер, напевно. Дуже сильний бандурист, унікальний бандурист. Ті записи, що збереглись Теліги, там їх 4 чи 5 є у тих платівок коротких, там, на одну композицію. Унікальне явище. І якщо Ємець далі їде до Парижа, то Теліга повертається до Києва. І ми знаємо його долю. Він разом з дружиною Оленою був розстріляний в Бабиному Яру. Ось. І потім Ємець опиняється вже в Сполучених Штатах і там поселяється в Лос-Анджелесі, де доживає до далекого, здається, 82-го року. Ось. Дуже довге життя прожив. Друга еміграція бандури відбулась тоді, коли ми пригадали про Григорія Китастого, коли капела потрапила в табори і потім опинилася у Сполучених Штатах.
0: Після Другої світової війни.
1: Після Другої світової війни. Але там був і Зиновій Штоколко з Бережан. І там був і Леонід Гайдамака, якого ми згадали. Найсильніший учень Хоткевича, між іншим. Штоколка також геніальний, але без Хоткевича, я думаю, він би був би іншим зовсім. Тобто спадщина Хоткевича на нього певним чином вплинула. І зараз ми переживаємо третю еміграцію бандури. Дуже багато бандуристів через, бачите, все відбувається через війну, на жаль.
0: Так, але ви знаєте, я от зараз стосовно цієї третьої, мені прийшла на думку історія моєї теж близької подруги бандуристки, яка тривалий час живе вже в Любліні, є драматургиною взагалі. І вона в юності, в студентські роки грала теж на бандурі. І коли почалась ця наша війна, повномасштабна хвиля вже, то вона раптом почала знову грати. Більше того, почала передавати це дітям, які приїхали з України і які не мали можливості піти до польських музичних шкіл, бо немає класу бандури. Так, це абсолютно якби українська традиція, не в контексті традиційної музики, а музичної освіти для молоді. І сьогодні вони навіть заснували гурт разом із випускниками Львівської музичної академії, з молодшими

0: теж людьми, і це вражає. І вона каже: я сьогодні переживаю знову любов до свого інструменту, яким жила дуже тривалий час. Але імміграція внесла свої корективи, і знову я сьогодні вертаюся. Це, мені здається, навіть є декілька таких прикладів у Польщі, от про які говорять про цю імміграцію бандури, але разом з тим її продовження певне. Інша історія, це, можливо, ви знаєте, бандуристка і теж солістка хору «Київ» Олена Маруняк-Гайдучик, яка взагалі свою бандуру привезла до Польщі, і в дорозі вона розламалась. І її лютник тут її ремонтував, аби вона могла далі грати. Це взагалі історія для репортажу, мені здається. Але вертаючись до цієї теми, власне, Гнат Хоткевич – кобзарський рух того часу, за його життя. Я просто хочу зрозуміти, тобто він якби відділявся, так? Тобто рух лірницько-кобзарський – це щось одне, а те, що він робив, це дещо інше. Так можна це розуміти?
1: Ну, безумовно, він розгалужував це. Але він займався десятками справ. Про нього, до речі, навіть Хвильовий десь мені потрапляла ця цитата, що згадують, що неймовірної енергії людина. Тобто він одночасно робив десятки різних, ми б зараз би сказали, проєктів. Він і відкриває клас бандури в Харківській консерваторії, ну, в музично-драматичному інституті. Так. Або він дистанційно, можна сказати, викладає для полтавців, для полтавської капели. Або запроваджує, як би ми сьогодні це назвали, способи керування, коли він об'єднує незрячих кобзарів в ансамбль, він придумує спеціальну сигнальну таку палітру, як їм передавати, значить, інформацію, коли вступати, коли закінчувати і так далі, для незрячих. Тобто він масу зробив випереджальних таких рухів і ідей втілив, які ми от тільки, може, останні там 5-10 років ми з цим стикнулись, навіть в педагогічній практиці. Крім того, він пише авангардні твори для ансамблю бандуристів. Шумові твори.
0: Шумові твори – це як?
1: Ну, коли шум виступає як те, що сьогодні називається неконвенційні або розширені техніки гри на інструменті. І коли ці техніки є основною складовою музичного твору.
0: Володимире, мені теж цікаво, як, власне, ця перервана традиція, якщо так можна сказати, от після Другої світової війни і потім вже далі виникнення в Україні ансамблів бандуристів, теж бандуристок, це тривалий час, так, ну там понад 50 років однозначно, а потім ми бачимо в популярній українській культурі декілька явищ із бандурою. Перше, мабуть, це шпилясті кобзарі, мабуть, ви знаєте цих хлопців, чи, наприклад, там Марина Круть, Анастасія Войтюк і багато інших, де бандура з'являлася як елемент, який, здавалося, взагалі не має права на існування. Тобто мається на увазі в такій формі, тому що ми все-таки звикли до такого стереотипного сприйняття бандури, але, зрештою, на бандурі можна грати будь-яку музику.
1: Ну, мені здається, ця ідея, вона трошки хибна.
0: В якому контексті?
1: Поясню.
0: Так.
1: Бандура – це ніби є як легкий шлях чогось. Ну, уявімо собі, що людина з бандурою робить фокуси такі, і вона привертає велику увагу. А уявімо собі, що людина робить з фортепіано чи з гітарою такі самі фокуси. Вона приверне увагу?
0: Ну, мабуть, ні.
1: От і вам і відповідь на це.
0: Тобто, якби ви прихильник того, що все-таки це є інструмент, призначений для усталеного репертуару,
1: ну,
0: усталеного стилі гри.
1: Я
0: цього
1: не
0: якщо ну, можна трошки пояснити.
1: Хоткевич же показав, він розстріляний 38-му, він показав, що не тільки, ну що таке усталений репертуар? От що для вас це значить?
0: В контексті тому, як бандура була показана, власне, в цій другій половині 20-го століття, на початку 21-го, те, що ми найчастіше бачимо.

0: чи це українська?
1: Тобто, ну, кінець Радянського Союзу, початок Незалежної України. Ну, це так, здебільшого те, що було по радіо на телебаченні, також це українська народна музика, українська народна пісня в опрацюванні.
0: Ну, і не було воно насправді там.
1: Але це було багато
0: цього. Ну, дивіться, ну, що співали тріо бандуристок? Вони співали пісні Білаша, Майбороди,
1: окей,
0: Поклада.
1: Добре.
0: Це була певна, це те, що от зараз в моду війшло, це ретро. А мені цікаво, фанк. А тріо ж бандуристок, це ж ретро, це ж таке ретро.
1: Ну, це було теж, але були інші твори.
0: Ну що, ну візьмемо капелу бандуристів. Ну,
1: який це репертуар сьогодні?
0: Сьогодні я не знаю, сьогодні мені важко. Я давно не був на концерті капели, мені навіть важко сказати. Але я пам'ятаю, який репертуар був, коли я там співав. Я там все ж таки 7 чи 8 років я працював в капелі, а мій тато працював ще з кінця 70-х, тому я маленьким ходив на концерти. Нічого кращого для дитини не було тоді від капели, коли виходить 70 таких чоловіків великих, і вони співають, і грають, і це було неймовірно. Це, насправді, це був дуже велике потрясіння, таке позитивне, коли ти бачив капелу. Ну, капела вже, все змінилося, вся музика змінилася, все змінилося. Тобто, тут потрібно нам розділити ось цю хвилю еміграції другу, те, що відбувалось за океаном, і навіть в Західній Європі. Тому що не всі виїхали.
1: Ну, так.
0: Не всі виїхали.
1: Закан, так. Ну, Мюнхен, це теж.
0: Так, мюнхенці. Ось так, мені буквально на днях, позавчора, мені написав Юрій Дубицький з Мюнхена. Видатний бандурист, але дуже скромний, про якого ніхто не знає. Я його знайшов, ось я був 1 грудня, я грав в Парижі відкриття сезонів України-Франції. І там нарешті я зустрівся з одним бельгійцем, бандуристом Т'єрі, його звати. Він зняв фільм «Кобзарі України» на початку 90-х. Можливо, ви бачили?
1: Ні, не бачила.
0: Ось. Так. А ще було багато живих тоді, він їздив по всій Україні і зустрічався з ними. І Т'єрі мене сконтактував з Юрієм Дубицьким, я чув про Дубицького. І я йому подзвонив відразу по поверненню в Україну. І він мені надіслав свій запис, як він грав «Гомін степів» Григорія Китасту. Я вам скажу по секрету, нічого кращого я не чув. Хоча цей твір я знаю від десятка бандуристів першокласних.
1: Йшлося про стиль гри?
0: Про стиль гри, взагалі про його музичність, про відчуття музики. Ну, він грав на Чернігівці з діатонічними басами. На такий стиль інструмент. Але це щось неймовірне. І от він мені 3 дні тому написав, каже, Володимир, я знайшов тут на касетах ще свої 3 чи скільки записи. Йому зараз 70. Він 50 років, значить 76 йому в цьому році ось виповнюється. І він каже, я знайшов деякі записи, я хочу тобі переслати. От я з дня на день чекаю і прямо не можу дочекатися.
1: Так, Володимире, дуже цікавий момент, насправді. Я не хочу, щоб ми, власне, тут дискутували, тому що мені здається, що, можливо, я би це так окреслила, так, експериментування, може це щось інше, не те, чим ви займаєтеся, однозначно. Але цікаво, як ви сьогодні, з одного боку, спостерігаєте, як музикант, за тим, як змінюється взагалі підхід до бандури в українській культурі, а з іншого боку, чим є для вас ця діяльність, яку ціль ви перед собою ставите, теж як і вчитель, популяризатор цього інструменту, і який грає справді різну музику на інструменті?
0: Я сам змінюю цей підхід. От, можливо, хтось скаже, який пихатий бандурист.
1: А я б не сказала так, тому що дійсно можна так сприймати, що вау, такі видовища. Бо я теж не все люблю з того, що я назвала з популярної культури, але суть цього тут особисто для мене, що от добре, хай люди бачать цю бандуру, от була вона на Євробаченні, добре, супер. Але форма не завжди добра. Тобто я це розумію також.
0: Я граю електроакустичні проекти, я граю в мікротемперованих налаштуваннях. Я великий прихильник імпровізаційної музики. Я граю за графічними партитурами. Я граю часом

0: на концертах на 4 різних інструментах. Мені вдалося грати з найкращими солістами в Україні, такі, наприклад, як Назар Істець, чи навіть наш згаданий сьогодні композитор Максим Коломієць. Максим – неймовірний гобоїст.
1: Так, так.
0: Просто
1: так.
0: неймовірний. І ми грали з ним в мистецькому арсеналі перформанс імпровізаційний. Якраз напередодні війни. Це був січень 22-го року. І коли я для себе, ну, певним чином відкрив цей стиль гри і цей спосіб гри, Хоткевичівський, бо він ще називається Харківський, але тут теж почали спекуляції відносно харківського способу чи харківської бандури. Тут це три різних поняття. Інструмент, стиль гри або спосіб гри і інструмент.
1: Харківська бандура, стиль гри на харківській бандурі.
0: Харківський спосіб гри.
1: І третій момент.
0: І третій момент. Бачите, я зараз...
1: Репертуар, можливо? Ні.
0: Я скажу за мить.
1: Так, звичайно.
0: За мить. Ось це трошки, ну, різні... А, Харківська школа гри.
1: Харківська школа, окей, добре.
0: Школа. Так, ось ці три. Школа, спосіб гри або стиль гри і інструмент. Тобто ми можемо на харківському інструменті грати не харківським способом. Розумієте?
1: А він так збудований спеціально, чи це йдеться просто про якісь інші моменти?
0: Ну, він
1: гри?
0: Збудований, інструмент збудований за зразком традиції слобідських кобзарів.
1: Лівобережних.
0: Не полтавців все ж таки, а все ж таки переважно харківців, тобто тих кобзарів, які були навколо Харкова. І Хоткевич взяв цей, він знав всіх кобзарів із Чернігівщини і з Полтавщини, але він зафіксував цей спосіб гри як найбільш прогресивний. Дехто вважає, що харківський спосіб гри – це коли ліва рука грає мелодію і всі 10 пальців грають. Насправді це трошки хибна ідея. Не всі 10, а кожен з 10 може грати.
1: Кожен з 10, тобто це як?
0: Ну, всі думають, що чим більше пальців грає, тим вища техніка. Розумієте? А у Хоткевича не зовсім так. Він вважав, що кожен палець, кожен з 10, має оволодіти максимальною кількістю прийомів і способів гри. І потім ти їх поєднуєш, а не просто починаєш грати, вчитись 10 пальцями. Ти не починаєш вчитись грати кожним пальцем. І в цьому його ідея є. І зараз, коли спекулюють Харківська бандура, то я подумав, що, ну, я не подумав, я це прочитав, це пише Галина Гнатівна, писала донька Хоткевича, що цей спосіб називався Хоткевичівським, а потім після репресії його стали називати Харківським. Ну, хтось сперечається з цим, що Галина Гнатівна щось наплутала, але ця ідея, вона відповідає дійсності.
1: Схоже, подібно тримають також бандуру музиканти, які грають на старосвітській бандурі.
0: Тому що
1: А чим відрізняється от той інструмент, який ми сьогодні тут бачимо у студії, від старосвітської бандури? Він той простіший, простіше будування?
0: Ну, я не беру такі слова, щось простіше і складніше. Я скажу так, що там інструмент, він функційний. Тобто він має тоніка, субдомінанта, домінантовий стрій або струни в басах. І цим ти користуєшся для того, щоб супроводжувати мелодію. Так? Тут ми маємо звукоряд поступеневий, як гама. Тобто у мене вже немає лише першого, четвертого і п'ятого ступеню звукоряду в басах. У мене є баси всі підряд. І я розумію, чому. Тому що дуже багато музичного матеріалу, скажімо так, музичних подій розвивається в тому діапазоні, де в традиційному інструменті є лише функційні струни. Ось. Але для того, що виконували кобзарі, або, скажімо так, традиційні співці за Костем Черемським, ось, то цього цілком достатньо. Немає чогось примітивного, простого. Ну, стиль може бути примітивістський, але в негативному плані я так не

0: сприймаю, ні.
1: Я розумію, так. І інший момент – це те, як цей інструмент, зокрема, чи бандура інша, на яких ви граєте, присутня у хорі імені Григорія Вірьовки, улюбленому хорі для багатьох українців і українок. Розкажіть про цю частину вашої діяльності. Ну, майже 20 років.
0: В хорі Вірьовки, так, я з 2008 року граю. Я прийшов до Авдіївського. Мені здавалося, що київська капеля вже прийшла в певний тупік, і там вже було залишатись далі, це було хибно. Хоча тато мій продовжував там з ними. І тоді оголосили конкурс на бандуриста в хорі Вірьовки. Я пішов, прослухався і потрапив туди на роботу до Анатолія Авдіївського, цього славного хормейстера. І які бандури там присутні були? Колись в хорі Вірьовки було 26 бандур. І це зафіксовано на афіші 45-го року. Хор Вірьовки заснований в 43-му році в Харкові. І цікаво, це лише 5 років після розстрілу Хоткевича.
1: Неймовірно.
0: Правда цікаво? І в тому ж самому місці. Ось Київ ще під окупацією, Харків звільнено. І там засновується народний хор, де оркестр, це стає Миргородська капела бандуристів під керуванням Івана Скляра. А Іван Скляр зробив цю бандуру, на якій от вся Україна і півсвіту грають. Ця хроматизована бандура з перемикачами.
1: Це харківська?
0: Ні, це не харківська.
1: А яка це, перепрошую? Скажіть про ці школи.
0: Це склярівська.
1: Склярівська, але де її виготовляли?
0: Її виготовляли в Чернігові.
1: Чернігівська,
0: ми знаємо її як Чернігівка.
1: Чернігівка, окей. Ось. Але була ще Львівська школа? І...
0: Ні, ні. Школи, ну, я би так назвав. Модель.
1: Модель. Окей, модель.
0: Я порівнюю це, от буде дуже просто для наших слухачів, це як марка автомобіля і модель. От у нас є, наприклад, там Toyota. От Toyota, хай це буде київська бандура. Toyota. А там є Camry, Corolla. Ось це модель. Значить, те, що виготовляли у Львові на фабриці Трембіта, це інструмент моделі київської, це модель київської бандури, яку зробив професор Василь Євтухович Герасименко світлої пам'яті. Видатна постать і людина, яка все життя присвятила бандурі і пошуку якогось свого стандарту так само. Ось той стандарт, про який ми говорили. Ось Василь Євтухович знайшов такий стандарт і запроваджував його, поширював його і вважав, що це найвідповідніший стандарт для його бачення, власне, музики на бандурі.
1: А вертаючись до Вирьовки, так.
0: Іван Скляр зробив цю модель, тому що треба було в усіх тональностях просто акомпонувати. От вони вже, о, хроматична бандура, це, мовляв, крок вперед. Хоткевич понад 20 варіантів хроматизму він шукав, але відмовився, відкинув їх усі. І зупинився на бандурі, як на діатонічному інструменті. А я би сьогодні сказав, як на модальному. Тому що Штоколко зробив крок, хто не знає, що таке модальний, це як модальний джаз. Як варіант модальної системи Девіда Рассела. Так, як грав Джон Колтрейн і...
1: Трошки проілюструйте. Ну, може, не на бандурі, але якось більш
0: посово. Тобто, коли ти обираєш певний звукоряд і в ньому музикуєш, так? Тобі не потрібно весь час якийсь півтон вести, так як любили особливо альтеровані акорди в радянській музиці, в цих тріо, яких ми згадували тільки що. Отам це все було присутнє. А в хорі Вірьовки потрібно було акомпонувати всіх тональностях. Ну, от, наприклад, пісня «І вас, і в нас все буде гаразд». «Мі бемоль мінор, 6 бемолів при ключі». Розумієте? А там раз руку підняв, і ти вже можеш грати. Тобто була певне завдання поставлене, і воно було втілено і виконано. І тут, можливо, хтось змальовує якісь химерні речі, мовляв, о, бандура так розвивалась, о, вона хроматизувалась, от все було під сил, не треба на бандурі грати, все. Хоткевич сміявся ще в 20-х роках з цього, що каже, бандурист пишається, що грати все, жоден інструмент не може грати все. Він каже, от скрипка – королева музики, а вся фортепіано література їй не під силу. І так далі.

0: і тому подібне. Кожному своє, кожному інструменту своє. Не треба ганятись за всім, що існує, але треба дати те, що повинен дати твій інструмент. І оця опера «Матері Херсона», вона це підкреслює. Там бандура дає те, що вона повинна дати.
1: О, це дуже гарний такий підсумок. Ви сказали, що ви змінюєте цей підхід сам, а мені здається те, що в цій, власне, в цьому підході і в розумінні музики, зокрема і вашої діяльності, як бандуриста, теж як вчителя і популяризатора бандури як інструменту, важливо просто дуже добре грати. І це і для всіх музикантів, в принципі, важливо. Як відбувається ваш сьогодні діалог з молодшим поколінням, з тим, кого ви навчаєте? Які ваші спостереження за цим процесом?
0: Дуже складно, неймовірно складно. Я би сказав, навіть певним чином негативно. Чому? Ну от уявімо собі, я зараз хочу зробити ансамбль бандуристів, де б грали Хоткевичівським способом. І ми стикаємось з різними проблемами. Немає інструментів таких відповідних. В певній кількості. Добре, знаходимо спонсорів. Є кошти. Будь ласка, зробіть інструмент. Немає майстрів. Знайшли майстрів. Зробили інструменти. Ну, ще не всі, але частину. Зробили. Зроблять ще. Але немає кому грати, треба вчити грати. Тобто, якщо сьогодні стоїть завдання створити ансамбль бандуристів, от які б грали подібно до квартету студентів Гната Хоткевича 28-го року, наприклад, Харківського музично-драматичного інституту, або зразка Полтавської капели бандуристів, фізично немає бандуристів, які можуть грати цим способом в кількості, не знаю, 4 осіб. Є, що володіють люди, є, що грають. Є в Тернополі дехто у Львові є дехто. Але так, щоб вони зібрались і, власне, грали тим варіантом, тою школою, про яку ми з вами сказали, та? Є інструмент, скажімо так, знають спосіб, школи цієї немає. Ось ми втратили різні ланки.
1: Перервана традиція?
0: Перервана традиція. А що хоче студент? От зараз була у мене студентка, що ми зараз маємо? Середину жовтня вона вже пішла зі студії. Бо я викладаю в студії при капелі бандуристів.
1: Імені Григорія Майбороди, так.
0: Імені Григорія Майбороди. Георгія Майбороди.
1: Перепрошую, так. Ну, власне, а чому пішла?
0: Робота їй не дозволяє, бо вони
1: тобто це
0: трошки
1: складний
0: старші,
1: процес так. Вже.
0: І вона вибачається, вона хотіла вчитись не на Харківський, на будь-який. Але вона не може, вона кидає, бо каже, я не можу через роботу. Ось, тобто зараз такі є певні умови життя, що вони не дозволяють молодому поколінню, дітям чи студентам от відповідно розвиватися. Та що ми будемо говорити? Знову таки, середина жовтня. Моя донька Тереза ходить до 2 класу. Якщо в неї за весь час був повний тиждень уроків, слава Богу.
1: Так, абсолютно.
0: Бо я думаю, що так вони більшість просиджують в підвалах шкіл, в сховищах, рятуючись від повітряних тривог.
1: Так, і це останнім часом дуже-дуже пожвавилось від початку вересня, не тільки в Києві, але і у тих відносно мирних, так і таких спокійніших місцях: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, всюди. Тобто ці
0: сьогодні у Варшаві цілий час я чую.
1: Це навчальні тривоги були, так, і про які попереджали, але зрештою все це дуже і дуже так присутнє. Вертаючись до початку нашої розмови, ви говорили про цей контекст лютого 22-го року, написання твору в очікуванні теж на весну, але, зрештою, сьогодні вже майже 5 років повномасштабної війни, 12 років, понад 12 років від часу окупації Криму, початку війни на сході України, але ви граєте, ваші колеги продовжують свою працю, ви даєте концерти. От сьогодні у Варшаві, напередодні опери, прем'єри опери «Матері Херсона», все це триває. І цікаво, який вимір сьогодні музика має для вас? І ваша от діяльність дуже багато грає.

0: Бо це не лише ви як музикант, але й дуже багато інших ролей.
1: Питання складне. Але я спробую сказати так, що ми йдемо маленькими кроками. Ось є сьогодні виступ, добре. Є сьогодні репетиція, прекрасно. Є концерт, чудово. Відбувся, слава Богу.
0: А якщо б ви мали описати звук бандури для того, хто взагалі ніколи не бачив цього інструменту, не чув його, от так як, зрештою, щойно перед записом цієї програми наша звукорежисерка, яка, мені здається, ніколи не бачила цього інструменту наживо. Як би ви мали описати кількома словами, як звучить бандура?
1: Бандура звучить так, що до неї хочеться прислухатись. Хочеться зупинитись, щоб все зупинилось, і прислухатись. Як в тому фільмі «Назар Стодоля», коли заходить Кобзар Кирік, і всі вечорниці стихають. Все, що є навколо, зупиняється, тому що прийшов Кобзар. Ніби пророк прийшов. І всі його слухають. Не грає вже клезмер, не грає троїста музика, не співають і не танцюють.
0: Дякую вам дуже і спробуємо ще сьогодні послухати і прислухатися. Головне – свідомо слухати, як звучить бандура. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостем міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України був Володимир Войт, бандурист, дослідник бандурного мистецтва, заслужений артист України, соліст хору імені Вірьовки, а також Національної філармонії України, популяризатор бандурного мистецтва, вчитель, прекрасна людина. Дякую вам дуже за цю розмову і дякую за те, що ви робите, за ці маленькі кроки, які, я впевнена, багатьох дуже надихають.
1: Дякую вам.

Що спонукає поляків підтримувати Україну і боротись, протистояти російській агресії? Про це будемо говорити з гостем сьогоднішньої програми «Ми

0: Польщі. Мене звати Світлана М'ялик, а мій гість – це Анджей Подгурський, речник Польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Ми розвіртуалились буквально перед ефіром,

0: Так, бо ти з українсько-польської родини, так?
1: Так, мій батько був поляком, мама є українкою. І я народився в Тернополі, в Україні. Натомість мені виповнилось 15 років, і я виїхав в Польщу. От, тобто навчався в ліцеї, пізніше інститут, ну так, життя, робота. Це.
0: А як от перепліталися традиції, я не знаю, звички, польські, українські, так би мовити? Бо, наприклад, моя бабуся, я завжди розказую, її звали Мальвіна. Вона була полькою, але жила в Україні. Тобто прадід переїхав свого часу в Україну. І я з дитинства якийсь час росла з нею, я пам'ятаю і пісні, і танці польські, як вона говорила польською, вона була католичкою. Ну, тобто, але друга частина нашої родини – це українці, так? Тобто було дуже все це переплетено.
1: Ну, насправді, у мене сім'я там ще навіть… Моя прабабця була українкою, прадід був поляком. Тобто от, історія багатьох сімей Західної України, вона виглядала так дуже, дуже багато перемішаних родин. Натомість мій батько, він дбав про те, щоб, от, щоб саме польську культуру вдома, польська мова була. Це, він був одним з співзасновників першої польської школи суботньої, тоді ще там в Другобичі. От, тобто він дуже так дбав про те, щоб ми традиції зберегли.
0: Якою мовою говорили от вдома?
1: Ну, вдома в основному говорили українською, оскільки там була вже така ну, довга звичка. Тобто багато змінила саме от період двох воєн, і коли змінилися кордони, дуже багато польських сімей, мішаних сімей вже потім опинилися на території Радянського Союзу. От моєму прадіду йому переклали його прізвище вже українською. Ну, тобто, тоді якби, відношення себе до поляків було, скажімо так, в Радянському Союзі не дуже на це дивилися добре. Мене, наприклад...
0: Ну так, і родини виходили з того, з тієї ситуації, яка була, і намагалися якось себе убезпечити, так?
1: А, тобто мене хрестили, наприклад, на дому. Римо-католицький священник мене охрестив на дому, і при хрещенні от мене назвали Андрій. Тобто, якби для мене і Андрій, і Андрій, якби це для мене ну, нормально. І я себе відчуваю і поляком, і українцем, тобто якось так не, для себе не розділяє. Тобто для мене і нормально вболівати за збірну України. Так. От, натомість так і є, звісно, такий...
0: А оцей зв'язок з Польщею, з Україною, як він впродовж життя змінювався?
1: Насправді, в зв'язку з тим, що в мене мішане походження, от, було дуже часто нерозуміння людей, як це, знаєте, от. Одні мені закидали, що я недостатньо українець, інші мені закидали, що я не поляк.
0: Це як свій серед чужих, чужий серед своїх може навіть бути, так?
1: Так, тобто це насправді для долі людини це досить складно і потрібно постійно боротися. Тобто це такий самурайський шлях боротьби. От. І до сих пір це триває, оскільки особливо зараз в цих умовах напруження польсько-українських відносин, це ти намагаєшся достукатися і до одних, і до других. Тобто виконуєш...
0: Ну, тобто це десь посередині, скажімо так.
1: Так, виконуєш таку адвокацію, там захищаєш, наприклад, там в Україні захищаєш ну, якісь там польські позиції, а в Польщі захищаєш українські позиції. Тобто, ну, бо багато людей не вміє зберегти баланс, не вміє об'єктивно подивитися на речі, дуже багато нагрівається емоцій.
0: Мабуть, це через те, що ми мало знаємо один про одного.
1: Так, історія, кожна країна пише історію по-своєму. І дуже складно дійти до порозуміння, там, чи оці складні етапи польсько-української історії, вони є елементом спекуляції, елементом використання російської історії.

0: Руною, передусім з тої причини, що раз, що люди, по-перше, зараз мало читають, це одна річ, а друга річ така, що не цікавляться настільки історією, читають якісь емоційні статті, емоційні заголовки.
1: Дивляться фільми історичні, так. Кажуть, та ми там все знаємо про дивіться, ту сторінку блогерів. Історії, я ж там фільм дивився. От, але треба ж критичне так, мислення підключати, так. Що фільм знімають люди, жаль, це певною мірою десь щось видимане. Хочу запитати, чим займався до Революції Гідності і яким, власне, бачив своє майбутнє тоді?
0: До Революції Гідності, ну, я був аналітиком, тобто, в основному, в мене була, займався для міжнародних компаній аналітичною роботою. І саме осінь-зима 2014 року дуже сильно змінили не тільки якби моє життя, а теж сприйняття, погляд на світ і на те, що відбувається. Коли я приїхав, ну, спочатку ми починали тут, створили Євромайдан Варшави спільно з ініціативною групою. І організовували щоденні оці підтримку під посольством України.
1: Так, пікетування.
0: Так. Натомість пізніше я десь вже в грудні поїхав на Майдан, там доєднався до самооборони Майдану.
1: Коли це для себе вирішив, що це я маю їхати туди? В Київ доєднуватись, бути там, на Майдані з усіма.
0: Коли почалося силове
1: протистояння.
0: От коли розігнали Майдан, і 1 грудня сформувалася самооборона Майдану, ну, буквально десь до половини грудня я вже був там. Потім був там. Ну, я, звісно, там були періоди, що я виїжджав, але в основному провів на Майдані, ну, десь, мабуть, місяць часу. Mm-hmm. От. Але був і в січні, коли було протистояння на Грушевського, і був в лютому на Інститутській, от. Був при захопленні Українського дому, теж, тобто намагався от бути на Майдані тоді, коли було, якби, ну, розумію, що є потреба, так, присутності.
1: Так, ну, я просто думаю, шкода, що ми там не познайомилися, тому що я працювала, ну, от у нас українське радіо знаходиться на Хрещатику 26, ми в епіцентрі, і висвітлювали, і були на Майдані, і підтримували, і, ну, постійно, власне, там, в центрі. Всі ці, скажімо так, події історичні проходили, і ми в них і брали участь, і висвітлювали. Як досвід Майдану змінив тебе, твій погляд на своє життя, на життя України і Польщі?
0: Ну, передусім, в загальному, от, ну, раніше будували, до того будувалися якісь плани, мали якісь це. І коли я вперше приїхав, ну, мається на увазі вперше зіткнувся з масовими смертями на Майдані. Тобто це вже було, коли я в лютому приїхав, прилетів. Та. І коли зайшов на Майдан, бо тому що протистояння на Грушевського те, що було, можна сказати, порівняно з тим, з квіточки, можна сказати.
1: Ну, у мене от просто асоціація от така от, ну, в пам'яті, це Інститутська, і коли були розстріляні, і вже забрали, і кров, і це все. І це от мене просто одразу воно в мене чомусь. Я не можу забути цього. Тобто для мене це так, мене дуже це змінило. Просто мене це перевернуло зсередини, скажімо так.
0: Так, так. Це, ну, це такі, ну, для мене, по-перше, я тоді вперше в житті стільки смертей на свої очі побачив. Тобто, от і коли загиблих, ну, почали носити, завернутих в килими, наприклад, тобто, ну, є певні речі, які ти якби не забудеш ніколи. І ці речі дуже сильно змінили, що ти розумієш, що життя може бути от настільки короткоплинне. Тобто, от воно обривається дуже швидко, може обриватися. І це змінило дуже сильно мій якби погляд на світ. Тобто я налаштувався на те, що от може бути так, що завтра не буде. Тобто, і так, це...
1: Так, ну, з 2014 року ти залучений до оборони України, так? І з чого ця діяльність почала.

0: Початок, ну, початок, не ще кінець Майдану, от кінець лютого 2014 року. До того я познайомився був з польськими журналістами з Онету. І я, наприклад, це вони були першими іноземними журналістами, які побачили Хонку, побачили оці території Януковича. Тобто завдяки тому, що я був в самообранні Майдану, міг їх туди, якби, і вони були першими іноземними журналістами, які це показали. От. І ми так потоваришували, ну, часто я допомагав їм і з інтерв'ю, і тобто багато таких речей, про які би вони не дізналися, я якби їх інформував, давав їм можливість от показати, що відбувається, щоб донести цю інформацію світу. І мене запросили, ну, запросили, мене запиталися, хочеш з нами летіти в Крим? Це був кінець лютого. І почалося з того, що от я полетів в Крим, я займався їхньою безпекою, координацією на місці. І це було, почалося якраз захоплення Криму. От, перші докази, наприклад, що це російські військові, це мені вдалося, якби, я прогулювався там.
1: Ну, це ж були зелені чоловічки, так, якісь там незрозумілі.
0: Без розпізнавальних знаків,
1: без російські нічого. Військові,
0: так. І це ми були, по-моєму, це було вже захоплення аеропорту в Сімферополі. І стояли військові машини без номерів. Ну, тобто, я, поки вони знімали матеріал, я прогулювався. І стояли з боку машини військові, без номерів, але коли номери досить довго вони прикручені до номерні знаки досить довго прикручені, то як ти їх знімаєш, вони відтискаються на, ну, відтискаються на самому металі. От. І я оператора закликав, щоб зняли, бо тому що там просто було чітко видно, там 099 округ РУС.
1: Тобто, ну, тобто що це російські.
0: Не просто російські, тобто можна було сказати, що там Чорноморський флот, а це саме Московська область. Тобто, от. І тоді там теж довелося допомагати місцевим, рятувати, можна сказати, місцевих українців. Тобто, от. На щастя, якби ніхто не знав, хто я і звідки.
1: Хочу перейти до дуже важливої теми. Це польський легіон, тому що ти є речником польського легіону. Як виник, який має статус, які завдання зараз виконує? Тобто це організація, яка об'єднує польських добровольців, волонтерів, які боронять Україну, так, разом з українцями.
0: Так, ну я ще повернуся до, ну і пізніше почали там і волонтерсько допомагати, і їздили теж, коли от було напруження в Харкові, була проба за захоплення. От, ну і пізніше так вже була ближча співпраця з різними там підрозділами. От, натомість повномасштабне вторгнення, така ініціативна група поляків. Тому що дуже потрібно, якби, нагадати, що дуже багато поляків допомагали. І це була ініціатива така низова. Тобто, незалежно від того, що держава теж якби включилася в допомогу, але дуже багато поляків почали там розміщувати в своїх магазинах, наприклад, там
1: трошки ближче до мікрофону.
0: Розміщувати вивіски, що там збір на допомогу Україні.
1: Ну, мені здається, у нас це спільне. Оця боротьба за волю, за свободу. Тобто, ну, власне, поляки побачили в українцях себе, можливо, так. І тому, ну, я так для себе це пояснюю.
0: Ну, для України от це солідарність 80-х років. Це був такий приклад успіху, так що, ну, держава може оцю соціалістичну модель скинути, і оце як Польща йшла до Євросоюзу, це великою мірою був приклад для України, і тому дуже багато.
1: Анна Валентинович, одна з лідерів солідарності, вона була українка за походженням.
0: Так. От, тобто є багато спільних у цих рис. І так, польський легіон почався як такий волонтерський рух. Спочатку їздили допомагати у Львів, евакуйовувати сім'ї українські в Польщу. Ну і пізніше почали до нас звертатися дуже багато добровольців, які хотіли доєднатися до

0: Збройних сил України. Спочатку ми якби перенаправляли їх на військову аташе України, але після ситуації в Яворові, коли був прильот ракет і дуже, ну, досить іноземних добровольців, в тому числі поляків, постраждали тоді. Ну, ніхто до сих пір не знає точних цифр, бо є офіційна інформація. От. Ну і стало зрозуміло в той момент, що є проблема з координацією. Так, є багато великий наплив іноземців, і невідомо, що з ними робити в Україні. І ми вирішили, що це саме поляків будемо координувати ми. От, і вже з того часу почалась, з'явилася вже ідея оцього такого військового крила, можна сказати. Пізніше з'явилося багато труднощів, пов'язаних з цим, бо оскільки Польща частина НАТО, офіційна участь в конфлікті була неможлива. І нам дуже багато мали, якби, труднощів в зв'язку з цим.
1: А зараз змінилось чи ні?
0: Через ці труднощі нам довелося трошки змінити формат. Тобто, незважаючи, там нас в Україні вже під нас готували частину, все і так далі, нам довелося змінити формат на об'єднання добровольців. Тобто, ми співпрацюємо з різними підрозділами українськими, і там формуємо, і формуємо свої групи військових. Угу. От, і теж маємо військових, наприклад, в різних підрозділах одиночні випадки, так. Тобто до нас може доєднатися будь-який громадянин Польщі, який поїхав сам, наприклад, служити в Україну. Теж ми займаємося громадянами України польського походження. Їх, можна сказати, їх найбільше, бо тому що от їх служить в Збройних силах дуже
1: багато. Я не знаю, чи можна питати про кількість і чи варто про це говорити, наскільки, змінилось от ситуація з 22-го року, ця мотивація допомагати захищати Україну, і, тобто, чи вона, ну, змінилась чи ні, і от ця мотивація все ж таки в чому вона полягає?
0: Ну, наприклад, цифру, яку я можу озвучити, так, скажімо так, офіційно.
1: Ну, що можна озвучуємо, що ні, то
0: офіційна, офіційна цифра, ну, скажімо, десь 500 чоловік, це зараз, з яких більша частина, звісно, це є польського походження громадяни України, але, ну, десь до сотні, наприклад, громадян Польщі. Якщо говорити про мотивацію, мотивація, звісно, дуже різна, від людини залежить. Хтось є і люди, які шукали от такого адреналіну військового, так, це завжди є і скрізь. Натомість більша частина це є люди, які мали якийсь родинний досвід. Так, наприклад, такий яскравий приклад. У нас один з бійців, його родина пам'ятає якби травматичний досвід присутності радянської армії в Польщі. Тобто пережили, якби, ну, ці, нехай скажемо, то репресивні дії.
1: Репресії, так?
0: От. І ця от злість, ненависть до цього російського, радянського підходу до сусідніх держав. От, та. І тому, і, звісно, хочуть захистити Польщу, щоб Польща не мусила воювати на своїй території.
1: Ну, так, тобто захищають Польщу, скажімо так, на території України і допомагаючи Україні, і захищаючи Польщу. Я пам'ятаю випадок, який ти розповідав про волонтера польського, так, якому 14 років, який так теж вже допомагає.
0: Так, це дуже цікавий випадок. І ми були в посольстві України, знайомили з послом. Дуже цікавий хлопчина. Його досвід почався з того, що його брат доєднався до Інтернаціонального легіону. Він, правда, після Яворова, фактично, після цього, як прильот, бо він був в Яворові. І почався такий, був тоді досить великий хаос, він після цього повернувся. І натомість, ну, його брат настільки от захопився підтримкою України і почав допомагати військовим підрозділам, почав збирати аптечки, почав збирати кошти.

0: робити аукціони, і причому сам їздив теж передавати машини, збирав на машини. Що цікаво, ну, хлопчина 14 років, настільки свідомою позицією, причому ми це показували як приклад того, що не потрібно сприймати, що поляки антиукраїнські. От вам приклад, що навіть діти спроможні мобілізуватися, щоб допомогти сусіду.
1: Так. Я на сам кінець хочу запитати все ж таки про плани, що далі, так, як планують розвивати легіон. І друге питання, таке трошки, можливо, філософське, що на сьогоднішній день досі поляки не зрозуміли про українців, а українці про поляків?
0: Щодо планів розвитку, ну, маємо зараз дуже багато проєктів. Так? Ми перш за все хочемо зробити тут простір для ветеранів польсько-українського, ну, не польсько-українського, а от польсько-українського братерства зброї для тих, хто воював в Україні. Зробити простір, щоб вони мали той простір в Варшаві, зробити якусь таку експозицію про війну, щоб людям, мешканцям Варшави, полякам загальному, хоч трошки приблизити те, що відбувається.
1: До реалій тих, які є в Україні. Так.
0: Тобто вплоть до того, щоб в цю атмосферу напруження і так далі, щоб вони більш зрозуміли цю групу людей, яка вимушено втікала з України в Польщу. От, маємо проєкти також по для того, щоб запам'ятали, скажімо так, загиблих поляків в Україні. Бо, на жаль, якщо в Україні кожен загиблий, звісно, і в кожному місті є ці алеї загиблих, і ця інформація публічна, багато її, то про полеглих поляків дуже мало говориться в Польщі, і ми намагаємося от їх з цього забуття, можна сказати, забрати, щоб...
1: Це велика кількість, так?
0: Ну, якщо говорити про громадян Польщі, про офіційне, тому що є дуже багато випадків, бо я займався підготовкою виставки по громадянам Польщі, вона вже відбулася в Україні, в декільких містах, то зібрання матеріалів є дуже ускладненим насправді. Є випадки, де доводиться ці матеріали збирати по російським телеграм-каналах і так далі. Тобто важко. Теж сім'ї, дуже багато сімей, які бояться, так, не хочуть у цього хейту і так далі.
1: Так. У нас хвилинка до завершення, навіть менше вже.
0: Що не зрозуміло, дуже важлива річ – це є читання книжок історичних, так, і читання аналітичних матеріалів, історичних матеріалів з одної сторони і з другої сторони. Так. Тобто не тільки польських авторів, або не тільки українських авторів. Це в цьому основне непорозуміння те, що тільки одне бачення, так? Тобто, якщо...
1: Однобокість, це, однобокість, так. Має все ж таки на історії ґрунтуватися, на спільній, так? Історії Польщі, України, наше і сьогодення, і майбутнє.
0: Так, зближення в основному на тому, щоб бажання зрозуміти, пізнати свого сусіда. Це дуже важливо.
1: Дякую дуже. Хочу подякувати за допомогу, за захист України і тобі, і всім захисникам, захисницям із Польщі також, і волонтерам, які підтримують ці важкі часи Україну. І я завжди кажу, що я, наприклад, дуже хочу дочекатись перемоги, нашої спільної перемоги. Я в це дуже вірю. Але запрошую одразу до наших наступних програм, бо ми не встигли обговорити все те, про що планували. Анджей Подгурський, речник Польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як поляки захищають Україну і борються з російською агресією. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

12 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Близько третини поляків негативно ставляться до українців. Такі статистики останнього дослідження. Системи Starshield для української армії досі працюють із обмеженнями. Розпочинається саміт ЄС, і сьогодні головна боротьба розгорнеться навколо бюджету. 33% поляків негативно ставляться до українців, 43% мають нейтральне ставлення, а 24% – позитивне. Про це свідчать результати дослідження, проведеного під керівництвом професорки Варшавського університету Домініки Мезон. Під час Європейського форуму нових ідей у Сопоті дослідниця зазначила, що порівнюючи з попередніми опитуваннями, спостерігається певне зростання негативного ставлення до українців. Однак воно не настільки значне, як можна було би припустити із повідомлень медіа. Тому я й кажу, що тут потрібно бути обережними і не перебільшувати, адже така інформаційна комунікація призводить до того, що понад половина поляків вірять, нібито поляки негативно ставляться до українців. Тобто погляньмо, яка існує розбіжність. Половина поляків вважає, що інші поляки погано ставляться до українців, тоді як тих, хто сам визнає своє негативне ставлення, насправді менше. Отже, ми маємо справу зі своєрідним стереотипом поляка, який негативно ставиться до українців, і з цим потрібно бути обережними. Дослідниця додала, що ставлення поляків до українців, які живуть у своїй країні, відрізняється від ставлення до тих, хто проживає у Польщі. Дослідження провели онлайн серед репрезентативної вибірки із 1070 повнолітніх громадян Польщі. Обмеження на використання систем супутникового зв'язку Starlink українською армією залишаються чинними. Влада в Києві підтвердила, що американська супутникова система досі працює з певними обмеженнями. Це створює проблеми як на лінії фронту, так і для системи протиповітряної оборони. Від учора в Україні системи Starshield, тобто військова версія Starlink, не працюють на об'єктах, які рухаються зі швидкістю понад 160 км на годину. Це означає, що системи перестали бути сумісними з безпілотниками, які Україна використовує для ударів по тилових позиціях російської армії. Крім того, вони стають непридатними для використання в нових дронах-перехоплювачах, призначених для знищення російських реактивних безпілотників. Це серйозний удар по можливостях української армії, зокрема, її протиповітряної оборони. Україна використовує системи Starshield із 2024 року. За неофіційною інформацією, використання військової версії Starlink для України фінансує Німеччина, а відповідний контракт має діяти до 2027 року. Боротьба за бюджет Європейського Союзу стане головною темою першого дня саміту ЄС, який розпочинається у Брюсселі. Очікується гостре протистояння представників двох таборів. Це перша можливість для європейських лідерів обговорити новий проєкт бюджету, підготовлений Ірландією, яка головує в Раді ЄС. З одного боку, країни, які виступають за скорочення видатків, яких називають ощадливими, зокрема Німеччина, Нідерланди та Швеція. З іншого, понад 10 держав, серед яких Польща, що виступають проти скорочень і прагнуть зберегти фінансування розвитку регіонів та сільського господарства. Польща спільно з Чехією також виступає проти перерахування до бюджету ЄС частини надходжень від системи торгівлі квотами на викиди вуглекислого газу. І про

0: Погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме хмарна погода з проясненнями. На заході країни буде більше сонця, а на сході місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в день становитиме від 8 градусів тепла на Підкарпатті до 13 градусів в центральних регіонах і 15 градусів на заході. В Україні ж очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях можливі невеликі опади, а на більшій частині півночі і в центральних регіонах буде переважно сухо. І буде дещо тепліше, ніж у Польщі. Температура повітря сягне 16 градусів тепла, а на крайньому сході навіть плюс 19. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 14-й.
1: Дякуємо, Данута Наугольник, за новини і за прогноз погоди. Але незалежно від прогнозів погоди, ти приносиш до цієї студії тільки сонце. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
2: І Марцін Гачковський, Куба Щепаняк за консолетом. Календарь неубłagаnie wskazuje jesień w stanie zaawansowanym, a nasza ramówka podpowiada, że czas na audycję dwujęzyczną i dwomowną.
1: Dwomowna i dwujęzyczna programa Pів na Pів, Pół na Pół, jak zawsze починається від
2: Słowa dnia.
1: Сьогоднішнє слово дня – календар.
2: Календар.
1: Які має значення календар згідно зі словником української мови? Перш за все, це іменник чоловічого роду. І перше значення – довідкова таблиця або книжка із послідовним переліком усіх днів року за місяцями і поданням інших відомостей, пов'язаних із цими днями. А відомості можуть бути такі – це історичні події, свята і важливі дні. Найдавніші календарі на території України знайдено на верхньопалеоліт. Тичні стоянці в селі Мізин у вигляді двох браслетів із кістки мамонта. З науково-популярної літератури можемо дізнатися, а село Мізин в Чернігівській області. Олесь Бердник пише, мій погляд зупинився на календарі, там чорніла цифра 21. Христина віднімала від рукоділля очі, немов би чекаючи якогось запитання, але я переглядав старий календар, можемо знайти в Романа Андріяшика. А Михайло Коцюбинський свого часу писав, прошу тебе, прийшли мені український одривний календар на 1912 рік. Цікаво, які дати там можна було знайти. Ще календар не отзначив весни, а в коваля сьогодні вже завісно той борону, той кремера притяг у Максима Рильського. Друге значення. Календар – це теж розподіл занять, роботи, змагань за днями. Календар робіт у саду, наприклад, перелік основних агротехнічних заходів і теж цитата з науково-популярної літератури. А в Сергія Жадана що про календар? Робіт. В основному діяльність клубів була прив'язана до роботи державних іподромів, а також до календаря ігор чемпіонату СРСР з футболу. Третє значення календаря – це спосіб лічення днів у році. День Святого Юрія святкується в Україні в 17-му тижні після Різдва. Тепер це припадає на 6 травня, за старим календарем – на 23 квітня. Про старий і про новий календар ще сьогодні будемо говорити. Ти календарів є чимало, якщо ми говоримо про спосіб лічення днів у році. Вавилонський календар передусім, тобто давня місячна система літочислення, що виникла в Месопотамії, складалася із 12 місяців і заснована на фазах місяця. А першим місяцем в вавилонському календарі був місяць Нісану. Він знаменував початок весни і припадав

0: приблизно на період 22 березня по 22 квітня. Ефіопський календар – це ще один спосіб лічення днів. Це церковний і цивільний календари Ефіопії, що базується на Олександрійському літочисленні. І складався цей ефіопський календар з 13 місяців, а згідно з ним Новий рік наставав у вересні. Календар Майя – система календарів та астрономічних таблиць, створена цивілізацією Майя у доколумбійській Месоамериці. До речі, деякі громади в гірських районах Гватемали досі використовують традиційний календар Майя для релігійних обрядів. А найцікавіше те, що, власне, цей календар мав 260 днів в році.
1: Але він має?
0: Має, так, ну для народу Майя, який живе, так, в
1: Гватемалі.
0: Так, єврейський календар використовується в юдаїзмі для визначення релігійних свят і введення літочислення від створення світу, і він поєднує місячні місяці із сонячним роком. Ну і нарешті сонячний календар, в основу якого покладено тривалість року, що визначає періодичність змін пір року, ну і більшість сучасних країн світу використовують сонячний календар.
1: Так, на сонце ще орієнтуємо, так, мами в звичаю, наш крок цивілізаційний, але пам'ятаємо о тим, що на небі прищвєця нам нікіди усміхненти округле задоволений księжець.
0: Тобто місяць. І так, місячний календар, в основу якого покладено періодичність змін фаз місяця.
1: Календарь księжицовий, чи міряння часу оперте на зміні фаз і капризів, також księжиця. Люди пастерські і мишлівські похилкувалися головно тим календарем. Кожен місяць тривав від одного нові księжиця до наступного, лічанц прочентні 29,5 дня.
0: Французький революційний або ж республіканський календар.
1: Дуже цікава справа, експеримент з Пруба розпочати лічення часу від нова.
0: Запроваджено його у 1793 році і базувався він на 10-денних декадах і нових назвах місяців, пов'язаних із природою.
1: Календарь републіканський, впроваджений через конвент в 1793 року, рік розпочинався 22 вересня, то значи в дню оголошення републіки, а назви місяці були нікіди зупевне од'єхане. Порозмовляємо о тим іншим разом.
0: Юліанський календар.
1: Старий добрий календар юліанський.
0: Система літочислення введена римським імператором Юлієм Цезарем у 4713 році до нашої ери.
1: Ну ні, аж так давно. Ні, Хохлік нам ще вкрадув. Юліуш Цезар převраця ще в гробі. Календарь вимишлений в тих часах, юліанський, званий старого стилу, в 46 року перед нашою ерою, і там по трьох латах звиклих, маючих по 365 дні, наступує рік престемпний, który liczy sobie dni 366, co wprowadzało w ciągu wieków pewne zamieszanie. W Polsce i w innych krajach Europy z kalendarza juliańskiego, z całym szacunkiem dla Juliusza Cezara, zrezygnowano w roku 1582. Parę słów powiemy o tym niżej, czyli później.
0: Ну і григоріанський календар.
1: Ой, Грегожу, Грегожу.
0: Так, тобто система літочислення запроваджена у згаданому тобою 1582 році, і зробив це папа Григорій XIII. Тобто, іншими словами, можна сказати, що це новий стиль, календар за новим стилем.
1: Але ж то був одважний папіж, цофнув бік дні, скасував дні. 10. В Polsce i w większości krajów katolickich ten kalendarz obowiązuje od roku 1582.
0: А не зважаючи на способи рахування днів, Гренадін, бо наш український представник, який ілюструє сьогоднішнє слово «дня», співає, що не зважає він ані на дні,

Густий текст від польського хіп-хоп-гурту «Покахонтас» «Календаже». «Покахонтас» – це гурт, який заснований на основі складу пактофоніки в Катовицях у 2003 році.

0: Ale zgrabnie, ładnie ktoś tutaj kopnął, uderzył w kalendarz.
1: No, Palindrom, jak zawsze, czysto poezję nam proponuje i w tej piosence не надто оптимістичні йдеться про те, що неможливо повернути те, що вже відірване.
0: Ну, певна рація в тим є. Добре, в такому разі ми również без поезії континуємо наш програм, робимо своє, календарь є неубłagany. В тим випадку буде то календарь свят рідких, нетипових, неочевидних, не всі о них відомо. Po pierwsze, 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
1: Дуже важливий день, Європейський день здоров'я молочної залози. Нагадаємо тільки, що Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози відзначається 20 жовтня. Але загалом увесь жовтень у світі – це місяць рожевої стрічки.
0: Różowa wstążka, symbol oznaczający walkę z rakiem piersi, symbol edukacji, nadziei, solidarności milionów ludzi z całego świata dotkniętych tą chorobą.
1: А ключовим у профілактиці раку молочної залози є самоконтроль і регулярне обстеження.

0: Польщі увесь жовтень діє програма безкоштовної діагностики. Це передусім мамографія, і вона є безкоштовною для жінок віком 45-74 років. Причому громадянки України теж можуть зробити безкоштовне обстеження грудей, якщо вони мають песель УКР.
1: Rak piersi to najczęstszy w Polsce kobiecy nowotwór złośliwy. Ponad 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wykrywane u kobiet. W Polsce taką diagnozę słyszy około 20 tysięcy pacjentek rocznie.
0: Причому пізня діагностика є причиною, увага, 80% смертей від раку молочної залози.
1: Rak piersi w początkowym stadium często nie daje żadnych objawów, bólu nie powoduje. Dlatego wiele kobiet zgłasza się do lekarza dopiero, gdy choroba jest bardziej zaawansowana. Tymczasem im wcześniej zostaną wykryte niepokojące zmiany, tym większe są szanse na skuteczne leczenie.
0: Тож лікарі рекомендують регулярні обстеження, передусім самостійне обстеження молочних залоз, ультразвукове обстеження і мамографія, про яку ми згадали. А 17 жовтня в Палаці культури і науки у Варшаві відбудеться наукова конференція, присвячена свідомості і профілактиці раку молочної залози. Вхід безкоштовний, тож заохочуємо долучитись. П'ятнадцятого жовтня – Міжнародний день білої тростини, коли ми показуємо теж солідарність із людьми з порушенням зору та цією інвалідністю.
1: I z tych mniej typowych i oczywistych, 15 października to Dzień Kobiet Wiejskich.
0: Tak, i wperше Міжнародний день сільських жінок відзначався у 2008 році, а в резолюції Генеральної асамблеї ООН з 2007, яка проголосила цей день, відзначається, цитую, найважливіша роль сільських жінок, в тому числі жінок, які належать до корінних народів і їх внесок у прискорення розвитку сільського господарства, сільських регіонів, підвищення продовольчої безпеки і подолання зубожіння у сільських районах.
1: Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich jest organizowany dzień przed Światowym Dniem Żywności i nieprzypadkowo. O co chodzi? Chodzi o to, aby podkreślić rolę kobiet wiejskich w produkcji żywności oraz bezpieczeństwie żywnościowym. Eksperci ONZ wskazują, równość płci w systemach żywnościowych nie jest wyborem, to warunek przetrwania. Nierówność płci stanowi istotny problem w rolnictwie, ponieważ choć kobiety niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych, często nie mają dostępu do zasobów albo mają niewielką sprawczość.
0: Натомість виклики, які постають перед українськими жінками, вони дещо інші, тому що через повномасштабне вторгнення Росії жінки в Україні стикаються із такими критичними викликами, як колосальне фізичне і емоційне навантаження. Багато жінок залишилися єдиними утримувачами родин, і на їхні плечі лягла важка фізична праця і ведення, власне, сільського господарства. І теж один із таких викликів – це економічна нестабільність та обмеженість ресурсів, руйнування логістичних ланцюгів, подорожчання, наприклад, палива, добрив і так далі, і так далі.

0: Tak, це вони були na selі. Це воплі Відоплясова. Odwiedzili kiedyś pewną wieś i powstał z tego taki oto utwór wiekopomny, Сільський Анєльський.
1: А ми продовжуємо гортати календар і ознайомлювати вас із нетиповими святами. Сьогодні теж день миття рук, але пропонуємо відзначати цей день щоденно. Натомість ще одне нетипове свято, чи радше нетиповий день. 15 жовтня відзначається День втраченої дитини.
0: Dzień pamięci dzieci nienarodzonych i zmarłych w Polsce ustanowiony w roku 2004 z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych. Dlaczego?
1: Під час Дня втраченої дитини згадуються діти, які померли під час вагітності, мертвонароджені або ж одразу після народження. І встановлено цей день з метою психічної допомоги, солідарності і підтримки матерів і батьків, які пережили втрату дитини, а згідно із медичною статистикою, це кожна п'ята жінка в Україні та у Польщі.
0: A tymczasem rozpoczynamy kolejną podrubrykę w naszej rubryce i ta podrubryka zwie się z historią pół na pół.
1: Пів на пів з історією. Від якої дати починаємо? Від якого року? 1581, бо тоді в Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет під назвою «Комічний балет королеви».
0: Tak jest, było to przedstawienie choreograficzne, dramatyczne, muzyczne z zastosowaniem technik scenicznych w prologu, w dwóch częściach oraz z wielkim baletowym finałem.
1: Цей балет був створений в рамках весільних врочистостей герцога де Жуаєза і королеви Луїзи Лотарингської. Балет був поставлений Бальтазаром де Бужуає і став першим твором, який поєднував поезію, музику, дизайн і танець. Головною героїною дійства була чаклунка Цирцея, запозичена з Одіссеї Гомера.
0: Kosztowna produkcja, 3 miliony i 600 tysięcy franków, trwała 5,5 godziny. Występowali w niej królowie.

0: А ми відриваємо черговий аркуш з календаря із датою сьогоднішньої, 15 жовтня. Ви слухали двомовну програму «Пів на пів».
1: Пів на пів. Яна Стемпневич і Марчін Гачковський. Дякуємо і до услышання. До утра. Це польське.

Радіо для України, Мар'яна Кріль у студії, програма «Міжкультурні діалоги». Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, також дивиться на каналі YouTube. Тиждень, який розпочався 12 жовтня, відбувається під знаком великого очікування на світову прем'єру опери українського композитора Максима Коломійця «Матері Херсона», що відбудеться 16 жовтня у Великому театрі Національній опері у Варшаві. І разом із оркестром цього театру гратиме і наш сьогоднішній гість Володимир Войт, бандурист, дослідник бандурного мистецтва, заслужений артист України і соліст хору імені Григорія Вірьовки, якого сердечно вітаю в нашій студії разом із його інструментом.

0: Володимир Войт у нашій студії. Дуже дякую вам. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас. Що це було щойно? Що це за мелодія?
1: Це було звучання, яке я назвав «Чотири п'ятниці до весни». І я награв його на початку лютого місяця 2022 року. Вже таке перечуття було у всіх нас. І незбагненне, незрозуміле. І я награв, тоді був у мене такий записувач, і я подумав, о, не зле вийшло, як би це можна було назвати. І переді мною такий великий календар висів, я подивився, це було, здається, 4 лютого, я п'ятниця дивлюсь, 1, 2, 3, 4, 4 п'ятниці і весна. Отак і назвав, 4 п'ятниці до весни. Але я завжди додаю, що весна насправді не настала в Україні до сих пір, і ми її далі чекаємо.
0: Тобто це постійно 24 лютого. Так, насправді, і теж є таке відчуття, що начебто щось у нас вкрали, ніби це все відбувається, є ця циклічність, але, власне, ми дуже часто, багато людей, я про це багато разів запитувала своїх співрозмовників, друзів, знайомих, що не помітили ми, коли от ця зима змінилась на весну і так далі, і так далі. Така циклічність для нашого регіону, коли ці зміни пів року, вони дуже відчутні, вони дуже наочні. Ну, в порівнянні там до африканських країн чи ще щось. Але вертаючись до теж нашої сьогоднішньої зустрічі тут, у Варшаві, чекаємо ми, власне, на оперу, в якій ви теж будете грати, зокрема, на цьому прекрасному інструменті. Може, на початку, що це за тип бандури? І теж, яка ваша буде роль у опері «Матері Херсона»?
1: Ну, бачите, тут все пов'язане одне з другим. І саме цей тип бандури, і Максим Коломієць, автор, композитор, і мій друг. І я скажу так, що ця бандура називається бандура харківського типу або Хоткевичівська, але вона не є ось така, точно така, як грав Гнат Хоткевич або його учні, вона трошечки змінена. Коли відбулись зміни? Зміни відбулись в таборах примусової праці в Німеччині під час Другої світової війни.
0: ДІПІ, так звані,
1: ДІПІ,
0: так?
1: Табори,
0: Displaced Persons.
1: І коли за окупації діяльність київської капелі

0: капелі була відновлена, і пізніше Григорія Китастого, який очолював цю мистецьку групу, бандурист, і композитор, і диригент, їх відправили до таборів, і їхні бандури прийшли в такий стан, ну, можемо собі уявити, інструменти, які пройшли через війну, через всі події і перипетії. Отже, і вони там зустріли хлопців, братів Гончаренків, Петра та Олександра, які були видатними майстрами. Але не були видатними майстрами бандури, а просто мали золоті руки. І вони зрозуміли, що хлопці вміють майструвати. І тоді Григорій Китастий звернувся, каже, хлопці могли б бандури нам поремонтувати. І вони зробили всі капелі нові бандури. І крім того, що нові, вони ще зробили модель нову бандуру. І вони назвали її Полтавка.
1: Чому так?
0: Тому що полтавська капела, якою опікувався Гнат Хоткевич і перевів їх на цей на свій харківський спосіб гри, вони також були в цій капелі. Не всі, там були кияни і полтавці. І вони ці хлопці, брати Гончаренки, вони зробили таку унікальну річ. Вони залишили нібито харківський спосіб гри, але струни розташували паралельно. Тому що у Хоткевича струни йшли радіально, як віяло. І таким чином ці інструменти задовільнили як і киян, так і полтавців. І так, як за основу було взято от інструмент бандуристів з полтавської капели, вони назвали її «Полтавка».
1: Що ви граєте в опері? Які це моменти? Декілька разів з'являтиметься, наскільки мені відомо, бандура впродовж цих майже 3 годин опери?
0: Від першого до останнього акту ці фрагменти є. Ну, тобто їх всього 2, але в мене від першого номера першого акту до останнього номера 2-го акту. Бандура з'являється, і мені здається, в найвідповідніших місцях, тому що Максим дуже тонко відчув бандуру і її місце в опері. Ми починали з ним, він написав оперу «Ніч», і вона була в Києві, і він там придумав партію нібито Кобзаря, але вона більш імпровізаційна була така. І ми тоді багато з ним розмовляли на тему того, щоб писати музику для бандури. У мене тоді була, здається, така місія заохотити якнайбільше композиторів, щоб вони писали до бандури. Далі я це не продовжую робити, але тоді так. І пізніше, коли почалась війна, Максим написав твір для бандури соло. Це був його перший твір після того, як почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Це був твір для бандури, який я заграв аж цього року в лютому в Національній філармонії України. До речі, я є солістом Національної філармонії України
1: також. Ми про це не сказали, так.
0: Я подумав, і це була така нагода. І пізніше Максим каже, що ти знаєш, я подумав, що Херсон також пов'язаний з бандурою. Там багато є жіночі ансамблі, в музичному училищі навчались Херсоні гри на бандурі. Я знав багатьох бандуристок звідти. Вони або вчились у нас в консерваторії в Київській, або приїжджали до мого тата. Тато робив ці штучні нігті для гри. Я ремонтував бандури. І тому завжди було з Херсоном також пов'язано. І ось ця ідея, здається, матері Херсону і саме те, що там саме жінки грали на бандурі, ось вона так дуже пов'язана. І дати цей тембр, це звучання в опері – це видатна ідея.
1: Так, а як ви для себе бачите теж цю роль? Тобто, з одного боку, я так думаю, у вашому випадку теж це нав'язування до цієї історії давньої кобзарського бандурного мистецтва, але коли, власне, була така соціальна роль в лірників і кобзарів – і з іншого боку, сьогодні ми живемо вже в 21 столітті, коли Україна перебуває в війні, коли, власне, кожного дня виборюється свобода, незалежність. Але разом з тим є теж в Україні сучасний рух лірників і кобзарів. І навіть в такій формі, в найскладнішій музичній формі, як опера, ми також, можна сказати, бачимо лірника, який розповідає, що відбувається у світі, чи кобзаря, чи якось так ви це для себе.

0: ви теж трактуєте, не лише якби як професійний музикант, який грає з оркестром і так далі.
1: Мені здається, що тут важливіше не сама постать того, хто розповідає, а звук бандури, що він впізнаваний є для українців і неочікуваним для західної публіки. Але ця неочікуваність є інтригуючою.
0: Тобто це якби передача, підкреслення українського елементу в, власне, в опері, яка теж буде показана за 2 роки в Сполучених Штатах Америки.
1: Так, я сподіваюся.
0: Так, ну, власне, як для вас почалась бандура? Це дуже таке питання, мабуть, широке, з музичної родини. Ваш батько також бандурист, вчитель. Але цікаво, як свідомо вона для вас почалась? Тобто, як ви пам'ятаєте, звук, торкання до струн – і бажання на цьому інструменті грати, бути з ним?
1: Торкання до струн я пам'ятаю, бо я собі похір відразу зробив. Ну, як мала дитина, має ще такі ніжні руки, і я, як дориваєшся до одної струни, то її там все щипаєш і щипаєш. От собі я малим був, зробив похіря. Оце я дуже добре пам'ятаю. Але на бандурі я якось свідомо не хотів грати, я не знаю. Ну, як свідомо, це ще ж зовсім малим був. І відіграли 2 речі, напевно. Я взагалі не хотів спеціально музикою займатися. А тато мене так любив, що не наполягав ні на чому. І наполягав пізніше. І якось до нас прийшов новий вчитель співів до школи. До речі, це дуже важливо. От хто нас буде слухати зараз, спів фактично в середній школі відсутній. Відсутній спів.
0: Так, до речі, так.
1: Урок. Ось, а на мене вплинув саме вчитель співу. Він грав на баяні, і ми співали якісь пісні. Я прийшов додому і кажу татові: слухай, у нас новий вчитель, отаку пісню ми сьогодні співали. І заспівав йому. Він каже: слухай, то в тебе є голос. Давай будемо на бандурі вчитись грати. Це з одного боку. З іншого боку, мій старший брат, він журналіст, Олександр. Він, у нього так склалося, що він хотів поступати на історичний факультет, але щось там не відбулось. І він пішов вчитись на бандуру. Він не грає на бандурі. Але тоді я хотів мавпувати старшого брата і почав грати. Я дуже швидко його перевершив, а він полишив бандуру. Ось, і от перший рік я займався вдома з татом. Я не хотів йти до школи. Кажу, ти мене будеш вчити, і все. Він зробив мені нігті, і я почав грати. А коли рік пограв, він вже бачив, що в мене є певні успіхи, і каже: ти знаєш, це все ж таки несерйозно. Треба йти до музичної школи. Тобі, можливо, треба здобувати освіту, і потрібно вивчати інші предмети, і якось рухатись. І я пішов до музичної школи. Там було дуже цікаво, бо ця вчителька моя старша, вона, напевно, не була найпотужнішою бандуристкою в Києві, але вона навчалася у Володимира Кабачка. А Володимир Кабачок, власне, керував тою капелою полтавською, про яку ми згадали кількома хвилинами раніше. І для мене це, ну, велика така нагода була і честь. Її звати було Галина Кавецька. Вона вже відійшла давно, але ось це хороша нагода згадати її ім'я і її світлої пам'яті, пані Галину, пригадати.
0: Та це важливо про те, як ви говорите про ці освітні моменти. Вони насправді дуже впливають. Я зараз пригадала теж своє навчання в музичній школі, і це було дуже складно іноді, і там і заставляли, і різне було, але перший клас і перший академ-концерт я завжди буду пам'ятати, і цей вплив моєї вчительки з фортепіано, яка мені дуже багато дала у контексті любові до музики і відчуття, наскільки це гарно, але і складно, що це дуже велика праця. Потім була консерваторія, академічна освіта, але після того перевідкривання бандури, перевідкривання цієї історії. З чого це почалось? Коли ви побачили, що є ще інший стиль гри на бандурі і інструмент іншого типу?
1: Ну, це складна вже така дуже історія. Ну, я скажу так, що знов-таки пригадаю свого брата. Я йому вдячний, що я слухав завжди гарну музику. Ну, що ми слухаємо? Ми слухаємо те, що наші старші слухають. Тому і ми змушені слухати. Ось, а він слухав досить добру музику і

0: І це певним чином формувало мій смак. І зараз...
1: Це київська родина, так? Тобто...
0: Ну, ми жили в Києві, звичайно. У мене так. По мамі лінія київська дуже давня, по бабусі, маминій мамі. А дідо мій, мамин тато, він сам з Чорнобиля. Ось. А тато мій з Поділля. Але ми жили в Києві, так як тато навчався в Київській консерваторії. Він закінчив консерваторію ще в 69-му році. І він навчався в такого легендарного бандуриста, як Андрій Матвійович Бобир. Це той, що придумав ці позивні українського радіо, «Ревета стогне» і грав. Ми могли з них почати сьогоднішній ефір.
1: Так символічно, так, як на радіо. Я думаю, що кілька поколінь українців точно ці позивні асоціюють саме з українським радіо.
0: Так, і вже вони не грають більше ці позивні. Але я свідомо, буває, починаю ними концерти, свої виступи. До речі, Максим Коломієць сказав мені, ти знаєш, це перший мінімалістичний твір для бандури. Ось, і я про це пам'ятаю, і дуже часто починаю цими позивними концерти. І я думаю, це найвідоміший бандурний твір, якщо так можна назвати. Найвідоміше бандурне звучання, насправді, яке ось є.
1: І навіть ті, хто не знає, що це «Ревета стогне» Київ
0: Широкий. І навіть не знають, що це бандура.
1: Що це бандура і що це Шевченко взагалі. Так. Але вертаючись до цього харківського типу, цікаво дуже, тому що завжди в другій половині 20-го століття і ще на початку 21-го ми мали одне уявлення про бандуру, що це такий інструмент, і він тримається так і так, і ним можна грати тільки усталений репертуар, а іншого немає. Натомість сьогодні це все, мені здається, змінилося, хоча насправді не є таким поширеним.
0: Справа в тому, що Хоткевич був розстріляний, визнаний ворогом народу. І тільки в 56-му році його реабілітували. І хоча він не був нібито забороненим, вже надрукували деякі його літературні твори. До речі, музичні твори до 93-го року не виходили взагалі. Взагалі не було нічого. Але він був небажаним. Я навіть пам'ятаю свого професора в консерваторії, то якщо ти згадав в дипломній роботі Хуткевича або на нього послався, ну, тебе очікував нижчий бал.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, і це вже було, я консерваторію закінчую в 2002 році. І я пам'ятаю свого колегу, який зі мною вчився, бандурист. І він просто сказав, ну от Хоткевич зробив так, ми не кажемо зараз, це добре, погано, правильно, неправильно, але от він запропонував таке. Ну, йому там ледь-ледь трійку поставили за це. І це був 2002 рік, уявіть собі.
1: Гнат Хуткевич, про якого ми зараз так говоримо, і ви згадали на початку розмови про те, на якому інструменті він грав зі своїми учнями. Який це був час і який контекст? Хто виготовляв ці інструменти?
0: Ну, складний час і складний контекст. Це така, знаєте, ми зараз можемо говорити годинами і не вичерпати цю тему. Коротко скажу так, він був геніальний і він дуже швидко і всьому вчився. І його результат був завжди зразковим. Він дістав бандуру від майстра Арсенія Мови. На такій самій бандурі схожій грав Кобзар Древченко, харківський незрячий кобзар. Ось. Але Хоткевич пише, що я відразу вирішив її переробити. Розібрав її, розклеїв, взяв у професора Ільницького книжку про скрипкобудування і зрозумів, які місця є несильні, які можуть, значить, розклеїтись, потріскати. І переніс гриф, бо гриф був по центру розташований, що дві половини бандури були симетричні. Він зробив асиметричну бандуру, поставив металеві струни. Я знаю, чому поставив металеві. І поїхав до Лисенка, тому що його з університету виключили через страйки. В 1901 році. Ну, правда, перед цим він вже дав концерт в Полтаві. Але дуже швидко. Я дивувався, думав, як Гнат Мартинович за півтора року він вже досягнув того, щоб дати сольний концерт в Полтаві. І вся преса просто була на вухах від нього. Ось, і він поїхав до Лисенка, і Лисенка відразу його свій хор взяв і біля себе садив на знимках, він біля

нього, і все. Він пише Лисенко, каже, страшенно подобалось. Він коли до нього приїхав, зіграв йому. Ось. І, тобто, це він переробив цю бандуру і до кінця життя на ній грав. Для своїх учнів

0: і ти каже, ти грай так, він каже, у мене цих струн нема, або в мене радіально, а в мене паралельно розташовано, і все. І він мав бачення, яка має бути бандура. І тут долучились його учні, зокрема Леонід Гайдамака, такий він був перший засновник, не перший, але засновник першого оркестру народних інструментів в Харкові. І така дуже особлива постать. І він також належить до цієї когорти бандуристів, які через табори примусової праці потрапили на Захід.
1: А як потім цей теж ця спадщина, культура кобзарювання бандурного мистецтва, вона розвивалася вже в діаспорі? Взагалі, яка роль української діаспори за океаном в тому, аби це, власне, зберегти?
0: Зараз відповім на ваше запитання, але перед цим хочу маленьке уточнення зробити.
1: Так.
0: Хоткевич вже зрозумів, що він не може бути кобзарем. Тому що він був зрячий.
1: В традиційному контексті, так.
0: В справжньому контексті.
1: Так, так, так, так.
0: Тому що він зрячий, він грамотний і що ще? Ноти знає, по нотах може грати. Угу. Так? Він каже, що кобзар босими ногами по землі ходить і з того соки питає від землі. Тобто інший спосіб. Він розумів, я кобзарем не стану таким традиційним. До речі, він, на них вплив він мав дуже великий. І тому він вирішив до бандури підійти через музичну складову. Та? Не через традицію вже. Тобто передача репертуару вже не усним способом, а нотним способом. Так як зрячий бандурист, значить, він може бачити те чи інше. І так як він грамотний, він може іншим чином підійти до інструмента і запроваджувати ті чи інші елементи. Тому ця ідея стосовно кобзар, ну, можна назвати просто кобзар, але це тоді треба підкреслити, що це не в традиційному значенні. Та? Ну, хтось мене може назвати кобзарем, наприклад. Ну, я маю на увазі така широка публіка, яка не заглиблюється в спеціальну термінологію, розумієте? Ось. А стосовно того, як було в діаспорі, тут треба сказати одну річ. І це така моя ідея. Ми сьогодні переживаємо третю еміграцію бандури. Перша еміграція була після Першої світової війни, коли Василь Ємець, який заснував кобзарський хор в 18-му році в Києві, після того, як УНР потерпіла, зазнала поразки, рухались на Захід. І він так само рухався на Захід з УНР. Він опинився спочатку в Берліні, а потім в Чехословаччині. І там заснував теж і капелу бандуристів, і мав учнів, і була майстерня, виготовляли бандури. Потім він потрапив до Парижу. До речі, з ним, з Василем Ємцем в Празі і в Чехословаччині був Михайло Теліга. Він був його асистентом і був його, можна, ну, заступником був його. Можна, в нашому розумінні це концертмейстер, напевно. Дуже сильний бандурист. Унікальний бандурист. Ті записи, що збереглись Теліги, там їх 4 чи 5 є у тих платівок коротких, там на одну композицію. Унікальне явище. І якщо Ємець далі їде до Парижа, то Теліга повертається до Києва. І ми знаємо його долю. Він разом з дружиною Оленою був розстріляний в Бабиному Яру. Ось. І потім Ємець опиняється вже в Сполучених Штатах і там поселяється в Лос-Анджелесі, де доживає до далекого, здається, 82-го року. Ось. Дуже довге життя прожив. Друга еміграція бандури відбулась тоді, коли ми пригадали про Григорія Китастого, коли капела потрапила в табори і потім опинилася у Сполучених Штатах.
1: Після Другої світової війни.
0: Після Другої світової війни. Але там був і Зиновій Штоколко з Бережан. І там був і Леонід Гайдамака, якого ми згадали. Найсильніший учень Хоткевича, між іншим. Штоколка також геніальний, але без Хоткевича, я думаю, він би був би іншим зовсім. Тобто спадщина Хоткевича на нього певним чином вплинула. І зараз ми переживаємо третю еміграцію бандури. Дуже багато бандуристів через... Бачите, все відбувається через війну, на жаль.
1: Так, але ви знаєте, я от зараз стосовно цієї третьої, мені прийшла на думку історія моєї теж близької подруги-бандуристки, яка тривалий час живе вже

0: в Любліні є драматургиною взагалі. І вона в юності, в студентські роки грала теж на бандурі. І коли почалася ця наша війна, хвиля, повномасштабна хвиля вже, то вона раптом почала знову грати. Більше того, почала передавати це дітям, які приїхали з України і які не мали можливості піти до польських музичних шкіл, бо немає класу бандури. Так, це абсолютно якби українська традиція, не в контексті традиційної музики, а музичної освіти для молоді. І сьогодні вони навіть заснували гурт разом із випускниками Львівської музичної академії, з молодшими теж людьми. І це вражає. І вона каже, я сьогодні переживаю знову любов до свого інструменту, яким жила дуже тривалий час. Але імміграція внесла свої корективи, і знову я сьогодні вертаюся. Це, мені здається, навіть є декілька таких прикладів у Польщі, от, про які говорять про цю імміграцію бандури, але разом з тим її продовження, певне. Інша історія, це, можливо, ви знаєте, бандуристка і теж солістка хору «Київ» Олена Маруняк-Гайдучик, яка взагалі свою бандуру привезла до Польщі, і в дорозі вона розламалась. І її лютник тут її ремонтував, аби вона могла далі грати. Це взагалі історія для репортажу, мені здається. Але вертаючись до цієї теми, власне, Гнат Хоткевич – кобзарський рух того часу, за його життя. Я просто хочу зрозуміти, тобто він якби відділявся, так? Тобто рух лірницько-кобзарський – це щось одне, а те, що він робив, це дещо інше. Так можна це розуміти?
1: Ну, безумовно, він розгалужував це. Але він займався десятками справ. Про нього, до речі, навіть Хвильовий десь мені потрапляла ця цитата, що згадують, що неймовірної енергії людина. Тобто він одночасно робив десятки різних, ми б зараз би сказали, проєктів. Він і відкриває клас бандури в Харківській консерваторії, ну, в музично-драматичному інституті. Так. Або він дистанційно, можна сказати, викладає для полтавців, для полтавської капели, або запроваджує, як би ми сьогодні це назвали, способи керування, коли він об'єднує незрячих кобзарів в ансамбль, він придумує спеціальну сигнальну таку палітру, як їм передавати, значить, інформацію, коли вступати, коли закінчувати і так далі, для незрячих. Тобто він масу зробив випереджальних таких рухів і ідей втілив, які ми от тільки, може, останні там 5-10 років ми з цим стикнулись, навіть в педагогічній практиці. Крім того, він пише авангардні твори для ансамблю бандуристів. Шумові твори.
0: Шумові твори – це як?
1: Ну, коли шум виступає як те, що сьогодні називається неконвенційні або розширені техніки гри на інструменті. І коли ці техніки є основною складовою музичного твору.
0: Володимире, мені теж цікаво, як, власне, ця перервана традиція, якщо так можна сказати, от після Другої світової війни і потім вже далі виникнення в Україні ансамблів бандуристів, теж бандуристок, це тривалий час, так, ну там понад 50 років однозначно, а потім ми бачимо в популярній українській культурі декілька явищ із бандурою. Перше, мабуть, це шпалясті кобзарі, мабуть, ви знаєте цих хлопців, чи, наприклад, там Марина Круть, Анастасія Войтюк і багато інших, де бандура з'являлася як елемент, який, здавалося, взагалі не має права на існування. Тобто мається на увазі в такій формі, тому що ми все-таки звикли до такого стереотипного сприйняття бандури, але, зрештою, на бандурі можна грати будь-яку музику.
1: Ну, мені здається, ця ідея, вона трошки хибна.
0: В якому контексті?
1: Поясню. Так. Бандура – це ніби є як легкий шлях чогось. Ну, уявімо собі, що людина з бандурою робить фокуси такі, і вона привертає велику увагу. А уявімо собі,

0: Тобі, що людина робить з фортепіано чи з гітарою такі самі фокуси? Вона приверне увагу?
1: Ну, мабуть, ні.
0: От і вам і відповідь на це.
1: Тобто, якби ви прихильник того, що все-таки це є інструмент, призначений для усталеного репертуару,
0: ну,
1: усталеного стилі гри,
0: я
1: гри
0: як,
1: якщо
0: ну,
1: можна
0: це
1: трошки пояснити.
0: Хоткевич же показав, він розстріляний 38-му, він показав, що, що не, не тільки, ну, ну що таке усталений репертуар? От що для вас це значить?
1: В контексті тому, як бандура була показана власне в цій другій половині 20-го століття, на початку 21-го, те, що ми найчастіше бачили,
0: це
1: українська...
0: Україні.
1: Тобто, ну, кінець Радянського Союзу, початок Незалежної України.
0: Ну,
1: це
0: так,
1: здебільшого те, що було по радіо на телебаченні, також це українська народна музика, українська народна пісня в опрацюванні.
0: Ну, і не було воно насправді так.
1: Але це було багато
0: ну,
1: цього.
0: Ну, дивіться, ну, що співали тріо? Бандуристок. Вони співали пісні Білаша, Майборди,
1: окей,
0: Поклада.
1: Добре.
0: Це була певна, це те, що от зараз в моду увійшло, це ретро. А мені цікаво,
1: фанк.
0: А тріо ж бандуристок, це ж ретро, це ж таке ретро.
1: Ну це було теж, але були так. Інші твори.
0: Ну, ну що, ну візьмемо капелу бандуристів. Ну,
1: який це репертуар сьогодні?
0: Сьогодні я не знаю, сьогодні мені важко. Я, ну, я давно не був на концерті капели, мені навіть важко сказати. Але я пам'ятаю, який репертуар був, коли я там співав. Я там все ж таки 7 чи 8 років я працював в капелі, а мій тато працював ще з кінця 70-х, тому я маленьким ходив на концерти. Нічого кращого для дитини не було тоді від капели, коли виходить 70 таких чоловіків великих, і вони співають, і грають, і це було неймовірно. Це, насправді, це був дуже велике потрясіння, таке позитивне, коли ти бачив капелу. Ну, капела вже, все змінилося, вся музика змінилася, все змінилося. Тобто, тут потрібно нам розділити ось цю хвилю еміграції другу, те, що відбувалось за океаном, і навіть в Західній Європі. Тому що не всі виїхали.
1: Ну так, так.
0: Не всі
1: так,
0: виїхали.
1: Закан, так. Ну, мюнхенці
0: до...
1: теж.
0: Так, мюнхенці. Ось
1: так,
0: мені
1: так, так.
0: Буквально на днях, позавчора, мені написав Юрій Дубицький з Мюнхена. Видатний бандурист, але дуже скромний, про якого ніхто не знає. Я його знайшов, ось я був 1 грудня, я грав в Парижі відкриття сезонів України-Франції. І там нарешті я зустрівся з одним бельгійцем, бандуристом Т'єрі, його звати. Він зняв фільм «Кобзарі України» на початку 90-х. Можливо, ви бачили?
1: Ні, не бачила.
0: Ось. Так. А ще було багато живих тоді, він їздив по всій Україні і зустрічався з ними. І Т'єрі мене сконтактував з Юрієм Дубицьким, я чув про Дубицького. І я йому подзвонив відразу по поверненню в Україну. І він мені надіслав свій запис, як він грав «Гомін степів» Григорія Китасту. Я вам скажу по секрету, нічого кращого я не чув. Хоча цей твір я знаю від десятка бандуристів першокласних.
1: Йшлося про стиль гри?
0: Про стиль гри, взагалі про його музичність, про відчуття музики. Ну, він грав на Чернігівці з діатонічними басами. На такий стиль інструмент. Але це щось неймовірне. І от він мені 3 дні тому написав, каже, Володимир, я знайшов тут на касетах ще свої 3 чи скільки записи. Йому зараз 70. Він 50 років, значить 76 йому в цьому році ось виповнюється. І він каже, я знайшов деякі записи, я хочу тобі переслати. От я з дня на день чекаю і прямо не можу дочекатись. Так.
1: Так, Володимире, дуже цікавий момент, насправді. Я не хочу, щоб ми, власне, тут дискутували, тому що мені здається, що, якби, можливо, я би це так окреслила, так, експериментування, може це щось інше, не те, чим ви займаєтеся, однозначно. Але цікаво, як ви сьогодні, з одного боку, спостерігаєте, як музикант, за тим, як змінюється взагалі підхід до бандури в українській культурі, а з іншого боку, чим є для вас ця діяльність, яку ціль ви перед собою ставите, теж як і вчитель, популяризатор цього інструменту, і який грає справді різну музику на інструменті?
0: Я сам змінюю цей підхід. От, можливо, хтось скаже, ой, як

0: такий пихатий бандурист тут.
1: А я б не сказала так, тому що дійсно можна так сприймати, що вау, такі видовища. Бо я теж не все люблю з того, що я назвала з популярної культури, але суть цього тут особисто для мене, що от добре, хай люди бачать цю бандуру, от була вона на Євробаченні, добре, супер. Але форма не завжди добра. Тобто я це розумію також.
0: Я граю електроакустичні проєкти, я граю в мікротемперованих налаштуваннях. Я великий прихильник імпровізаційної музики. Я граю за графічними партитурами. Я граю часом на концертах на 4 різних інструментах. Мені вдалося грати з найкращими солістами в Україні, такі, наприклад, як Назар Істець. Чи навіть наш згаданий сьогодні композитор Максим Коломієць. Максим – неймовірний гобоїст.
1: Так, так.
0: Просто
1: так.
0: Неймовірний. І ми грали з ним в мистецькому арсеналі перформанс імпровізаційний. Якраз напередодні війни. Це був січень 22-го року. І коли я для себе, ну, певним чином відкрив цей стиль гри і цей спосіб гри, Хоткевичівський, бо він ще називається Харківський, але тут теж почали спекуляції відносно харківського способу чи харківської бандури. Тут це три різних поняття. Інструмент, стиль гри або спосіб гри і інструмент.
1: Харківська бандура, стиль гри на харківській
0: бандурі.
1: Харківський
0: спосіб гри.
1: І третій момент.
0: І третій момент. Бачите, я зараз...
1: Репертуар, можливо? Ні.
0: Я скажу за мить.
1: Так, звичайно.
0: За мить. Ось це трошки, ну, різні... А, Харківська школа гри.
1: Харківська школа, окей, добре.
0: Школа. Так, ось ці три. Школа, спосіб гри, або стиль гри, інструмент. Тобто ми можемо на харківському інструменті грати не харківським способом. Розумієте?
1: А він так збудований спеціально, чи це йдеться просто про якісь інші моменти?
0: Ну, він
1: гри?
0: Збудований, інструмент збудований за зразком традиції слобідських кобзарів.
1: Лівобережних.
0: Не полтавців все ж таки, а все ж таки переважно харківців, тобто тих кобзарів, які були навколо Харкова. І Хоткевич взяв цей, він знав всіх кобзарів із Чернігівщини і з Полтавщини, але він зафіксував цей спосіб гри як найбільш прогресивний. Дехто вважає, що харківський спосіб гри – це коли ліва рука грає мелодію і всі 10 пальців грають. Насправді це трошки хибна ідея. Не всі 10, а кожен з 10 може грати.
1: Кожен з 10, тобто це як?
0: Ну, всі думають, що чим більше пальців грає, тим вища техніка. Розумієте? А у Хаткевича не зовсім так. Він вважав, що кожен палець, кожен з 10, має оволодіти максимальною кількістю прийомів і способів гри. І потім ти їх поєднуєш, а не просто починаєш грати, вчитись 10 пальцями. Ти не починаєш вчитись грати кожним пальцем. І в цьому його ідея є. І зараз, коли спекулюють Харківська бандура, то я подумав, що, ну, я не подумав, я це прочитав, це пише Галина Гнатівна, писала донька Хоткевича, що цей спосіб називався Хоткевичівським, а потім після репресії його стали називати Харківським. Ну, хтось сперечається з цим, що Галина Гнатівна щось наплутала, але ця ідея, вона відповідає дійсності.
1: Схоже, подібно тримають також бандуру музиканти, які грають на старосвітській бандурі.
0: Тому що
1: розкажіть
0: це є ця
1: різницю,
0: школа.
1: Власне,
0: це є ця
1: як,
0: школа.
1: А чим відрізняється от той інструмент, який ми сьогодні тут бачимо у студії, від старосвітської бандури? Він той простіший, простіше будування?
0: Ну, я не беру такі слова, щось простіше і складніше. Я скажу так, що там інструмент, він функційний, тобто він має тоніка, субдомінанта, домінантовий стрій або струни в басах. І цим ти користуєшся для того, щоб супроводжувати мелодію. Так? Тут ми маємо звукоряд поступеневий, як гама. Тобто у мене вже немає лише першого, четвертого.

0: четвертого і п'ятого ступеню звукоряду в басах. У мене є баси всі підряд. І я розумію, чому. Тому що дуже багато музичного матеріалу, скажімо так, музичних подій розвивається в тому діапазоні, де в традиційному інструменті є лише функційні струни. Ось. Але для того, що виконували кобзарі, або, скажімо так, традиційні співці за Костем Черемським, ось, то цього цілком достатньо. Немає чогось примітивного, простого. Ну, стиль може бути примітивістський, але в негативному плані я так не сприймаю, ні.
1: Я розумію, так. І інший момент – це те, як цей інструмент, зокрема, чи бандура інша, на яких ви граєте, присутня у хорі імені Григорія Вірьовки, улюбленому хорі для багатьох українців і українок. Розкажіть про цю частину вашої діяльності.
0: Ну, майже 20 років. В хорі Вірьовки, так, я з 2008 року граю. Я прийшов до Авдіївського. Мені здавалося, що київська капеля вже прийшла в певний тупік, і там вже було залишатись далі, це було хибно. Хоча тато мій продовжував там з ними. І тоді оголосили конкурс на бандуриста в хорі Вірьовки. Я пішов, прослухався і потрапив туди на роботу до Анатолія Авдіївського, цього славного хормейстера. І які бандури там присутні були? Колись в хорі Вірьовки було 26 бандур. І це зафіксовано на афіші 45-го року. Хор Вірьовки заснований в 43-му році в Харкові. І цікаво, це лише 5 років після розстрілу Хоткевича.
1: Неймовірно.
0: Правда цікаво? І в тому ж самому місці. Ось Київ ще під окупацією, Харків звільнено. І там засновується народний хор, де оркестр, це стає Миргородська капела бандуристів під керуванням Івана Скляра. А Іван Скляр зробив цю бандуру, на якій от вся Україна і півсвіту грають. Ця хроматизована бандура з перемикачами.
1: Це харківська?
0: Ні, це не харківська.
1: Яка це, перепрошую. Скажіть про ці школи.
0: Це склярівська.
1: Склярівська, але де її виготовляли?
0: Її виготовляли в Чернігові.
1: Чернігівська,
0: ми знаємо
1: так,
0: її
1: так,
0: як Чернігівка.
1: Чернігівка, окей. Ось. Але була ще Львівська школа? І...
0: Ні, ні. Школа, ну, я би так ну, не я... назвав. Модель.
1: Модель. Окей, модель.
0: Я порівнюю це, от буде дуже просто для наших слухачів, це як марка автомобіля і модель. От у нас є, наприклад, там Toyota. От Toyota, хай це буде київська бандура. Toyota. А там є Camry, Corolla. Ось це модель. Значить, те, що виготовляли у Львові на фабриці Трембіта, це інструмент моделі київської, це модель київської бандури, яку зробив професор Василь Євтухович Герасименко світлої пам'яті. Видатна постать і людина, яка все життя присвятила бандурі і пошуку якогось свого стандарту так само. Ось той стандарт, про який ми говорили. Ось Василь Євтухович знайшов такий стандарт і запроваджував його, поширював його і вважав, що це найвідповідніший стандарт для його бачення, власне, музики на бандурі.
1: А вертаючись до Вірьовки, так.
0: Іван Скляр зробив цю модель, тому що треба було в усіх тональностях просто акомпонувати. От вони вже, о, хроматична бандура, це, мовляв, крок вперед. Хоткевич понад 20 варіантів хроматизму він шукав, але відмовився, відкинув їх усі. І зупинився на бандурі, як на діатонічному інструменті. А я би сьогодні сказав, як на модальному. Тому що Штоколко зробив крок. Хто не знає, що таке модальний, це як модальний джаз. Як варіант модальної системи Девіда Рассела. Так, як грав Джон Колтрейн і...
1: Трошки проілюструйте. Ну, може, не на бандурі, але якось більш
0: але, тобто, коли ти обираєш певний звукоряд і в ньому музикуєш, так? Тобі не потрібно весь час якийсь півтон вести, так, як любили особливо альтеровані акорди в радянській музиці, в цих тріо, яких ми згадували тільки що. От там це все було присутнє. А в хорі Вірьовки потрібно було компонувати всіх тональностях. Ну, от, наприклад, пісня «І вас, і в нас все буде гаразд. Мі бемоль мінор, шість бемолів при ключі».

0: Розумієте? А там раз руку підняв, і ти вже можеш грати. Тобто була певна, певне завдання поставлене, і воно було втілено і виконано. І тут, можливо, хтось змальовує якісь химерні речі, мовляв, о, бандура так розвивалась, о, вона хроматизувалась, от все було під сил, не треба на бандурі грати, все. Хоткевич сміявся ще в 20-х роках з цього, що каже, бандурист пишається, що грати все, жоден інструмент не може грати все. Він каже, от скрипка – королева музики, а вся фортепіана література їй не під силу. І так далі, і тому подібне. Кожному своє, кожному інструменту своє. Не треба ганятись за всім, що існує. Але треба дати те, що повинен дати твій інструмент. І оця опера «Матері Херсона», вона це підкреслює. Там бандура дає те, що вона повинна дати.
1: О, це дуже гарний такий підсумок. Ви сказали, що ви змінюєте цей підхід сам, а мені здається те, що в цій, власне, в цьому підході і в розумінні музики, зокрема, і вашої діяльності як бандуриста, теж як вчителя і популяризатора бандури як інструменту, важливо просто дуже добре грати. І це і для всіх музикантів, в принципі, важливо. Як відбувається ваш сьогодні діалог з молодшим поколінням, з тим, кого ви навчаєте? Які ваші спостереження за цим процесом?
0: Дуже складно, неймовірно складно. Я би сказав, навіть певним чином негативно. Чому? Ну от уявімо собі, я зараз хочу зробити ансамбль бандуристів, де б грали хоткевичівським способом. І ми стикаємось з різними проблемами. Немає інструментів таких відповідних в певній кількості. Добре, знаходимо спонсорів. Є кошти. Будь ласка, зробіть інструмент. Немає майстрів. Знайшли майстрів. Зробили інструменти. Ну, ще не всі, але частину. Зробили. Зроблять ще. Але немає кому грати, треба вчити грати. Тобто, якщо сьогодні стоїть завдання створити ансамбль бандуристів, от які б грали подібно до квартету студентів Гната Хоткевича 28-го року, наприклад, Харківського музично-драматичного інституту, або зразка Полтавської капели бандуристів, фізично немає бандуристів, які можуть грати цим способом в кількості, не знаю, 4 осіб. Є, що володіють люди, є, що грають. Є в Тернополі дехто у Львові є дехто. Але так, щоб вони зібрались і, власне, грали тим варіантом, тою школою, про яку ми з вами сказали, та? Є інструмент, скажімо так, знають спосіб, школи цієї немає. Ось ми втратили різні ланки.
1: Перервана традиція?
0: Перервана традиція. А що хоче студент? От зараз була у мене студентка, що ми зараз маємо? Середину жовтня вона вже пішла зі студії. Бо я викладаю в студії при капелі бандуристів.
1: Імені нашої. Григорія Майбороди, так.
0: Імені Григорія Майбороди. Георгія Майбороди.
1: Перепрошую, так. Ну, власне, а чому ось пішла?
0: Робота їй не дозволяє, бо вони
1: тобто це їх складний
0: старші,
1: процес так. Вже.
0: І вона вибачається, вона хотіла вчитись не на харківський, на будь-який. Але вона не може, вона кидає, бо каже, я не можу через роботу. Ось, тобто зараз такі є певні умови життя, що вони не дозволяють молодому поколінню, дітям чи студентам от відповідно розвиватись. Та що ми будемо говорити? Знов-таки, середина жовтня. Моя донька Тереза ходить до 2 класу. Якщо в неї за весь час був повний тиждень уроків, слава Богу.
1: Так, абсолютно.
0: Бо я думаю, що так вони більшість просиджують в підвалах шкіл, в сховищах, рятуючись від повітряних тривог.
1: Так, і це останнім часом дуже-дуже пожвавилось від початку вересня, не тільки в Києві, але і у тих відносно мирних, так, і таких спокійніших місцях – Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, всюди. Тобто ці
0: сьогодні у Варшаві цілий час я чую
1: це навчальні тривоги так, і про які попереджали, але зрештою все це дуже і дуже так присутнє. Вертаючись до початку,

0: нашої розмови ви говорили про цей контекст лютого 22-го року, написання твору в очікуванні теж на весну. Але, зрештою, сьогодні вже майже 5 років повномасштабної війни, 12 років, понад 12 років від часу окупації Криму, початку війни на сході України. Але ви граєте, ваші колеги продовжують свою працю, ви даєте концерти. От сьогодні у Варшаві, напередодні опери, прем'єри опери «Матері Херсона», все це триває. І цікаво, який вимір сьогодні музика має для вас? І ваша от діяльність дуже багатогранна, бо це не лише ви як музикант, але й дуже багато інших ролей.
1: Питання складне. Але я спробую сказати так, що ми йдемо маленькими кроками. Ось є сьогодні виступ, добре. Є сьогодні репетиція, прекрасно. Є концерт, чудово. Відбувся, слава Богу.
0: А якщо б ви мали описати звук бандури для того, хто взагалі ніколи не бачив цього інструменту, не чув його, от так як, зрештою, щойно перед записом цієї програми наша звукорежисерка, яка, мені здається, ніколи не бачила цього інструменту наживо. Як би ви мали описати кількома словами, як звучить бандура?
1: Бандура звучить так, що до неї хочеться прислухатись. Хочеться зупинитись, щоб все зупинилось, і прислухатись. Як в тому фільмі «Назар Стодоля», коли заходить Кобзар Кирік, і всі вечорниці стихають. Все, що є навколо, зупиняється, тому що прийшов Кобзар. Ніби пророк прийшов. І всі його слухають. Не грає вже клезмер, не грає троїста музика, не співають і не танцюють.
0: Дякую вам дуже. І спробуємо ще сьогодні послухати і прислухатися. Головне, свідомо слухати, як звучить бандура. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостем міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України був Володимир Войт, бандурист, дослідник бандурного мистецтва, заслужений артист України, соліст хору імені Вірьовки, а також Національної філармонії України, популяризатор бандурного мистецтва, вчитель, прекрасна людина. Дякую вам дуже за цю розмову і дякую за те, що ви робите, за ці маленькі кроки, які, я впевнена, багатьох дуже надихають.
1: Дякую вам.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Питання України серед головних тем саміту Європейського Союзу. У Львові триває підготовка українських пожежників до наближення зими. Затриманий в Україні керівник паливної мафії вже перебуває у польській в'язниці. Питання України серед головних тем саміту Європейського Союзу, який проходить у Брюсселі. Політики обговорять санкції проти Росії, а також підтримку України. «Ми солідарні з Україною», – заявив президент Литви Гітанас Науседа, наголосивши, що ситуація в країні залишається

0: складною та потребує особливої уваги. Ми повинні надалі чинити тиск на Росію, запроваджувати санкції, обговорювати можливість блокування експорту російського зерна через Балтійські порти, але також підтримувати Україну у військовій, політичній та економічній сферах. Із задоволенням можу сказати, що відкрито два переговорні кластери. Я не бачу серйозних перешкод для відкриття двох інших кластерів. Президент Литви наголосив, що Україна повинна отримувати позитивні сигнали, а одним із найважливіших є перспектива її інтеграції до Європейського Союзу. Питання розширення ЄС держави-члени обговорять увечері, особливо, щоб процес розширення не зводився лише до двосторонніх відносин між окремими країнами, заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Якщо подивитися на процес розширення загалом, то Європа дуже маленький континент. Можемо стати сильнішими завдяки співпраці з європейськими країнами, які прагнуть до нас приєднатися. У понеділок ми також обговорювали з міністрами закордонних справ безпекові аспекти розширення та те, який внесок у безпеку ЄС зроблять ці країни після вступу до євроспільноти. Зустріч лідерів 27 держав Європейського Союзу триватиме до завтра. Серед тем обговорення – конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії, співпраця з Китаєм, а також бюджет ЄС на наступні 7 років. Завтра європейські лідери зосередяться на питаннях безпеки та підтримки України. У Львові триває підготовка українських пожежників до наближення зими. Українці очікують, що саме в цей період російські повітряні атаки стануть найінтенсивнішими, що може спричинити хвилю аварій в енергетичних системах. Вчора львівські пожежники отримали від Польського центру міжнародної допомоги обладнання для проведення навчань із надання медичної допомоги. Його передали курсантам Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а на місці події у Львові побував кореспондент Польського радіо Матіас Шемський.
1: Українські кадети вчаться не тільки
0: українські курсанти навчаються не лише гасити пожежі та розбирати завали. Вони також є фахівцями з керування безпілотниками, саперами та медиками. Намагайтеся завжди насамперед використовувати аптечку постраждалої людини, адже ви не знаєте, скільки ще буде поранених, тому ваша аптечка можна задобитися для порятунку життя іншої людини, говорять інструктори. Вони беруть участь, зокрема, у рятувальних операціях після так званих подвійних ударів, коли після першої атаки завдають повторного удару, спрямованого вже проти рятувальних служб, додають інструктори. Речник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Тарас Бережанський говорить, що станом на сьогодні внаслідок ворожих ударів загинули 132 рятувальники, а понад 700 зазнали поранень. Навчання – це одне, але найважливіше – відпрацювати алгоритм дії, які в умовах сильного стресу дозволять українським пожежникам ефективно рятувати людське життя.
1: Стражакам скутечні рятувати життя. Матвій Ястребський, Польське радіо.
0: Після 10 років розшуку до польської в'язниці потрапив 63-річний керівник організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконною торгівлею пальним. Як повідомила сьогодні речниця поліції в Лешні Моніка Жемелка, діяльність очолюваного ним угруповання завдала державному бюджету Польщі збитків на суму 120 мільйонів злотих. Чоловік керував організованим злочинним угрупованням на початку 2000-х. За інформацією поліції, житель повіту протягом 10 років перебував у розшуку польських правоохоронних органів. На нього були видані ордери на арешт, європейський ордер на арешт, а згодом червоні повідомлення Інтерполу. 63-річного чоловіка затримали в лютому на території України. Процедура екстрадиції тривала кілька місяців, після чого останніми днями його передали Польщі та помістили до в'язниці. За ґратами він проведе понад 4 роки. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Продовжуємо наш ефір. Це Польське радіо для України, програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про, як на мене, доволі цікаву тему. Будемо говорити про природу брендів, про те, як їх творити і чи кожен може загалом їх творити, що для цього потрібно. Бо, як виявляється, зі слів моєї співрозмовниці, яку я зараз вам представлю, бренди не починаються із того, що ми зазвичай бачили в рекламі, з назв, з логотипів, з мозкових штурмів у якихось кабінетах фір.

0: а починаються із власної особи, з власної самодисципліни. Власне, Тетяна Муратова, авторка книги «Бренд самурая», піарниця, письменниця, комунікаційниця, людина, яка дуже багато років досліджує, власне, природу брендів. Пані Тетяно, вітаю в студії.
1: Вітаю.
0: Не так давно ви представили у Варшаві свою книгу про, власне, бренд самурая. Оцей, про це зараз поговоримо кілька слів. Ми знаємо шлях самурая, меч самурая, фільми про це колись у відеосалонах ми бачили, так, як це. Хто такі самураї, люди, напевно, знають, але бренд самурая. Може, кілька слів для початку, чому? Про нього ви говорите в контексті брендів.
1: Так, знаєте, деякі дівчата народжуються королевами, але я народилася з трошки іншої історії. І я думаю, що те, що я прийшла в бойові мистецтва, це стало лише питанням часу. Тому що всередині, я так думаю, що завжди хотіла я цього. Тому що перший раз, коли я познайомилась з бойовими мистецтвами, це було в дитинстві. Я відвела братів на секцію боротьби. Але, як я побачила, мені так це сподобалось, ця атмосфера на татамі, де діти працюють, де така якась неймовірна енергія відбувається, і де люди такі справжні. Знаєте, на татамі ти нічого не придумуєш, ніякі регалії не важливі, нічого. Ти от працюєш мовою тіла і є такий, який ти є. Я підійшла тоді до тренера, пам'ятаю, і сказала: «Боже, можна мені?» Мені сказали: «Ні, це не для дівчат». Угу. От так от. Тому перше було відмова. Так. Але, мабуть, це мене ще більш задорило. І коли я вже переїхала до Києва, коли я вже навчалася в університеті Шевченка на правознавство, потім навіть викладала кримінальне право в університеті, мені сусідка запропонувала піти за компанію на айкідо. Ну, і, власне, тут уже такий почався усвідомлений шлях бойових мистецтв. Я почала цим серйозно займатися, вивчати. А потім я стала тренеркою дитячою, потім відкрила власний центр, почала проводити міжнародні заходи. І вже тоді виник мій перший бренд, який сама народила, можна так сказати, «Воїн світла».
0: То через дискримінацію ви, власне, можна теж сказати, дійшли до
1: цього? Це трошечки підштовхнуло, я думаю, знаєте, так воно якось мене спровокувало і запустило цей механізм, да, коли мені щось сподобалось, але я це не отримала, але от завжди хотіла.
0: А от дисципліна важлива в цьому сенсі? Я про дисципліну питаю, бо зараз перейдемо до більш конкретної розмови. Я колись теж, ви згадали про татамі, я колись записався на гімнастику, чи мене записали на гімнастику ще теж малим, але мене в перший день вигнали звідти, бо була розминка, ми гралися в таку гру, бігали, кидали там якусь річ позаду, треба було озирнутися, підхопити і наздогнати. Якщо не наздогнав, то бігав далі. Ну і я ногу виставив назад, тобто хтось упав, і мене тренер вигнав, сказав, що ти недисциплінований, чи якось так, це було дуже давно, не пам'ятаю. От в мене такий досвід із спортом загалом, і я так в спорт не пішов і дисциплінованим, напевно, не став. Може, пізніше вже щось інше мотивувало і дисциплінувало?
1: Ну, дивіться, дисципліна, насправді, вона важлива. Тому що як і бренди, так і шлях в бойових мистецтвах, ну, це не ось так народилося, зробили логотип, запустили кампанію якусь, і от воно живе існує. Ні, є насправді такі бренди, яким я просто дивуюсь, для мене це надважко і складно, які існують 200 років. Да? І якщо на це дивитись просто як на бізнес, ну, воно б не вижило. Це постійна дисципліна, і бренд, він постійно створюється. Тобто, це як шлях, да? Тобто він ніколи не закінчується, тому що трапляються якісь кризи, трапляються якісь репутаційні моменти. Кризи як внутрішні, так і зовнішні. Да? В світі трапляються війни, все відбувається, і бренд має реагувати на все це.
0: І болісно реагувати для самих людей, які на цей бренд працюють. Я говорю не про власника, а про великі фірми. Згадаємо велику депресію в Америці.
1: Так.
0: Згадували про Генрі Форда, який змушений був вдатись
1: до
0: жорстких...
1: Моя улюблена книга,
0: до
1: жорстких до
0: речі, реформ, так?
1: Так.
0: Але це
1: трималося, знаєте,
0: стрималося компанію.
1: Без дисципліни, ну, тут неможливо. Це система. система. Да? Можливо, це назвати не прямо як дисципліна, але це системна річ. І коли ми ставимося до нашого бізнесу вже як до бренду,

0: а не просто як заробляння грошей, то це дуже відповідальна річ. І ти не можеш сьогодні прокинутись і сказати, ну все, я сьогодні не йду на роботу, робіть ви самі свій бренд.
1: А ми говоримо про бізнес, тобто про власника бізнесу, чи це також стосується людей, які, скажімо, працюють в якійсь компанії, приходять, скажімо, у пошуку роботи на співбесіду, пропонують свої можливості, вміння, а тебе намагаються, ось є рамки компанії, ти або приймаєш їх, або... Ну, тобто тут трошки...
0: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про бренди, то тут є багато складових. Це може бути особистий бренд, це може бути бренд товару чи послуги. Це все бренди. І в залежності від того, який це бренд, ну, він і створюється різними шляхами. Коли ми говоримо... Для мене бренд нерозривно пов'язаний з власником, ну, з творцем, скажімо так. Тому що це можуть бути і творці, да, і команда, тобто не одна людина. І він, ну, дуже тісно пов'язаний. Він не може існувати окремо. Він якби потім уже живе окремо, звісно, але цей перший імпульс дає людина бренду. Не можна його штучно створити. Часто думають, звернемось до піарників, вони нам все зроблять. Ну ні, так вони можуть прикрасити, вони можуть знайти там брендбук створити, запустити кампанії, підсвітити щось, да? Коли людина, наприклад, не зовсім розуміє, як це зробити, тому що бувають складні історії, їх треба шукати, да? Структурувати, або як хаотичне щось, дуже багато процесів, треба фокусуватися, і ну, тут може допомогти піарник.
1: Але можна на прикладах навести, от, скажімо, якщо взяти якісь от відомі світові, чи теж українські світові ж бренди, які, власне, з'явилися з от такого «я хочу бути».
0: Я розкажу свою власну історію, і таких історій дуже багато. Наприклад, як у мене відбулося народження бренду, да? Воно може бути або з якоїсь великої ідеї, з великої любові, з великого болю, з трагедії. У мене, наприклад, сталося це в 2013 році. Була Революція Гідності в Києві, я жила тоді в центрі, якраз на Золотих Воротах, і йшла, виходила до свого центру на навчання, тренувати дітей. І якось таке швидко вийшла, і переді мною стояли Беркут. І я так злякалась, просто дивилась, не знала, що мені робити. Ну, це реально був переляк, тому що це було страшно, моторошно, всі боялися, але я ще була вагітна тоді. Але я вийшла, подивилася, просто поглядом ми зустрілись і пішла далі. І от я коли йшла, за ці 15 хвилин, поки я йшла на тренування, всередині все переверталося, да? І я собі поставила питання, от що я як жінка і мама можу зробити для того, щоб світ став безпечнішим. Тобто, от це таке якесь потрясіння просто
1: це
0: було.
1: Це дуже глобально світ, принаймні,
0: ну, в мене
1: свій
0: було
1: такий, малий,
0: ну, тому що це була Революція Гідності, да, і в мене був конкретний запит, от що я можу зробити, будучи там жінкою, будучи вагітною жінкою, і коли от таке відбувається довкола мене, от що я можу зробити? І виник бренд «Воїн світла», це моя торгова марка, уже 10 років пройшло, я продовжила цю торгову марку ще на 10 років, до 35-го року. Я тоді придумала ідею центру, де ми надавали безкоштовні заняття для медіа, навчали їх самообороні, жінкам, медіа, абсолютно всім, на мене на 100 квадрат метрів було там по 60 людей, які на 7-му ранку щоденно тренувалися. Потім я придумала своє власне медіа і започаткувала єдиний тоді в Україні друковане видання, теж «Воїн світла», про бойові мистецтва. Потім були фестивалі, да? І це все от народилося з такої потреби. Да? От, Стів Джобс так само, він захотів, він в гаражі сидів, вони щось там майстрували з його колегою і захотіли зробити технології доступними людям.
1: А це, да? Був відповідний час, відповідне місце, так. Нехай буде. Тобто були сприятливі обставини. А якщо ми, скажімо так, чи завжди обставини є сприятливими, але ми їх не здатні побачити?
0: Ага.
1: І чи, скажімо, є якісь механізми, якісь самомеханізми, так? Яким чином, як натренувати себе, як побачити ці обставини, що вони насправді є постійно поряд, але їх просто треба, може, трошечки крок в бік, так?
0: Ну, дивіться,
1: може
0: тут
1: подумати.
0: Це дуже такий складний процес, і це має відбутися якось одночасно, знаєте, зійтися внутрішнє і зовні.

0: сьогоднішнє. От і бренд народжується саме коли от цей пазл склався. Можна шукати, звісно. Я б радила шукати із того, про що ми мріємо, те, що ми любимо, чим ми займаємося, от таку справу свого життя. Тому що в мене особисто був приклад, до речі, такий факап, і я вважаю, що про це треба говорити, коли ти зайшов не туди. Я, вже будучи в Польщі, шукала різні варіанти для роботи. Після роботи в великій корпоративній компанії 3 роки, це була рекрутингова агенція, ми працевлаштовували людей, дуже велика, і це був крутий досвід роботи в великій корпорації, такій мультинаціональній. Але потім там були зміни, і я знову шукала роботу. І я думала, що можна таке зробити, тому що ну, я не така людина, яка піде працювати на фабрики, на заводи. Тобто мені треба щось створювати, да? Або робити якісь такі глобальні проекти. Ну, це моє. І я вирішила з чоловіком відкрити салон краси, тому що здавалось, ну, що можна зробити? Є там кав'ярні, да? Є салони краси. Давай спробуємо. І насправді все було якби добре, да? Якщо дивитися з бізнесової моделі, нормально, ми самі зробили ремонт, знайшли приміщення, команду, все працювало. Рік ми пропрацювали. Тут такі багато викликів, це окрема історія. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мені це не цікаво. Угу. Тобто, що це не моя історія, я не хочу витрачати на це час, я не хочу витрачати на це ресурс. Те саме от таке показове було, що я прокинулась і зрозуміла, я туди не хочу йти. Я не хочу вирішувати ці проблеми, я не хочу долати ці колегні, да, перешкоди, тому що їх, звісно, буде завжди багато. І от саме власна справа, ну, я не хочу казати там місія, да, це такі дуже гучні слова, це не місія, це просто покликання, можна сказати, таке коріння своє, да, от те, що вам подобається, те, від чого, що вас драйвить. Якщо воно у вас це є імпульс, ви будете долати абсолютно всі перешкоди, ви не зупинитесь. Це вам буде давати постійно силу продовжувати, творити, не зраджувати своїм мріям і досягати.
1: Але коли ти маєш зобов'язання перед дітьми, так, перед сім'єю, маєш, я не говорю особисто про вас, ви згадали про чоловіка, тобто якщо є двоє людей, це дуже добре, але якщо часто буває так, що і в Польщі, зокрема, дуже багато жінок з дітьми. Тобто якось, коли щодня треба навіть мати елементарно дати, що дитині з'їсти, відправити до садка, до школи, вбратися, там якісь елементарні речі, то, ну, може це так пролунає не дуже приємно, але от замислюватися зранку, що мені це нудно, я туди не піду, ну, якось немає на це до певної міри, ну, я не знаю, перед своєю дитиною морального такого обличчя, так, сказати, мені не цікаво, я починаю щось шукати нове, бо мені нудно, бо треба гроші заробляти, просто простими словами, так, як воно є. Як от, власне, ці речі? Добре, коли ти маєш там ще якусь, хтось тебе підтримує, ти маєш час на це, можеш собі дозволити пошукати щось, подумати і піти іншим шляхом. А якщо це є нагальна потреба, ти лишаєшся без роботи
0: раптом. Я зрозуміла питання, і в мене є дуже така відповідь для вас. В мене 4 дітей. Тобто в мене теж є всі ці зобов'язання, і насправді теж нікого не хочу звинувачувати, ні діти, ні там материнство, ніщо не може бути, не стояти на заваді, щоб людина мріяла, творила, створювала і досягала своїх цілей. На будь-чому можна заробити гроші. Просто знайдіть, да, своє покликання і працюйте в тій сфері, яка вам приносить задоволення. Я не кажу, що це буде легко, класно. В моїй книзі я пишу про трагічні моменти, про другу сторону медалі. Да? Але, ну, це не є виправданням насправді. Так, треба гроші всі, ми живемо, да? Але гроші можна робити в будь-якій сфері. І заробляти дуже класно. Як не дивно, в мене так складалось в житті, що як тільки я йшла за своїм покликанням, грошей з'являлось більше. Тому що коли я, наприклад, вибрала, да, стати юристкою, ну це така перспективна, здавалось би, професія, круто, буду заробляти багато грошей. Мене тато запитав, ким я хочу бути. Я на той момент сказала юристкою, і саме університет Шевченка. Він мені допоміг, все, я влаштувалась, закінчила з червоним дипломом, сама

Абсолютно. І думала, що буду класно заробляти. Потім я відкрила для себе бойові мистецтва. І татові сказала, вибач, я піду. Ну, уявляєте, шок мого тата. Да? Але що я вам скажу, я більше грошей заробляла в бойових мистецтвах. Тому

0: театр бойових мистецтв, і він теж був прибутковим, тому що всім здавалось, да, спортом, да, де там взяти гроші, а що робити? Треба шукати партнерів, треба шукати, створювати, знаєте, як... і якийсь соціальний напрямок, але не забувати про комерційну складову. Тобто я робила і те, і те. Тобто я розуміла, що може принести гроші, і теж робила це свідомо, і теж отримала від цього задоволення. Ми робили круті дитячі табори виїзні, семінари, запрошували крутих майстрів, збирали ціле ком'юніті, робила фестивалі так само. Я експериментувала з форматами, робила платні входи там, чи робила платну участь. Ну, тобто це постійний пошук. Ти шукаєш партнерів. Я, до речі, так вийшло, от коли я не могла знайти в Україні підтримки, да, фінансової для своїх фестивалів, я просто звернулася до світу. І в мене перший спонсор був американська компанія Marshall Fusion. Вони підтримали мене. Тобто ми зробили...
1: Тобто їм це було цікаво.
0: Їм
1: те,
0: це було такий підхід, тому що багато хто уявляє бойове мистецтво, якийсь мордобій, щось таке, знаєте, дивне, підвальне там. Але ну, для мене це була естетика. Це про культуру, це про мистецтво і про естетику. У мене навіть Міністерство спорту такі, ну, вибачте, це не до нас. Міністерство культури, вибачте, це теж не до нас. Вам туди... Тобто в Україні я не змогла знайти, да, от якоїсь такої підтримки.
1: Ну, взагалі, бойові мистецтва, і, як ви сказали, ну, мордобій, так? Для багатьох людей це асоціюється саме з цим. Бокс, ну, так, згадаємо, так, які колосальні гроші там крутяться, якщо взяти преміальні, чи скільки грошей там є. Так, це цікаво, це люди хочуть дивитися. Це в природі людей, очевидно.
0: Ну,
1: тобто
0: так,
1: бачити, хто переможе, побачити переможця, ставити на когось це. Це свого роду лотерея, тоталізатор,
0: шоу.
1: Це такий азарт.
0: Так.
1: Це просто як ремарка. Друга справа про пошук себе, пошук варіантів, пошук, що можна запропонувати людям. Ми теж спілкувалися в цій студії з Катериною Литвиновою, директорка бізнес-центру українського при торгово-промисловій, при польсько-українській господарчій палаті. Вони теж надають консультації, власне, українцям, які хочуть започаткувати свою справу, свій бізнес. І ось розповідають таке, що люди теж приходять зі своїми ідеями, але коли сідають порахувати вихід, то виявляється, що в Екселі виходять мінуси, навіть не нулі. І от наводили приклад, що людина працювала в послугах ремонту одягу на когось і хотіла працювати на себе. Тобто, що таке? Я вмію, взяла кредит, закупила техніку, порахували, не виходить. Тобто, а заробляти, знову ж таки, треба вже і треба негайно. Як от із цим, що ви, досліджуючи бренди, досліджуючи як успіхи і падіння, як би ви порадили, що в цій ситуації?
0: Ну, от ви
1: робити?
0: Згадали про таблицю Excel, да? І в мене дуже часто, я навожу цей приклад, що якщо ми говоримо про бізнес, це якраз таблиця Excel, а коли ми говоримо про бренди, то це Word. Word, він це пустий лист, да? І ви ніколи не знаєте, не можете передбачити, як ваш бізнес перетвориться ось на бренд і що це взагалі таке буде. Всі цепляються за цифри, і це правильно, це якась стабільність, так має бути, не можна, знаєте, десь там літати, треба цифри розуміти, але, знаєте, це як така боротьба, завжди хочеться вийти в зону трошечки невідомого, і коли ти береш ці цифри, я знаю теж дуже багато бізнесів, які просто відмовляються, тому що ми порахували, сіли, і ну, нічого не складається, да? Справжні бренди, вони ніколи не починаються з таблички Excel. Тому що коли ти знаєш, що пройти, ну, це буде дуже складно. А от коли в тебе щось драйвить, ідея ніколи нікого нічого не зупинить. У мене є приклад українського бренду жіночого взуття маленьких розмірів. Тобто в мене в самої 35-й розмір ноги. І це така величезна проблема для жінки з таким розміром ноги знайти класне взуття.
1: Дитяче не купиш.
0: Да, для суперподій, наприклад, там весілля. Да? Ну, ти ж не вдягнеш якісь там кросівки, да, 36-го розміру, щоб на тобі весь... Треба дійсно ну, класне взуття. Там, на пошив робити, ну, це дуже дорого. І от в неї була така проблема, це Анжеліка, я працюю з її брендом. в неї теж 30. Тобто ми зійшлись, да, в цих болях. І вона каже, я поїхала в Мілан, зайшла в

0: взуттєву крамничку, побачила ці неймовірні там туфлі 32-го чи 33-го року, починається з 32-х маленькі. І все.
1: Але дорослого, власне,
0: так,
1: не дитячого.
0: Так, справжнього, жіночого, такого вишуканого, да, взуття. І вона каже, ну все, мене ніщо не могло спинити, при тому, що вона нічого не розуміла, як це взуття робиться. Вона не сідала, не прораховувала прям так глобально. Бо вона навіть не знала, які складові внести в цю табличку Excel, розумієте? Тобто все ж таки перше народжується ідея, потім вона знаходить людей, вона говорила, що в неї був список 100 питань для фахівців. Тобто вона наскільки розібралась, занурилась в цю тему через потребу. Так воно і буває. Вона все прописала, звісно, вона не могла врахувати багатьох моментів, вона не могла врахувати, що в 19-му році, коли вона започаткує цей свій бізнес, що буде коронавірус, що буде потім війна і в бровари прилетить, і в неї там буде пошкоджена. Це не можна прорахувати, розумієте? Є моменти такі бізнесові, які так, ми можемо точно знати, оце цифри нам потрібно закупити, все, але... Глобально прорахувати все ми все рівно не зможемо. Але що нас тут питання в іншому? Чи нас це зупинить, да, чи не зупинить? Чи ми скажемо, ні, це невигідно, я закриваюся, і все, нічого з цього не буде.
1: Але тут ми говоримо про попит і пропозицію. Добре, що
0: ну,
1: коли
0: це
1: є
0: дуже важливо.
1: Попит, і так, таких людей з маленьким розміром ноги, чи чоловіків, чи жінок, чи теж з великим, бо інша
0: Але
1: справа...
0: Але ж вона єдина, хто наважився на це, тому що не так багато жінок все ж таки з таким розміром ноги. І тут треба думати, да, який попит. Чи він достатній, чи недостатній. Це треба все прораховувати, безумовно. Це маркетологи є, люди, які з цифрами да, працюють. І, до речі, треба в парі працювати обов'язково. Піарник, маркетолог, тому що ну, потрібна реклама, це все треба зводити,
1: але
0: ці два світи.
1: Але ви сказали і пишете, що, власне, бренди не творять маркетологи
0: не творять,
1: і піарники.
0: Але потім
1: так?
0: підтримують. Дивіться, це теж важливі речі. Я не говорю, що це все не потрібно. Ні, потрібно, дуже потрібно. Це просто зекономить ресурс. І якщо піар для мене – це найкоротший шлях до сердець ваших клієнтів, то маркетинг – це до гаманців, знаєте. І це треба теж поєднувати, тому що ну, не існує цього, це все окремо. Це два світи, які треба зводити до кучі, але без піар, без от саме створення цього товару унікального, ну, що ти будеш продавати? Тобто спочатку треба створити продукт. Ну, продукт я називаю під цим все.
1: Але треба вивчити ринок, зрозуміти, що людям
0: Звісно.
1: Потрібно. Тобто
0: аналіз
1: ти можеш створити
0: це
1: продукт,
0: частина.
1: Бо це тобі подобається,
0: так,
1: але чи
0: так.
1: це комусь потрібно?
0: Звісно.
1: Ти можеш собі робити речі і складати їх на шафі
0: Бренд
1: вдома.
0: Бренд якраз
1: і
0: створюється, коли є люди, які кажуть, о, я теж так відчуваю, все. Потім далі створюється ком'юніті довкола цього бренду. От як було в мене з фестивалем «Воїн світла». Під'єдналися школи, да? Під'єдналися люди, які займаються єдиноборствами, які цікавляться, які шукають сексі для дітей. І створюється довкола цього ціле ком'юніті. І оце якраз і є тестом, да, на зрілість бренду. Якщо ти один такий сидиш класний, да, ну все, нічого немає, життя немає.
1: А про, власне, попит і пропозицію ми трохи згадали, зачепили це питання. Я хотів ще запитати про, от ви пишете про успіхи, а про неуспіхи. І ви згадували про те, що от вам стало нецікаво зі своїм бізнесом, просто тому, що нецікаво, але там ви долали дуже багато різних перешкод. Які це перешкоди були?
0: Це були абсолютно побутові речі. Мені, я взагалі, знаєте, що треба дивитись, хто ти по психотипу. Я такий стартапер більше. Тобто мені дуже цікаво закумулювати всі сили і відкрити щось нове. Далі я вже трохи починаю втрачати інтерес і передаю це, делегую. Да? Що було з салоном? Ми наскільки багато вклали сили, енергії на відкриття, на пошук команди. Ми класно запустили. Мені дуже подобалась сама комунікація з клієнтами. Ми побудували дуже багато різних акцій. Ми ходили на День сусіда. Тобто закохували, знаєте, отак ну, масштабувалися. Спочатку йшли до сусідів, потім йшли на їхні свята, потім запрошували там всі будинки поруч, потім їхали на Поле Макатовське, просто з рожевим ведмедем, там робили якісь акції. Мені це дуже все подобалось. Але що стало для мене особисто найскладнішим, це

0: саме сфера, як не дивно. Тому що це, ну, не моє, да? Оце краса, б'юті, колектив, постійно змінюється щось всередині, тому що хтось повертається в Україну, хтось знаходить інші щось, якісь там, хтось заболів, знаєте, захворів. І це в мене було в нон-стопі, тому що салон працював кожного дня, субота, неділя, без вихідних. У мене ще теж діти є, я хочу ще щось створювати, бо в мене ще паралельні проекти є. І я просто розриваюся, там, бо треба просто піти відкрити салон, або там привезти щось, там щось закінчилось. І ти от наскільки тонеш в цій операційній роботі, що ну, просто маєш вирішити, куди тобі свої сили направити.
1: Як не втонути на завершення, можливо, розмови? Кілька порад людям, які от нас чують і хотіли би щось теж або почати, або зрозуміти, чи варто починати, чи варто їм щось шукати, чи все-таки залишитися при тому, що,
0: що
1: є.
0: Жити,
1: так,
0: да?
1: Стабільно жити, маю зарплату,
0: я
1: не
0: думаю, що
1: голова
0: в наш
1: не
0: нестабільний час, звісно, стабільність дуже важлива. Дуже важлива. І творці, якщо і це нормально, ходити на роботу, отримувати свою зарплату, жити ось таким, все рівно воно не буде прям суперспокійне життя, да? Але принаймні є якась стабільність. І, чесно, мені дуже часто так теж би хотілося робити, але я просто по натурі не така людина. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться чогось більшого, і ви готові, і маєте на це ресурс пробувати, да? Не потрібно все кидати одразу, а знайдіть для себе якусь таку модель поступового переходу до власної справи. І робіть це, як Том Форд робив ночами, да, поки 12 років не майстрував оцей двигун, те двигун, який став революцією взагалі в сфері. Він це робив ночами в гаражі, його дружина підтримувала, в них там не було грошей. А потім що з цього сталося? Да? Це було перше саме масове виробництво автомобілей. І він, до речі, теж має японський такий трошечки підхід. Він говорить, що мій бізнес – це служіння людям. Тобто, як не дивно, він думав про свого клієнта, як зробити продукт, який буде максимально для них дешевий і виконувати свої функції. Тобто, це була не розкіш, це була така необхідність.
1: Дякую вам, Тетяна Муратова, авторка книги «Бренд Самурая», піарниця, письменниця, комунікаційниця і дослідниця історії розвитку брендів. Була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви на хвилях Польського радіо для України. Залишайтеся з нами. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває.
3: Вітаю вас! З вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Упродовж наступного року на Європу чекає низка виборів у ключових країнах Європейського Союзу. І першими у цій серії стануть дострокові парламентські вибори в Іспанії, призначені на 29 листопада. Прем'єр-міністр Педро Санчес, лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії, очолює уряд вже з 2018 року і утримується при владі завдяки підтримці коаліційних партнерів та інших парламентських сил. Попри хитке становище, політичні кризи і постійні труднощі з формуванням більшості, йому досі вдавалося зберігати владу. Його головні опоненти – це опозиційні партії «Права народна партія» та «Ультраправа партія ВОКС», що в перекладі означає «голос», які прагнуть посилити свої позиції, усунути соціалістів та їх партнерів від керівництва країною. Прокоментувати тему парламентських виборів в Королівстві Іспанія я попросив Лідію Фернандес, кореспондентку іспанських ЗМІ у Польщі. І першим питанням до неї було, чи правильно вчинив Педро Санчес, призначивши ці дострокові вибори, чи це було вдалим рішенням з погляду політичної стратегії уряду?
4: Думаю, поки що зарано говорити, чи було це рішення вдалим чи ні. Треба дочекатися результатів і подивитися, чи зіграється політична комбінація на користь Іспанської соціалістичної робітничої партії. На тому етапі парламентської каденції, на якому ми перебували, вибори в Іспанії мали відбутися наступного року. Тобто чекати залишалося зовсім недовго. Проте правда й те, що на цьому етапі каденції

0: Уряд підходить до виборів значно ослабленим. Треба нагадати, що цей уряд не затвердив бюджету. В Іспанії ми досі не маємо ухваленого бюджету. Крім того, уряд спирається на підтримку інших парламентських груп, переважна більшість лівого спрямування. Загалом, уряд підходить до цього електорального моменту вкрай виснаженим через суспільну атмосферу, позначену сильною поляризацією, численні суперечності всередині самого уряду та тертя з партнерами по коаліції, зокрема угрупуванням Сумар.
1: Del grupo de Sumar.
2: Експертка каже, що ситуації голові уряду з політичної точки зору важко позаздрити, коли той ухвалив рішення піти все-таки на дострокові вибори.
0: Я вважаю, що Педро Санчес опинився в такому собі лабіринті, бо він не міг домогтися ухвалення бюджету, перебував під сильним тиском інших політичних партій, а діяльність уряду до того ж зайшла в глухий кут. Крім того, цього літа Іспанія пережила і досі переживає кілька криз. Все почалося з історії навколо кризи з Сеутою, наслідки якої ми відчуваємо і досі. Відтоді, як Санчес став главою уряду у 2018 році, тобто під час своєї першої каденції, а нині триває вже друга, в Іспанії відбулося чимало надзвичайно важливих подій. На період його урядування припала пандемія ковіду і постковідна криза. Ми пережили масштабне відключення електроенергії, кризу та посткризові наслідки пандемії, житлову кризу, а також кризу, пов'язану зі зростанням цін на дизельне пальне. Загалом у суспільстві відчувається велике невдоволення цим урядом.
2: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» звертає увагу, що ще більшою проблемою для позитивного іміджу Педро Санчеса стали масштабні корупційні скандали з близькими його соратниками, а під слідством перебуває навіть дружина голови уряду Бегоня Гомес.
0: Уряд прийшов до влади влітку 2018 року завдяки вотуму недовіри, винесеному прем'єру Маріано Рахою. Протягом всього періоду, що передував приходу до палацу Монклоа, його головним політичним гаслом було «Ми покладемо край корупції». Саме це гасло Іспанська соціалістична робітнича партія та її партнери, так би мовити, зробили своїм прапором «Ми покінчимо з корупцією». Однак із плином років, за майже 8 років перебування при владі, ми побачили, що уряд опинився втягнутим у величезну кількість корупційних справ. Зараз тривають розслідування корупційних справ, і до них причетні люди з найближчого оточення президента. Йдеться про його дружину, його брата. Також стали відомі ділові оборудки батька Бегонії, який, можливо, інвестував кошти в Іспанську соціалістичну робітничу партію. От буквально зараз іспанські газети подали, що наразі немає достатніх підстав для порушення справ проти Іспанської соціалістичної робітничої партії через незаконне фінансування, але такі підстави можуть з'явитися. Отже, уряд нібито прийшов до влади, щоб покласти край корупції, від якої іспанське суспільство вже втомилося, але натомість сам опинився в центрі дуже серйозних корупційних скандалів. Більше того, права рука Педро Санчеса, Хосе Луїс Абалос, перебуває у в'язниці.
2: Лідія Фернандес зазначає, що корупційні скандали вкупі з соціально-економічними проблемами не могли серйозно не позначитися на настроях суспільства загалом і тої частини, яка є електоральною базою лівих партій.
0: Це надзвичайно серйозні справи, і серед іспанців вони спричинили велике розчарування. Особливо розчарованими виявилися ліві виборці, які становлять значну частину електорату в Іспанії. Думаю, багато хто з них почувається розчарованим і ошуканим, що минули роки, а їхнє життя так і не стало кращим. Загалом, за останні роки життя іспанців не поліпшилося, хоча саме це й обіцяла соціалістична партія, що ціни мали знизитися, а зарплати зростати. Зарплати справді підвищувалися. Уряд запроваджував відповідні заходи, але водночас зростали податки. Тому, якщо зважити все разом, наше життя не стало кращим. Дедалі важче отримати доступ до житла.
2: Якщо дивитися на загальну картину, більшість соціологічних опитувань прогнозують перемогу Народної партії та партії Вокс. Багато аналітиків і експертів вважають, що найкраще, що може зробити Педро Санчес, це лише мінімізувати масштаб поразки, яка на нього чекає. Проте Педро Санчес є природженим переможцем і справжнім політичним бійцем.

0: бійцем, який може вийти переможцем з дуже складних ситуацій. Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» відповіла на питання, чи зможе він і цього разу вийти сухим з води та втретє очолити уряд.
1: Думаю, цього разу йому буде дуже складно. І справа не лише в соціологічних опитуваннях. На останніх загальнонаціональних виборах 2023 року за кількістю голосів перемогла Народна партія. Соціалістична партія нині залишається при владі лише тому, що змогла сформувати ліву коаліцію та заручитися необхідною кількістю голосів. Якщо не помиляюся, соціалісти отримали 121 місце в парламенті і зуміли здобути голоси необхідні для формування уряду. На той момент уряд іще перебував на певному підйомі. Я маю на увазі попередні вибори. Тоді ще було чимало партійних проєктів і політичних планів. Проте, на мою думку, Санчесу не вдалося налагодити належні відносини з партнерами по коаліції. Він не зміг виконати певні обіцянки, які дав своїм союзникам із лівого табору. З партією Сумар, разом із якою він сформував уряд, протягом усієї каденції виникало дуже багато суперечностей. Думаю, його союзники, якщо можна так висловитися, значною мірою втратили довіру до соціалістичної партії. Всі опитування свідчать, що переможе Народна партія. Є й інший надзвичайно важливий момент – це зростання підтримки партії ВОКС. Загалом соціологічні опитування, не всі, але деякі з них, показують відповідну тенденцію. Ми знаємо, що результати опитувань іноді складно правильно інтерпретувати, але ВОКС вони майже ніколи або принаймні дуже рідко прогнозують точно. Зазвичай партії відводять менше місць у парламенті і менше голосів, ніж вона зрештою отримує. В найсвіжіших опитуваннях їй прогнозували 66 парламентських місць. За такого результату ВОКС уже стала б третьою політичною силою Іспанії.
0: Оглядачка практично не бачить можливості того, що Народна партія, очолювана Альбертом Нунісом Фейхо, сформує однопартійний уряд і тоді вона буде змушена, якщо так не станеться, звернутися до ультраправих з партії ВОКС та її контроверсійного лідера Сантьяго Абаскаля.
1: Народній партії буде також дуже складно здобути абсолютну більшість, бо за останні роки партія ВОКС продемонструвала дуже значне зростання. Її антиімміграційна риторика, гасло про пріоритети національних інтересів – все це знайшло відгук у частини іспанського суспільства. Це сталося через кризу навколо Сеути, через те, що ми не маємо доступу до житла, а ціни постійно зростають. Тому, думаю, Народній партії буде складно здобути абсолютну більшість, яка дозволила б їй сформувати уряд самостійно. Але із ВОКС це безумовно. Ба більше, за останніми опитуваннями, Народна партія має підтримку 33% респондентів, готових голосувати за неї. Це означало б 132 місця в парламенті. А для отримання абсолютної більшості в Іспанії потрібно 176 місць. Але якщо Народна партія не здобуде такої більшості і буде змушена формувати уряд разом із ВОКС, тут виникає одна суттєва перешкода. Їй буде нелегко, поза як в одних питаннях їхні політичні позиції та підходи до певних напрямів політики подібні, а в інших дуже сильно відрізняються. Крім того, в іспанському суспільстві є один надзвичайно важливий аспект. Партію ВОКС значно більшою мірою, ніж Народну партію, часто пов'язують із ультраправими силами. В Іспанії досі зберігаються сильні суспільні почуття та глибока рана, пов'язані зі спадщиною франкізму. Думаю, ВОКС не обрала вдалої комунікаційної стратегії. А можливо, їй це й не було потрібно, і вона просто не змогла чітко відмежувати свою політичну риторику від спадщини франкізму, остаточно розірвати з нею. Тому якщо Народна партія не здобуде абсолютної більшості і буде змушена домовлятися з ВОКС, на неї чекає непроста парламентська каденція. По-перше, домовлятися з ВОКС буде складно, хоча вони вже уклали коаліційні угоди в деяких автономних спільнотах і мають підтримку певних верств населення, така співпраця викликатиме неприємність. Прийняття в суспільстві. Можливо, нинішню каденцію вони ще зможуть пройти разом, але якщо йтиметься про наступну, то, на мою думку, їм доведеться дуже добре попрацювати, якщо вони сформують уряд із ВОКС, аби суспільство поступово почало відмежовуватися від цього тавра ультраправих. Ми в Іспанії пов'язуємо його з франкізмом. Empieza a romper con esa axioma de la ultraderecha. Nosotros lo relacionamos con el franquismo.
0: Цього року виповнилося 90 років від початку

0: громадянської війни в Іспанії. Тоді це представлялося як протистояння двох Іспаній. Тінь цих двох Іспаній досі присутня у суспільстві та політичному дискурсі. Лідія Фернандес прокоментувала питання поляризації іспанського суспільства, спадщини громадянської війни і ролі цього трагічного минулого у внутрішній політиці.
1: В Іспанії, мабуть, уже протягом останніх 10-15 років ми спостерігаємо, як суспільство стає дедалі більш поляризованим. Ми маємо надмірну кількість інформації, але водночас недостатню глибину знань. Інакше кажучи, ми споживаємо величезні обсяги інформації. Гадаю, так само, як і тут, у Польщі, але не заглиблюємося в неї. Це також сприяє тому, що популістські промови, так би мовити, краще заповнюють емоційну порожнечу і самі роблять нас більш схильними до популізму. Якщо порівнювати Іспанію з Польщею, то, думаю, ситуація в нас приблизно однакова. Я не розмовляю польською, але з того, що можу прочитати, особливо в певних соціальних мережах, риторика Туска і Навроцького дуже нагадує риторику Фейхо та Санчеса. Загалом я б сказала, що вони досить схожі. Щоправда, у нас є одна особливість. Ти згадав, що 90 років тому в нас відбулася громадянська війна. До прикладу, Польща має довгу і насичену історію, але її конфлікти, якщо можна так висловитися, завжди відбувалися з іноземцями і з зовнішніми силами, з тими, хто не належав до польського народу. Натомість громадянська війна в нас відбувалася на власній землі. Це були сусіди, двоюрідні брати, рідні брати, знайомі, люди вбивали одне одного. Ця рана в Іспанії досі залишається відкритою. Думаю, іспанські політики зробили дуже мало, щоб її загоїти. І водночас дуже багато для того, щоб вона знову відкривалася і щоб про неї далі говорили. Зрештою, рана перетворилася на політичну зброю. Її використовують як засіб політичної боротьби, щоб здобувати голоси виборців. Адже єдина мета використання теми громадянської війни через 90 років після її початку – це отримання голосів. Звичайно, ще залишається чимало питань, які потрібно розв'язати. Наприклад, масові поховання жертв конфлікту та певні історичні обставини, які досі не вдалося остаточно з'ясувати. Проте, на мою думку, іспанські політики загалом, як з одного, так і з іншого табору, не надто переймалися тим, щоб ця рана загоїлася. Натомість вони дбали про те, щоб іще більше поляризувати суспільство, поза як у кінцевому підсумку йдеться про голоси виборців.
0: Кожна електоральна кампанія має свої магістральні теми. Однією з таких тем в Іспанії зараз є, безумовно, житлова проблема. Саме з цієї причини Педро Санчес оголосив дострокові вибори, розпустивши парламент формально після того, як протекціоністські рішення уряду щодо орендарів власне, були провалені під час голосування. Житлова криза в Іспанії пов'язана зі стрімким зростанням цін на оренду та купівлю житла, дефіцитом доступних помешкань і дедалі більшими труднощами для людей з невисокими доходами. Історія 87-річної Марі Кармен, яку виселили з квартири у Мадриді, де вона прожила десятиліття, а за кілька днів померла після цього виселення, стала символом незахищених орендарів і неспроможності держави гарантувати доступ до житла. Ця проблема набула особливої гостроти, оскільки соціалісти на чолі з Педро Санчесом обіцяли її розв'язати. Однак невдоволення громадян зберігається, а житлове питання стало, власне, одним із ключових питань у політичній боротьбі. По всій країні пройшли масові протести з огляду на невирішення проблеми доступного житла, а у столиці було створене наметове містечко на Мадридській площі Пуерта дель Соль, яке продовжує діяти. Суд відмовився задовольнити власну вимогу регіональної влади, очолюваної Народною партією, про примусове припинення акції. Співрозмовниця програми «Міжнародний лад Безлад» пояснила, чому житлове питання нині стало одним із ключових гасел цієї виборчої кампанії, і хто може скористатися цією проблемою, щоб переманити на свій бік виборців, ліві чи, може, праві.
2: El problema de la vivienda en España
1: Житлова проблема в Іспанії не нова і не виникла зараз. Це вже тягнеться з десятиліття. На мою думку, в нас житлова політика завжди була невдалою, але протягом останніх 10 років ситуація, так би мовити, досягла критичної точки. Історія Марії Кармен, жінки похилого віку, яку виселили з помешкання, яке вона винаймала цілі десятиліття, і яка, на жаль, померла лише за кілька днів після цього,

0: стала, якщо можна так висловитися, тією іскрою, що розпалила всі ці емоції в іспанському суспільстві. Вона привернула увагу до проблеми, яку соціалістична партія обіцяла розв'язати, коли прийшла до влади, але так і не розв'язала. Більше того, партія Сумар, з якою соціалісти формували уряд, заявляла, що виселень не буде. Однак на практиці виселення відбувалися і досі відбуваються в Іспанії. Чи зможе Народна партія розв'язати житлову проблему? Думаю, зробити це протягом однієї парламентської каденції буде складно. А те, що сталося з Марі Кармен, на мою думку, зрештою матиме для соціалістичної партії політичні наслідки. Чому? Тому що це сталося за її урядування. З огляду на те, що протягом усієї каденції уряд не проводив належної політики в цій сфері, думаю, цей випадок завдасть соціалістичній партії більшої політичної шкоди, ніж народній партії.
1: Al Partido Socialista, que al Partido Popular.
2: Експертка додає, що той факт, що Педро Санчес оголосив вибори саме зараз, також багато про що свідчить.
0: Як ми знаємо, Педро Санчес дуже непростий суперник, який, так би мовити, здатен подолати будь-які перешкоди, а якщо не може, то знаходить новий спосіб усе переінакшити. Але, думаю, цього разу він певною мірою сказав собі, я більше не можу чекати. Проти нього накопичилося безліч корупційних справ, а бюджету не було і перспектив його ухвалення також не проглядалося. До того ж, сьогодні вранці з'явилася інформація щодо Сеути. Того самого тижня, коли туди прибули нелегальні мігранти, через Гібралтарську протоку проходили марокканські судна, які порушили іспанські територіальні води. А сам Санчес приховував цю інформацію протягом 72 годин. Вважаю, що справа Марі Кармен має велике значення, але якби не житлова проблема, то якась інша подія стала б тією іскрою, яка зрештою змусила б Педро Санчеса призначити дострокові вибори. Відповідаючи на твоє запитання, думаю, найбільше від цієї ситуації виграють саме Вокс і Народна партія.
2: Експертка також прокоментувала іншу велику тему, власне Сеуту. Великий штурм десятків тисяч нелегальних мігрантів іспанського міста Сеута, що розташоване у Північній Африці. Масове проникнення до Сеути десятків тисяч нелегальних мігрантів з Королівства Марокко викликало гостру дискусію щодо того, хто ж насправді стояв за цією безпрецедентною операцією. Чи була вона справою лише кримінальних мереж, які займаються торгівлею людьми, як переконує Педро Санчес, чи все-таки результатом цілеспрямованих дій Рабата, який уже багато років висуває територіальні претензії до Мадрида про те, що заявляє власне опозиція і численні експерти. Адже Рабат наполягає, що іспанські території в Північній Африці є колоніальними володіннями, які мають бути деколонізовані та включені до складу Королівства Марокко. Ось що Лідія Фернандес каже про випадок Сеути.
0: Безумовно, проблема Сеути є дуже серйозною. Я б навіть назвала це вторгненням. Це слово спричинило в Іспанії дуже бурхливі дискусії. Проте треба пам'ятати, що в місті Сеута зазвичай проживає близько 70 тисяч мешканців, а прибуло туди, здається, майже 80 тисяч осіб. Щоправда, значна частина з них повернулася до своїх країн, Марокко та інших країн. Але коли місто змушене давати раду з кількістю людей, яка перевищує його власне населення, це вже проблема, і це вторгнення. Крім того, схоже, були повідомлення про те, що Міністерство внутрішніх справ попереджали, щось подібне може статися. Можливо, не в таких масштабах, але така ситуація цілком могла виникнути. Думаю, соціалістична партія та її союзники вкотре не відреагували вчасно. І саме це ми спостерігали протягом усієї каденції Педро Санчеса. Щоразу, коли виникали справді великі проблеми, влада реагувала із запізненням.
2: В контексті кризи в Сеуті оглядачка торкнулася міграційної проблеми в Іспанії і того, що відбуватиметься в країні в разі приходу до влади правих і ультраправих.
0: Що стосується міграційної політики, яку можуть запровадити Народна партія та Вокс, то очевидно, що Вокс проводитиме дуже і дуже радикальну політику. Справді, дуже радикально. Народна партія, можливо, діятиме поміркованіше. Але ми знову повертаємося до того самого питання. Поміркованішою її політика може бути лише за умови, що вона керуватиме самостійно. Якщо ж їй доведеться формувати уряд разом із Вокс, вони будуть змушені домовлятися про спільну міграційну

0: угоду. Зрештою, думаю, Іспанії необхідна ефективна міграційна угода. Усім країнам Європейського Союзу потрібні іммігранти через низький рівень народжуваності. Тому, на мою думку, необхідно шукати дієві рішення. Іспанії справді потрібне ефективне розв'язання цієї проблеми. Популістські гасла тут не допоможуть. Не підходить ані підхід «приймаємо всіх мігрантів», ані підхід «не приймаємо жодного», адже міграція нам потрібна. Ми маємо укласти реальну угоду і визначити, які саме мігранти нам потрібні, як і в який спосіб вони мають прибувати, на який термін. Проте для цього потрібно спілкуватися, сідати за стіл переговорів і справді обговорювати ці питання, а саме цього в Іспанії якраз і не відбувається.
1: Цілком реально, що до влади прийде права народна партія, яка ще більше зміщуватиметься вправо, адже матиме такого союзника, як Вокс. А Вокс, увійшовши до уряду, матиме реальну владу, то це може посилити напруженість і загострити національне питання в Іспанії. Мова тут про Каталонію, а також про країну басків, які є окремими націями з історичною тяглістю. Зрештою, Вокс різко критикує систему держави автономії, яка сформувалася в ході постфранкістської трансформації і прийняття Конституції 1978 року, оскільки вважає її недоцільною, штучною і такою, що шкодить інтересам іспанської нації. Чи можна очікувати з боку ультраправих і теж правих в разі їх приходу до влади намагання демонтувати державу автономії і нового загострення каталонської і призабутої баскської проблеми? Лідія Фернандес.
0: Вважаю, що бути в опозиції – це одне, а керувати державою – це зовсім інше. Під час виборчої кампанії або ще до її початку всі політики обіцяють «я зроблю це, я зроблю те, я зроблю ще ось це». Тим не менше, коли вони приходять до влади, то починають усвідомлювати реальні обмеження. На щастя, в Іспанії є конституція та закони, які визначають і обмежують порядок управління державою. Думаю, якщо Вокс увійде до уряду або здобуде багато голосів і парламентських місць, які дозволяють їй висувати вимоги під час переговорів із Народною партією, то в разі, якщо їм доведеться укладати коаліційну угоду, Вокс справді зможе домогтися запровадження певних заходів. Однак вони навряд чи будуть настільки радикальними, як заявляє сама партія. Зрештою, Іспанія має одну особливість, яка вирізняє її серед європейських країн – це держава автономних спільнот. Ліквідувати автономії непросто, адже в Іспанії надмірно розрослася бюрократія, існує величезна кількість установ. У повсякденному житті це також створює труднощі для громадян, коли їм потрібно вирішувати різні питання, тому скасувати систему автономії зовсім нелегко. Думаю, зробити це різко, звичайно, теоретично можливо, але на практиці було б майже неможливо, передусім через ту бюрократичну систему, яка склалася в Іспанії. Народна партія, зрештою, перебувала при владі багато років і нічого не зробила для ліквідації системи автономії. Так, Іспанія має свою особливість. Є два регіони, передусім країна басків і Каталонія, де частина населення не відчуває себе іспанцями. Думаю, на щастя, після того, як у 2011 році ETA припинила свою діяльність і склала зброю, ці настрої в країні басків дещо вщухли. Можливо, вони вже не такі гострі і не викликають настільки сильних емоцій, проте, зрештою, це те, що ми маємо. Це одна з особливостей нашої країни.
1: Ще одним питанням до співрозмовниці програми «Міжнародний лад безлад» було те, чого чекати Києву від Мадриду, якщо справді там зміниться влада. Коли почалася повномасштабна війна від Іспанії, так би мовити, не надто очікували, не надто багато, з огляду на те, що справи Східної Європи для неї є десь на другому плані її міжнародної політики, а також зважаючи на те, що уряд очолював соціаліст, який урядував в коаліції з ультралівими, які підтримували кремлівську оптику у справі України. Однак, попри те, що у 2022 році Педро Санчес мав союзника по урядовій коаліції в особі партії Подемос і її лідера Пабло Іглесіаса, партії, яка виступала проти НАТО і США, а Україну бачила як їх маріонетку у їх політиці щодо Росії, протягом усіх цих років Іспанія була надійним союзником України. Іспанія надала повноцінну військову допомогу, організувала навчання українських військових, дала озброєння та військову техніку. Тому виникають побоювання, що політика Мадриду щодо російсько-української війни

0: може негативно змінитися, якщо до влади прийде права коаліція разом з ВОКС. Цю партію характеризують як таку, що має проросійські тенденції, хоча публічно вона й заявляє, що засуджує війну як таку. Водночас ВОКС виступає за мир, але схоже йдеться про мир у дусі Дональда Трампа. Мир на умовах переможця, нав'язаних переможеному. Лідія Фернандес так коментує це важливе для українців питання.
1: Що ж, коли у 2022 році почалася війна, справді, як ти й казав, Педро Санчесу було непросто знайти баланс і домовитися зі своїми коаліційними партнерами з Подемос, які на той час були його союзниками. Адже Подемос, як ти правильно зазначив, виступала проти НАТО. Подемос ніколи не займала особливо жорсткої позиції щодо війни в Україні. Не будемо стверджувати, що ця партія підтримувала Путіна, але її критика на його адресу не була на то різкою. Протягом цих двох парламентських каденцій ми бачили, що Педро Санчес надав Україні значну допомогу. Фактично, Іспанія стала однією з країн, які найбільше допомагали Україні. Думаю, ця допомога триватиме і за уряду Народної партії. Що ж до ВОКС, то якби ця партія прийшла до влади, думаю, вона була б менш схильною підтримувати Україну. Зрештою, ВОКС, так би мовити, має на кого орієнтуватися – на Дональда Трампа. Ми бачили, що з плином часу, після повернення до Вашингтона, Трамп дедалі менше допомагав Україні. Ба більше, були моменти, коли він узагалі не надавав допомоги. Не будемо стверджувати, що він безпосередньо перешкоджав її наданню, але він також не виявляв особливого бажання активно долучатися до підтримки України. До того ж, він заявляв, що зможе завершити війну в Україні за день або за тиждень. Але йому не вдалося її завершити, і ми бачимо, що в нього виникло чимало серйозних суперечностей з Зеленським. Думаю, ВОКС наслідуватиме риторику Трампа. Якщо Трамп надсилатиме Україні допомогу, ВОКС прихильніше ставитиметься до її надання. Щоправда, це видається малоймовірним. Якщо ж Трамп припинить допомагати Україні, думаю, ВОКС також відійде від політики підтримки України. Але тут є один важливий момент, до якого ми знову повертаємося. Бути в опозиції – це одне, а керувати державою – зовсім інше. Іспанія є членом Європейського Союзу, і якщо Європа вирішить продовжувати надавати Україні допомогу, Іспанія буде змушена тут співпрацювати.
2: І якщо Європа вирішить продовжувати надавати допомогу Україні, Іспанія буде змушена колаборувати.
0: Це правда, але ми не знаємо, якою буде Європа у 2027-2028 роках, якщо там прийдуть до влади подібні партії, як партія ВОКС. Дякую за розмову кореспонденції іспанських ЗМІ у Польщі Лідії Фернандес. З вами прощається програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з польської столиці.
3: Це програма «Пульс суспільства». Перед мікрофоном Анна Львова і Христина Срібняк.
4: У Польщі готують нові правила безпеки у школах після резонансних нападів і хвилі погроз у соціальних мережах. Поліція посилила присутність у навчальних закладах, правоохоронці перевіряють повідомлення про можливі напади, а влада готує зміни до законодавства. Йдеться про контроль доступу до шкіл, додаткові тренування на випадок небезпеки та можливість встановлення тривожних кнопок.
3: Але чи можна захистити дітей лише посиленою охороною, польські посадовці говорять і про іншу проблему – поведінку підлітків, радикалізацію в інтернеті та брак уваги із боку дорослих. Про те, як змінюватиметься система безпеки у польських школах, далі будемо говорити у програмі «Пульс суспільства».
4: Погрози в інтернеті, повідомлення про можливі напади, поліцейські біля шкільних входів, а батьки, які намагаються зрозуміти, чи безпечно відпускати дітей на уроки. Такі ситуації стали частиною шкільної реальності у Польщі після кількох резонансних нападів на початку жовтня. У Вишковському повіті 15-річний підліток смертельно поранив працівницю школи та травмував двох вчителів. В Остроленці нападник поранив 10 людей. Після цих випадків у соціальних мережах почали поширювати повідомлення про нібито підготовку нових нападів. зокрема, про так звану «криваву п'ятницю». Через побоювання за безпеку учнів 9 жовтня заняття скасували у 59 школах. Польська влада поки не знайшла підтверджень існування єдиної скоординованої кампанії нападів, але наголосила, що кожне повідомлення про можливу загрозу потрібно ретельно перевірити. Поліція розгорнула масштабні заходи безпеки. За даними оприлюдненими 13

0: 15 жовтня правоохоронці перевірили понад 108 тисяч освітніх закладів і затримали щонайменше 167 осіб. Важливо, що ці затримання стосувалися різних випадків, зокрема погроз і підозрілої поведінки, а не лише безпосередніх нападів. Про роботу поліції розповів головний комендант польської поліції Марек Боронь.
1: Профілактиці з учнями і педагогами.
2: Фахівці з профілактичної роботи спілкуватимуться з учнями та педагогами і проводитимуть роз'яснювальну роботу, адже для нас дуже важливо заспокоїти ситуацію та пояснити, з чим ми зіткнулися протягом останніх днів. Також ми хочемо визначити і навчити, як слід поводитися в ситуаціях загрози, як реагувати, коли ми помічаємо тривожні сигнали в поведінці друзів або подруг.
1: Непокоюючі сигнали у колегів лоб у колежанок.
0: Поліцейські працюють не лише безпосередньо біля шкіл. Окремий напрям – це інтернет. Правоохоронці відстежують повідомлення про можливі напади, перевіряють погрози і з'ясовують, чи не намагається хтось організувати небезпечні дії через соціальні мережі. Саме в інтернеті після резонансних нападів почали поширюватися повідомлення про нібито масову акцію насильства. Вони викликали тривогу серед учнів, батьків та педагогів. У деяких випадках рішення про скасування занять ухвалювали через побоювання за безпеку дітей. Однак польська влада закликає відокремлювати підтверджені факти від чуток. Міністр Марчін Кірвінський наголошує, що слідчі поки що не встановили зв'язку між трьома резонансними випадками у Вишкові, Остроленці та Серпці.
3: ЦБЗЦ цілий час буде працювати, очевидно.
2: Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю продовжуватиме працювати та постійно відстежуватиме мережеву активність у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки, а також із європейськими партнерами в цій сфері. Водночас сьогодні жодні дані про те, що ці три події, з якими ми зіткнулися, були пов'язані між собою, не знаходять підтвердження у фактах. Я хочу особливо наголосити на цьому, оскільки навколо цієї справи поширюється багато емоційних реакцій, що цілком природно, але також і дуже багато дезінформації та неправдивих повідомлень. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх батьків. Я розумію, що емоції зараз дуже сильні, але наполегливо прошу керуватися виключно перевіреною інформацією. Якщо у вас виникають сумніви, якщо ви хочете щось перевірити або підтвердити, звертайтеся до поліції та офіційних державних органів.
3: Звертаючись до органів офіційних państwa.
0: На цьому під час прес-конференції наголосив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кірвінський. Паралельно уряд готує системні зміни до правил безпеки у навчальних закладах. Міністерство національної освіти планує розширити повноваження директорів, щоб вони могли швидше реагувати на потенційні загрози. Зокрема, йдеться про можливість вилучати предмети, які за певних обставин можуть бути небезпечними, навіть якщо формально вони не належать до зброї. Також розглядають посилення контролю доступу до шкільних будівель, додаткові технічні засоби захисту та встановлення тривожних кнопок для оперативного виклику допомоги. Ще один напрям – це практична підготовка. Учнів та працівників шкіл хочуть частіше навчати, як діяти під час нападу або іншої кризової ситуації. Водночас міністерка освіти Барбара Новацька наголошує на необхідності розмови з дітьми, підтримки їхнього психічного здоров'я та вміння вчасно розпізнавати небезпечну поведінку.
2: Я звертаюся до всіх учительок і вчителів із проханням протягом найближчих днів, зокрема наступного тижня, поговорити з молоддю про ситуацію, що склалася, кризові обставини, загрози та психічне здоров'я. Поговорити про те, як реагувати, як підтримувати одне одного та як діяти в кризових ситуаціях. Нагадайте учням, що якщо хтось помічає щось тривожне в поведінці друга чи подруги, повідомити про це людині, якій довіряєш, учителі, вчителеві, батькам або співробітникам поліції – це відповідальний громадянський вчинок, важливий для суспільства. У цьому немає нічого поганого. Навпаки, це корисна і бажана поведінка.
4: Обивательським потрібним сполечні.
0: Та чи достатньо нових правил, поліцейських патрулів і тренувань? Представники польської влади звертають увагу на ще одну проблему – те, що відбувається із дітьми поза школою. Йдеться про контент, який підлітки переглядають в інтернеті. Спілкуються в онлайн-спільнотах і випадки, коли погрози спочатку сприймають як жарт. За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Яцика Добжинського, дорослі мають краще знати, чим цікавляться їхні діти та як вони проводять час у мережі. Він наводить приклади батьків, які самі зверталися до поліції, помітивши тривожну поведінку дітей. На думку посадовця, така реакція може допомогти вчасно зупинити небезпечний розвиток подій.
2: Щодо останніх тривожних випадків і відеороликів, які молоді люди поширювали в соціальних мережах, записували та демонстрували іншим, варто відзначити поведінку двох батьків, які помітили, що їхні діти радикалізуються та записують відео з погрозами. На цих відео діти були

0: масках. Батьки самі прийшли з дітьми до поліції та повідомили про ситуацію. Це надзвичайно важливо.
1: Самі поліціянці прийшли по них. І це дуже важливо.
2: Польща намагається відповідати на загрозу одразу на кількох рівнях. Поліція перевіряє погрози, школи готуються до кризових ситуацій, уряд працює над новими правилами, а батьків і вчителів закликають уважніше стежити за станом дітей. Остаточний пакет законодавчих пропозицій міністерка освіти планувала підготувати до 20 жовтня. Після цього документи мають пройти подальше погодження. Тож конкретні правила та строки їхнього впровадження ще можуть змінюватися. Втім, головне питання залишається відкритим. Як зробити так, щоб школа була безпечним місцем не лише завдяки охороні й технічним засобам, але ще й завдяки вчасній реакції на проблеми, які можуть призвести до насильства. І в чому взагалі причина такої поведінки дітей?
3: Тривожні і трагічні події минулого тижня змусили багатьох батьків у Польщі пильніше придивитися на питання безпеки дітей і у школі, і поза нею, зокрема в інтернеті. Інформаційний потік, переслані повідомлення від знайомих і загальне відчуття небезпеки позначилися на їхньому емоційному стані, навіть і без безпосереднього зіткнення із загрозою. Про те, як відчували діти останні події, розповіла наша колега Тамара Біряк.
4: Я мама двох підлітків. Старша донька ходить до ліцею, молодший син 16 років, йому до технікуму. Вони були вражені цією новиною. І більш за те, в чатах підліткових була новина в ніч з четверга на п'ятницю, що начебто діти очікують на криваву п'ятницю. І це не можна сприймати як казки про чорну руку, бо дійсно діти перелякані. Якщо для молодшого це був привід не піти на навчання, то старша донька, вона дуже-дуже сильно переживала, ніч не спала, вони спілкували зі своїми друзями. І знаю, що в деяких ліцеях їх друзів навіть діти домовлялися цілими класами не йти цією в лапках кривавої п'ятниці до навчальних закладів. Ну, це страшно, звичайно. Так, я думаю, що вони будуть переживати, я буду переживати, але це ж не привид переходити на навчання онлайн. Мусять якось ходити до навчальних закладів, звичайно, бути ще обережнішими.
3: Марія – мати семирічного школяра і зізналася, що певна тривога за дитину є майже постійно і не пов'язана із останніми подіями. А на новину вона відреагувала не настільки серйозно, як батьки підлітків. У який же спосіб прокомунікувала школа із батьками, далі розповідає Марія.
5: Школа прокомунікувала, тобто вони скинули загальний такий, скажімо, лист, тобто не школа особисто. Їхня, я так розумію, структура освіти загальна скинула лист, але там, знову ж таки, більша увага приділена старшим учням, що варто звертати увагу на вміст їхніх рюкзаків, на їхню поведінку в школі і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, стосовно малюків, ніякої особливо комунікації не було. Ну, якби враховуючи загальну безпеку в школі, що я навіть не можу забрати дитину без відповідної якби картки. Будемо сподіватися, що якось воно не дійде до чогось найгіршого.
3: Окремою проблемою стала швидкість, з якою в месенджерах поширювалися непідтверджені повідомлення про можливі загрози. Мартина Ружицька із Польського науково-академічного комп'ютерного центру НАСК, який займається, серед іншого, і питанням кібербезпеки та безпеки дітей в інтернеті, звертає увагу на те, що в емоційно напружених ситуаціях люди схильні пересилати інформацію знайомим, не чекаючи на офіційне підтвердження. А коли йдеться про безпеку дітей, цей механізм спрацьовує особливо сильно. Батьки прагнуть попередити інших вберегти своїх дітей, тому нерідко поширюють повідомлення, які ще ніхто не перевірив. У результаті непідтверджена інформація починає жити власним життям, а чутки сприймають як достовірні попередження, продовжує Мартина Ружицька.
6: Дійсніше суспільство очікує таких натихмістових відповідей.
0: Сучасне суспільство загалом очікує миттєвих відповідей на запитання і миттєвої реакції. Коли нас щось дуже збуджує і викликає сильні емоції, нам важко чекати кілька годин на аналіз. Нам це потрібно тут і зараз. Звідси й така поведінка, як дорослих, так і молодих.

0: Тоді ми трохи звикли, що дезінформація стосується або світу політики, або суспільних тем, медичних або парамедичних питань і всього, що пов'язане зі здоров'ям. А у цьому випадку йшлося про дітей, їхню безпеку. Тож сама тема одразу звужувала поле зору і викликала сильні емоції. До того ж, загальний інформаційний хаос призводив до того, що нам було простіше звернутися до месенджерів, а не до перевірених джерел.
1: Чи комунікатори, а не вcale сторони інтернетові, які належать до вірогідних джерел.
2: Не менш важливо враховувати, як саме медіа висвітлює теми насильства, зауважує фахівчиня із запобігання суїцидальної поведінки та засновниця фонду «Життя варте розмови» Люцина Кіцінська. Вона пояснила, що надмірна увага до масштабів і подробиць таких випадків може створювати враження, що вони трапляються значно частіше, аніж насправді. А окрім того, інтенсивне висвітлення інцидентів іноді спричиняє ефект наслідування серед людей, які переживають фрустрацію або прагнуть уваги. І тому суспільству потрібна інформація, яка допомагає зрозуміти, як діяти, розпізнавати загрози і отримувати підтримку, а не лише нові приводи для розмов.
3: Припоминаю, що ми говоримо о 3-4 видаженнях.
0: Нагадаю, що ми говоримо про 3-4 випадки, які, безумовно, є величезними трагедіями. Однак медіа приділяють їм так багато уваги, вони займають настільки великий простір в інформаційному полі, що наш мозок сприймає це як значно масштабніше явище. Адже мозок не сприймає 100 повідомлень про одну подію, як 100 повідомлень про одну і ту саму подію, а радше як 100 окремих подій. І це справді може додатково підштовхувати до дії людей, які відчувають фрустрацію та мають незадоволені потреби. Вони бачать, ніби такі випадки відбуваються масово. І це може провокувати нові інциденти, які медіа знову висвітлюють неналежно. Водночас таке інтенсивне, суто новинне та інформаційне висвітлення цих подій викликає в суспільстві сильне відчуття загрози і загальну пригніченість. Виникає враження, що незабаром подібне відбуватиметься скрізь.
3: Щоб розмовляти з ними о тим, що вони ще теж саме чують загрожене.
2: Фахівчиня зазначила, що рекомендація уважніше стежити за тим, що діти приносять до школи, а зокрема перевіряти вміст рюкзаків, може бути одним із запобіжних заходів, але не гарантує повної безпеки. Якщо батьки вирішують перевірити рюкзак дитини, то варто пояснити їй причину такого кроку. Розмова про безпеку допоможе уникнути ситуації, коли дитина сприймає перевірку як покарання чи прояв недовіри. Мартина Ружицька із НАСКу наголошує, що для батьків-підлітків ситуація ускладнюється ще і тим, що у цьому віці діти прагнуть більшої самостійності, більше часу проводять із однолітками і не завжди готові ділитися із родиною своїми переживаннями. Проте саме у цей період підтримка дорослих залишається важливою. Експертка радить починати розмову із чесного пояснення власної тривоги.
0: Особливо важко вибудовувати довіру в підлітковому віці, коли в підлітка часто змінюється настрій. Він хоче мати таємниці, хоче проводити час радше з однолітками, ніж із родиною. Але це саме той дуже складний момент, коли ми весь час маємо бути поруч із дитиною. Звісно, треба давати їй свободу, але й дуже багато підтримки, сигналів прийняття, сигналів про те, що ми просто є поруч. Намагатися зацікавити її різними речами. А найважливіше, що ми можемо зробити для підлітка в цей момент – вибудувати його коло однолітків. Якщо наш підліток оточений іншими хорошими людьми, у яких є класні ідеї, які креативні і будуть його підтримувати, а не робитимуть небезпечні деструктивні речі. Думаю, що у такий спосіб ми підтримуємо нашого підлітка. Ця підтримка не завжди мусить бути прямою, бо підліток трохи відгороджується від батьків і повернеться до них лише згодом. Але є інші члени родини. Є знайомі, які теж можуть брати участь у житті нашого підлітка, і тоді він перебуватиме в такому безпечному колі. Це ще й тому важливо, що не з кожною проблемою йдуть саме до батьків, навіть якщо стосунки найкращі, найближчі. Підліток не завжди хоче, скажімо, засмучувати своїх батьків. Тому важливо оточити його ще одним щільним колом людей. Є такий вислів, щоб виховати дитину потрібне ціле село. І саме такого села ми сьогодні потребуємо, а не лише і виключно батьків. Утім, саме батьки відповідають за те, щоб це село було, або щоб ми жили в такому селі.
1: Родичі са від організації того, щоб та вioska була, або щоб ми мешкали в тій вiosce.
2: Якщо раніше між батьками і підлітком не було тісного контакту, то варто прямо визнати це і пояснити бажання більше спілкуватися, пояснила Мартина Ружицька.
1: Ja myślę, że nie ma nic.

0: Złego w powiedzeniu
1: Я
0: mało
1: думаю, немає
0: мало
1: нічого
0: чогось
1: поганого в тому,
0: такого
1: щоб сказати
0: значити,
1: мене мало у
0: чому ми
1: твоєму житті,
0: чекаємо
1: а я хотів би, щоб було більше, або ми трохи віддалилися, а я хотів би, щоб було інакше, і хотів би вибудовувати це по-іншому. Якщо ми не пояснимо підліткові, чому раптом значно більше його розпитуємо і залучаємо до різних справ, це може здатися йому дивним. Тож

0: Відновлюємо контакт, а за мить знову його втратити. Тож прошу добре продумати свої дії, щоб це була довгострокова стратегія перебування поруч. Я думаю, що коли дитина сама не хоче розповідати про себе, ми можемо почати говорити щось про себе, ніби ми запрошуємо дитину у своє життя. Ми можемо залучати дитину до різних інших справ. Завжди добре працюють поїздки, мандрівки в невідоме, подорожі, сповнені непередбачуваних, але позитивних історій. Саме такі речі можуть вибудувати, відкрити цей світ з обох боків. Проте для цього справді потрібен обопільний комфорт, який необхідно створити.
1: Комфорту по обох сторонах, аби і цей комфорт теж треба збудувати.
2: Фахівчиня зауважує, що, звісно, універсального сценарію розмови із дитиною або підлітком немає. Проте вона радить звертати увагу на будь-які помітні зміни в поведінці, адже дитина може замикатися в собі, уникати розмов про стосунки в класі, різко негативно висловлюватися про однолітків або демонструвати відчуття відчуження. Окремо варто з'ясувати, чи не стикається вона із цькуванням або ізоляцією чи конфліктами. Важливо також, щоб така розмова не перетворювалася на допит, не варто вимагати негайних відповідей, засуджувати захоплення дитини або висміювати її інтереси. Навпаки, треба щиро спробувати зрозуміти, що дитину цікавить, говорить Мартина Ружицька.
1: Є таке одне почуття, яке може нам товаришити.
0: Я думаю, що є одне почуття, яке може нас супроводжувати, і яке виправдає навіть найдурніші запитання, які ми ставимо дитині. Це цікавість. Тільки справжня цікавість, не нав'язлива, не оцінювана, а щира. А що тебе цікавить у цих відео? А чому тобі подобається цей автор? А чому тобі подобається там бувати, спілкуватися, грати? Що саме тебе там тримає? І не робити це в дусі оцінювання. Ти стільки граєш і граєш, вимкни вже нарешті цей комп'ютер. Тож нам варто озброїтися такою цікавістю і розумінням, але на перше місце я все ж поставила б цікавість.
1: Але хіба єднак і так на першому місці поставила б цікавість.
2: Дитина має розуміти, що може розповісти про свої переживання і не боятися покарання чи осуду. Також фахівчиня закликає не ігнорувати її повідомлень, які можуть здаватися жартами, якщо дитина розповідає про підозрілі дописи, погрози чи розмови про можливе насильство. Дорослим варто поставитися до цього дуже серйозно і передати інформацію відповідним службам, які зможуть вже оцінити рівень загрози. Зокрема, можна звернутися на сайт potrina.w.dezurnet.pl і там зголосити про небезпечний, на вашу думку, контент. Найбільшою шкодою, наприклад, шкідливого контенту в інтернеті, в соцмережах, є насамперед тривога, яка пов'язана із відчуттям страху, небезпеки, нерозумінням ситуації. Ну, а довгостроковий наслідок – це викривлення картинки реальності. Дорослі також не можуть передбачити кожну небезпечну ситуацію, проте вони можуть створити саме таке середовище, у якому дитина не буде боятися розповісти про щось тривожне, говорити про своїх однолітків. І саме така уважність разом із перевіркою інформацією, із розмовами із дитиною може і убезпечити її від негативного впливу. Зокрема, НАСК наголошує, що вони мають у себе на сторінці чимало вебінарів, які можуть допомогти як педагогам, так і батькам, як говорити з дитиною, як знизити її залученість до соціальних мереж. Ну, а це була програма «Пульс суспільства», яку підготували Христина Срібняк
3: і Анна Львова.
0: Наша програма уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Що спонукає поляків підтримувати Україну і боротись, протистояти російській агресії? Про це будемо говорити з гостем сьогоднішньої програми «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а мій гість – це Анджей Подгурський, речник Польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Ми розвіртуалились буквально перед ефіром, так, і перейшли на «ти», можемо спілкуватися так, але виникло питання, як правильно підписувати, чи Анджей Подгурський, чи Андрій Підгурський. І тут питання, власне, ти сказав, що все одно дивіться, як вам зручніше, але тут питання в тому, як ти себе відчуваєш більше, ти українець чи поляк, бо ти з українсько-польської родини, так?
1: Так, мій батько був поляком, мама є українкою, і я народився в Тернополі, в Україні, натомість мені виповнилось 15 років, і я виїхав в Польщу. От, тобто навчався в ліцеї, пізніше інститут, ну так, життя, робота. Це.
0: А як от перепліталися традиції, я не знаю, звички? Польські, українські, так би мовити. Бо, наприклад, моя бабуся, я завжди розказую, її звали Мальвіна. Вона була полькою, але жила в Україні. Тобто прадід переїхав свого часу в Україну. І я з дитинства якийсь час росла з нею, я пам'ятаю і пісні, і танці польські, як вона говорила польською, вона була католичкою. Ну, тобто, але друга частина нашої родини – це українці. Так? Тобто було дуже все це переплетено.
1: Ну, насправді, в мене сім'я там ще навіть... Моя прабабця була українкою, прадід був поляком. Тобто, от, історія багатьох сімей Західної України, вона виглядала так дуже, дуже багато перемішаних родин. Натомість, мій батько, він дбав про те, щоб, от, щоб саме польську культуру вдома, польська мова була. Це, він був одним з співзасновників першої польської школи суботньої, тоді ще там в Другобичі. От, тобто він дуже так дбав про те, щоб ми традиції зберегли.
0: А якою мовою говорили от вдома?
1: Ну, вдома в основному говорили українською, оскільки там була вже така ну, довга звичка. Тобто багато змінила саме от період двох воєн, і коли змінилися кордони, дуже багато польських сімей, мішаних сімей вже потім опинилися на території Радянського Союзу. От моєму прадіду, йому переклали його прізвище вже українською.

0: Ну, тобто, тоді якби, польськ, відношення себе до поляків було, скажімо так, в Радянському Союзі не дуже на це дивилися добре. Мене, наприклад...
1: Так, і родини виходили з того, з тієї ситуації, яка була, і намагалися якось себе убезпечити, так?
0: А, тобто, мене хрестили, наприклад, на дому. Римо-католицький священник мене охрестив на дому, і при хрещенні от мене назвали Андрій. Тобто, якби для мене і Андрій, і Андрій, якби це для мене ну, нормально. І я себе відчуваю і поляком, і українцем. Тобто, якось так не, для себе не розділяє. Тобто, для мене і нормально вболівати за збірну України. Так. От, натомість так і є, звісно, такий...
1: А оцей зв'язок з Польщею, з Україною, як він впродовж життя змінювався?
0: Насправді, в зв'язку з тим, що в мене мішане походження, от, було дуже часто нерозуміння людей, як це, знаєте, от. Одні мені закидали, що я недостатньо українець, інші мені закидали, що я не поляк.
1: Це так, свій серед чужих, чужий серед своїх може навіть бути, так?
0: Так, тобто це насправді для долі людини це досить складно і потрібно постійно боротися. Тобто це такий самурайський шлях боротьби. От. І до сих пір це триває, оскільки особливо зараз в цих умовах напруження польсько-українських відносин, це ти намагаєшся достукатися і до одних, і до других. Тобто виконуєш...
1: Ну, тобто ти десь посередині, скажімо так.
0: Так, виконуєш таку адвокацію, там захищаєш, наприклад, там в Україні захищаєш ну, якісь там польські позиції, а в Польщі захищаєш українські позиції. Тобто, ну, бо багато людей не вміє зберегти баланс, не вміє об'єктивно подивитися на речі, дуже багато нагрівається емоцій.
1: Це через те, що ми мало знаємо один про одного.
0: Так, історія, кожна країна пише історію по-своєму. І дуже складно дійти до порозуміння, там, чи оці складні етапи польсько-української історії, вони є елементом спекуляції, елементом використання російською стороною, передусім з тої причини, що раз, що люди, по-перше, зараз мало читають, це одна річ, а друга річ така, що не цікавляться настільки історією, читають якісь емоційні статті, емоційні заголовки.
1: Або дивляться фільми історичні, так. Кажуть, та ми там все знаємо про
0: дивляться
1: ту сторінку
0: блогерів.
1: Історії, я ж там фільм дивився. От, але треба ж критичне мислення підключати, що фільм знімають люди, це певною мірою десь щось видимане. Хочу запитати, чим займався до Революції Гідності і яким, власне, бачив своє майбутнє тоді?
0: До Революції Гідності, ну, я був аналітиком, тобто, в основному, в мене була, займався для міжнародних компаній аналітичною роботою. І саме осінь-зима 2014 року дуже сильно змінили не тільки якби, моє життя, а теж сприйняття, погляд на світ і на те, що відбувається. Коли я приїхав, ну, спочатку ми починали тут, створили Євромайдан Варшави спільно з ініціативною групою. І організовували щоденні оці підтримку під посольством України.
1: Ну, так, пікетування.
0: Так. Натомість пізніше я десь вже в грудні поїхав на Майдан, там доєднався до самооборони Майдану.
1: А коли, от коли це ну, для себе вирішив, що це я маю їхати туди, в Київ, ну, доєднуватись, бути там, на Майдані, з усіма?
0: Коли почалося силове
1: протистояння.
0: От коли розігнали Майдан, і 1 грудня сформувалася самооборона Майдану, ну, буквально десь до половини грудня я вже був там. Потім був там. Ну, я, звісно, там були періоди, що я виїжджав, але в основному провів на Майдані, ну, десь, мабуть, місяця часу. Mm-hmm. От. Але був і в січні, коли було протистояння на Грушевську, і був в лютому на Інститутській, от. Був при захопленні українського дому.

0: теж. Тобто намагався от бути на Майдані тоді, коли було, якби, ну, розумію, що є потреба, так, присутності.
1: Так, ну, я просто думаю, шкода, що ми там не познайомилися, тому що я працювала, ну, от у нас українське радіо знаходиться на Хрещатику 26, ми в епіцентрі, і висвітлювали, і були на Майдані, і підтримували, і, ну, постійно, власне, там, в центрі. Всі ці, скажімо так, події історичні проходили, і ми в них і брали участь, і висвітлювали. Як досвід Майдану змінив тебе, твій погляд на своє життя, на життя України і Польщі?
0: Ну, передусім, в загальному, от, ну, раніше будували, до того будувалися якісь плани, мали якісь це. І коли я вперше приїхав, ну, мається на увазі вперше зіткнувся з масовими смертями на Майдані. Тобто це вже було, коли я в лютому приїхав, прилетів, та. І коли зайшов на Майдан, бо тому що протистояння на Грушевського те, що було, можна сказати, порівняно з тим, це квіточки, можна сказати.
1: Ну, у мене от просто асоціація от така от, ну, в пам'яті, це Інститутська, і коли були розстріляні, і вже забрали, і кров, і це все. І це от мене просто одразу воно в мене чомусь. Я не можу забути цього. Тобто для мене це так, мене дуже це змінило. Просто мене це перевернуло зсередини, скажімо так.
0: Так, так. Це, ну, це такий, ну, для мене, по-перше, я тоді вперше в житті стільки смертей на свої очі побачив. Тобто, от і коли загиблих, ну, почали носити, завернутих в килими, угу, наприклад. Тобто, ну, є певні речі, які ти, якби, не забудеш ніколи. І ці речі дуже сильно змінили, що ти розумієш, що життя може бути от настільки короткоплинне. Тобто, от воно обривається дуже швидко, може обриватися. І це змінило дуже сильно мій, якби, погляд на світ. Тобто, я налаштувався на те, що от може бути так, що завтра не буде. Тобто, угу, і так, це...
1: Так, ну, з 2014 року ти залучений до оборони України, так? І з чого ця діяльність почалась?
0: Початок, не ще кінець Майдану, от, кінець лютого 2014 року. До того я познайомився був з польськими журналістами з Онету. І я, наприклад, це вони були першими іноземними журналістами, які побачили Хонку, побачили оці території Януковича. Тобто, завдяки тому, що я був в самообранні Майдану, міг їх туди, якби, і вони були першими іноземними журналістами, які це показали. От, і ми так потоваришували, ну, часто я допомагав їм і з інтерв'ю, і, тобто, багато таких речей, про які би вони не дізналися, я, якби, їх інформував, давав їм можливість от показати, що відбувається, щоб донести цю інформацію світу. І мене запросили, ну, запросили, мене запиталися, хочеш з нами летіти в Крим? Це був кінець лютого. І почалося з того, що от я полетів в Крим, я займався їхньою безпекою, координацією на місці. І це було, почалося якраз захоплення Криму. От, перші докази, наприклад, що це російські військові, це мені вдалося, якби, я прогулювався там.
1: Ну, це ж були зелені чоловічки, так, якісь, так, там незрозумілі.
0: Без розпізнавальних знаків,
1: це російські військові, так.
0: І це ми були, по-моєму, це було вже захоплення аеропорту в Сімферополі. І стояли військові машини без номерів. Ну, тобто, я, поки вони знімали матеріал, я прогулювався. І стояли з боку машини військові, без номерів, але коли номери досить довго вони прикручені до, номерні знаки досить довго прикручені, то як ти їх знімаєш, вони відтискаються на, ну, відтискаються на самому металі. От. І я оператора закликав, щоб зняли, бо тому що там просто було чітко видно, там 099 округ РУС.
1: Тобто, ну, тобто що це російські.
0: Не просто російські, тобто можна було сказати, що там Чорноморський флот, а це

0: саме Московська область. Тобто, от, і тоді б там теж довелося допомагати місцевим, рятувати, можна сказати, місцевих українців. Тобто, от, на щастя, якби ніхто не знав, хто я і звідки.
1: Хочу перейти до дуже важливої теми, це польський легіон, тому що ти є речником польського легіону. Як виник, який має статус, які завдання зараз виконує? Тобто це організація, яка об'єднує польських добровольців, волонтерів, які боронять Україну, так, разом з українцями.
0: Так, ну я ще повернуся до, ну і пізніше почали там волонтерсько допомагати, і їздили теж, коли от було напруження в Харкові, була проба за захоплення. От, ну і пізніше так вже була ближча співпраця з різними там підрозділами. От, натомість повномасштабне вторгнення, така ініціативна група поляків. Тому що дуже потрібно якби нагадати, що дуже багато поляків допомагали. І це була ініціатива така низова. Тобто, незалежно від того, що держава теж якби включилася в допомогу, але дуже багато поляків почали там розміщувати в своїх магазинах, наприклад, там
1: трошки ближче до мікрофону.
0: Розміщувати вивіски, що там збір на допомогу Україні.
1: Ну, мені здається, у нас це спільне. Оця боротьба за волю, за свободу. Тобто, ну, власне, поляки побачили в українцях себе, можливо, так. І тому, ну, я так для себе це пояснюю.
0: Ну, для України от це солідарність 80-х років, це був такий приклад успіху, так, що держава може оцю соціалістичну модель скинути, і це як Польща йшла до Євросоюзу, це великою мірою був приклад для України, і тому дуже багато
1: Анна Валентинович, одна з лідерів солідарності, вона була українка за походженням.
0: От, тобто є багато спільних оцих рис, і так, польський легіон почався як такий волонтерський рух. Спочатку їздили допомагати у Львів, евакуйовувати сім'ї українські в Польщу. Ну і пізніше почали до нас звертатися дуже багато добровольців, які хотіли доєднатися до Збройних сил України. Спочатку ми якби перенаправляли їх на військового аташе України. Але після ситуації в Яворові, коли був прильот ракет і дуже, ну, досить іноземних добровольців, в тому числі поляків, постраждали тоді. Ну, ніхто до сих пір не знає точних цифр, бо є офіційна інформація. От, ну і стало зрозуміло в той момент, що є проблема з координацією. Так, є багато великий наплив іноземців, і невідомо, що з ними робити в Україні. І ми вирішили, що це саме поляків будемо координувати ми. От, і вже з того часу з'явилася вже ідея оцього такого військового крила, можна сказати. Пізніше з'явилося багато труднощів, пов'язаних з цим, бо оскільки Польща частина НАТО, офіційна участь в конфлікті була неможлива. І нам дуже багато мали якби труднощів в зв'язку з цим.
1: А зараз змінилось чи ні?
0: Через ці труднощі нам довелося трошки змінити формат. Тобто, незважаючи там нас в Україні вже під нас готували частину, все і так далі, нам довелося змінити формат на об'єднання добровольців. Тобто, ми співпрацюємо з різними підрозділами українськими, і там формуємо свої групи військових. От, і теж маємо військових, наприклад, в різних підрозділах одиночні випадки. Так? Тобто до нас може доєднатися будь-який громадянин Польщі, який поїхав сам, наприклад, служити в Україну. Теж ми займаємося громадянами України польського походження. Їх, можна сказати, їх найбільше, бо тому що от їх служать в Збройних силах дуже
1: багато. Я не знаю, чи можна питати про кількість і чи варто про це говорити, наскільки, давайте так змінилось от ситуація з 22-го року, оця мотивація допомагати захищати

0: Україну. І, тобто, чи вона змінилась, чи ні. І от ця мотивація, все ж таки, в чому вона полягає?
1: Наприклад, цифру, яку я можу озвучити, так, скажімо так, офіційно.
0: Якщо можна, озвучуємо, що ні, то
1: офіційна цифра, скажімо, десь 500 чоловік, це зараз, з яких більша частина, звісно, це є польського походження громадяни України, але десь до сотні, наприклад, громадян Польщі. Якщо говорити про мотивацію, мотивація, звісно, дуже різна. Від людини залежить, хтось є і люди, які шукали от такого адреналіну військового, так, це завжди є і скрізь. Натомість більша частина – це є люди, які мали якийсь родинний досвід. Так, наприклад, такий яскравий приклад, у нас один з бойців, його родина пам'ятає якби травматичний досвід присутності радянської армії в Польщі. Тобто пережили ці, нехай скажемо, то репресивні
0: репресії,
1: дії.
0: Так?
1: От, і ця от злість, ненависть до цього російського радянського підходу до сусідніх держав. І тому, і звісно, хочуть захистити Польщу, щоб Польща не мусила воювати на своїй території.
0: Так, тобто захищають Польщу, скажімо так, на території України і допомагаючи Україні, і захищаючи Польщу. Я пам'ятаю випадок, який ти розповідав про волонтера польського, так, якому 14 років, який теж вже допомагає.
1: Так, це дуже цікавий випадок. І ми були в посольстві України, знайомили з послом. Дуже цікавий хлопчина. Його досвід почався з того, що його брат доєднався до Інтернаціонального легіону. Він, правда, після Яворова, фактично, після цього, як прольоту, бо він був в Яворові. І почався такий, був тоді досить великий хаос, він після цього повернувся. І натомість, його брат настільки захопився підтримкою України і почав допомагати військовим підрозділам, почав збирати аптечки, почав збирати кошти, робити аукціони. І причому сам їздив теж передавати машини, збирав на машини. Що цікаво, хлопчина 14 років, настільки свідомою позицією, причому ми це показували як приклад того, що не потрібно сприймати, що поляки антиукраїнські. От вам приклад, що навіть діти спроможні мобілізуватися, щоб допомогти сусіду.
0: Так. Я на сам кінець хочу запитати все ж таки про плани, що далі, так? Як планують розвивати легіон. І друге питання – таке трошки, можливо, філософське, що на сьогоднішній день досі поляки не зрозуміли про українців, а українці про поляків?
1: Щодо планів розвитку, маємо зараз дуже багато проєктів. Так? Ми перш за все хочемо зробити тут простір для ветеранів польсько-українського братерства зброї, для тих, хто воював в Україні, зробити простір, щоб вони мали той простір в Варшаві, зробити якусь таку експозицію про війну, щоб людям, мешканцям Варшави, полякам загальному, хоч трошки приблизити те, що відбувається.
0: До реалій тих, які є в Україні. Так.
1: Тобто вплоть до того, щоб в цю атмосферу напруження і так далі, щоб вони більш зрозуміли цю групу людей, яка вимушено втікала з України в Польщу. От, маємо проєкт також по для того, щоб запам'ятали, скажімо так, загиблих поляків в Україні. Бо, на жаль, якщо в Україні кожен загиблий, звісно, і в кожному місті є оці алеї загиблих, і ця інформація публічна, багато її, то про полеглих поляків дуже мало говориться в Польщі, і ми намагаємося їх з цього забуття, можна сказати, забрати.
0: Це велика кількість, так?
1: Якщо говорити про громадян Польщі, про

0: принаймні про офіційне, угу. тому що є дуже багато випадків, бо я займався підготовкою виставки по громадянам Польщі, вона вже відбулася в Україні, в декільких містах, то зібрання матеріалів є дуже ускладненим насправді. Є випадки, де доводиться ці матеріали збирати по російським телеграм-каналах і так далі. Тобто важко. Теж сім'ї, дуже багато сімей, які бояться так, не хочуть цього хейту і так далі.
1: У нас хвилинка до завершення, навіть менше вже.
0: Щодо незрозумілого, дуже важлива річ це є читання книжок історичних, так, і читання аналітичних матеріалів, історичних матеріалів з одної сторони і з другої сторони, так. Тобто не тільки польських авторів, або не тільки українських авторів. Це в цьому основне непорозуміння те, що тільки одне бачення, так? Тобто, якщо...
1: Однобокість це, однобокість, так. Має все ж таки на історії ґрунтуватися, на спільній, так? Історії Польщі, України, наше і сьогодення, і майбутнє.
0: Так, зближення в основному на тому, щоб бажання зрозуміти, пізнати свого сусіда. Це дуже важливо.
1: Дякую дуже. Хочу подякувати за допомогу, за захист України і тобі, і всім захисникам, захисницям із Польщі також, і волонтерам, які підтримують ці важкі часи Україну. І я завжди кажу, що я, наприклад, дуже хочу дочекатись перемоги, нашої спільної перемоги. Я в це дуже вірю. Але запрошую одразу до наших наступних програм, бо ми не встигли обговорити все те, про що планували. Анджей Подгурський, речник польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як поляки захищають Україну і борються з російською агресією. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і час на випуск новин в нашому ефірі. Уклавши угоду щодо диспального, Трамп став клієнтом Кремля, говорять експерти. Лідери країн ЄС планують закликати Зеленського утримуватись від різкої публічної критики Трампа. З Польщі депортували 4 громадян України, серед них чоловік, засуджений за домашнє насильство. Уклавши угоду щодо дизельного пального, Дональд Трамп став клієнтом Кремля, вважає професор Даніель Буцьковський. В ефірі Польського радіо 24 експерт наголосив, що домовленість, яка передбачає експорт російського дизельного пального на американський ринок, суттєво не вплине на ціни, а лише посилить залежність Білого Дому від російського лідера. Краще не стане, нічого не зміниться. Ринок нафти трохи відреагував на ці дії, але потім все повернулось до норми, тож Трамп розпочав дуже небезпечну гру, адже Росія тільки цього і чекає. Ми бачимо, що Трамп фактично стає клієнтом Кремля, а Росія добре розуміє, що таке клієнтська залежність. Їй навіть не потрібно нічого робити, крім як дозволяти Трампу, кажучи простими словами, пропонувати дедалі більше. І на мою думку, така ситуація, що цього дизельного пального Трамп навіть на очі не побачить.
1: І тут, моїм зданням, теж є така ситуація, що цього дизеля Трамп не побачить на очі.
0: Професор Даніель Боцьковський додав, що, на його думку, Путін вимагатиме від Заходу дедалі більших поступок в обмін на експорт дизельного пального. Тимчасовий дозвіл на закупівлю російського дизельного пального видав Міністерство фінансів США. Скасувати це рішення вимагають сенатори як від

0: демократичної, так і республіканської партії. Лідери країн Європейського Союзу планують завтра в Брюсселі закликати президента України Володимира Зеленського утримуватися від різкої публічної критики Дональда Трампа. Про це сьогодні повідомила британська газета The Financial Times із посиланням на представників ЄС, обізнаних із підготовкою до засідання Європейської Ради. За словами дипломатів, під час переговорів за зачиненими дверима європейські лідери мають намір рішуче закликати українського президента пом'якшити риторику. Співрозмовники The Financial Times наголосили, що хоча лідери ЄС мають намір висловити повну підтримку Україні, вони поставляться дещо критичніше до висловлювань українського президента. Як зазначає газета, дедалі більша дистанція між Києвом і Вашингтоном ставить європейських союзників у складне становище, оскільки вони самі залишаються залежними від оборонних можливостей Сполучених Штатів. Коментуючи напруженість у відносинах, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив у подальшій підтримці Києва, наголосив, що таким чином Європа захищає власний політичний лад. Водночас очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що тиск слід чинити на агресора, а не на жертву. Із Польщі депортували 4 громадян України, які неодноразово порушували закон. Про це сьогодні повідомив Карпатський відділ прикордонної служби Польщі в Новому Сонці. Серед депортованих – чоловік, засуджений за знущанням з дружини, громадянин, який мав судимості, зокрема, за злочини, пов'язані з наркотиками, і 2 жінки, підозрювані в численних крадіжках у магазинах. За інформацією прикордонної служби, 29-річний громадянин України протягом кількох років чинив психологічну і фізичне насильство щодо дружини. За це чоловіка засудив суд, однак через деякий час він знову почав знущатися із партнерки. На підставі інформації, переданої поліцією, рішення про примусове повернення чоловіка до України погоджене з негайним виконанням. Прикордонна служба дійшла висновку, що систематичні порушення закону становлять загрозу громадській безпеці і порядку. Затримання стало результатом спільної операції прикордонної служби та поліції під кодовою назвою «Розшукуваний», «Пошуківане», спрямованої, зокрема, на затримання осіб, яких розшукують правоохоронні органи та судові установи. Всім 4 депортованим громадянам України заборонили повторний в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на кілька років. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
1: 16:05 на годиннику. Це Польське радіо для України і далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній міст Берлін, Варшава. Берлін у Варшаві – це цикл зустрічей Інституту Пілецького, що триває вже певний час. І ось минулої п'ятниці у межах цієї зустрічі, цього циклу, відбулася зустріч із професором Андрієм Портновим, істориком, який сьогодні працює в Інституті Пілецького у Берліні, а також німецькою журналісткою, дослідницею Росії, яка теж певний час працювала в Росії як кореспондентка німецьких видань Катею Глогер. Сьогодні ми послухаємо першу розмову, яку мені вдалося тоді записати, а саме з професором Андрієм Портновим про пам'ять та ідентичність, які сьогодні дуже важливі в контексті повномасштабної війни Росії проти України.

di imufin, że jesteś moja. Wybaczaj.

0: Мар'яна Кріль, Польське радіо для України. Спілкуємося у просторі Інституту Пілецького у Варшаві, де сьогодні відбудеться зустріч «Берлін у Варшаві». Це одна із циклу зустрічей співпраці Інституту Пілецького у Берліні та у Варшаві. І зі мною сьогодні професор Андрій Портнов, український історик, який також сьогодні працює в Інституті Пілецького у Берліні. Вітаю вас, пане Андрію.
1: Доброго вечора.
0: Багато тем, які порушуються, зокрема, у публічних дискусіях Інституту Пілецького тут у Варшаві, сьогодні стосуються пам'яті. Пам'яті і того, як пам'ять минулого може впливати на нас сьогоднішніх. І мені здається, що Україна сьогодні переживає особливий момент в цьому контексті. Від початку повномасштабної війни ми дуже багато згадуємо слово «ідентичність» в різних вимірах. І мені здається, що ці поняття теж між собою дуже пов'язані. Наскільки ці моменти змінилися теж в контексті українського суспільства? Як українці сьогодні дивляться на себе самі в контексті, власне, пам'яті і ідентичності?
1: Ну, звісно, що війна багато змінила. Зрештою, кожна війна, особливо така велика війна, ми знаємо, що це війна за розмахом, так, найбільша від часів Другої світової в Європі. От, вона неминуче прискорює певні суспільні процеси, скажімо так, оприявнює якісь проблеми. І в Україні сталося так

0: само. І очевидно, що от те, що ви сказали, оцей вимір ідентичності, він тут теж грає свою роль, тому що, ну, ми всі знаємо, що офіційна російська пропаганда, так, тобто позиція держави-агресора, вона є така, ну, я би сказав, трошки дивна, бо з одного боку вона заперечує взагалі українську ідентичність як таку і українську державу, з другого вона ж каже, що ця держава є нібито уособленням, ну і тут довгий список там фашизму і ще невідомо чого. От, і тому я думаю, що ця війна, її можна по-різному називати, я вже теж, які тільки не чув назви. От мені загалом подобається назва така, що це в певному сенсі справжня війна за незалежність України. І це, напевно, війна за українську, ну, тотожність, ідентичність. Тобто за оце право бути самостійним суб'єктом європейської світової політики. І тому від результату цієї війни також залежить насправді не тільки доля України, але доля безпеки в Європі, а може і в світі. Оце важливий момент, про який теж, до речі, зараз в Польщі часто забувають, що це ж не локальний конфлікт. Це конфлікт, який насправді стосується, ну, всього світу. І весь світ в нього вже замучений. З боку Росії, зрозуміло, Іран, Північна Корея, Сирія донедавна. От, але і з боку України, з боку допомоги Україні, скажімо так, правда, це і НАТО, і ЄС, і інші країни, Японія, наприклад. Ну, тобто, це дуже цікава річ. І це, звісно, війна, так, це війна про ідентичність. Причому ідентичність і українську, і російську, якщо завгодно. Бо це теж вирішується. Тобто, от насправді, чим є, правда, чим буде та російська ідентичність, і про європейську.
1: Так, ну, власне, ви сказали на початку, що відбулись певні процеси в Україні. Ну, вже сам, власне, цей факт 22-го року нападу Росії на Україну і раніше, з 2014 року, окупація Криму і початок війни на сході України, вони безпосередньо теж вплинули, якщо не на все суспільство, то на значну його частину у тому, як переосмислювати ці поняття. Але, зрештою, відбулися і дуже конкретні речі. Це закон про мову, це процес декомунізації. І сьогодні особливо це національний пантеон. І дуже-дуже багато таких речей, які, про які ми ще, скажімо, там декілька років тому взагалі не могли думати. І ця культура пам'яті, вона знову ж таки дуже українське суспільство теж, якби, ну, не те, що ділить, але викликає дуже багато дискусій. На вашу думку, власне, як це відбувається і чи добре воно відбувається?
0: Ну, це відбувається в умовах, от знову таки, в умовах оцієї великої війни. А, звісно, тут вже можна, як то кажуть, спекулювати. Умови війни, вони особливі. Ну, от ми зараз всі бачимо, так, на жаль, з наближенням зими, як важкою стає ситуація в Києві, в моєму рідному Дніпрі, ну, в Києві, у першу чергу. Так?
1: Але всюди, насправді.
0: А насправді всюди, тільки хотів сказати, насправді всюди. І зрозуміло, що в таких все-таки екстремальних умовах, де оцей постійний тиск, насильство, правда, ризик смерті, ну, скажімо, як є, для кожної цивільної людини, вже не кажучи про військових, що це, ну, скажімо так, це створює інший контекст, ніж, наприклад, розмови про ту саму пам'ять, ну, от в Польщі, або в Німеччині, або у Франції. Бо все-таки, що б ми не казали, дотепер Польща, Німеччина, вони живуть в ситуації миру. А Україна не живе в ситуації миру так по-справжньому аж з 14-го року, так, з окупації Криму, а ну вже геть, як то кажуть, тотально в ситуації війни, і це, звісно, з 22-го року. От, і тому говорити, чи це там позитивно, негативно, ну, як то кажуть, я би так це сформулював, от це дуже хороше питання, до речі, я би так сформулював, що беручи до уваги оце жахіття війни, насильства, тиску, пропаганди, що завгодно, мене, от як історика, весь час все-таки дивує той рівень плюралізму, який Україна попри все зберігає. От розумієте, тобто попри все в Україні от всі найважчі роки, так, і місяці, все одно тривають дискусії практично з усіх питань. І не тільки пам'яті, але, зокрема, пам'яті. Тобто це не монологічна отака, правда, авторитарна модель, як в Росії чи, на жаль, в Білорусі зараз за Лукашенка. Це все-таки плюралістична модель. І от це, мені здається, найважливіше, що це плюралістична модель. А друге,

0: Друга річ дуже цікава, що коли війна закінчиться, ця модель неминуче зазнає змін. От розумієте, просто, ну звісно, зараз як то кажуть, ми можемо тільки про це там спекулювати, поки тривають бойові дії в такій жахливій формі, так, терор проти цивільного населення. Але все одно, от я переконаний, що кінець війни буде одразу початком нової фази дискусії. Про все, зокрема про ідентичність, але теж про справедливість, про економічну модель, але теж про ідентичність. Тобто те, що зараз переживає Україна, мені здається, треба розуміти, це все-таки надзвичайний стан. Отак, надзвичайний стан і політик пам'яті, і розвитку ідентичності. І це дивовижно, що країна... Ну, не просто вижила, так, а чинить опір вже стільки років і намагається себе віднайти от в цій змінній ситуації. Нагадаю, до речі, що ситуація, скажімо, там в ЄС, ну, вона теж залишає, як би це сказати, багато питань відкритими. Тобто оця, скажімо так, послідовна успішність проросійських сил в Німеччині, от зараз у Франції вибори на носі, правда, і в інших країнах, ну, вона наводить на серйозні роздуми. Але попри це, Україна зберігає свою суб'єктність і свою роль. Так що я вважаю, що загалом ми можемо, ну, досить позитивно це оцінити. Попри всі нюанси, проблеми, зокрема проблеми, звісно, польсько-українські, які, ну, є. Треба чесно сказати.
1: Але, власне, ексгумації, так, ці речі почалися саме під час цієї хвилі війни великою мірою. Але, на жаль, ми бачимо, що про них в Польщі не так багато говорять. Виходить на перший план дещо інше. Але вертаючись, власне, до відповіді, прозвучало це дуже ключове – вижити. Дійсно, сьогодні це ключове, тому що люди... Ну, моляться ввечері, щоб встати вранці. І це всюди абсолютно. Але зрештою відбуваються процеси. Війна однозначно пожвавила і культурні процеси якісь, і там все інше. Але разом з тим ось будується там національний пантеон. В низці українських міст тривають дискусії про те, як мають виглядати кладовища з тими, хто загинув на війні. Але в той же час музей Другої світової війни, музей Голодомору не добудовані. А це ж дуже важливі моменти для історії України ХХ століття. Ну, зараз, мабуть, немає сенсу про це говорити, тому що триває війна, кошти і так далі. Але це будується роками. От що не так?
0: Ну, по-перше, от я скажу чесно, от я вчора побачив перше в житті новозбудований оцей музей історії Польщі в цитаделі Варшавській.
1: Там теж дискусії багато.
0: О, так, я це теж пам'ятаю. Але от я побачив от його завершену будівлю, яка, ну, одним своїм розміром, ну, все-таки вражає. І вражає кількістю, звісно, інвестицій в нього. Ну, давайте скажемо відверто, Україна не змогла, не через війну, з інших причин. Зараз я би справді, ну, навіть не дорікав тим, тому що справді головне, щоб кошти йшли, ну, на фронт, на перемогу, справді. І це, звісно, скандал, що в такий момент оті всі корупційні речі, це ганебно. Але, знову-таки, не можна ототожнювати всю українську владу з корупцією. Це теж не... Ну, коротше, тут треба шукати таку от розумну формулу, але з цим треба боротися, я маю на увазі корупцію. Так от, але за всі роки незалежності українська держава, на відміну від польської, це треба чесно сказати, вона набагато менше інвестувала в культуру, в науку, в інституції, от як той інститут, де ми зараз знаходимося, тут Пілецькєго. Ну, це дивовижна річ. Саме приміщення, правда, а воно ж не тільки в Варшаві, воно і в Берліні, і в Нью-Йорку. Україна нічого подібного не змогла створити. Ні за часів Кучми, ну, ні Ющенка, на жаль, ні, тим більше, зрозуміло, Януковича, а потім вже війна почалася. От. Ну що ж, це от та ситуація, коли Україна може повчитися у сусідів, зокрема у поляків. Бо все одно... Все одно, культурна політика – це частина і євроінтеграції, і отого самого зміцнення ідентичності, і просто розвитку незалежної держави. Від цього нікуди не дітися.

Україні треба набиратися досвіду. А дуже часто ми маємо, от надалі, от стільки років мали і зараз маємо ситуацію, що є громадянське суспільство, є його ініціатива, є держава. Вони вступають в діалог. Це є вже діалог. Є навіть часто співпраці. Але вона все-таки недостатня. Я особисто дуже би хотів, звісно, щоб українська держава більше

0: де просто кількісно найбільше українців, в тому числі, ну як, еліти інтелектуальні. І Україна мала би розумніше цим скористатися. Вона поки що не користається. Тобто, я би так сказав, війна тут, звісно, війна вимагає, ну, про неї не можна забувати. От я часто бачу, що от в польських дискусіях люди ніби забувають, що Україна в стані війни. Цього не можна робити, бо це стан, ну, справді інший. Але війна не значить, що не треба нічого робити. Треба робити все одно. І в мене теж особисто чимало претензій до Міністерства культури України, до Міністерства освіти України. Вони могли би працювати краще. Але, як то кажуть, ну, принаймні, добре, що хоч щось є, є ініціативи, є. Не знаю, як в Варшаві, не хочу збрехати, в Берліні ж відкрився за допомогою німецького уряду, до речі, оцей хаб український в самісінькому центрі міста. Там відбуваються різні заходи. От мені здається, що це той випадок, коли справді країни, які прийняли так багато українців, так, вони, ну, можуть допомогти. Але коли вони допомагають, треба, щоб була, ну, навіть не відповідь, а була взаємодія, була відкритість. І ще раз скажу, я це не боюся казати при кожній нагоді в Україні, як державі і українській спільноті, як спільноті, варто ще багато чого навчитися, зокрема в Польщі і так. Поляків.
1: Так, дуже теж важливі моменти. Культурна дипломатія, ви, зокрема, про це згадали. Це такий термін, яким сьогодні, як на мене, дуже спекулюють.
2: О, так, тому теж що правда.
1: Що таке культурна дипломатія, як вона працює з своєї перспективи і спостережень у Німеччині? Це присутнє взагалі в культурних різних колах. Тобто, чи можемо ми сьогодні назвати приклади української культурної дипломатії, які реально діють?
0: Можемо назвати, але це не значить, що це все, як то кажуть, достатньо. І от. Культурна дипломатія – це насправді дійсно, ну не кажу прям все, але це багато чого. Тобто, це може бути кінофестиваль, в ідеалі підтриманий саме державою. Тобто не як просто громадська ініціатива, а державою. Це може бути книжкова серія, це може бути от створ...
1: До речі.
0: Так. Це може бути просто створення клубу, товариства, значить, яке популяризує, і тут же варіанти, від української музики до українського, зрештою, навіть там, чому ні, української кухні чи українського мистецтва в якомусь мірі. От, я би так сказав, я поки що, на жаль, не бачу усвідомленої і розробленої на десятиліття вперед стратегії от такої дипломатії. Її, на жаль, нема. Зрозуміло теж, чому нема. Тому що війна, тому що важко. Це все зрозуміло. Але все-таки про це варто думати. І, на жаль, от друга річ, дуже така, мені здається, важлива, я не бачу, ну, як би це сказати, от добре було б, якби ці ініціативи підтримувала послідовно українська, ну, скажімо так, бізнес-спільнота. От знову таки, якщо держава десь не здатна, щоб була оця участь бізнесу, яка, до речі, в деяких інших країнах є. Справді. От. А третя річ, от коли ми про щось таке говоримо, як культурна дипломатія, треба завжди брати до уваги обставини країни, де ця дія відбувається. Тобто, грубо кажучи, якщо це дипломатія в Німеччині, вона має досконало знати, як працює німецька культурна, політична сфера. Ну, скажу одразу таку банальну річ, яку часто от колеги там мої, які приїздять, вони не розуміють, що Німеччина – це справді федеративна держава. Оця федеративність дуже сильно визначає те, що там відбувається. Польща – так.
1: Різноманітність різних регіонів?
0: Так, абсолютно. І тому культурна українська дипломатія в Німеччині, вона не може бути тільки в Берліні, чи тільки там з федеральним урядом. Вона мусить в ідеалі шукати спільну мову, яка, до речі, не завжди ідентична, з усіма землями, отими ляндами Німеччини. І там, грубо кажучи, Баварія – це буде одна історія, а от Саксонія, яка зараз, на жаль, проголосувала за АФД, буде інша. Польща, вона не федеративна, вона унітарна, але теж є відмінності, правда? І ми це чудово знаємо з соціології, що одна справа – це східні воєводства на кордоні з Україною, Білорусі, інша річ – західні на кордонах з Німеччиною. Тут би теж це треба врахувати. Ну і так далі, і так далі. А потім підемо далі, це ж буде і Болгарія, і Румунія, і Франція, і що завгодно. От.

0: Я поки що серйозної стратегії не бачу. Але ніхто не заважає її створити. Це насправді, ну, як кажу, це ота річ, де могло би відбутися таке в хорошому сенсі поєднання державних зусиль і громадянського суспільства. Бо громадянське суспільство, мені здається, українське зараз, воно є і в Україні, і, ну, як, в країнах, де опинилося дуже багато українців через повномасштабне вторгнення. Тобто громадянське суспільство, воно не тільки в Києві, Львові, Харкові там, і Дніпрі, воно також в Берліні, в Варшаві, в Парижі. І оце би добре було все розумно звести докупи і акумулювати ці зусилля. Ну, взагалі, це така історична українська проблема, як об'єднати зусилля. Цим завжди було важко.
1: Тому що завжди була міграція, так, ми за останні там 150 років ця міграція величезною була. Певні процеси почалися, я маю на увазі там створення Українського культурного фонду, Українського інституту, так, але це не працює так, як, приклад, польських інститутів по всьому світу. Але, зрештою, як змінилося теж сприйняття України за ці 4 роки у Німеччині? Як ви це спостерігаєте серед суспільства? В Польщі це дуже по-різному, я знаю, що ви теж за цим слідкуєте. Якщо там в перші 2 роки повномасштабної війни було дуже багато подій і зацікавлення, то сьогодні ми маємо історію, що навіть ці організації, які підтримують Україну, бояться в своєму просторі організовувати українські події через хейт і побоювання нападів.
0: На жаль, я би сказав так, загальна оця хвиля, бо то була хвиля, 22-й рік, це була хвиля і симпатії, і емпатії, але теж була хвиля викликана, будьмо відверті, ну, самим шоком, оцим фактом, що в Європі знову почалася така велика війна. І оця хвиля, вона пішла на спад. Всюди. В Польщі, в Німеччині, в Франції. Де, я не знаю країни, де вона... А, окей, знаю. Є країни, які краще тримаються. Це наші балтійські друзі, тобто Литва, Латвія, Естонія. Ага. І скандинавські країни з кордонами з Росією. Бо вони знають, що таке Фінляндія, Швеція, Норвегія. Оце дійсно. Це, так би мовити, північ Європи, він виявився такий витриваліший щодо підтримки України. Решта, ну, на жаль, менше. От. І тому я би сказав, не побоявся такої тези, що і в Німеччині також зараз оця лінія симпатії йде на спад, але попри це, принаймні поки що, побачимо, як буде далі, поки що, німецький уряд, коаліція, яка, правда, має дуже низьку підтримку тепер, будьмо відверті, але вони кажуть, що вони не відмовляться від підтримки України. Ну, от побачимо. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Просто біда в тому, що будуть наступні вибори, і що тоді прийде до влади. Оце важливе питання. А в суспільстві німецькому, я би сказав так, певні зміни відбулися. Справді, ну, стало більше банально книжок, заходів, фестивалів, і мої там книжки вийшли, правда. Але це не значить, що це змінилося прям раз і назавжди. Тобто, певні зміни відбулися, але ще зарано сказати, наскільки глибоко вони пішли. Оці історичні, от про це, до речі, буде зараз ця наша дискусія сьогодні тут в Варшаві, історичні німецькі, я би сказав, комплекси щодо Росії, вони нікуди не зникли. Вони надалі там. І оця ідея про важливість емансипації України від Росії і російських тем і стереотипів, вона в Німеччині актуальна і сьогодні. Тобто ми там дещо зробили, я кажу так патетично,
1: з наукового,
0: але теж суспільного, з такого щоденного рівня, от справді. От. Але недостатньо, це тільки початок. І в жодному разі не можна казати, ну все, зробили, тепер відпочиваємо. Навпаки, це постійний, дуже непростий процес робочий. От. Україна, вона почала боротьбу за свою суб'єктність, але боротьба за суб'єктність ніколи не є ані легкою, ані одномоментною. За суб'єктність справжню борешся постійно, щодня. В Німеччині, в Польщі, де завгодно, щодня. Як тільки перестаєш це робити, одразу противники, конкуренти, вони намагаються зайняти це поле. Тобто це дуже-дуже-дуже серйозна річ, дуже великий виклик. І саме тому, от ще раз скажу, саме тому добре було б, якби українська держава розумніше залучила до цієї діяльності тих українців, ті українські

0: інституції громадянські, які повстали, ну, от в контексті цієї масової міграції. Це дуже важливо, тому що ці люди, це потенційно, воно, власне, шанс, що Україна зберігатиме суб'єктність. Якщо ж вони будуть розчинятися, правда, там, зникати, починати там соромитися своєї українськості, то це буде послаблювати позиції Києва. Оце важливо розуміти. Мене дивує, що дехто цього не розуміє, а це справді так. Так само, як спільноти інших, наприклад, турецька спільнота в Німеччині, це також чинник і турецької політики, або палестинська, або будь-яка інша, можна там італійська і так далі. От. Ну, ми вчимося. Для України ця ситуація не нова, але все одно непроста. Тобто, от як вибудовувати риторично теж поведінку, так, і мову щодо всіх тих людей, які опинилися за межами України.
1: Мені здається, що Україна, в принципі, ну, як держава, сприймає найновішу українську міграцію, як щось дуже тимчасове.
2: Є таке.
1: Якщо післявоєнна діаспора, так, то тут інші зв'язки, а тут немає якби чіткої якоїсь такої, ну, не політики, а розуміння, що це справді має відбуватись на засадах партнерства і дискусії. І, може, останній момент, так, бо ми згадали про наукові різні аспекти, як стосовно позиції славістиків і русицистики в Німеччині, чи щось теж у цьому контексті змінилося?
0: Я би сказав, і так, і ні. Змінилося в тому сенсі, ну, все-таки, не можна сказати, що прямо от не змінилося, що все-таки зросла, я би сказав, відкритість до, ну, українських тем, сюжетів, постатей. Зросла. Неправдою буде сказати, що воно не змінилося взагалі. Але так само неправдою буде сказати, що русистика, ну, от прям втратила свої позиції. Ні, не втратила.
3: Польщі це і по-іншому.
0: В Польщі по-іншому, так-так, в Польщі по-іншому. Це однозначно. От, я би сказав, що в Німеччині оця нова, це нова річ, україністика, українські студії, вона, або так краще не вона, а ми, будемо казати так, ми, тобто от ми, україністи в Німеччині, ми, ну, тільки починаємо от роботу і боротьбу за те, щоб ця сфера була не тимчасовою, не там 2-3 роки, а постійною такою от константою німецького академічного життя. І тут багато викликів, але ще раз скажу, все-таки дещо змінилося. Тобто з'явилися великі проєкти, з'явилися навіть нові професури, де є Україна в назві. Але це процес. От розумієте, це не так, що от-оп, це довгий процес. І русистика нікуди не зникла, вона була, є і, скажу відверто, буде. Питання в тому, як вона буде вибудовувати для себе самої німецька русистика, оці взаємини з україністикою. Розумієте, щоб це було все-таки, ну, бажано конструктивно, бажано відкритість на ці українські постаті і теми і так далі. Це буває по-різному. Але загалом підстави до такого, ну, я б сказав, обережного, але оптимізму, вони все-таки є. Вони дійсно є, тому що ситуація до цього, вона була гірша. Я ж знаю, я пам'ятаю ті розклади німецькі, скажімо, в 12-му році, в 13-му, вони були інші. Тобто це змінилося, але над цим треба далі працювати. Над цим треба далі працювати. І тоді, дасть Бог, поступово українські теми, зрештою, як і польські теми, так, вони набиратимуть значення і вони змінять, скажімо так, змінять бачення німцями Сходу Європи. Але це, ще раз скажу, це все в процесі.
1: Дякую дуже, професор Андрій Портнов, історик Інституту Пілецького у Берліні. Дякую дуже за розмову.
0: І я дякую.

місто, там я стану кимось іншим.

серця. Бог торкається жіночого лиця, Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко. Темна ніч, глибока вода, до міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег.

птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє.

це сковорода, це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди.

дорога вода, до міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпневич.
1: І Марцін Гачковський, Куба Щепаняк за консолетом. Календар неубłaganie вказує jesień в стані заавансованим, а наша рамовка підповіда, що час на аудицію двуязичну і двомовну.
0: Двомовна і двуязична програма «Пів на пів», «Пул на пул», як завжди, починається від
1: «Слова дня».
0: Сьогоднішнє слово дня – календар.
1: Календар.
0: Які має значення календар згідно зі словником української мови? Перш за все, це іменник чоловічого роду. І перше значення – довідкова таблиця або книжка із послідовним переліком усіх днів року за місяцями і поданням інших відомостей, пов'язаних із цими днями. А відомості можуть бути такі – це історичні події, свята і важливі дні. Найдавніші календарі на території України знайдено на верхньопалеоліт. Тичні стоянці в селі Мізин у вигляді двох браслетів із кістки мамонта. З науково-популярної літератури можемо дізнатися, а село Мізин в Чернігівській області. Олесь Бердник пише: «Мій погляд зупинився на календарі, там чорніла цифра 21». Христина віднімала від рукоділля очі, немовби чекаючи якогось запитання, але я переглядав старий календар, можемо знайти в романа Андріяшика. А Михайло Коцюбинський свого часу писав: «Прошу тебе, прийшли мені український одривний календар на 1912 рік. Цікаво, які дати там можна було».

0: Знайти. Ще календар не отзначив весни, а в Коваля сьогодні вже завісно той борону, той кремера притяг у Максима Рильського. Друге значення. Календар – це теж розподіл занять, роботи, змагань за днями. Календар робіт у саду, наприклад, перелік основних агротехнічних заходів. І теж цитата з науково-популярної літератури. А в Сергія Жадана що про календар робіт? В основному діяльність клубів була прив'язана до роботи державних іподромів, а також до календаря ігор чемпіонату СРСР з футболу. Третє значення календаря – це спосіб лічення днів у році. День Святого Юрія святкується в Україні в 17-му тижні після Різдва, тепер це припадає на 6 травня, за старим календарем – на 23 квітня. Про старий і про новий календар ще сьогодні будемо говорити. Календарів є чимало, якщо ми говоримо про спосіб лічення днів у році. Вавилонський календар передусім, тобто давня місячна система літочислення, що виникла в Месопотамії, складалася із 12 місяців і заснована на фазах місяця. А першим місяцем в вавилонському календарі був місяць Нісану. Він знаменував початок весни. І припадав приблизно на період 22 березня по 22 квітня. Ефіопський календар – це ще один спосіб лічення днів. Це церковний і цивільний календар Ефіопії, що базується на Олександрійському літочисленні. І складався цей ефіопський календар з 13 місяців, а згідно з ним Новий рік наставав у вересні. Календар Майя – система календарів та астрономічних таблиць, створена цивілізацією Майя у доколумбійській Месоамериці. До речі, деякі громади в гірських районах Гватемали досі використовують традиційний календар Майя для релігійних обрядів. А найцікавіше те, що, власне, цей календар мав 260 днів в році.
1: Але він має?
0: Має, так, ну для народу Майя, який живе так, в Гватемалі. Так, єврейський календар використовується в юдаїзмі для визначення релігійних свят і введення літочислення від створення світу, і він поєднує місячні місяці із сонячним роком. Ну і нарешті сонячний календар, в основу якого покладено тривалість року, що визначає періодичність змін пір року, ну і більшість сучасних країн світу використовують сонячний календар.
1: Так, на сонце ще орієнтуємо, так, маємо в звичаю наш крок цивілізаційний, але пам'ятаємо о тим, що на небі прищвєця нам нікіди усміхнєнти, округле, задоволений księжець.
0: Тобто місяць. І так, місячний календар, в основу якого покладено періодичність змін фаз місяця.
1: Календарь księжицовий, чи міряння часу оперте на зміні фаз і капризів, також księжиця. Люди пастерські і мишлівські посілкувалися головно тим календарем. Кожен місяць тривав від одного нові księжиця до наступного, лічонц przeciętnie 29,5 дня.
0: Французький революційний або ж республіканський календар.
1: Бардзо цікава справа, експеримент, спроба розпочати лічення часу від нова.
0: Запроваджено його у 1793 році і базувався він на десятиденних декадах і нових назвах місяців, пов'язаних із природою.
1: Календар републіканський, впроваджений через конвент в 1793 року, рік розпочинався 22 вересня, то значить в дню оголошення републіки, а назви місяці були нікіди зупевне од'єхане. Порозмовляємо о тим іншим разом.
0: Юліанський календар.
1: Старий добрий календар юліанський.
0: Система літочислення введена римським імператором Юлієм Цезарем у 4713 році до нашої ери.
1: No nie, aż tak dawno nie.

0: Густий текст від польського хіп-хоп-гурту «Покахонтас» «Календаже». «Покахонтас» – це гурт, який заснований на основі складу пактофоніки в Катовицях. У 2003 році пактофоніка «Покахонтас» засновано у 2003 році після того, як пактофоніка розпалася після смерті Пьотра Магіка Луща, а до складу «Покахонтас» входять Рахім і Фокус, і діджей Вест.
1: Bardzo rzadkie użycie rymu trotuarze, kalendarze, świetny pomysł. Mądrze chłopaki rymują i piszą. Jestem pewien, że i Rahim, i Focus, i DJ West czytali słownik etymologiczny języka polskiego autorstwa Aleksandra Blicknera, wydany w 1927 roku. Czytamy tam o kalendarzu. Roku słonecznego nie znali Słowianie, nie mają też wspólnej dla niego nazwy. Got, rok i tp są późne, ogólnikowe. Liczyli zatem Słowianie wedle zim i lat. Przenieśli nawet lato na rok cały, a oznaczali pewne krótkie przeciągi czasowe wedle zajęć gospodarskich lub zjawisk przyrody, biegu słonecznego, przesilenia dnia i nocy, ekwinokcjów wcale nie uwzględniając. Słowianie, dlaczego nie uwzględnialiście ekwinokcjów? Ciekawe, prawda?
0: Dużo ciekawe słowo.
1: Jedyną zatem miarę czasową, dokładniejszą, dawały noc i dzień oraz obieg księżyca, czyli miesiąc, przy czym Słowianie rozróżniali nów, pełnię oraz wietech. Dla tygodnia też nie mają żadnej wspólnej nazwy. Wymysł to babiloński. Nawet z sabatem, co niegdyś połowie miesiąca dnia 15 służył. Zatem kalendarz, wiemy to już z całą pewnością i Pocahontas też o tym wiedzą, to nie jest słowiańskie słowo.
0: Так, це не слов'янське слово, а пізньо латинське календаріус, пов'язане із латинським календаріум, тобто книга боргів, яке походить у свою чергу від календи, тобто перший день місяця.
1: Як не відомо, о що ході, то ході о пеньонза.
0: Так, пов'язаний він із кало, тобто вигукувати, проголошувати, у зв'язку з тим, що в перший день місяця кілька разів проголошував помічник верховного жерця. І споріднене це слово із грецьким калеокличу.
1: А затем маємо зупевнє очевисте визвання до заплати – календар.
0: А вхід у змінному взутті нам нагадує час тік-так, тік-так, тік-так.

0: Ale zgrabnie, ładnie ktoś tutaj kopnął, uderzył w kalendarz.
1: No, Paliandorama jak zawsze czystą poezję nam proponuje i w tej piosence не надто оптимістичні йдеться про те, що неможливо повернути те, що вже відірване.
0: Ну, певна рація в тим є. Добре, в такому разі ми również без поезії континуємо наш програм, робимо своє, календар є неубłagany. В тим випадку буде то календар свят рідких, нетипових, неочевидних, не всі о них відомо. Po pierwsze, 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
1: Дуже важливий день, Європейський день здоров'я молочної залози. Нагадаємо тільки, що Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози відзначається 20 жовтня. Але загалом увесь жовтень у світі – це місяць рожевої стрічки.
0: Różowa wstążka, symbol oznaczający walkę z rakiem piersi, symbol edukacji, nadziei, solidarności milionów ludzi z całego świata dotkniętych tą chorobą.
1: А ключовим у профілактиці раку молочної залози є самоконтроль і регулярне обстеження. У Польщі увесь жовтень діє програма безкоштовної діагностики. Це передусім мамографія, і вона є безкоштовною для жінок віком 45-74 років. Причому громадянки України теж можуть зробити безкоштовне обстеження грудей, якщо вони мають песель «Укр».
0: Rak piersi to najczęstszy w Polsce kobiecy nowotwór złośliwy. Ponad 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wykrywane u kobiet. W Polsce taką diagnozę słyszy około 20 tysięcy pacjentek rocznie.
1: Причому пізня діагностика є причиною, увага, 80% смертей від раку молочної залози.
0: Rak piersi w początkowym stadium często nie daje żadnych objawów, bólu nie powoduje. Dlatego wiele kobiet zgłasza się do lekarza dopiero, gdy choroba jest bardziej zaawansowana. Tymczasem im wcześniej zostaną wykryte niepokojące zmiany, tym większe są szanse na skuteczne leczenie.
1: Toż lekarze rekomendują regularne obstężenia, przede wszystkim samostyjne obstężenia mlecznych zaloz, ultrazwukowe obstężenia i мамографія, про яку ми згадали. А 17 жовтня в Палаці культури і науки у Варшаві відбудеться наукова конференція, присвячена свідомості і профілактиці раку молочної залози. Вхід безкоштовний, тож заохочуємо долучитись. П'ятнадцятого жовтня – Міжнародний день білої тростини, коли ми показуємо теж солідарність із людьми з порушенням зору та цією інвалідністю.
0: I z tych mniej typowych i oczywistych, 15 października to Dzień Kobiet Wiejskich.
1: Tak, i wperше Міжнародний день сільських жінок відзначався у 2008 році, а в резолюції Генеральної асамблеї ООН з 2007, яка проголосила цей день, відзначається, цитую, найважливіша роль сільських жінок, в тому числі жінок, які належать до корінних народів, і їх внесок у прискорення розвитку сільського господарства, сільських регіонів, підвищення продовольчої безпеки і подолання зубожіння у сільських районах.
0: Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich jest organizowany dzień przed Światowym Dniem Żywności i nieprzypadkowo. O co chodzi? Chodzi o to, aby podkreślić rolę kobiet wiejskich w produkcji żywności oraz bezpieczeństwie żywnościowym. Eksperci ONZ wskazują, równość płci w systemach żywnościowych nie jest wyborem, to warunek przetrwania. Nierówność płci stanowi istotny problem w rolnictwie, ponieważ choć kobiety niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych, często nie mają dostępu do zasobów albo mają niewielką sprawczość.
1: Натомість виклики, які постають перед українським

жінками, вони дещо інші, тому що через повномасштабне вторгнення Росії жінки в Україні стикаються із такими критичними викликами, як колосальне фізичне і емоційне навантаження. Багато жінок залишилися єдиними утримувачами родин, і на їхні плечі лягла важка фізична праця і ведення, власне, сільського господарства. І теж один із таких викликів – це економічна нестабільність та обмеженість ресурсів, руйнування логістичних ланцюгів, подорожчання, наприклад, палива, добрив і так далі.

0: Tak, це вони були na selі. Це воплі Відопласова. Odwiedzili kiedyś pewną wieś i powstał z tego taki oto utwór wiekopomny, Сільський Анєльський.
1: А ми продовжуємо гортати календар і ознайомлювати вас із нетиповими святами. Сьогодні теж день миття рук, але пропонуємо відзначати цей день щоденно. Натомість ще одне нетипове свято, чи радше нетиповий день. 15 жовтня відзначається День втраченої дитини.
0: Dzień pamięci dzieci nienarodzonych i zmarłych w Polsce ustanowiony w roku 2004 z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych. Dlaczego?
1: Під час Дня втраченої дитини згадуються діти, які померли під час вагітності, мертвонароджені або

0: Тож одразу після народження і встановлено цей день з метою психічної допомоги, солідарності і підтримки матерів і батьків, які пережили втрату дитини. А згідно із медичною статистикою, це кожна п'ята жінка в Україні та у Польщі.
1: А тимчасом розпочинаємо колейну подрубрику в нашій рубриці, і та подрубрика зв'яже з історією пул на пул.
0: Пів на пів з історією. Від якої дати починаємо? Від якого року? 1581, бо тоді в Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет під назвою «Комічний балет королеви».
1: Так єсть, було то представлення хореографічне, драматичне, музичне з застосуванням технік сценічних в прологу, в двох частинах oraz з великим балетовим фіналом.
0: Цей балет був створений в рамках весільних врочистостей герцога де Жуаєза і королеви Луїзи Лотарингської. Балет був поставлений Бальтазаром де Бужуає і став першим твором, який поєднував поезію, музику, дизайн і танець. Головною героїною дійства була чаклунка Цирцея, запозичена з Одіссеї Гомера.
1: Коштовна продукція – 3 мільйони і 600 тисяч франків, тривала 5,5 години. Виступували в ній королева і król. Балет виставлено również з надією на розв'язання напінь релігійних, які поділили, зваснили, поружнили народ французький.
0: Цирцея була символом громадянської війни, а встановлення миру от на кінці цього дійства символізувало надію на добре майбутнє.
1: Zachowało się na szczęście do naszych czasów luksusowo wręcz wydane libretto, w którym Baltacino di Belgioso definiuje balet jako geometryczną mieszaninę wielu osób tańczących wspólnie przy dźwiękach wielu instrumentów.
0: Жовтня 1582 року.
1: В який найпростіший спосіб, якщо ще є, наприклад, професорами, можна облач студента історії? Вистачить задати йому питання, що теж ще такого важного здарило, наприклад, в Польщі поміж 5 а 14 października 1582 року. Отож, nic się nie wydarzyło, nic się wydarzyć nie mogło, ponieważ takie daty po prostu nie istnieją.
0: У 1582 році папа римський Григорій XIII наказав змінити календар, і після четверга, 4 жовтня, мала одразу настати п'ятниця 15 жовтня. Отже, з календаря зникли 10 днів. Цю дату обрали не випадково, на той час не припадало жодного важливого свята літургійного календаря. Відповідну папську булу вивісили на дверях базиліки Святого Петра через папських нунціїв у всіх церквах католицьких країн. І так розпочалася епоха григоріанського календаря.
1: Так, розпочала ще в ніхтурих краях, в інших розпочинала ще з опором. Отож, новий календар впроваджено одразу в тих найбардій католицьких з католицьких країв Європи. Ве Влошах, в Хішпанії, Португалії, Холандії і Польщі. Ве Франції, за взгляду на кілька дворських урочистості, пресунєнто його впровадзення на початок грудня. Найбарджі загапіно ще ве Фландрії і в частині Бельгії, де зміна наступила 21 грудня, по чим наступив одразу 1 січня 1583 року, через що помінєнто Боже Народзення.
0: Папа Римський суворо дорікнув тим, хто зволікав. Викладений нижче принцип має бути загально прийнятим без жодних зайвих відмовок і непотрібних зволікань. Однак деякі країни наважилися на реформу значно пізніше. Наприклад, Чехія, Моравія, католицька частина Швейцарії. Вони перейшли на новий календар у 1584 році, натомість Угорщина у 1587 році.
1: Мілі свої поводи люди в різних краях, щоб ще спеціально не спішити, але о тим за хвилю.

0: А ми відриваємо черговий аркуш з календаря із датою сьогоднішньої, 15 жовтня. Ви слухали двомовну програму «Пів на пів».
1: Пół na pół. Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
4: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
3: на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
3: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

18 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Альянс адаптуватиме оборонні заходи на східному фланзі НАТО. Дональд Туск зустрінеться із Володимиром Зеленським вже сьогодні ввечері. Поліція закликає пішоходів носити світловідбивні елементи. НАТО тісно співпрацюватиме із союзниками в Чорноморському регіоні у зв'язку з останніми атаками на торговельні судна. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Він повідомив на платформі X, що провів розмову з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим щодо останніх атак на торговельні судна в Чорному морі. Та наголосив, що НАТО вже посилило свою присутність на східному фланзі та продовжуватиме стежити за безпековою ситуацією. За його словами, Альянс за потреби коригуватиме заходи зі стримування та оборони. Від початку жовтня в Чорному морі поблизу узбережжя Румунії і Болгарії, які є членами НАТО, внаслідок атак безпілотників було пошкоджено 5 торговельних суден. Сьогодні президент Румунії Нікуш Ордан після розмови з Марком Рютте заявив, що нещодавні атаки на торговельні судна в Чорному морі є спробою Росії дестабілізувати східний фланг НАТО та послабити підтримку України. Як повідомляє агентство Reuters, Нікуш Ордан не надав подробиць останніх атак на судна, що сталися на територіальних водах Румунії. Він зазначив, що додаткову інформацію оприлюднять після завершення розслідувань, які наразі тривають. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським вже сьогодні ввечері в Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу. Спершу переговори двох лідерів були заплановані на п'ятницю. Після сьогоднішніх переговорів з європейськими лідерами в Брюсселі можу запевнити вас, дорогі українські друзі, і президента Зеленського, ви не самі, написав Дональд Туск на платформі X. Володимир Зеленський натомість повідомив на платформі X, що вже прибув до Брюсселя разом зі своєю делегацією для участі в саміті ЄС і проведення переговорів з європейськими партнерами. Окрім зустрічі з Дональдом Туском, президент України не має провести переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном, а також прем'єр-міністрами Данії і Бельгії. Запланована також його аудієнція в короля Бельгії Філіпа. Натомість завтра, у п'ятницю, Володимир Зеленський має зустрітися з головою Європейської ради Антоніо Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії і Швеції. Також завтра під час саміту ЄС Володимир Зеленський має представити європейським лідерам потреби України напередодні зими, зокрема, необхідність посилення протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, в свою чергу, повідомив, що пріоритетами Києва є посилення

0: протиповітряної оборони, насамперед захисту від атак балістичними ракетами, посилення санкцій проти Росії і досягнення прогресу у використанні заморожених російських активів для оборонних потреб України. Андрій Сибіга наголосив, що Москва не повинна отримати враження, ніби за допомогою бомбардувань зможе змусити Україну до поступок або дочекатися, поки Європа втратить рішучість надавати їй допомогу. Польські поліцейські закликають пішоходів і водіїв бути особливо обережними. Осіння погода створює складні умови на дорогах. Пішоходам слід насамперед подбати про те, щоб бути помітними. Закликаємо носити світловідбивні елементи, говорить молодший аспірант Конрад Карвацький із прес-служби поліції Підляського воєводства.
1: День
0: стає дедалі коротшим, тому пересуваючись дорогами, ми повинні бути особливо обережними. Пішоходам слід пам'ятати, що потрібно завжди мати при собі світловідбивний елемент, розміщений на видному місці. Хоча законодавство зобов'язує нас використовувати такі елементи під час пересування дорогами поза населеними пунктами в темну пору доби, варто носити їх також у межах населених пунктів. Поліція також закликає водіїв бути уважними, обережними і дотримуватися принципу обмеженої довіри до пішоходів. Правоохоронці нагадують водіям про необхідність обирати швидкість руху відповідно до дорожніх умов. І про погоду на сьогоднішній вечір та ніч. У Польщі вночі очікується мінлива хмарність, місцями небо прояснюватиметься. Істотних опадів натомість не прогнозують, а температура повітря становитиме переважно 3-6 градусів тепла. Подекуди можливі густі тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. В Україні вночі переважатиме хмарна погода. У більшості районів істотних опадів не передбачається, проте місцями можливий невеликий дощ. А температура повітря становитиме орієнтовно від 5 до 9 градусів тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Що спонукає поляків підтримувати Україну і боротись, протистояти російській агресії? Про це будемо говорити з гостем сьогоднішньої програми «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а мій гість – це Анджей Подгурський, речник Польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Ми розвіртуалились буквально перед ефіром, так, і перейшли на «ти», можемо спілкуватися так, але виникло питання, як правильно підписувати, чи Анджей Подгурський, чи Андрій Підгурський. І тут питання, власне, ти сказав, що все одно дивіться, як вам зручніше, але тут питання в тому, як ти себе відчуваєш більше, ти українець чи поляк, бо ти з українсько-польської родини, так?
1: Так, мій батько був поляком, мама є українкою, і я народився в Тернополі, в Україні, натомість мені виповнилось 15 років, і я виїхав в Польщу. От, тобто навчався в ліцеї, пізніше інститут, ну так, життя, робота. Це.
0: А як от перепліталися традиції, я не знаю, звички? Польські, українські, так би мовити. Бо, наприклад, моя бабуся, я завжди розказую, її звали Мальвіна. Вона була полькою, але жила в Україні. Тобто прадід переїхав свого часу в Україну. І я з дитинства якийсь час росла з нею, я пам'ятаю і пісні, і танці польські, як вона говорила польською, вона була католичкою. Ну, тобто, але друга частина нашої родини – це українці. Так? Тобто було дуже все це переплетено.
1: Ну, насправді, в мене сім'я там ще навіть... Моя прабабця була українкою, прадід був поляком. Тобто, от, історія багатьох сімей Західної України, вона виглядала так дуже, дуже багато перемішаних родин. Натомість, мій батько, він дбав про те, щоб, от, щоб саме польську культуру вдома. Польська мова була. Це, він був одним з

0: співзасновників першої польської школи суботньої, тоді ще там в Другобичі. От, тобто він дуже так дбав про те, щоб ми традиції зберегли.
1: А якою мовою говорили от вдома?
0: Ну, вдома в основному говорили українською, оскільки там була вже така довга звичка. Тобто багато змінила саме от період двох воєн, і коли змінилися кордони, дуже багато польських сімей, мішаних сімей вже потім опинилися на території Радянського Союзу. От моєму прадіду йому переклали його прізвище вже українською. Ну, тобто, тоді якби, відношення себе до поляків було, скажімо так, в Радянському Союзі не дуже на це дивилися добре. Мене, наприклад,
1: так, і родини виходили з того, з тієї ситуації, яка була, і намагалися якось себе убезпечити, так?
0: А, тобто мене хрестили, наприклад, на дому. Римокатолицький священник мене охрестив на дому, і при хрещенні от мене назвали Андрій. Тобто, якби для мене і Андрій, і Андрій, якби це для мене нормально. І я себе відчуваю і поляком, і українцем, тобто якось так для себе не розділяє. Тобто для мене і нормально вболівати за збірну України. Так. От, натомість так і є, звісно, такий.
1: А оцей зв'язок з Польщею, з Україною, як він впродовж життя змінювався?
0: Насправді, в зв'язку з тим, що в мене мішане походження, от, було дуже часто нерозуміння людей, як це. Знаєте, от. Одні мені закидали, що я недостатньо українець, інші мені закидали, що я не поляк.
1: Тут так свій серед чужих, чужий серед своїх може навіть бути, так?
0: Так, тобто це насправді для долі людини це досить складно і потрібно постійно боротися. Тобто це такий самурайський шлях боротьби. От. І до сих пір це триває, оскільки особливо зараз в цих умовах напруження польсько-українських відносин, це ти намагаєшся достукатися і до одних, і до других. Тобто виконуєш...
1: Ну, тобто це десь посередині, скажімо.
0: Так, виконуєш таку адвокацію, там захищаєш, наприклад, там в Україні захищаєш якісь там польські позиції, а в Польщі захищаєш українські позиції. Тобто, бо багато людей не вміє зберегти баланс, не вміє об'єктивно подивитися на речі. Дуже багато нагрівається емоцій.
1: Це через те, що ми мало знаємо один про одного.
0: Так, історія, кожна країна пише історію по-своєму. І дуже складно дійти до порозуміння, там, чи оці складні етапи польсько-української історії, вони є елементом спекуляції, елементом використання російською стороною, передусім з тої причини, що раз, що люди, по-перше, зараз мало читають, це одна річ, а друга річ така, що не цікавляться настільки історією, читають якісь емоційні статті, емоційні заголовки.
1: Або дивляться фільми історичні, кажуть, та ми там все знаємо про ту сторінку історії, я ж там фільм дивився. От, але треба ж критичне мислення підключати, що фільм знімають люди, це певною мірою десь щось видимане. Хочу запитати, чим займався до Революції Гідності і яким, власне, бачив своє майбутнє тоді?
0: До Революції Гідності, ну, я був аналітиком, тобто, в основному, в мене була, займався для міжнародних компаній аналітичною роботою. І саме осінь-зима 2014 року дуже сильно змінили не тільки якби моє життя, а теж сприйняття, погляд на світ і на те, що відбувається. Коли я приїхав, спочатку ми починали тут, створили Євромайдан Варшави спільно з ініціативною групою. І організовували щоденні оці підтримку під посольством України.
1: Так, пікетування.
0: Так. Натомість пізніше я десь вже в грудні поїхав на Майдан.

0: там доєднався до самооборони Майдану.
1: А коли, от коли це, ну, для себе вирішив, що це я маю їхати туди, в Київ, ну, доєднуватись, бути там, на Майдані з усіма?
0: Коли почалося силове
1: протистояння.
0: От коли розігнали Майдан, і 1 грудня сформувалася самооборона Майдану, ну, буквально десь до половини грудня я вже був там. Потім був там. Ну, я, звісно, там були періоди, що я виїжджав, але в основному провів на Майдані, ну, десь, мабуть, місяця часу. Mm-hmm. От. Але був і в січні, коли було протистояння на Грушевського. І був у лютому на інститутській, от, був при захопленні українського дому, mm-hmm. теж, тобто намагався от бути на Майдані тоді, коли було, якби, ну, розумів, що є потреба, так, присутності.
1: Ну, я просто думаю, шкода, що ми там не познайомилися, тому що я працювала, ну, от у нас українське радіо знаходиться на Хрещатку 26, ми в епіцентрі, і висвітлювали, і були на Майдані, і підтримували, і, ну, постійно, власне, там, в центрі. Всі ці, скажімо так, події історичні проходили, і ми в них і брали участь, і висвітлювали. Як досвід Майдану змінив тебе, твій погляд на своє життя, на життя України і Польщі?
0: Ну, передусім, в загальному, от, ну, раніше будували, до того будувалися якісь плани, мали якісь це. І коли я вперше приїхав, ну, мається на увазі вперше зіткнувся з масовими смертями на Майдані. Тобто це вже було, коли я в лютому приїхав, прилетів, та. І коли зайшов на Майдан, бо тому що протистояння на Грушевського те, що було, можна сказати, порівняно з тим, з квіточки, можна сказати.
1: Ну, у мене от просто асоціація от така от, ну, в пам'яті, це інститутська, і коли були розстріляні, і вже забрали, і кров, і це все. І це от мене просто одразу воно в мене чомусь, я не можу забути цього. Тобто для мене це так, мене дуже це змінило. Просто мене це перевернуло зсередини, скажімо так.
0: Так, так. Це такі, ну, для мене, по-перше, я тоді вперше в житті стільки смертей на свої очі побачив. Тобто, от і коли загиблих, ну, почали носити, завернутих в килими, угу. наприклад. Тобто, ну, є певні речі, які ти, якби, не забудеш ніколи. Ці речі дуже сильно змінили, що ти розумієш, що життя може бути от настільки короткоплинне. Тобто, от воно обривається дуже швидко, може обриватися. І це змінило дуже сильно мій, якби, погляд на світ. Тобто, я налаштувався на те, що може бути так, що завтра не буде. Тобто, угу. і так, це...
1: Так, ну, з 2014 року ти залучений до оборони України, так? І з чого ця діяльність почалась?
0: Кінець Майдану, от, кінець лютого 2014 року. До того я познайомився був з польськими журналістами з Онету. І вони були першими іноземними журналістами, які побачили Хонку, побачили оці території Януковича. Тобто, завдяки тому, що я був в самообороні Майдану, міг їх туди, і вони були першими іноземними журналістами, які це показали. От, і ми так потоваришували, ну, часто я допомагав їм і з інтерв'ю, і, тобто, багато таких речей, про які би вони не дізналися, я, якби, їх інформував, давав їм можливість от показати, що відбувається, щоб донести цю інформацію світу. І мене запросили, мене запиталися, хочеш з нами летіти в Крим? Це був кінець лютого. І почалося з того, що от я полетів в Крим, я займався їхньою безпекою, координацією на місці. І це почалося якраз захоплення Криму. Перші докази, наприклад, що це російські військові, це мені вдалося, я прогулювався там.
1: Ну, це ж були зелені чоловічки, так, якісь там незрозумілі.

0: розпізнавальних закладів.
1: Це російські військові, так.
0: І це ми були, по-моєму, це було вже захоплення аеропорту в Сімферополі. І стояли військові машини без номерів. Ну, тобто я, поки вони знімали матеріал, я прогулювався. І стояли з боку машини військові. Без номерів, але коли номери досить довго вони прикручені до... Номерні знаки досить довго прикручені, то як ти їх знімаєш, вони відтискаються на... самому металі. От. І я оператора закликав, щоб зняли, бо тому що там просто було чітко видно, там 099 округ РУС.
1: Тобто, тобто що це російські.
0: Не просто російські, тобто можна було сказати, що там Чорноморський флот, а це саме Московська область. Тобто, і тоді там теж довелося допомагати місцевим, рятувати, можна сказати, місцевих українців. Тобто, от, на щастя, якби ніхто не знав, хто я і звідки.
1: Хочу перейти до дуже важливої теми. Це польський легіон, тому що ти є речником польського легіону. Як виник, який має статус, які завдання зараз виконує? Тобто це організація, яка об'єднує польських добровольців, волонтерів, які боронять Україну, так, разом з українцями.
0: Так, ну я ще повернуся до... ну і пізніше почали там волонтерську допомагати, і їздили теж, коли от було напруження в Харкові, була проба за захоплення. От, ну і пізніше так вже була ближча співпраця з різними там підрозділами. От, натомість повномасштабне вторгнення, така ініціативна група поляків, тому що дуже потрібно якби нагадати, що дуже багато поляків допомагали. І це була ініціатива така низова. Тобто, незалежно від того, що держава теж якби включилася в допомогу, але дуже багато поляків почали там розміщувати в своїх магазинах, наприклад, там
1: трошки ближче до мікрофону.
0: Розміщувати вивіски, що там збір на допомогу Україні.
1: Ну, мені здається, у нас це спільне. Оця боротьба за волю, за свободу. Тобто, ну, власне, поляки побачили в українцях себе, можливо, так. І тому, ну, я так для себе це пояснюю.
0: Ну, для України от це солідарність 80-х років. Це був такий приклад успіху, так, що держава може оцю соціалістичну модель скинути. І це як Польща йшла до Євросоюзу, це великою мірою був приклад для України. І тому дуже багато
1: Анна Валентинович, одна з лідерів солідарності, вона була українка за походженням.
0: От, тобто є багато спільних оцих рис і... І так, польський легіон почався як такий волонтерський рух. Спочатку їздили допомагати у Львів, евакуйовувати сім'ї українські в Польщу. Ну і пізніше почали до нас звертатися дуже багато добровольців, які хотіли доєднатися до Збройних сил України. Спочатку ми якби перенаправляли їх на військового аташе України. Але після ситуації в Яворові, коли був привід ракет і дуже, ну, досить іноземних добровольців, в тому числі поляків, постраждали тоді, ну, ніхто до сих пір не знає точних цифр, бо є офіційна інформація. От, ну, і стало зрозуміло в той момент, що є проблема з координацією. Так, є багато великий наплив іноземців, і невідомо, що з ними робити в Україні. І ми вирішили, що це саме поляків будемо координувати ми. От, і вже з того часу з'явилася вже ідея оцього такого військового крила, можна сказати, зробити. Пізніше з'явилися багато труднощів, пов'язані з цим, бо оскільки Польща частина НАТО, офіційна участь в конфлікті була неможлива. І нам дуже багато мали, якби, труднощів в зв'язку з цим.
1: А зараз змінилось чи ні?
0: Через ці труднощі нам довелося трошки змінити формат. Тобто, незважаючи там, нас в Україні вже під нас готували частину, все.

і так далі, нам довелося змінити формат на об'єднання добровольців. Тобто ми співпрацюємо з різними підрозділами українськими, і там формуємо, і формуємо свої групи військових. Угу. От, і теж маємо військових, наприклад, в різних підрозділах одиночні випадки. Так? Тобто до нас може доєднатися будь-який.

0: Питати про кількість і чи варто про це говорити, наскільки змінилось от ситуація з 22-го року, ця мотивація допомагати захищати Україну, і тобто, чи вона змінилась чи ні, і от ця мотивація все ж таки в чому вона полягає?
1: Наприклад, цифру, яку я можу озвучити, так, скажімо так, офіційно.
0: Якщо можна, озвучуємо, що ні, то
1: офіційна цифра, скажімо, десь 500 чоловік, це зараз, з яких більша частина, звісно, це є польського походження громадяни України, але десь до сотні, наприклад, громадян Польщі. Якщо говорити про мотивацію, мотивація, звісно, дуже різна від людини залежить. Хтось є і люди, які шукали такого адреналіну військового, так, це завжди є і скрізь. Натомість більша частина це є люди, які мали якийсь родинний досвід. Так, наприклад, такий яскравий приклад. У нас один з бійців, його родина пам'ятає травматичний досвід присутності радянської армії в Польщі. Тобто пережили ці, нехай скажемо, то репресивні дії.
0: Репресії, так?
1: От. І ця злість, ненависть до цього російського, радянського підходу до сусідніх держав. І тому, і, звісно, хочуть захистити Польщу, щоб Польща не мусила воювати на своїй території.
0: Так, тобто захищають Польщу, скажімо так, на території України і допомагаючи Україні, і захищаючи Польщу. Я пам'ятаю випадок, який ти розповідав про волонтера польського, так, якому 14 років, який теж вже допомагає.
1: Так, це дуже цікавий випадок. І ми були в посольстві України, знайомили з послом. Дуже цікавий хлопчина. Його досвід почався з того, що його брат доєднався до Інтернаціонального легіону. Він, правда, після Яворова, фактично, після цього, як прольот, бо він був в Яворові. І почався такий, був тоді досить великий хаос, він після цього повернувся. І натомість, його брат настільки захопився підтримкою України і почав допомагати військовим підрозділам, почав збирати аптечки, почав збирати кошти, робити аукціони. І причому сам їздив теж передавати машини, збирав на машини. Що цікаво, хлопчина 14 років, настільки свідомою позицією, причому ми це показували як приклад того, що не потрібно сприймати, що поляки антиукраїнські. От вам приклад, що навіть діти спроможні мобілізуватися, щоб допомогти сусіду.
0: Так. Я на сам кінець хочу запитати все ж таки про плани, що далі, так? Як планують розвивати легіон? І друге питання – таке трошки, можливо, філософське, що на сьогоднішній день досі поляки не зрозуміли про українців, а українці про поляків?
1: Щодо планів розвитку, маємо зараз дуже багато проєктів. Так? Ми, перш за все, хочемо зробити тут простір для ветеранів польсько-українського братерства зброї, для тих, хто воював в Україні, зробити простір, щоб вони мали той простір в Варшаві, зробити якусь таку експозицію про війну, щоб людям, мешканцям Варшави, полякам загальному, хоч трошки приблизити те, що відбувається.
0: До реалій тих, які є в Україні. Так.
1: Тобто вплоть до того, щоб в цю атмосферу напруження і так далі, щоб вони більш зрозуміли цю групу людей, яка вимушено втікала з України в Польщу. Маємо проєкти також по для того, щоб запам'ятали, скажімо так, загиблих поляків в Україні. Бо, на жаль, якщо в Україні кожен загиблий, звісно, і в кожному місті є ці алеї загиблих, і ця інформація публічна, багато її. то про полеглих поляків дуже мало говориться в Польщі, і ми

0: намагаємося от їх от з цього забуття, можна сказати, забрати, щоб...
1: Це велика кількість, так?
0: Ну, якщо говорити про громадян Польщі, про, принаймні, про офіційне, тому що є дуже багато випадків, бо я займався підготовкою виставки по громадянам Польщі, вона вже відбулася в Україні, в деяких містах, то зібрання матеріалів є дуже ускладненим насправді. Є випадки, де доводиться ці матеріали збирати по російським телеграм-каналах і так далі. Тобто важко. Теж сім'ї, дуже багато сімей, які бояться, так, не хочуть у цього хейту і так далі.
1: У нас хвилинка до завершення, навіть менше вже.
0: Щодо не зрозуміли, дуже важлива річ це є читання книжок історичних, так, і читання аналітичних матеріалів, історичних матеріалів з одної сторони і з другої сторони, так. Тобто не тільки польських авторів, або не тільки українських авторів. Це в цьому основне непорозуміння те, що тільки одне бачення, так? Тобто, якщо...
1: Однобокість це, однобокість, так? Має все ж таки на історії ґрунтуватися, на спільній, так? Історії Польщі, України, наше і сьогодення, і майбутнє.
0: Так, зближення в основному на тому, щоб бажання зрозуміти, пізнати свого сусіда. Це дуже важливо.
1: Дякую дуже. Хочу подякувати за допомогу, за захист України і тобі, і всім захисникам, захисницям із Польщі також, і волонтерам, які підтримують ці важкі часи Україну. І я завжди кажу, що я, наприклад, дуже хочу дочекатись перемоги, нашої спільної перемоги. Я в це дуже вірю. Але запрошую одразу до наших наступних програм, бо ми не встигли обговорити все те, про що планували. Анджей Подгурський, речник Польського легіону, громадський діяч, учасник Революції Гідності, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як поляки захищають Україну і борються з російською агресією. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо наш ефір. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про, як на мене, доволі цікаву тему. Будемо говорити про природу брендів, про те, як їх творити і чи кожен може загалом їх творити, що для цього потрібно, бо, як виявляється, зі слів моєї співрозмовниці, яку я зараз вам представлю, бренди не починаються із того, що ми зазвичай бачили в рекламі, з назв, з логотипів, з мозкових штурмів у якихось кабінетах фірм, а починаються із власної особи, з власної самодисципліни. Власне, Тетяна Муратова, авторка книги «Бренд самурая», піарниця, письменниця, комунікаційниця, людина, яка дуже багато років досліджує, власне, природу брендів. Пані Тетяно, вітаю в студії.
1: Вітаю.
0: Не так давно ви представили у Варшаві свою книгу про, власне, бренд самурая. Оцей, про це зараз поговоримо кілька слів. Ми знаємо шлях самурая, меч самурая, фільми про це колись у відеосалонах ми бачили, так, як це. Хто такі самураї, люди, напевно, знають, але бренд самурая. Може, кілька слів для початку, чому про нього ви говорите в контексті брендів?
1: Так, знаєте, деякі дівчата народжуються королевами, але я народилася з трошки іншої історії. І я думаю, що те, що я прийшла в бойові мистецтва, це стало лише питанням часу. Тому що всередині, я так думаю, що завжди хотіла я цього. Тому що перший раз, коли я познайомилась з бойовими мистецтвами, це було в дитинстві. Я відвела братів на секцію боротьби. Але, як я побачила, мені так це сподобалось, ця атмосфера на татамі, де діти працюють, де така якась неймовірна енергія відбувається, і де люди такі справжні. Знаєте, на татамі ти нічого не придумуєш, ніякі регалії не важливі, нічого. Ти от працюєш мовою тіла і є такий, який ти є. Я підійшла тоді до тренера, пам'ятаю, і сказала: «Боже, можна мені?» Мені сказали: «Ні, це не для дівчат». От так от. Тому перше було відмова. Так,

0: Але, мабуть, це мене ще більш задорило. І коли я вже переїхала до Києва, коли я вже навчалася в університеті Шевченка на правознавство, потім навіть викладала кримінальне право в університеті, мені сусідка запропонувала піти за компанію на айкідо. Ну, і, власне, тут уже такий почався усвідомлений шлях бойових мистецтв. Я почала цим серйозно займатися, вивчати. А потім я стала тренеркою дитячою, потім відкрила власний центр, почала проводити міжнародні заходи. І вже тоді виник мій перший бренд, який я сама народила, можна так сказати, «Воїн світла».
1: То через дискримінацію ви, власне, можна теж сказати, дійшли до цього?
0: Ну, це трошечки підштовхнуло, я думаю, знаєте, так воно якось мене спровокувало і запустило цей механізм, да, коли мені щось сподобалось, але я це не отримала, але от завжди хотіла.
1: А от дисципліна важлива в цьому сенсі? Я про дисципліну питаю, бо зараз... Перейдемо до більш конкретної розмови. Я колись теж, ви згадали про татамі, я колись записався на гімнастику, чи мене записали на гімнастику, ще теж малим, але мене в перший день вигнали звідти, бо була розминка, ми гралися в таку гру, бігали, кидали там якусь річ позаду, треба було озирнутися, підхопити і наздогнати. Якщо не наздогнав, то бігав далі. Ну і я ногу виставив назад, тобто хтось упав, і мене тренер... вигнав, сказав, що ти недисциплінований, чи якось так, це було дуже давно, не пам'ятаю. От, в мене такий досвід із спортом загалом, і я так в спорт не пішов і дисциплінованим, напевно, не став. Може, пізніше вже щось інше мотивувало і дисциплінувало?
0: Ну, дивіться, дисципліна, насправді, вона важлива. Тому що як і бренди, так і шлях в бойових мистецтвах, ну це не ось так народилося, зробили логотип, запустили кампанію якусь, і от воно живе існує. Ні, є насправді такі бренди, яким я просто дивуюсь, для мене це надважко і складно, які існують 200 років. Да? І якщо на це дивитись просто як на бізнес, ну воно б не вижило. Це постійна дисципліна, і бренд він постійно створюється. Тобто це як шлях, да? Тобто він ніколи не закінчується, тому що трапляються якісь кризи, трапляються якісь репутаційні моменти, кризи як внутрішні, так і зовнішні, да? В світі трапляються війни, все відбувається, і бренд має реагувати на все це.
1: І болісно реагувати для самих людей, які на цей бренд працюють. Я говорю не про власника, а про великі фірми. Згадаємо велику депресію в Америці, згадували про Генрі Форда, який змушений був вдатись
0: моя
1: до
0: жорстких... Моя улюблена книга,
1: до жорстких реформ, так?
0: Так.
1: Але це
0: трималося. Тобто це тест, знаєте, і
1: компанію.
0: Без дисципліни, ну тут неможливо. Це система, да? Можливо, це назвати не прямо як дисципліна, але це системна річ. І коли ми ставимося до нашого бізнесу вже як до бренду, а не просто як заробляння грошей, то це дуже відповідальна річ. І ти не можеш сьогодні прокинутися і сказати, ну все, я сьогодні не йду на роботу, робіть ви самі свій бренд.
1: А ми говоримо про бізнес, тобто про власника бізнесу, чи це також стосується людей, які, скажімо, працюють в якійсь компанії, приходять, скажімо, у пошуку роботи на співбесіду пропонують свої можливості, вміння, а тебе намагаються, ось є рамки компанії, ти або приймаєш їх, або... Ну, тобто тут трошки...
0: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про бренди, то тут є багато складових. Це може бути особистий бренд, це може бути бренд товару чи послуги. Це все бренди. І в залежності від того, який це бренд, ну, він і створюється різними шляхами. Коли ми говоримо... Для мене бренд нерозривно пов'язаний з власником, ну, з творцем, скажімо так. Тому що це можуть бути і творці, да, і команда, тобто не одна людина. І він, ну, дуже тісно пов'язаний. Він не може існувати окремо. Він якби потім уже живе окремо, звісно, але цей перший імпульс дає людина бренду. Не можна його штучно створити. Часто думають, звернемось до піарників, вони нам все зроблять. Ну ні, так вони можуть прикрасити, вони можуть знайти там брендбук створити, запустити кампанії, підсвітити щось, да? Коли людина, наприклад, не зовсім розуміє, як це зробити, тому що бувають складні історії, їх треба шукати, да? Структурувати, або як хаотичне щось, дуже багато процесів, треба фокусуватися, і ну, тут може допомогти піарник.
1: Але можна на прикладах навести, от, скажімо, можу, якщо взяти якісь от відомі світові, чи теж українські світові ж бренди, які, власне, з'явилися з от такого «я хочу бути
0: власне.

0: історію, і таких історій дуже багато. Наприклад, як у мене відбулося народження бренду, да? Воно може бути або з якоїсь великої ідеї, з великої любові, з великого болю, з трагедії. У мене, наприклад, сталося це в 2013 році. Була Революція Гідності в Києві, я жила тоді в центрі, якраз на Золотих Воротах, і йшла, виходила до свого центру на навчання, тренувати дітей. І якось таке швидко вийшла, і переді мною стояли Беркут. І я так злякалась, просто дивилась, не знала, що мені робити. Ну, це реально був переляк, тому що це було страшно, моторошно, всі боялися, але я ще була вагітна тоді. Але я вийшла, подивилася, просто поглядом ми зустрілися і пішла далі. І от я коли йшла, за ці 15 хвилин, поки я йшла на тренування, всередині все переверталося, да? І я собі поставила питання, от що я як жінка і мама можу зробити для того, щоб світ став безпечнішим. Тобто, от це таке якесь потрясіння просто
1: це
0: було.
1: Це дуже глобально світ, принаймні, ну, в мене свій було такі, малий.
0: Ну, тому що це була Революція Гідності, да? І в мене був конкретний запит, от що я можу зробити, будучи там жінкою, будучи вагітною жінкою, і коли от таке відбувається довкола мене, от що я можу зробити? І виник бренд «Воїн світла», це моя торгова марка, уже 10 років пройшло, я продовжила цю торгову марку ще на 10 років, до 35-го року. Я тоді придумала ідею центру, де ми надавали безкоштовні заняття для медіа, навчали їх самообороні, жінкам, медіа, абсолютно всім, на мене на 100 квадратних метрів було там по 60 людей, які на 7-му ранку щоденно тренувалися. Потім я придумала своє власне медіа і започаткувала єдиний тоді в Україні друковане видання, теж «Воїн світла» про бойові мистецтва. Потім були фестивалі, да? І це все от народилося з такої потреби. Да? От, Стів Джобс так само, він захотів, він в гаражі сидів, вони щось там майстрували з його колегою і захотіли зробити технології доступними людям.
1: А це, да? Був відповідний час, відповідне місце, так. Нехай буде. Тобто були сприятливі обставини. А якщо ми, скажімо так, чи завжди обставини є сприятливими, але ми їх не здатні побачити?
0: Ага.
1: І чи, скажімо, є якісь механізми, якісь самомеханізми, так? Яким чином, як натренувати себе, як побачити ці обставини, що вони насправді є постійно поряд, але їх просто треба, може, трошечки крок в бік, так?
0: Ну, дивіться,
1: може інакше
0: тут
1: подумати.
0: Це дуже такий складний процес, і це має відбутися якось одночасно, знаєте, зійтися внутрішнє і зовнішнє. От і бренд народжується саме, коли от цей пазл склався. Можна шукати, звісно. Я порадила шукати із того, про що ми мріємо, те, що ми любимо, чим ми займаємося, от таку справу свого життя. Тому що в мене особисто був приклад, до речі, такий факап, і я вважаю, що про це треба говорити, коли ти зайшов не туди. Я, вже будучи в Польщі, шукала різні варіанти для роботи. Після роботи в великій корпоративній компанії 3 роки, це була рекрутингова агенція, ми працевлаштовували людей, дуже велика, і це був крутий досвід роботи в великій корпорації, такій мультинаціональній. Але потім там були зміни, і я знову шукала роботу. І я думала, що можна таке зробити, тому що, ну, я не така людина, яка піде працювати на фабрики, на заводи, тобто мені треба щось створювати, да? Або робити якісь такі глобальні проекти, ну, це моє. І я вирішила з чоловіком відкрити салон краси, тому що здавалось, ну, що можна зробити, є там кав'ярні, да, є салони краси, давай спробуємо. І насправді все було якби добре, да, якщо дивитися з бізнесової моделі, нормально, ми самі зробили ремонт, знайшли приміщення, команду, все працювало, рік ми пропрацювали. Тут такі багато викликів, це окрема історія. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мені це не цікаво.
1: Угу.
0: Тобто, що це не моя історія, я не хочу витрачати на це час, я не хочу витрачати на це,
1: тобто,
0: свій
1: нудно.
0: Ресурс. Те, саме от таке показове було, що я прокинулась і зрозуміла, я туди не хочу йти. Я не хочу вирішувати ці проблеми, я не хочу...

0: Лати ці колейні, да, перешкоди, тому що їх, звісно, буде завжди багато. І от саме власна справа, ну, я не хочу казати там місія, да, це такі дуже гучні слова, це не місія, це просто покликання, можна сказати, таке коріння своє, да, от те, що вам подобається, те, від чого, що вас драйвить. Якщо воно у вас, це є імпульс, ви будете долати абсолютно всі перешкоди, ви не зупинитесь. Це вам буде давати постійно силу продовжувати, творити, не зраджувати своїм мріям і досягати.
1: Але коли ти маєш зобов'язання перед дітьми, так, перед сім'єю, маєш, я не говорю особисто про вас, ви згадали про чоловіка, тобто якщо є двоє людей, це дуже добре, але якщо часто буває так, що і в Польщі, зокрема, дуже багато жінок з дітьми, тобто, якось, коли щодня треба навіть мати елементарно дати, що дитині з'їсти, відправити до садка, до школи, вбратися, там якісь елементарні речі, то, ну, може, це так пролунає не дуже приємно, але от замислюватися зранку, що мені це нудно, я туди не піду, ну, якось немає на це до певної міри, ну, я не знаю, перед своєю дитиною морального такого обличчя, так, сказати, мені не цікаво, я починаю щось шукати нове, бо мені нудно, бо треба гроші заробляти, просто простими словами, так, як воно є. Як от, власне, ці речі? Добре, коли ти маєш там ще якусь, хтось тебе підтримує, ти маєш час на це, можеш собі дозволити пошукати щось, подумати і піти іншим шляхом. А якщо це є нагальна потреба, ти лишаєшся без роботи
0: раптом? Я зрозуміла раптом питання, і в мене є дуже така відповідь для
1: прошу
0: вас. В мене четверо дітей. Тобто в мене теж є всі ці зобов'язання, і насправді теж нікого не хочу звинувачувати, ні діти, ні там материнство, ніщо не може бути, не стояти на заваді, щоб людина мріяла, творила, створювала і досягала своїх цілей. На будь-чому можна заробити гроші. Просто знайдіть, да, своє покликання і працюйте в тій сфері, яка вам приносить задоволення. Я не кажу, що це буде легко, класно. В моїй книзі я пишу про трагічні моменти, про другу сторону медалі, да. Але, ну, це не є виправданням насправді. Так, треба гроші всі, ми живемо, да, але гроші можна робити в будь-якій сфері і заробляти дуже класно. Як не дивно, в мене так складалось в житті, що як тільки я йшла за своїм покликанням, грошей з'являлось більше. Тому що коли я, наприклад, вибрала, да, стати юристкою, ну, це така перспективна, здавалось би, професія, круто, буду заробляти багато грошей. Мене тато запитав, ким я хочу бути. Я на той момент сказала юристкою, і саме університет Шевченка. Він мені допоміг, все, я влаштувалась, закінчила з червоним дипломом, сама абсолютно. І думала, що буду класно заробляти. Потім я відкрила для себе бойові мистецтва. І татові сказала, вибач, я піду. Ну, уявляєте, шок мого тата. Да? Але що я вам скажу, я більше грошей заробляла в бойових мистецтвах. Тому що я стала класним дитячим тренером. Мене всюди запрошували, я викладала в крутих школах, в мене було 3 групи, я вже просто не знала, де мені ще групи відкривати. Потім я відкрила власний центр бойових мистецтв, і він теж був прибутковим, тому що всім здавалось, да, спортом, да, де там взяти гроші, а що робити? Треба шукати партнерів, треба шукати, створювати, знаєте, як... і якийсь соціальний напрямок, але не забувати про комерційну складову. Тобто я робила і те, і те. Тобто я розуміла, що може принести гроші, і теж робила це свідомо, і теж отримала від цього задоволення. Ми робили круті дитячі табори виїзні, семінари, запрошували крутих майстрів, збирали ціле ком'юніті, робила фестивалі так само. Я експериментувала з форматами, робила платні входи, там, чи робила платну участь. Ну, тобто це постійний пошук. Ти шукаєш партнерів. Я, до речі, так вийшло, от коли я не могла знайти в Україні підтримки, да, фінансової для своїх фестивалів, я просто звернулася до світу. І в мене перший спонсор був американська компанія Marshall Fusion, Вони підтримали мене. Тобто ми зробили
1: в спір... Їм це було цікаво.
0: Їм це було такий підхід, тому що багато хто уявляє бойове мистецтво, якийсь мордобій, щось таке, знаєте, дивне, підвальне там. Але ну, для мене це була естетика, це про культуру, це про

0: мистецтво і про естетику. У мене навіть Міністерство спорту такі, ну, вибачте, це не до нас. Міністерство культури, вибачте, це теж не до нас, вам туди. Тобто в Україні я не змогла знайти, да, от якоїсь такої підтримки.
1: Ну, взагалі, бойові мистецтва, і, як ви сказали, ну, мордобій, так? Бо для багатьох людей це асоціюється саме з цим. Бокс, ну, так, згадаємо, так, які колосальні гроші там крутяться, якщо взяти преміальні, чи скільки грошей там є. Так, це цікаво, це люди хочуть дивитися. Це в природі людей, очевидно. Ну, тобто, так, бачити, хто переможе, побачити переможця, ставити на когось, це свого роду лотерея, тоталізатор, шоу. Це такий азарт.
0: Так.
1: Це просто як ремарка. Друга справа про пошук себе, пошук варіантів, пошук, що можна запропонувати людям. Ми теж спілкувалися в цій студії з Катериною Литвиновою, директорка бізнес-центру українського при торгово-промисловій, при польсько-українській господарчій палаті. Вони теж надають консультації, власне, українцям, які хочуть започаткувати свою справу, свій бізнес. І ось розповідають таке, що люди теж приходять зі своїми ідеями, але коли сідають порахувати вихід, то виявляється, що в Екселі виходять мінуси, навіть не нулі. І от наводили приклад, що людина працювала в послугах ремонту одягу на когось і хотіла працювати на себе. Тобто, що таке? Я вмію, взяла кредит, закупила техніку, порахували, не виходить. Тобто, а заробляти, знову ж таки, треба вже і треба негайно. Як от із цим, що ви, досліджуючи бренди, досліджуючи як успіхи і падіння, як би ви порадили, що в цій ситуації?
0: Ну, от ви згадали про таблицю Excel, да? І в мене дуже часто, я навожу цей приклад, що якщо ми говоримо про бізнес, це якраз таблиця Excel, а коли ми говоримо про бренди, то це Word. Word, він, це пустий лист, да? І ви ніколи не знаєте, не можете передбачити, як ваш бізнес перетвориться ось на бренд і що це взагалі таке буде. Всі цепляються за цифри, і це правильно, це якась стабільність, так має бути, не можна, знаєте, десь там літати, треба цифри розуміти, але, знаєте, це як така боротьба, завжди хочеться вийти в зону трошечки невідомого, і коли ти береш ці цифри, я знаю теж дуже багато бізнесів, які просто відмовляються, тому що ми порахували, сіли, і, ну, нічого не складається, да? Справжні бренди, вони ніколи не починаються з таблички Excel. Тому що коли ти знаєш, що пройти, ну, це буде дуже складно. А от коли в тебе щось драйвить, ідея, ніколи нікого нічого не зупинить. У мене є приклад українського бренду жіночого взуття маленьких розмірів. Тобто в мене в самої 35-й розмір ноги, і це така величезна проблема для жінки з таким розміром ноги знайти класне взуття.
1: Дитяче не купиш.
0: Да, для суперподій, наприклад, там весілля. Да? Ну, ти ж не вдягнеш якісь там кросівки, да, 36-го розміру, щоб на тобі весь... Треба дійсно, ну, класне взуття. Там, на пошив робити, ну, це дуже дорого. І от в неї була така проблема, це Анжеліка, я працюю з її брендом, в неї теж 30. Тобто ми зійшлись, да, в цих болях. І вона каже, я поїхала в Мілан, зайшла в взуттєву крамничку, побачила ці неймовірні там туфлі 32-го чи 33-го року. Починається з 32-х маленькі. І все.
1: Але дорослого, власне,
0: так,
1: не дитячого.
0: Так, справжнього, жіночого, такого вишуканого, да, взуття. І вона каже, ну все, мене нічого не могло спинити, при тому, що вона нічого не розуміла, як це взуття робиться. Вона не сідала, не прораховувала прям так глобально, бо вона навіть не знала, які складові внести в цю табличку Excel, розумієте? Тобто все ж таки перше народжується ідея, потім вона знаходить людей, вона говорила, що в неї був список 100 питань для фахівців. Тобто вона наскільки розібралась, занурилась в цю тему через потребу. Так воно й буває. Вона все прописала, звісно, вона не могла врахувати багатьох моментів, вона не могла врахувати, що в 19-му році, коли вона започаткує цей свій бізнес, що буде коронавірус, що буде потім війна і в бровари прилетить, і в неї там буде пошкоджена. Це не можна прорахувати, розумієте? Є моменти такі бізнесові, які так, ми можемо точно знати, оце цифри нам потрібно закупити, все, але глобально прорахувати все ми все рівно не зможемо. Але що нас тут питання в іншому? Чи нас це зупинить, да? Чи не зупинить?

0: зупинить. Чи ми скажемо, ні, це невигідно, я закриваюся, і все, нічого з цього не буде.
1: Але тут ми говоримо про попит і пропозицію. Добре, що коли
0: це
1: є
0: дуже важливо.
1: Попит, і так, таких людей з маленьким розміром ноги, чи чоловіків, чи жінок, чи теж з великим, бо інша
0: Але
1: справа...
0: Але ж вона єдина, хто наважився на це, тому що не так багато жінок все ж таки з таким розміром ноги. І тут треба думати, да, який попит, чи він достатній, чи недостатній. Це треба все прораховувати, безумовно. Це маркетологи є, люди, які з цифрами, да, працюють. І, до речі, треба в парі працювати обов'язково. Піарник, маркетолог, тому що ну, потрібна реклама, це все треба зводити,
1: Але
0: ці два
1: світи. Сказали і пишете, що, власне, бренди не творять маркетологи
0: не творять,
1: і піарники,
0: але потім
1: так?
0: підтримують. Дивіться, це теж важливі речі. Я не говорю, що це все не потрібно. Ні, потрібно, дуже потрібно. Це просто зекономить ресурс. І якщо піар для мене – це найкоротший шлях до сердець ваших клієнтів, то маркетинг – це до гаманців, знаєте. І це треба теж поєднувати, тому що ну, не існує цього, оце все окремо. Це два світи, які треба зводити до кучі, але без піар, без от саме створення цього товару унікального, ну, що ти будеш продавати? Тобто спочатку треба створити продукт. Ну, продукт, я називаю під цим все.
1: Але треба вивчити ринок, зрозуміти, що людям
0: Звісно.
1: Потрібно. Тобто
0: Аналіз,
1: ти можеш створити
0: це
1: продукт,
0: частина.
1: Бо це тобі подобається,
0: так,
1: але чи
0: так.
1: це комусь потрібно?
0: Звісно.
1: Ти можеш собі робити речі і складати їх на шафі
0: Бренд
1: вдома.
0: Бренд якраз і створюється, коли є люди, які кажуть, о, я теж так відчуваю, все. Потім далі створюється ком'юніті довкола цього бренду. От як було в мене з фестивалем «Воїн світла». Під'єдналися школи, да? Під'єдналися люди, які займаються єдиноборствами, які цікавляться, які шукають сексі для дітей. І створюється довкола цього ціле ком'юніті. І оце якраз і є тестом, да, на зрілість бренду. Якщо ти один такий сидиш класний, да, ну все, нічого немає, життя немає.
1: А про, власне, попит і пропозицію ми трохи згадали, зачепили це питання. Я хотів ще запитати про, от ви пишете про успіхи, а про неуспіхи. І ви згадували про те, що от вам стало нецікаво зі своїм бізнесом, просто тому, що нецікаво, але там ви долали дуже багато різних перешкод. Які це перешкоди були?
0: Це були абсолютно побутові речі. Мені, я взагалі, знаєте, що треба дивитись, хто ти по психотипу. Я такий стартапер більше. Тобто мені дуже цікаво закумулювати всі сили і відкрити щось нове. Далі я вже трохи починаю втрачати інтерес і передаю це, делегую. Да? Що було з салоном? Ми наскільки багато вклали сили, енергії на відкриття, на пошук команди. Ми класно запустили. Мені дуже подобалась сама комунікація з клієнтами. Ми побудували дуже багато різних акцій. Ми ходили на День сусіда. Тобто закохували, знаєте, отак ну, масштабувалися. Спочатку йшли до сусідів, потім йшли на їхні свята, потім запрошували там всі будинки поруч, потім їхали на Поле Макатовське, просто з рожевим ведмедем, там робили якісь акції. Мені це дуже все подобалось. Але що стало для мене особисто найскладнішим, це саме сфера, як не дивно. Тому що це ну, не моє. Да? Оце краса, б'юті, колектив, постійно змінюється щось всередині, тому що хтось повертається в Україну, хтось знаходить інші щось, якісь там, хтось заболів, знаєте, захворів. І це в мене було в нон-стопі, тому що салон працював кожного дня. Субота, неділя, без вихідних. У мене ще теж діти є. Я хочу ще щось створювати, бо в мене ще паралельні проекти є. І я просто розриваюся, там, бо треба просто піти відкрити салон або там привезти щось, там щось закінчилось. Ти от наскільки тонеш в цій операційній роботі, що ну, просто маєш вирішити, куди тобі свої сили направити.
1: Як не втонути на завершення, можливо, розмови? Кілька порад людям, які от нас чують і хотіли би щось теж або почати, або зрозуміти, чи варто починати, чи варто їм щось шукати, чи все-таки залишитися при тому, що,
0: чи стабільно
1: що є.
0: Жити,
1: так,
0: да?
1: Стабільно жити, маю зарплату,
0: я думаю,
1: не,
0: що
1: голова
0: в наш
1: не
0: нестабільний час, звісно, стабільність дуже важлива. Дуже важлива. І творці, якщо і це нормально, ходити на роботу, отримувати свою зарплату,

0: то жити ось таким, все рівно воно не буде прям суперспокійне життя, да? Але принаймні є якась стабільність. І, чесно, мені дуже часто так теж би хотілося робити, але я просто по натурі не така людина. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться чогось більшого, і ви готові, і маєте на це ресурс пробувати, да? Не потрібно все кидати одразу, а знайдіть для себе якусь таку модель поступового переходу до власної справи. І робіть це, як Том Форд робив ночами, да, поки 12 років не майстрував оцей двигун, двигун, який став революцією взагалі в сфері. Він це робив ночами в гаражі, його дружина підтримувала, в них там не було грошей. А потім що з цього сталося? Да? Це було перше саме масове виробництво автомобілей. І він, до речі, теж має японський такий трошечки підхід. Він говорить, що мій бізнес – це служіння людям. Тобто, як не дивно, він
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: 19 година, щойно минула у Варшаві, розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону. Вас вітають зі столичної студії. Звукорежисерка Єза Бойорик і я, ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами протягом наступних двох годин нашої радіозустрічі. Ну і після випуску новин поцікавимося німецьким розслідуванням вибухів на газопроводах Nord Stream. Поговоримо про можливі політичні та економічні мотиви та майбутнє відносин Берліна з Москвою. Також будемо цікавитися, як домовленості Трампа і Путіна щодо дизельного пального могли вплинути на обороноздатність України. Поговоримо про роль Китаю в сучасній війні та причини напруження у відносинах між Україною та Південною Кореєю. Ну а ще розповімо про світову прем'єру опери Максима Коломійця у Варшаві та виставку про трагічний досвід війни. Ну, але спочатку запрошуємо вас на випуск новин. Наталя Бень перед мікрофоном.
3: У Польщі формуватимуть дрон «Легіон». Чоловік, який погрожував українському підлітку у Стараховицях, потрапив під варту. На саміті у Брюсселі немає єдності стосовно майбутнього бюджету Європейського Союзу. Очільник оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що в Польщі формуватимуть дроновий компонент. У населеному пункті Новий Глінник поблизу Томашова-Мазовецького завершилися навчання з використанням дронів Blue-Eye-26. Це найбільші навчання такого роду в Польщі. У них брали участь безпілотники класу FPV, мікро- та міні-дрони. Віце-прем'єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш сказав, що використання сучасних технологій – це один із пріоритетів розвитку військ. За його словами, Польща призначає на цю мету все більше коштів.
4: Дрони, їх обecność в кожній дружині Війська Польського.
3: Дрони, їх присутність у кожній команді Війська Польського – це необхідність, це наше найважливіше завдання. Ми починали з основ. 2023 року на дронові та антидронові системи в польському війську призначали 100 мільйонів злотих. 2026 року – 26 мільярдів.
4: 26 – то є 26 мільярдів.
3: Віце-прем'єр відзначив, що Польщі потрібні сотні тисяч операторів дронів, тому він оголосив про створення легіону операторів безпілотників. Дрон «Легіон», який зосереджуватиме не солдатів, а тих, хто підтримує військо польське і є операторами дронів, мають сертифікати. Цивільна оборона, пожежники, добровольці, всі, хто цим захоплюється і має відповідні вміння, будь ласка, зголошуйтеся вже невдовзі. Зараз у Польщі є понад 560 тисяч сертифікованих операторів дронів. Чоловіка, який за повідомленням погрожував смертю 12-річному громадянинові України у місті Стараховиці, потрапив під варту. Інцидент стався через національність підлітка. Прокурор Даніель Прокопович заявив, що це було на початку жовтня.
5: Мужчина керував вобіз 12-літнього.
3: Чоловік направляв 12-річному громадянинові України, зокрема, погрози позбавити життя з використанням ножа і сокири. Про цей інцидент повідомлено поліціянтам, які почали втручання і невдовзі затримали цього чоловіка.
5: Ці вкрутці затримали того мужчину.
3: Після того, як йому пред'явили звинувачення, підозрюваний зізнався у скоєному і надав пояснення, додав прокурор Даніель Прокопович. Один закид пов'язаний з образою і направленням погроз стосовно цього хлопця. Щоправда, чоловік зізнався у вчиненні дії, яку йому інкримінують, і дав пояснення, які на подальшому

0: На етапі розгляду справи потребують перевірки.
1: На дальшому етапі цього постępowania верифікації.
0: За погрози та публічну образу через національність передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. У Брюсселі зібралися лідери країн Європейського Союзу, щоб обговорити питання витрат ЄС. Це перша нагода розмовляти про найновіший проєкт євросоюзного бюджету, який підготовлено під час ірландського головування. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висунув вимогу значного обмеження бюджету. За його словами, представлена пропозиція значно розходиться з очікуваннями Берліна. Ми повинні значно зменшити спільний бюджет порівняно з пропозиціями комісії. Жодна держава-член не може дозволити собі робити внесок до євросоюзного бюджету на такому рівні. Я лише нагадаю, що в нинішній пропозиції передбачається збільшення суми на 50% порівняно з нашим фінансуванням нинішнього багаторічного бюджету. Думаю, якщо нам не вдасться суттєво обмежити надмірну бюрократію в Європі, то дискусія про гроші має відносно невеликий сенс.
2: Relativ wenig Sinn über Geld zu reden.
0: Німеччина відстоює думку, що бюджет Європейського Союзу треба зменшити ще на кількасот мільярдів євро. Проти цього 17 країн, серед них Польща. Це так звана група друзів згуртованості, яка виступає проти зменшення у бюджеті ЄС витрат на регіональний розвиток та сільське господарство. Однією з головних тем Європейської конференції спікерів парламентів у Римі є захист демократії від гібридних загроз. Зокрема, йдеться про дезінформацію та втручання у вибори. Польщу представляють очільниця Сенату Малгожата Кідава-Блонська та заступник глави Сейму Шимон Головня. У своїх виступах вони звертали увагу, що зараз важливо не лише захищати кордони, а й берегти громадян від маніпуляції. Як наголошували, Росія намагається послабити довіру до демократичних інституцій та впливати на рішення виборців. Тому необхідно навчати дітей і дорослих розпізнавати неправдиву інформацію. Саме виборці є об'єктом дезінформаційних кампаній та маніпуляції, зазначив Шимон Головня.
3: Це була Наталя Бені з випуском новин. Ви слухаєте Варшаву. Триває наша передача.
4: Вітаю, це сьогодення Української служби польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Німеччина висуває звинувачення українцям у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Один із фігурантів – Володимир Журавльов, екстрадиції якого Берлін домагався з Польщі, однак польський суд не дав на це згоди. Згодом Журавльова затримали в Хорватії, передали Німеччині. Загалом в цій справі фігурують двоє українців, екстрадованих до Німеччини з різних країн за різними процедурами. Проте, чи достатньо доказів, аби довести причетність конкретних людей, чи не перетворює це розслідування на політичну справу, наслідки якої виходять далеко за межі суду. Польський експерт, з яким говоримо сьогодні, ставить під сумнів офіційну версію німецького слідства. На його думку, історія про українську групу, яка нібито здійснила складну диверсію із невеликої яхти, має серйозні технічні і логічні суперечності. Він також звертає увагу на можливі політичні і економічні мотиви, які можуть впливати на трактування цієї справи. Говоримо про це з Мареком Майснером, польським аналітиком і військовим експертом. Він каже, версію про атаку на Північний потік із яхтою «Андромеда» фактично вигадали на основі розвідувальних даних. Її активно підтримував керівник німецької розвідки, якого зараз заарештовано, каже Марек Мейснер.
3: 8 лютого 2024 року прокуратура Швеції, яка користувалася розвідувальними даними, закрила розслідування. Як там заявили, встановити, хто саме винен у підриві Північного потоку, неможливо. Тоді вже йшлося саме про підрив, і було встановлено, що це диверсія. Я не вважаю, що шведська розвідка дурніша за німецьку, або що вона мала гіршу інформацію. До того ж, твердження Геннінга про те, що це зробили поляки й українці, у повному обсязі, так би мовити, з'явилося вже після заяви шведської прокуратури.
4: Вся історія, яку тоді представили, каже Марек Майснер, взагалі не витримує критики.
3: Почнімо з того, що дослідницький фонд Норсар зафіксував сигнали, який нагадував картину вибуху поблизу обох газопроводів о 19:04. Відомо також, що німецький центр геологічних досліджень встановив за даними сейсмографа на данському острові Борнгольм. 26 вересня двічі були зафіксовані коливання, характерні для

0: підводного вибуху. І тепер запитаймо себе, де стався цей вибух? У найважливішій з погляду операції точці. Це ми не знаємо. На глибині від 65 до 80 метрів. Я розмовляв із оператором польського підрозділу сил спеціальних операцій, який чудово знає ті місця і є фахівцем із глибоководних занурень. Він сказав мені таке. Якби йому довелося розглядати цю справу, він зробив би ставку на підводних роботів із вибуховим зарядом. Вони мали б розмістити заряд із таймером у відповідних місцях газопроводу, після чого оператори просто забрали б їх назад. І зробити це міг би, наприклад, нічим непримітний рибальський човен.
1: Через операторів і зробив би то, наприклад, невинно виглядаючий статок рибацький.
2: Звісно, це могла бути яхта Андромеда, яка фігурує у справі. Чи все ж не могла?
1: Повідомив яхт, а він повідомив ні. Абсолютно.
0: Я сказав йому, а як щодо яхти? Він відповів, ні, це абсолютно неможливо. Чому? Тому що на такій яхті мала би бути інфраструктура для роботи з підводними роботами, а ці роботи мають і значну вагу, і чималі розміри. Тобто це перша причина, чому це неможливо. Він сказав, що розмістити таке обладнання на 20-метровій яхті було б нереально. Крім того, занурення у цих водах надзвичайно небезпечні, адже вода там дуже каламутна. На глибині 80 метрів навіть штучне освітлення мало допомагає. Як зазначив мій співрозмовник, у Балтійському морі вже загинуло чимало водолазів через такі занурення. Тобто йдеться зовсім не про водолазів, йдеться про підводних роботів, роботів із відповідною інфраструктурою. А цими роботами потрібно було б керувати з певного судна-носія. Жодна яхта для цього не підходить. Отже, ця версія вже починає розсипатися.
1: Доміна, який жоден яхт сі не надає. Крім юсі нам та нарація розлаж.
2: І тут з'являється ще одна історія, каже експерт. За 3 дні до вибуху данський підводний човен помітив російське судно за 2 морські милі від місця вибуху. Воно належало до так званих російських дослідницьких океанографічних суден. Водночас, каже Марек Майснер, відомо, що такі судна можуть виконувати різні завдання. Звісно, з його слів, цей епізод німецькому розслідуванню повністю проігнорували. Натомість висунули аргумент, що українці мали причини підірвати північний потік, а отже саме вони це і зробили, каже експерт. Але є ще один мотив політичний.
1: Нагле появляється Герхард Шредер, нагле появляється пропозиція до...
0: Раптом з'являється Герхард Шредер, з'являється пропозиція до Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, щоб американці разом із росіянами і німцями створили компанію, яка відновить Північний потік. І ця компанія знову постачатиме газ до Німеччини, а американці зароблятимуть на цьому. І в усій цій історії, звісно, є ще й альтернатива для Німеччини – АДН. Так, це я б назвав геніальним планом Путіна. Але я не думаю, що він взагалі має бодай які шанси пройти через Конгрес США. Не думаю також, що німці його підтримають. Адже Північний потік 1 і Північний потік 2 мають серйозні пошкодження внаслідок вибухів, причому на значних ділянках. Щоб повернути ці газопроводи до роботи, потрібні мільярди євро. Сума може сягнути навіть 10 мільярдів євро. Я не бачу охочих вкладати у це гроші. Тим паче, що Європа вже засвоїла уроки, знає, що означає енергетична залежність від Росії. Навіть сама Німеччина, наскільки я розумію, якщо і робить якісь дипломатичні реверанси, то зараз радше у бік Китаю, ніж Росії. Тому я й кажу, я не беруся визначати, хто знищив цей газопровід, але офіційна німецька версія взагалі не витримує критики.
1: Офіційна версія німецька не тримає взагалі купи.
2: Тож, чому Німеччина так наполягала на екстрадиції Володимира Журавльова з Польщі, а після відмови польського суду домоглася його передачі з Хорватії? Чому розслідування зосередилось саме на українському сліді? Хоча розвідувальні служби різних країн обмінюються інформацією, а інші версії також потребують перевірки. Чи може за цим стояти не лише юридична логіка, а й політичні, економічні інтереси? Марек Майснер вважає, що пояснення варто шукати значно глибше в історії німецької східної політики і давніх відносин Берліна з Москвою.
1: То би треба було глибоко сягнути до правдивого.
0: Тут потрібно дуже глибоко копнути, повернутися до справжнього архітектора східної політики Егона Бара і до того, що відбувалося у 60-ті роки, а точніше наприкінці 50-х, коли і сформувалася сама концепція східної політики Ostpolitik. Її суть полягала в постачанні дешевої сировини з Росії в обмін на певне визнання російської сфери впливу та можливість спокійно вести бізнес у Росії. Адже саме на цьому у 70-ті роки навпаки виросла ціла система відносин. Тоді була дуже велика група людей, яких називали Рушланд Ферштейр, тобто тих, хто розуміє Росію. І ці люди нікуди не зникли, вони й досі залишаються у політиці. Їм і

0: досі шкода тих прибуткових справ, які вели з Росією. А той факт, що Росія визначала для себе власну сферу впливу, для них важливий передусім, тому що ця сфера не зачіпала Німеччину. Тож я б сказав, що тут йдеться, можливо, не стільки про безпосередніх агентів, як Генінг, чи навіть російські активи, скільки про людей, які хотіли вести бізнес із Росією, незалежно від того, який вигляд це мало і яку загрозу становило для безпеки самої Німеччини. Адже їхні компанії та їхні акціонери заробляли на цьому. У цьому і полягає суть переплетення бізнесових інтересів із політикою.
1: Справ бізнесових з квестіями політичними.
2: У жовтні 2025 року Варшавський окружний суд відмовив Німеччині в видачі Володимира Журавльова і розпорядився негайно звільнити його з-під варти. Суддя Даріуш Любовський наголосив, що німецька сторона надала лише дуже загальну інформацію, а польський суд не отримав достатніх доказів, які дозволяли б належно оцінити підозри. Водночас суд не розглядав питання винуватості Журавльова. Він мав визначити, чи є підстави виконання європейського ордеру на арешт. Суддя також звернув увагу на контекст російської війни проти України. В своєму усному обґрунтуванні він поставив під сумнів можливість трактувати такі дії, як звичайний кримінальний саботаж, якщо йдеться про операцію проти інфраструктури держави-агресора під час війни. Окремо він порушив питання юрисдикції, адже вибухи сталися в міжнародних водах. Хорватія ж має давні симпатії до Німеччини, каже експерт, тому погодилася екстрадувати українця, переконаний Марек Мейснер.
1: Пам'ятаю Хорватія в 91-му
0: року. Я у 1991 році був у Хорватії, бачив, що там відбувалося. Німеччина була одним із головних прихильників незалежності Хорватії. Саме німці першими визнали її незалежність. Пізніше дехто дійшов висновку, що це була помилка, яка прискорила початок війни. Але в будь-якому разі у Хорватії залишилися дуже теплі почуття до Німеччини. Німеччина є великим інвестором у Хорватії та має значний вплив на політику цієї країни. Тому я думаю, що тут спрацював, назвімо це так, сентиментально-політичний чинник. І через це проігнорували те, на що звернув увагу польський суддя. Схоже, було бажання не зважати на його висновок про те, що докази надзвичайно слабкі. Якщо взагалі можна говорити про якісь непрямі докази, то вся ця історія, можливо, справді не витримує критики. Можливо, польський суддя дійшов того самого висновку, що й я. Натомість у Хорватії через давню дружбу та ділові зв'язки вирішили вчинити інакше.
1: Ze względu na starą przyjaźń, na związki biznesowe, wolano to zrobić.
2: Але тепер постає питання, що робитимуть німці. Марек Мейснер вважає, що якщо українцям вдасться знайти доброго адвоката, справа розсиплеться.
0: Цей адвокат рознесе обвинувальний акт на друзки, адже обвинувачення спиратиметься на дуже слабкі непрямі докази. До того ж, людина, яка підтримувала це обвинувачення і значною мірою сприяла тому, щоб справа офіційно потрапила до суду, заарештували за шпигунство на користь Росії. Це просто цирк. Тому я думаю, що навіть якщо судовий процес відбудеться, він стане ганьбою. Він може завершитися виправданням, зняттям обвинувачення або навіть відмовою розглядати справу по суті. Я не очікував би обвинувального вироку, адже такий вирок потрібно було б дуже добре обґрунтувати. І я сумніваюся, що якийсь суддя у Федеративній Республіці Німеччина захоче так ризикувати власною репутацією. Але я взагалі не очікую, що справа про знищення північних потоків завершиться обвинувальними вироками, адже для цього все потрібно було б дуже добре обґрунтувати. Але є ще один момент. Розумієте, їм важливо залишити певний неприємний осад, щоб він залишився. Мовляв, так, доказів не було, але це, мабуть, усе-таки зробили поляки й українці.
1: Правда, не було жодних доводів, але то певні зробили поляки і українці.
2: Нагадаю, це була позиція польського експерта Марека Мейснера. Ви слухали програму Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

Адміністрація Дональда Трампа вдалася до прямого шантажу Києва через погрозу припинити обмін розвідувальними даними. Білий дім вимагає від України зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи на тлі

0: оголошеного Вашингтоном віртуального енергетичного перемир'я. Офіційний Київ відмовився від покори та закликав міжнародних партнерів тверезо оцінювати загрози, продовжить Олександр Савицький.
1: Спроби Білого Дому пояснити тиск на Україну прагненням знизити ціни на дизельне пальне для американських фермерів спричинили обурення в Україні, Сполучених Штатів і на європейському континенті. Дональд Трамп звинувачує Київ у зростанні вартості дизельного палива в Америці, буцімто як наслідку українських ударів по російській нафтопереробці. Проте така політика суперечить інтересам американських нафтових компаній та закону 22-го року про заборону імпорту російської нафти. Попри загрози згортання американської військової допомоги, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по російських об'єктах. А українці демонструють стійкість в умовах чергової хвилі політичного тиску з боку Вашингтона і посилення російського повітряного терору проти українських цивільних, вважає політтехнолог Тарас Загородній.
2: В Вашингтоні борються дві лінії. З одного боку, це як врятувати Росію, як завжди рятували американці. З іншого боку, як забрати нафтовий ринок, де Росії зовсім не буде. Далі накладається ця історія, пов'язана з цінами на паливо. Ну, очевидно, що я думаю, що у Трампа трохи істерика, тому що він спочатку всім розповідав, що ціни впадуть. Вони не падають. Намагався нагнути американські компанії. Вони ввічливо, звичайно, сказали. Бачили ми тут на одного президента, у нас вільний ринок. Він натиснув на європейців для того, щоб вони свої резерви випустили. Ціни не падають. Тут треба якось пояснити американським виборцям, чому ціни високі. Винувати, звичайно, Байден, тому що він розпочав війну Росії проти України. Відповідно, винувати тут українці. Я вважаю, що це його велика помилка, тому що він нічого не доб'ється. Свят в себе, що ти допомагаєш Росії, він заробив. Трамп протирічить інтересам американських компаній. Експортувати російську нафту та нафтопродукти в США заборонено. Це ще в 22-му році зроблено. Тому це ще раз показує, що якась починається метушня. Вже відповідь сьогодні вранці була: України ударили якраз по експортному терміналу, який може експортувати якісь там нафтопродукти. Ну, тобто удари продовжуються. Знову спостерігаємо такий от ремейк в 25-му році, коли там нам вимикали розвідку і все інше, тиснули. Але якщо тоді не змогли це зробити, то зараз тим більше це не зможуть зробити. Тому що Україна зараз значно кращому стані. Явні успіхи. І на фронті, і всередині Росії. Я думаю, що Зеленський все чудово розуміє, що треба продовжувати бити. Трамп, ну, в даному випадку, це постріл ногу самому собі. Це додаткові будуть бали проти нього. Там зараз його преса буде рвати, причому своя. Американські виборці симпатизують Україні. Дуже погано ставляться до Путіна. А Трамп досі намагається і так через Путіна врятувати Росію, хоча це вже нереально. Чи можуть вони відімкнути розвідку? Теоретично можуть, але чи зміниться удари по території Росії? Не змінить, тому що коли вони вимикали розвідку минулого разу, то по Москві теж прилітало. Тому що тоді американці із здивуванням дізналися, що супутники існують не тільки у американців. Багато цивільних супутників, вони ж є супутниками подвійного призначення. І чи піде Трамп перед виборами на такий різкий крок, як вимкнути розвідку, щоб додатково там розривали його преса. Я думаю, що це буде для нього, ну, ризиковано. Я думаю, що він не піде на це.
1: В міжнародній пресі з'явилася інформація про попередження з боку американської розвідки щодо припинення обміну розвідувальними даними в разі продовження українських атак на російську нафтопереробку. Володимир Зеленський повідомив, що пауза в завданні таких ударів спричинилася до безкарності російського агресора. Він заявив про відновлення ударів через постійний повітряний терор Росії, від якого гинуть сотні цивільних українців та руйнується українська цивільна енергетика. «З нас досить», – заявив український президент. Він нагадав, що угоди з Кремлем демонструють слабкість Білого Дому, а ключовою причиною глобальної цінової кризи на нафту і її продукти стала війна Сполучених Штатів проти Ірану. Політолог Валерій Клочок відзначив суперечливі заяви сторін та оцінив позицію європейських союзників з подальшої підтримки Києва.
3: Washington Post пишуть там, що представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що США негайно припинять обмін розвідданими, якщо Україна буде завдавати ударів по російських НПЗ. І Financial Times пише про заяви Зеленського, що Україна відновить удари по російських НПЗ. Президент обурився через небезпечне відкликання американського.

американських розвідданих і погіршення роботи Starlink під час інтенсивних атак. Інформація, яку говорить Зеленський, інформація, яку говорить Білий Дім, суперечить одна одній. В Білому домі кажуть, ми нічого не відключали, або Маск говорить, якщо відключали, то не я, а Зеленський говорить, що таки відключали. Тому це все виглядає, наголошую, таки дуже-дуже дивно. Що заявив Зеленський? Україна може знову припинити удари по

0: Це мінімальна вимога, сказав Зеленський. І, за його словами, Україна 3 дні утримувалася від ударів по енергетиці, але Росія продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинуло понад 100 цивільних в Україні. Заборона знята, з нас досить, заявив президент. Тобто наші дрони теоретично вже могли летіти на Росію і бити по російських НПЗ. Ну і також Зеленський сказав, що угода Трампа з Путіним виставляє Трампа слабким в очах світу. Він назвав домовленість про постачання російського дизпалива тактичною перемогою Кремля. І також сказав, що Путін отримав легку перемогу, зокрема у питанні Starlink. Він говорить про те, що не збирається йти у відставку. Каже, ця війна – моя відповідальність. Також він повідомив, що деякі впливові люди хочуть усунути його через відмову визнавати українські території російськими. Україна не втратить незалежність, навіть якщо США не будуть на її боці. Однак без підтримки Сполучених Штатів Америки буде набагато складніше змусити Путіна зупинитися і перейти до переговорів з Зеленським. Знову повторив, що саме ситуація на Близькому Сході та в Ормузькій протоці є справжньою причиною зростання цін у світі. Ну, загалом так. Аби нафта йшла стабільно з Ормузької протоки, через Ормузьку протоку, з Перського регіону, то зупинка постачання російської нафти не вплинула б таким саме величезним чином, я вважаю, на порядок цін на енергетичному світовому ринку. На тлі погіршення відносин із Сполученими Штатами Америки європейці обіцяють нам подвоїти допомогу, але це пише New York Times, насправді керівництво Європейського Союзу не поспішає з такими рішеннями і вимагають від української влади ухвалення відповідних законів, необхідних для продовження реформ, в тому числі і в боротьбі з корупцією.
1: Паралельно з тиском Сполучених Штатів на Україну з припинення обміну розвідувальними даними виникли паузи в роботі супутникової системи Starlink, що безпосередньо вплинуло на обороноздатність української армії. В Міноборони України повідомили про поступове відновлення роботи терміналів Starlink на швидкості ударних безпілотників 160 км на годину. Публічні роз'яснення про розділення цивільних та військових технологій свідчать про прямого замовника цих обмежень з Вашингтону. Юридичні та політичні нюанси ситуації навколо нестабільності супутникового зв'язку депутат Верховної Ради Микола Давидюк назвав політично вмотивованими особисто хазяїном Білого Дому.
2: Робота старлінків поступово відновлюється, але є низка нюансів, які безпосередньо вплинуть на роботу системи в майбутньому. Їх треба враховувати. Була заява, власне, від Міністерства оборони України про те, що робота терміналів поступово відновлюється на швидкості до 160 км на годину. Це дуже важливий момент, тому що на стандартній швидкості вони працювали без збоїв. В наших піхотних військових частинах проблем зі зв'язком не було. Ну і тут почалася дуже цікава і історія. І Маск писав коментар про те, що технологія Starlink належить уряду Сполучених Штатів Америки. Тому будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові і, зрештою, президент Сполучених Штатів Америки. А от Starlink – це комерційний сервіс, який належить SpaceX і контролюється компанією. І Starlink можна використовувати лише для цивільних або оборонних цілей, а не проведення на наступальних військових дій. Виходить так, що це базове обмеження у цивільних терміналів Starlink до 80 км на годину, воно продовжує діяти. Ну і тепер, коли її там спочатку відкотили, зараз знову повернули, виходить так, що домовлятися треба безпосередньо, значить, з Пентагоном, ну і президентом Сполучених Штатів Америки. Це виходить тоді явно політична дія, і ця політична дія була інспірована безпосередньо урядом Сполучених Штатів Америки.
1: Загострення протиріч між Сполученими Штатами та Україною розгортається на тлі підготовки до парламентських виборів в Америці та стрибка цін на світовому енергетичному ринку. Тим часом європейські партнери України розглядають можливості розширення оборонної підтримки Києва.
3: Ну, а я нагадаю, цей матеріал підготував Олександр Савицький.

0: На перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков і говоримо про ще одну війну. Подеколи вона є тільки економічною, подеколи вона є не тільки економічною, а повноцінною війною. Словом, Саудівська Аравія припиняє попереджати населення про атаки перед ударами по аеропорту Ер-Рияда. І ми знаємо, що проводились військові операції в тому регіоні і новий виток ескалації після нібито вгамування, принаймні збавлення градусу напруги на ірано-американському шляху, то і новий виток ескалації спостерігаємо в Саудівській Аравії. Про це будемо говорити з експертом-міжнародником, народним депутатом України 6-го скликання. Євген Добряк зараз з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день.
1: Вітаю, пане Олексію. Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. То давайте розберемося в тому, до чого це все веде. Я розумію, що постійна напруга в регіоні, вона фактично не спадає, але зараз нібито виходить на новий рівень. Вже удари по цивільних аеропортах і більше того, вже навіть не попереджають про ці удари в Ер-Рияді.
1: Дійсно, якщо ми бачимо, що трошки знизилась інтенсивність і бойових дій, і ескалації між Іраном і Сполученими Штатами, хоча в Ормузькій протоколі оці там своя ситуація, можемо окремо переговорити, то ми бачимо розширення конфлікту на проксі групи Ансар Алла єменських хусітів в Ємені, які фактично активізували свої агресивні дії по відношенню до Саудівської Аравії. Це один з сценаріїв Ірана, один із сценаріїв Росії і один із сценаріїв глобального бенефіціара всіх цих подій Китая. Давайте говорити так, як воно є. Тому що на сьогоднішній день, якщо говорити, що це Іран сам отак от таку роздмухує ситуацію на Близькому Сході, ні. Це все єдині ключі єдиного процесу. До речі, такого ж, як у нас є в Україні російсько-українська війна, це всі ті ж бенефіціари, учасники, ви бачите, Китай, Іран, Росія. Те ж саме це на Близькому Сході. Зараз це торкнулося Саудівської Аравії. Активізація знову-таки після перемир'я 22-го року дуже серйозного протистояння між єменськими хусітами і саудітами. Ми бачимо дійсно удари вже не тільки по критичній енергетичній нафтовій інфраструктурі саудітів. Ми бачили і, в принципі, варварський удар по аеропорту імені короля Халіда в Ер-Рияді, де 13 людей загинуло, 300 отримали поранення. Ми бачимо, що інтенсивність не знижується, тому що єменські хусіти мають сьогодні дуже серйозну допомогу фінансову, військово-технічну і від Ірану, і від Росії, опосередковано через Іран, і з Китаю. Тобто цей процес іде, тому що вони, як говорили, Ансар Алла єменські хусіти воїни в тапках, але ми бачимо, що ці воїни в тапках вже фактично південно-західне узбережжя Червоного моря і Бабель-Мандабської протоки захопили. Місто Моха і так далі, стратегічні аспекти. І на сьогоднішній день ми бачимо тільки велику ескалацію.
0: А чи не є їх операція частиною операції Ірану, якщо вони є їхніми проксі? Але я так розумію, що вони не залежать від Ірану на 100%. Чи все ж таки так? І це є така спільна дія?
1: Це спільна дія. Головний учасник і режисер в регіональному масштабі Іран, за ними Росія, Китай, але всі дії координують і звідки отримують розвіддані єменські хусіти, звідки вони отримують зброю, звідки вони отримують гроші, а далі там достатньо висока кількість радників Корпусу вартових Ісламської революції, безпосередньо підрозділу Куц, який виконує задачі за межами Ірану, здійснюючи терористичні акти і інші дії, пов'язані з діяльністю Корпусу вартових Ісламської революції за межами Ірану. І от ми бачимо цих радників-офіцерів, які знаходяться там. Я не виключаю, що там знаходяться і представники головного розвідуправління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, які теж координують дії цих хусітів. Подивитися на їх успішні дії. Вони фактично витіснили з тих територій проурядові, так звані проурядові легітимні сили Єміну, які підтримує Саудівська Аравія. Вони достатньо серйозно нанесли шкоду південному перехідному проеміратським силам. І, в принципі, вони на сьогоднішній день дуже серйозно дестабілізують ситуацію. Плюс дуже велика агресія, агресивні дії безпосередньо вже проти Саудівської Аравії. Удари по об'єктах Саудія Арамка,

Триває наша україномовна передача з Варшави. Я нагадаю, що ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Яку роль Китай відіграє у сучасній війні та чому на тлі російської агресії виникло напруження у відносинах між Україною та Південною Кореєю? Про це будемо говорити далі.

0: в різних точках, і в Ер-Рияді, і в Дамамі, і в Дахрані, і так далі. Плюс удари по альтернативному нафтопроводу «Схід-Захід», який іде з узбережжя Арабської Перської затоки в Червоне море, в порт Ямбу і так далі. Тобто це єдина дія, яка контролюється і координується Іраном і його союзниками, а Ємінські хусіти виконують свої ті задачі, які їм ставлять іранські куратори. Тому що самі Ємінські хусіти проводити такі операції з нанесенням високоточних ударів по об'єктах в Ер-Рияді і в інших частинах Саудівської Аравії, ви ж розумієте, вони б не змогли самостійно. У них нема супутників, у них немає систем спостереження серйозних і так далі. Це тільки завдяки підтримці Ірану, Росії і безпосередньо Китаю.
1: Але, наскільки я пригадую, кілька днів, тиждень, можливо, тому оголошувала чинна влада єменська так про операцію проти цих хуситів. Бо треба для наших слухачів теж сказати, що ті самі єменські хусити, які тероризували ще до початку взагалі операції Трампа в Ірані, Червоне море і прохід кораблів, і вони контролюють лише частину країни, то ця операція уряду, влади чинної виявилася неефективною, виходить.
0: Звичайно, там є, ви розумієте, Ємін – складна країна з дуже такою складною середньовічно-феодальною системою, на жаль. Отак приблизно, якщо рівняти, от вона мені нагадує Афганістан. От десь приблизно така ж ситуація, де родоплемінні взаємовідносини, етнорелігійні розбіжності. Ємінські хусіти Ансар Алла – це шиїцьке угрупування, тому воно і є проксі-групою Ірану. Про саудівські сили, про урядові, вони сунітські, вони суніти. Південна перехідна рада про еміратські, вони теж сунітські, суніти, але вони виступають за створення на півдні Ємену з центром Вадені своєї незалежної держави, практично як було до 90-го року, до об'єднання Північного і Південного Ємену, коли була Ємінська Арабська Республіка і Народно-демократична Республіка Ємен. Тоді вони об'єдналися, і там були дуже складні процеси. Саудіти їх підтримували, тоді розвалився Радянський Союз, вплив Радянського Союзу фактично там знівелювався в тому регіоні. Але ж з 94-го року, коли і утворились з бувших піратів, бувших фактично бандитських угрупувань, Алі Хусі створив оцю організацію, яку ми зараз розуміємо і знаємо під назвою Ансар Алла, Ємінські хусіти. Після смерті Алі Хусі його брат Абдель Малік Хусі очолив і зараз очолює цей рух. І фактично це все йде в унісон з тими діями, які координуються в Тегерані. Тегеран використовує зараз Ємінських хусітів як другий фронт для того, щоб дестабілізувати ситуацію в першу чергу в ключовій країні регіону Саудівської Аравії, використовуючи давній конфлікт, який існує між Іраном і саудітами і Ємінськими хусітами і Саудівської Аравії, використовуючи це, фактично не дає можливість втрутитись іншим силам. На сьогоднішній день ми бачимо, що нібито починають активізовуватись ті сили, які підписали Міканські угоди. Це Пакистан, Туреччина, Саудівська Аравія, оборонний пакт так званий. В разі нападу на одну із країн всі беруть участь, але ми бачимо дуже обережну і стриману реакцію цих країн. Пакистан там надіслав якусь кількість своїх військовослужбовців до Саудівської Аравії, але тільки в рамках оборонних дій, а не наступальних. Туреччина переслала Саудівській Аравії додаткові сили протиповітряної, протиракетної оборони, там радників якихось, але теж напряму сухопутний компонент не буде використовувати в цій ситуації. Тобто там дуже непросто. І, звичайно, позиція Сполучених Штатів відіграє роль. Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Сальман звернувся напряму, ви пам'ятаєте, був телефонний дзвоник президенту Трампу з проханням допомогти саудітам як одним з головних союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході, найдавніших союзників, які мають 80-річну історію взаємовідносин позитивних і з одного, і з іншого боку. Але ми бачимо, що Трамп відмовив, посилаючись на багато таких причин. Зрозуміло, ще в одному фронті вони не хотіли брати участь. Далі у них же є угода, мирна угода з ємінськими хусітами від 25-го року, що ємінські хусіти не чіпають американські, ізраїльські кораблі, які проходять через Бабель-Мандабську протоку і Червоне море і так далі. Фактично, Дональд Трамп кинув своїх союзників.
1: Щодо кронпринца, шановного, та щодо Путіна. Я так розумію, що в нього є, в кронпринца Мухаммеда, є відносини добрі із Трампом, із Путіним. То виходить, що якщо Трамп і Сполучені Штати фактично підставляють

0: Саудівську Аравію, то він буде просто змушений, так би мовити, дивитися в інший бік, попри те, що це один з головних партнерів дійсно в регіоні, навіть в збройному сенсі, в оборонному сенсі. Чи Сполучені Штати прийдуть на допомогу, як думаєте, все ж таки?
1: Давайте скажемо так. У нього непогані стосунки були, принаймні, з Путіним, але ці стосунки не виходили за межі пристойності, загальних рукостискань і так далі. Якихось серйозних проєктів і торговельно-економічної взаємодії між Саудівською Аравією і Росією не існує. Не в військово-технічному плані Саудівська Аравія озброєна повністю американським, британським, європейськими зразками озброєння вже більше 60 років. Це перше. Друге, якихось інфраструктурних, серйозних інвестиційних проєктів, це все на папері, тільки на вигляді якихось декларацій. Росії нема чого запропонувати саудітам. Тому це все номінально. Плюс, прекрасно розуміє Мухаммед бен Сальман, він знає це. Він знає ціну Радянському Союзу, він знає ціну Росії. Він прекрасно розуміє, що та ж Росія спонсорує Іран, має військово-технічне співробітництво з Іраном. Іранські дрони, які летіли на Саудівську Аравію, це теж спільна військово-технічна співпраця Росії і Ірану. Це ми прекрасно розуміємо. І тому за якоюсь допомогою до Росії ніхто звертатись не буде. Тут є інша ситуація. Тут дійсно, можливо, в такому софт-варіанті спрацює, можливо, ця оборонна угода між Пакистаном, Туреччиною і Саудівською Аравією. Але я думаю, що тут політика Трампа і його така поведінка по відношенню до саудітів, це є таке примушення Саудівської Аравії і інших, можливо, ще арабських країн, це таки приєднатись до аврамічних угод. І я вам скажу, що ми бачили, ви чули, мабуть, про візит, який був утаємничений, але потім про нього всі узнали, Нетаньяху до Абу-Дабі, до Об'єднаних Арабських Еміратів, де були присутні, в тому числі, представники Лівії, Марокко, Саудівської Аравії, Катару. І відбулася ця секретна зустріч. До того була зустріч між військовими тих же країн в Німеччині, де теж були якісь перемовини і координаційна якась узгодженість позицій в плані архітектури нової безпеки на Близькому Сході. Тобто я думаю, що тут зараз на сьогоднішній день йде така тенденція до того, щоб дійсно був певне покращення відносин, нормалізація відносин між саудітами і Ізраїлем, як в принципі є у Еміратів, Бахрейна, Судана і Марокко. Я думаю, що це можливо в цьому аспекті Трамп відмовляє поки що від прямої участі і допомоги саудітам для того, щоб вони зближились з Ізраїлем. А якщо буде зближення з Ізраїлем, то відповідно тоді і Сполучені Штати можуть втрутитись в цю ситуацію щодо ємінських усітів. Ми подивимось, як це буде. Зараз це поки важко говорити, але ми бачимо позицію, наприклад, оцієї нормалізації в рамках аврамічних угод, наприклад, між Еміратами і Ізраїлем. Ізраїль передав Еміратам системи протиповітряної, протиракетної оборони свої найкращі. Він там працюють радники військові Ізраїлю в Об'єднаних Арабських Еміратах. І Об'єднані Арабські Емірати – одні з найкращих, хто відбивають і відбивали удари Ірану по своїй території. Ви теж це пам'ятаєте. Тому, я думаю, тут всім це пов'язано. Росія тут ніяким чином, ніхто Росії не довіряє в цьому регіоні. Вони прекрасно розуміють ціну Росії. Росія спонсорувала через Іран і надавала озброєння Хезболі, Хамасу, тим же хусітам і так далі. Вони прекрасно розуміють, що Росія не буде завдяки якій ситуації з допомогою Саудівської Аравії. Ну, поки що ми не бачимо. Поки що ми бачимо позицію Трампа, на жаль, контроверсійно, м'яко кажучи, таку незрозумілу нікому в світі, де практично всі союзники Сполучених Штатів, завдяки яким Сполучені Штати мали гегемонію, вплив світового масштабу, вони всіх кидають із всіма, у них на сьогоднішній день напружені відносини. Хоч це Європа, хоч це Канада, хоч це Південна Східна Азія, і ми бачимо така ж ситуація на Близькому Сході. Про Україну я взагалі мовчу, тому що я вважаю, що це злочин Трампа по відношенню до України, українського цивільного населення і так далі. Те, що виробляє Росія проти України на сьогоднішній день, і він нас звинувачує у всіх гріхах, які є. Хоча прекрасно всі розуміють, що всі проблеми, які є з цінами на нафту і світлими нафтопродуктами, це тільки за ситуації на Близькому Сході. І Ормузька протока, і Саудівська Аравія, і всі інші моменти.
0: Експерт-міжнародник, народний депутат України 6-го скликання Євген Добряк. Поговорили про Близький Схід, про ескалацію там і про участь Росії в тому числі. Дякую вам за розмову.
1: Дякую вам.

0: Ну, а далі у нашому ефірі говоримо про культуру як свідчення війни та злочинів проти людяності. У рубриці «На прихресті подій та поглядів» слово Мар'яні Кріль.
1: «16 жовтня у Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться світова прем'єра опери українського композитора Максима Коломійця «Матері Херсона». Це спільний проєкт Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери в Нью-Йорку. Напередодні прем'єри відбулася репетиція для медіа та вернісаж виставки «Ви ніколи не мали б цього побачити», яка перегукується з тематикою опери.
2: Мене звати Ярема Малащук, я художник-режисер і співпрацюю разом з Романом Хімеєм в такому творчому дуеті.
1: Розкажіть, будь ласка, про цю виставку і теж кооперацію з Великим театром Національної опери у Варшаві.
2: Це робота, яка називається «Ви не повинні цього бачити». Вона про викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути в Україну. Завдяки зусиллям різних організацій, а також зусиллям сімей, опікунів цих дітей. Ця кількість повернених дітей неймовірно мала порівняно з тією цифрою викрадених дітей. І що важливо сказати також, що робота не дублює такі наративні історії, документальні фільми чи телевізійні сюжети про викрадених дітей. В цій інсталяції ми не називаємо ні їхні імена, ми не розказуємо їхні історії, і найважливіше, ми не беремо в них інтерв'ю, ми не ретравматизуємо їх, ми просто даємо їм поспати, і це ми задокументували. Ця відеоінсталяція існує виключно завдяки контексту. На перший погляд ці зображення виглядають як звичайні діти, які сплять. В якийсь момент вони трошки просинаються, знову засинають. Нічого з цього не передує тому, щоб вважати це роботою про жахіття війни. Але саме контекст, назва, опис до роботи повністю трансформує розуміння цієї виставки, цієї роботи. Воно переносить і зовсім інший регістр. І це важливо розуміти, як зображення змінюють свої значення, коли ми розуміємо, про що вони. От.
1: Цікаво теж, як ви працювали над цим, коли виникла ідея, аби це створити, який це був час повномасштабної війни. І чи справді ви теж якимось чином працювали з цією документалістикою, аби це переосмислити?
2: Ми завжди намагаємося підходити до нашої художньої практики, оминаючи класичні форми, наративні форми, які використовує кінематограф, чи ігровий, чи не ігровий. Ми думаємо саме над зображенням як медіумом, а не форматом, як, наприклад, короткий метр, чи те, що я вже повторював, чи там документальний фільм. Нас цікавить взаємозв'язок людини, глядача, з тим, що він бачить, з тим рухомим зображенням. І це характерно не тільки для цієї роботи, для інших наших робіт. Робота була зроблена, перша ітерація в дещо іншому виді, була представлена на Давоському економічному форумі в Швейцарії. В 2023 році. Ось. І потім вона пізніше була трансформована в деякій мірі і представлена на Венеційській бієнале теж в 2024 році. Це павільйон, який презентував Пінчук Арт-центр на Венеційській бієнале. Це така велика арт-інституція в Києві, яка включала в собі роботи різних художників, митців, як із України, так і за кордоном. Це одна з таких найбільш значущих виставок поза головною програмою Венеційської бієнале. І там теж була досить так, скажімо, яскраво прийнята. І далі вона також подорожувала ще в багато різних інституцій, на різних континентах і в різних країнах. То ми її експонуємо досить часто, і вона була, здається, також і в Австралії на виставці, і також в Данському музеї, в Альборгу, з того, що я пам'ятаю, також Kunstverein Ганновері в Німеччині на нашій персональній виставці, і недавно також на виставці в Національному музеї Тіссен в Мадриді, де теж ми представили нашу персональну виставку з назвою «Педагогіки війни».
1: Коли йдеться про тематику опери «Матері Херсона», то, власне, вона стосується викрадених Росією дітей на тимчасово окупованій території, зокрема до Криму, і того, як українські

0: І матері намагаються їх повернути. Музику до опери написав Максим Коломієць, лібретто – американський драматург Джордж Брандт, диригуватиме Керолін Вільсон, а режисеркою опери є Барбара Висоцька. Твір, створений для американської сцени, звучатиме, власне, вперше у Польщі і, до речі, англійською мовою.
1: Я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Брандта, котра просто неймовірний драматург, те, як це написано. І він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволенням робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з Колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от Колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері. З одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку це величезна честь написати для Метрополітен опера. І те, що ця честь випала мені, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
0: Розповідає диригентка Керолін Вільсон.
2: Ми хотіли зробити щось на честь українського народу, показати це якомога швидше. І найпростішим способом було поставити концертну версію цієї опери, включивши лише найяскравіші фрагменти. Це було ще у червні цього року у Києві. У той час, коли Україну, коли Київ бомбили, коли на нас летіли ракети, нам все ж вдалося провести виставу за участю дитячого хору, соліста та оркестру на сцені Київської національної опери. Вистава відбувалася українською мовою. Ця світова прем'єра тепер проходить англійською, тож вона охоплює ширшу міжнародну аудиторію. Її також транслюватиме телеканал RT, завдяки чому вона стане доступною для європейської спільноти. А в наступному сезоні, нарешті, опера відбудеться на сцені Метрополітен опери, і її також транслюватимуть по всьому світу. Тож ця опера матиме величезну аудиторію, що налічує мільйони людей. І саме в цьому полягає наша місія – донести цю історію до людей і показати українцям, що ми розуміємо, що відбувається. Розповісти цю історію. У Києві у нас була надзвичайна аудиторія. Серед глядачів були матері, деякі з яких врятували своїх дітей, а деякі – ні. Вони пройшли цей величезний шлях, і ми розповідаємо їхню історію за допомогою опери. У залі також були діти, тому нам було дуже цікаво, як це сприйме ця аудиторія. І ми були такі щасливі, що всі вони відчули, ніби ми розповідаємо саме їхню історію. І для деяких із них, зокрема для деяких матерів, це стало справжнім катарсисом. Особливо одна з них, вона підійшла до солістки. Вона виконувала партію Катерини, однієї з матерів. Вона сказала їй: «Коли ти співала, я чула свій голос, який висловлював усі мої емоції». І це її дуже зворушило. Тож в опері була ця надзвичайна сила, здатна підняти настрій глядачам, і ми сповнені надії. І я думаю, що в залі не залишиться жодного сухого ока, бо ця музика дуже зворушлива. І сама історія така ж емоційна. Ми відчуваємо силу того, на що здатна музика, що ховається за словами.
0: Максим Коломієць працював над оперою «Матері Херсона» 2 роки, і також йому багато допомогло лібретто Джорджа Бранда, але сам він теж досліджував історії матерів, які прагнули повернути своїх дітей, яких незаконно депортувала Росія.
1: Ну, я постійно моніторю в цій історії.

0: Я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, і я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій. Там їх дуже багато, цих історій. Ну, зокрема, от з останнього, те, що один хлопчик, котрий не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, і, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: А що було найцікавішим у цій співпраці? Взагалі, як сам процес творення виглядав?
0: Я живу в Німеччині. Насправді, оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері. Я міг концентруватися, в мене було дуже тихо. Ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. Я не робив нічого такого, щоб чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. Що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, один місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не один місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і о 1-й ночі ти лягаєш. І там особливих перерв і не було. Це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені, да, і я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було.
2: Називаємося Тадеуш Шленкер, єстем тенорем.
3: Мене звати Тадеуш Шленкер, я тенор, соліст. В опері «Матері Херсона» я граю злого, зловісного керівника табору. Сподіваюся, мені це вдається, хоча це дуже поганий герой. Він робить усе, аби діти не повернулися до своїх матерів і робить їхнє життя дуже складним на кожному кроці. Він змінює ідентичність цих дітей. Це нікчемні дії і найгірше те, що все це відбувається насправді. Але на постаті мого героя ми не зосереджуємося. І я дуже радію, що я є частиною цієї історії про справжній жах, але також і про справжню відвагу, героїзм і, звичайно, мамину любов, яка здатна на все. Я хочу сказати, що, як і більшість поляків, нас ця війна дуже турбувала і далі турбує. Нам важко змиритися з реальністю, що дуже близько звідси, за кілька сотень кілометрів, точиться війна. І я думаю, що ніхто не залишається байдужими щодо цього. Незалежно від різних політичних розбіжностей, ситуації, це жахливі ситуації простих людей. Думаю, що цей досвід бути частиною цієї опери є нагодою поєднатися із звичайними людьми, як і всі ми, звичайними простими жінками з Херсону, Берліну чи багатьох інших місць. Вони стикаються з реальністю, на яку ніяким чином не можуть вплинути, однак мусять відчувати на собі наслідки виборів людей, які зовсім про них не думають. І це найбільший жах. Те, що це в історії відбувалося часто, на жаль, відбувалося.

0: Відбувається і далі, причому дуже близько від нас. Це скандал.
1: А я нагадаю, що світова прем'єра опери українського композитора Максима Коломійця «Матері Херсона» вже найближчої п'ятниці, 16 жовтня, у Великому театрі Національній опері у Варшаві. Опісля прем'єри ще декілька показів у Варшаві, далі за 2 роки у Метрополітан Опера в Нью-Йорку.
0: Нагадаю, що матеріал підготувала Мар'яна Крілі.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: 20-та година щойно минула у Варшаві, і на студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону триває наша передача з Варшави, і для вас продовжують працювати звукорежисерка Іза Байорик та ведучий Тарас Андрухович. Після останнього на сьогодні випуску новин вашій увазі розмова з ветераном Корпусу морської піхоти США, добровольцем, який воював на боці України, та двоюрідним братом віце-президента США Джей Ді Венса, Нейтом Венсом. Ну і на сам кінець нашої зустрічі будемо говорити про права людини під час війни, які питання порушувала українська делегація на Варшавському безпековому форумі. Про все це згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску. Наталя Беню в студії.
3: На саміті ЄС говоритимуть про Україну. Польська група озброєнь підтримує співпрацю з приватним сектором. Міністр енергетики Польщі заявив, що ціни на пальне знизяться. Пріоритетом повинна бути безпека, так саміт Європейського Союзу прокоментував колишній директор інформаційного бюро НАТО в Москві Роберт Пщель. Головні теми дводенної зустрічі у Брюсселі – це бюджет євроспільноти та міграція, а в п'ятницю 16 жовтня – війна в Україні. Роберт Пщель заявив, що в умовах гібридних дій Росії ця тема повинна бути найважливішою, а ЄС має інструменти, щоб запобігати небажаним явищам. Є досяжні речі, які ЄС міг би ухвалити завтра, але необхідно виламати руки державам, які в цьому заважають. Я маю на думці існування туристичних віз для росіян, можливість пересуватися для російських дипломатів, фінансування деяких проєктів і використання заморожених російських коштів. Конкретні держави надалі це блокують. Очільники держав і урядів зустрічаються для того, щоб на своєму рівні провести розмови, які до чогось доведуть. У Брюсселі лідери країн Європейського Союзу обговорюють проєкт євросоюзного бюджету, який підготовлено під час ірландського головування. Польська модель розвитку оборонної промисловості повинна базуватися на співпраці з приватним сектором. Така стратегія пов'язана із загрозою з боку Росії. Про це заявив 15 жовтня у Щецині голова польської групи озброєнь Адам Лешкевич.
4: Йдеться
3: про те, щоб будувати партнерства і створювати умови для співпраці, для включення та інтеграції якнайбільшого числа суб'єктів, підприємців. Ми разом, польська група озброєнь і приватний сектор, можемо створити набагато більше ні одного виробу, який ми випускаємо, не виготовляємо самі. Польська група озброєнь надалі шукає компанії з усієї Польщі, які мали б займатися постачанням на потреби війська. Досі в окремих регіонах відбулося 10 із 16 запланованих зустрічей. Завтра ціни на пальне знизяться, повідомив у четвер, 15 жовтня, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика. Максимальна ціна, встановлена за літр 95-го бензину, це 6 злотих 95 грошів, а дизельного пального – 8 злотих 30 грошів. При нагоді Європейського форуму нових ідей у Сопоті міністр енергетики, який був гостем цього заходу, висловив сподівання, що найближчими днями ціни на пальне надалі знижуватимуться. Міністр Мілош Мотика.
5: Ми
3: від початку, коли вводили пакет ЦПН, декларували, що це найбільша програма допомоги, але вона залежить і від ситуації на ринках. Отже, на автозаправках бачимо вплив гуртових цін, а завтра вже побачимо зниження. Сподіваємося, стабілізація ситуації на Близькому Сході гарантуватиме, що ціни будуть нижчими і протягом наступних тижнів. До кінця грудня у Польщі діє третя частина програми ЦПН, тобто зниження цін на пальне. Представники спільноти незрячих і слабозорих людей з усієї Польщі зустрілися у Королівському замку у Варшаві з нагоди 75-річчя Польської асоціації незрячих. На урочистий захід прибули колишні і нинішні члени організації, представники влади та численних організацій. Цим ювілеєм хочемо показати, що ми є частиною суспільства, сказав голова Польської асоціації незрячих Андрій Бжезінський.
6: Я хотів би,
3: щоб цей ювілей відкрив.

0: Рива в чергові двері. Статистичні дані вказують, що дедалі більше осіб у нашому суспільстві слабкозорі. Щоб світ був доступним, щоб когось незрячого або слабкозорого не вказували пальцем, мовляв, він має проблему із зором. А щоб він радив собі, працював, реалізував свої мрії, і щоб дивитися на таких осіб з гордістю, щоб до них ставилися на рівні з іншими.
1: Трактоване на рівні з іншими.
0: Як можна було почути під час заходу, у Польщі вже зроблено чимало покращень, які збільшують доступність, зокрема, міської інфраструктури для людей із порушеннями зору. На 15 жовтня припадає Міжнародний день білої тростини.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Чому Захід досі ризикує не засвоїти уроки війни в Україні? Що насправді може змусити Путіна зупинитися? І чи справді американці підтримують Україну менше, ніж здається, з політичних заяв у Вашингтоні? Про це слухайте далі. Переносимося на цьогорічний Варшавський безпековий форум. Це передача «На прицілі». Вас вітаю я, Тарас Андрухович. «United we stand». Разом ми вистоїмо. Таким було гасло цьогорічного Варшавського безпекового форуму. Протягом двох днів політики, дипломати і військові обговорювали загрозу з боку Росії, готовність НАТО до можливого конфлікту та майбутнє європейської оборони. Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексіус Грінкевич виступив із жорстким попередженням на адресу Москви і запевнив, що Альянс готовий дати відсіч можливому нападу. Але за гучними заявами залишається незручне запитання. Чи готовий Захід не лише говорити про стримування Росії, а й діяти відповідно до реалій цієї війни? Чи справді західні військові та політики розуміють, що відбувається на українському фронті, і чи здатні винести з цього досвіду правильні уроки? Саме цей розрив між політичними деклараціями та реальністю війни став однією з головних тем моєї розмови із Нейтом Венсом, якого я зустрів у кулуарах форуму. Нейт – американський ветеран Корпусу морської піхоти США, який близько 3 років воював в Україні у складі батальйону «Вовки да Вінчі». Він воював на найгарячіших ділянках фронту, а після повернення до Сполучених Штатів публічно критикував політику адміністрації Дональда Трампа щодо України. Особлива увага до його позиції прикута ще й через родинний зв'язок із віце-президентом США Джей Ді Венсом, який є його кузеном, тобто двоюрідним братом. Оцінюючи виступ керівництва НАТО, Нейт Венс визнає, що тон альянсу щодо Росії став жорсткішим. Водночас він сумнівається, чи достатньо західні військові знають про те, що відбувається на українському фронті. На його думку, Захід надто зосереджується на нових технологіях і недостатньо вивчає український досвід їх застосування. Чому між реальністю на фронті та розумінням цієї війни на Заході досі є розрив? І які уроки НАТО ризикує засвоїти запізно? Послухаймо Нейта Венса.
3: Мені дуже важко приїжджати на такі заходи і слухати, як люди говорять, зокрема, про Україну, бо я й досі відчуваю, що між реальністю та її розумінням існує величезний розрив. Є реальність війни на сході України, а є те, як її розуміють у Західній Європі, і цього розуміння бракує. Я ціную виступ Верховного головнокомандувача сил НАТО у Європі та його жорсткішу риторику щодо росіян, але коли наприкінці він сказав «ми впораємося», я не думаю, що це справді так. Можливо, це суперечлива заява ставити під сумнів слова командувача сил НАТО у Європі, але за весь час, коли я був на фронті в Україні, я жодного разу не бачив представників його командування, які приїжджали б на передову, щоб вивчати уроки цієї війни безпосередньо там, де їх засвоюють на практиці. Тож, коли нам кажуть, що в НАТО є план на такий випадок, виникає запитання, на основі якої інформації його розробили. Я не бачу готовності реально ризикувати і направляти людей, які могли б приїхати та на власні очі побачити, що відбувається на фронті. Можливо, я помиляюся, я допускаю, що можу чогось не знати, але я майже впевнений, що маю достатньо підстав вважати, цього не відбувається в тих масштабах, у яких мало б відбуватися. Тому я радий, що риторика НАТО стала жорсткішою, але вважаю, що Альянс досі не засвоїв кількох важливих уроків. Рішення, які там пропонують, здаються надто зосередженими на технологіях. Самі

0: І по собі технології – це непогано, але інновації, які сьогодні відбуваються в Україні, полягають не обов'язково в самих технологіях. Українці купують обладнання в інтернеті, використовують комерційно доступні компоненти і конструюють із них власні рішення. Справжня інновація полягає в іншому – у тактиці, методах і процедурах застосування цих засобів, у тому, як саме їх використовують на полі бою. Я вважаю, що колективний захід міг би винести з цього важливі уроки, але поки що не всі їх засвоює. І, на жаль, якщо спалахне масштабніший конфлікт, західним країнам доведеться вчитися цього знову, але вже набагато болючішим шляхом.
1: На думку Нейта Венса, проблема не лише у тому, що західні армії недостатньо вивчають український досвід. Важливо також, як швидко вони здатні перетворювати отримані уроки на нові рішення.
0: Коли я говорю про цей розрив, то маю на увазі нюанси, дрібні деталі, які можна зрозуміти, лише перебуваючи безпосередньо на місці. Наприклад, маленькі практичні хитрощі. Коли доречно використовувати один тип боєприпасів, а коли інший? Як працює ситуація за радіоелектронними перешкодами? Скільки часу потрібно, щоб пройти кілька циклів допрацювання техніки? Коли ви виявляєте, що щось зламалося, скільки часу потрібно, щоб перепроєктувати систему, усунути несправність і знову відправити її на фронт? Здається, саме президент Ейзенхауер попереджав про небезпеку військово-промислового комплексу. І в цьому сенсі він має рацію. Більшість західних виробників озброєнь хочуть заробляти величезні гроші на кожному виробі, який вони випускають, і витрачати 20 років на його розробку. Але такий темп проєктування та розробки вже не працюватиме в майбутньому. Загальні принципи ведення війни залишаються незмінними, але процес розробки нових тактик і процедур, а також техніки, яка дає змогу їх застосовувати, тепер відбувається набагато швидше. І колективний захід досі не пристосувався до цього темпу.
1: Чи здатна Європа самостійно підготуватися до великої війни, якщо не зможе розраховувати на підтримку США? Нейт Венс вважає, що європейські армії мають для цього необхідні можливості. Але є проблема. Якщо не засвоїти уроки української війни заздалегідь, платити за них доведеться людськими життями.
0: Так, я вважаю, що європейські країни здатні на це й, зрештою, впоралося б, якби обставини змусили їх діяти самостійно. Безумовно, вони мають такі можливості. Європейські армії цілком здатні вчитися й адаптовуватися. Проблема в тому, що процес адаптації, як це було в Україні у 2022-2023 роках, має дуже високу ціну – людське життя. Тому зараз є унікальна можливість засвоїти ці уроки заздалегідь. Для цього потрібно лише знайти спосіб бути присутніми на місці і вивчати досвід війни у реальному часі. Мене турбує інше. Якщо почнеться масштабніший конфлікт, а ці уроки так і не будуть засвоєні, європейці все одно пристосуються. Зрештою, вони здобудуть перемогу. Але скільки людей загине від початку цього конфлікту до його завершення? І скількох із цих смертей можна було б уникнути? Саме про це найважче думати.
1: Польща – одна з країн Європи, яка найсерйозніше готується до можливої російської загрози. Але, на думку Нейта Венса, навіть високий рівень оборонної готовності не замінить практичного досвіду сучасної війни. Він вважає, що Польща має не лише готуватися до можливого конфлікту, а й уже зараз вивчати уроки, які українські військові засвоюють на фронті.
0: Польща, мабуть, найбільш підготовлена до цієї загрози серед європейських країн. Її військова позиція дуже сильна, особливо якщо говорити про країни на захід від України. Видно, що поляки не сидять склавши руки, а справді готуються. Але я знову хотів би застерегти від нехтування уроками цієї війни, коли починається конфлікт, деякі ваші попередні уявлення виявляються хибними. ними. Як я вже казав, поляки безумовно пристосовуються до нових умов. Я думаю, що вони зрештою здобули б перемогу, але мета полягає не лише в тому, щоб перемогти. Важливо також зберегти якомога більше людських життів і пройти.

0: пройти цей шлях якомога ефективніше, не вивчаючи кожен урок на власних помилках. На форумі я чув думку, що занепокоєння Росією прямо пропорційне відстані до Москви. Що далі від Москви, то менше людей переймаються російською загрозою. Польща розташована відносно близько, тому тут ця загроза викликає значно більше занепокоєння. Але підготовка до війни, яка може взагалі не відбутися або виявитися зовсім не такою, як ви очікували, теж має свою ціну. І якщо ви не врахуєте реальних умов майбутнього конфлікту, за це можуть заплатити людськими життями. Тому я вважаю, що потрібно вивчати ці уроки вже зараз і долучатися до українського досвіду війни. Не обов'язково відправляти військових безпосередньо на передову. Можна направляти туди фахівців, інспекторів, радників та інших людей, які приїжджатимуть саме для того, щоб вивчати досвід бойових дій. Водночас вони могли б допомагати українцям знаходити рішення проблем, які виникають на фронті. Тобто це була б взаємна користь. Європейські країни отримували б необхідний досвід, а Україна – додаткову допомогу.
1: Американська допомога Україні – це не лише зброя, а й розвідувальна інформація, критично важлива для ведення війни. Чи зможе Європа компенсувати її втрату, якщо Вашингтон все ж таки вирішить відступити? Нейт Венс вважає, що можливості для цього є, але головне питання – це політична воля.
2: Європа certainly could. They have the ability to do it.
0: Європа цілком здатна це зробити, у неї є необхідні можливості. Головне питання, чи вистачить політичної волі. Водночас, я не думаю, що обмін розвідувальною інформацією з Україною припиниться. Не думаю, що це станеться. Щодо військової допомоги, то деякі пакети допомоги вже ухвалені і підписані як закон. Президент Сполучених Штатів Америки не король, він не може просто обійти законодавчі рішення. Вони мають бути виконані і їх виконуватимуть. Навіть якщо публічні заяви президента свідчитимуть про протилежне, тому важливо розуміти цю різницю. Але якщо обмін розвідувальною інформацією зі США все ж припиниться, чи завдасться Україні шкоди? Чи ускладнить ведення війни? Безумовно і дуже суттєво. Проте я вважаю, що Європа має можливості компенсувати цю втрату. Сподіваюся, до цього не дійде, але якщо так станеться, європейці принаймні мають необхідний потенціал, щоб частково перебрати на себе цю роль.
1: Що може змусити Путіна зупинити війну? Санкції та переговори чи лише військова поразка? На тлі рішення адміністрації Трампа послабити санкції, щоб дозволити постачання російського дизельного пального, Нейт Венс вважає, що такі кроки можуть не стримати Кремль, а навпаки додати йому впевненості. Його оцінка того, що насправді може зупинити російського президента, доволі жорстка.
0: Угода щодо закупівлі дизельного пального, на мою думку, навряд чи якось вплине на ціни на пальне у США і нічого не дасть. Я вважаю, що це дуже невдала спроба залучити виборців, які зазвичай рідко голосують напередодні виборів 3 листопада. А є й інші наслідки, можливо, навіть важливіші. Такі рішення додають Росії впевненості. Там починають думати, тепер ви від нас залежите, ви нас потребуєте, а отже тепер ви нам винні. І це створює відчуття, що можна діяти так, як заманеться. На жаль, я хотів би помилятися, але думаю, що єдиний спосіб змусити Путіна зупинитися – це або його смерть, або фізично позбавити його можливості продовжувати війну, тобто розгромити його армію. І от і все. Іншого способу, на мою думку, немає. Якщо цього не станеться, Путін не зупиниться.
1: Росія має перевагу в чисельності військ і ресурсах, але Україна компенсує це технологіями і винахідливості на полі бою. Чи достатньо цього, щоб перемогти сильнішого противника? Нейт Венс вважає, що Росія зрештою може зіткнутися з економічними і демографічними обмеженнями, які зроблять продовження війни надто дорогим. Водночас він обережно оцінює перспективу традиційної військової перемоги України.
0: Думаю, що Україна здатна на це, але це надзвичайно складне завдання. Певною мірою ситуація може нагадувати конфлікти на Близькому Сході, де Сполучені Штати мали набагато більше ресурсів, ніж Аль-Каїда. Сподіваюся, що

0: що цього разу не доведеться чекати 20 років, але в якийсь момент така ситуація стає просто непосильною. Думаю, саме це може зрештою статися з Росією та Україною, якщо не відбудеться чогось кардинального, що дозволить українцям прорвати у російські позиції та завдати противнику серйозної поразки. То з часом Росії може стати економічно і демографічно надто важко продовжувати цю війну. Що стосується класичної військової перемоги України, то я сподіваюся на неї, але мій оптимізм тут дуже обережний. Зараз я не бачу, як саме це може статися, хоча така можливість є. І я сподіваюся, що Україна таки здобуде цю перемогу. Cautiously optimistic that that will happen. I don't see it,
1: but it could. Hopefully it does. Попри обережний оптимізм щодо перспективи України на полі бою, Нейт Венс не сумнівається в іншому – у здатності українців продовжувати опір. Сьогодні він знову тимчасово переїхав до Києва, живе на Подолі, ходить до кав'ярень, працює і бачить, як місто живе під постійною загрозою російських атак. Під час Варшавського безпекового форуму Росія знову завдавала ударів по столиці та інших українських містах, зокрема по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі. Венс переконаний, що спроби залякати цивільне населення і змусити українців здатися дають протилежний результат, лише посилюють спротив. І пояснює він це не абстрактними міркуваннями, а власним спостереженням за життям Києва.
0: Люди недооцінюють, наскільки великий Київ. Це величезне місто. Я живу в Києві на Подолі. Щоранку я ходжу до кав'ярні, ходжу на роботу, відвідую ресторани. Чи погано тут? Так, звісно, погано. Але це не Лондон під час лондонського бліцу, тобто під час німецьких бомбардувань в Другій світовій війні. Не настільки погано, та й навіть після бліцу Лондон залишився стояти, і зрештою вони перемогли. Спроби тероризувати цивільне населення, щоб зламати його волю, вже неодноразово застосовувалися і щоразу зазнавали невдачі. Вони дають протилежний результат, згуртовують людей. Я вважаю, що російська тактика просто карати цивільне населення Києва і сподіватися, що люди втомляться, здадуться, а потім їх зможуть окупувати ті, хто їх тероризував, надзвичайно безглузда. Вона не спрацює. Тому тим, хто каже, що Київ ось-ось впаде і не витримає, я відповідаю, ні, цього не станеться. Звісно, нікому не подобається жити в таких умовах, я не стверджую протилежного, але щоразу, коли росіяни запускають ракету, спротив лише міцнішає, люди стають ще рішучими і думають, тепер я ставлюся до росіян іще гірше. Коли мені вже здається, що гірше ставитися до них неможливо, вони щодня доводять, що це не так. Ось так це й працює. Я неодноразово повторював одну річ про українців. У них незламна воля. І щоб не сталося, як би не завершилася ця війна, вона не завершиться тому, що українці втратили волю до спротиву. Ця воля залишиться з ними, незалежно від того, яким зрештою буде результат війни. Russian victory or, you know, or Russian defeat
1: or whatever, right? That will remain. Після фронту Нейт Венс долучився до гуманітарної роботи в Україні. Він працює у фонді R.T. Weatherman Foundation, який допомагає родинам загиблих і зниклих безвісти іноземних добровольців, але не тільки. А президенткою фонду є Міган Мопс, донька Кіта Келлога. Венс розповів, у чому полягає його робота. Right now I work for the RT Weatherman
0: Foundation and they do a lot of different things. Зараз я працюю у фонді RT Weatherman Foundation, який займається багатьма різними напрямками. Моя робота переважно пов'язана з іноземними добровольцями. Якщо хтось із них гине, ми допомагаємо родинам знайти останки їхніх близьких, провести ідентифікацію, розібратися з українською правовою системою, а потім організувати повернення останків на батьківщину. Фонд робить і багато іншого, зокрема проводить навчання з надання медичної допомоги при травмах, а також допомагає організовувати лікування посттравматичного стресового розладу не лише для військових, а й для цивільних, які перебували в районах інтенсивних бойових дій. Фонд робить справді важливу роль. Президентка фонду – донька Кіта Келлога.
1: The president of that foundation is actually Keith Kellogg's daughter. Підтримка України у США часто стає предметом політичного протистояння між республіканцями і

демократами. Але чи справді позиція американських політиків відображає настрої самого американського суспільства? Нейт Венс вважає, що не варто ототожнювати політичні заяви з думкою більшості американців. І, на його переконання, багато хто у США підтримує Україну. Хоча російська дезінформація та внутрішні політичні суперечки ускладнюють розуміння цієї війни. Politically, I mean, all I can do is go on polls. I cannot possibly understand.

0: мірою підтримують Україну. Вони не хочуть, щоб Україна програла. Проблема в іншому. Політики також зважають на те, наскільки важливе питання для виборців. Для американців на першому місці зазвичай стоїть економіка. Тому політики насамперед говорять про ті теми, які найбільше хвилюють їхніх виборців. Але не варто думати, що заяви політиків обов'язково відображають позицію більшості суспільства. Це не так. Перед тим, як повернутися до Києва, я провів у США приблизно півтора року. І за цей час не зустрів людини, яка б відкрито висловлювала мені негативне ставлення до підтримки України. Загалом американці розуміють, що Росія не є добросовісним гравцем на міжнародній арені. Водночас це питання дуже заплутане, адже поширюється багато дезінформації. Через це чимало людей обережно висловлюють свою позицію, бо просто не до кінця розуміють ситуацію. Додатково плутанини створює гостре протистояння між республіканцями і демократами. Їхні політичні суперечки лише ускладнюють сприйняття війни. Але загалом люди розуміють різницю між тим, хто напав, і тим, хто захищається. Росія вторглася в іншу країну, і не можна звинувачувати цю країну за те, що вона дає відсіч. Тому, на мою думку, серед звичайних американців існує загальна підтримка України.
1: Нагадаємо, моїм співрозмовником був Нейт Венс, американський ветеран Корпусу морської піхоти США, який воював добровольцем на боці України. Він є також кузеном віцепрезидента США Джей Ді Венса. А розмова відбулася в кулуарах цьогорічного Варшавського безпекового форуму. А з вами був Тарас Андрухович. Ви слухали «На прицілі». Почуємося за тиждень. Ну і залишаємося на Варшавському безпековому форумі. Будемо говорити далі про права людини під час війни, які питання порушувала українська делегація під час цього заходу. Ну і чому захист людської гідності має залишатися невіддільною частиною розмови про міжнародну безпеку? Про це далі.
2: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції і новини. А сьогодні говоримо про ситуацію, коли Україна вже є в ЄС, як одна з головних тем Варшавського безпекового форуму. Як жити в атмосфері загрози життю та в атмосфері непокараних найжорстокіших злочинів проти людяності? Якщо злочини не засуджені і не покарані, то вони будуть поширюватися. І сьогодні ми фактично живемо в такому процесі, наголошували українські учасниці дискусійної панелі під посутньою назвою «Україна та людська ціна війни», яка відбулася в рамках форуму 12 жовтня. Пропоную вашій увазі розповідь про цю панель та коментарі учасниць і учасників. Розпочалася дискусія виступом Олександра Сича, старшого сержанта, оборонця Чорнобильської АЕС, який потрапив у полон під час російського наступу в 2022 році і повернувся в Україну під час обміну військовополоненими в серпні 25-го. Його виступ, що відкривав обговорення, був незамінним голосом живого свідка російських злочинів проти військовополонених. Майкл О'Флаєрті, комісар з прав людини з Ради Європи, який регулярно відвідує Україну, особисто орієнтується в російських злочинах проти прав людини, зазначив, що росіяни чинять набагато більше злочинів проти військовополонених, ніж це прозвучало у виступі. Нагадав, що так само росіяни знущаються над цивільними українцями і висловив припущення, що саме цивільне населення тепер виступає основною ціллю росіян. Він повідомив, що рівень смертності цивільного населення в Україні подвоївся з минулого року. 400 цивільних гинуть в Україні щотижня внаслідок російської агресії. Майкл О'Флаєрті згадав також про проблеми внутрішніх переселенців, зокрема з житлом. Заявив, що необхідно нагадувати сусіднім із Україною країнам, що, цитую, щедрість має тривати, бо потреби залишаються величезними. У ще одній своїй репліці комісар з прав людини нагадав про 114 тисяч зниклих пошуки яких триватимуть незалежно від воєнного чи мирного часу. Не обов'язково бути фізично пораненим, щоби стати жертвою цього конфлікту, наголосив європейський комісар і зазначив, що рівень травмованості українського суспільства надзвичайно високий.

0: Окей. Пізніше в дискусії Майкл О'Флаєрті відреагував на репліку ще однієї учасниці цього обговорення Марії Токмак про те, що війна наближається до Європи, зауваживши, що війна вже в Європі, зокрема гібридна війна через дезінформацію та дрони. Він, як людина, яка збирала свідчення про воєнні злочини в Боснії та Сієра-Леоне, підтвердив, що навіть через роки покарання таки знайшло не лише головних командирів, але й офіцерів середньої ланки. Документування злочинів і притягнення до персональної відповідальності він назвав дуже важливими елементами запобігання війні. Комісар з прав людини підтвердив, що продовжується робота над збиранням документів про злочин агресії і закликав країни всього світу підтримати трибунал для злочину агресії. Він відкинув думку про будь-які амністії щодо злочинів, скоєних проти України. І ці слова аудиторія зустріла оплесками. Після дискусії я запитала Майкла О'Флаєрті про найважливіший висновок із обговорення, а він наголосив, що в основі миру для України мають лежати права і гідність народу України.
1: Standing up for the people of Ukraine, for the defense of Ukraine.
2: Підтримка народу України та захист країни – це не лише питання зброї, а й питання людей. Вкрай важливо ніколи не забувати про цивільних, які страждають від цієї жорстокої російської агресії. Про людей, які зазнають цілодобових атак. Про тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Про тих, кого вивезли до Росії. Про мільйони переміщених осіб, як у середині України, так і у сусідніх країнах. Їхня гідність, права та добробут мають залишатися у центрі нашої уваги. Як зараз, поки триває агресія, так і в майбутньому. Неможливо досягти сталого і справедливого миру для України, якщо в його основі не стоятимуть права та гідність її народу.
0: Українцям, які стали жертвами російських злочинів, так само, як і захисникам українським, боляче не лише від злочинів, а ще й від того, що росіяни в своїй дезінформації та пропаганді, яку ширять світом, називають себе жертвами, а українців – агресорами. Оскільки Майкл О'Флаєрті згадав у дискусії про гібридну та когнітивну війну, то я запитала, як ми можемо змінити цю ситуацію, як нам знову і знову пояснювати, що Росія – це терорист і агресор, адже Росія постійно намагається перекрутити реальність.
2: Тут є два аспекти. По-перше, ми повинні протидіяти дезінформації та брехні. Росія активно поширює неправду про реальний стан справ і події в Україні. По-друге, ми мусимо і далі розповідати ці історії. Ми повинні продовжувати говорити про тих 400 цивільних осіб, які щотижня стають жертвами російської агресії по всій Україні. Про історію дітей, які загинули в шкільному класі. Про людей, які загинули у церкві. Ці історії не можна залишати поза увагою. Хоча увага ЗМІ часто зосереджена на масштабних подіях уздовж лінії фронту, тисячі випадків болю та страждань цивільних є невід'ємною частиною цієї історії. Її не можна ігнорувати.
0: Модератором дискусійної панелі був Тобіас Елвуд, почесний член Королівського інституту об'єднаних служб, найстарішого та найавторитетнішого аналітичного центру Великої Британії з питань оборони та безпеки. Колишній військовий офіцер, тепер послідовний прихильник підтримки України, він запитав у Ганни Гопко, голови правління мережі захисту національних інтересів АНС, представниці Міжнародного центру Українського перемоги про тактику Росії. Ганна Гопко розпочала свій виступ із фрази «Ми всі маємо визнати і публічно заявити, що Росія чинить геноцид в Україні». Вона наголосила саме на такому визначенні дій росіян в Україні, нагадавши визначення Рафала Лемкіна щодо Голодомору у 1930-х роках і Голодомору в сьогоднішніх Олешках. Вона перерахувала ще низку злочинів росіян проти українців і закликала перейти від розмов до рішучих кроків, зокрема й створення спеціального трибуналу. Марія Токмак, експертка з адвокації Truth Hounds, говорила про жорстоке поводження росіян із військовополоненими, яке стало очевидним уже в 2014 році, і саме недостатня реакція міжнародної спільноти на події 2014-го стала причиною все більшої ескалації з боку Росії. З постійної російської ескалації ми розпочали розмову після дискусійної панелі.
3: Проблема в тому, що масштаби трагедії збільшуються. Так, якби після 2014 року була належна реакція на

0: Перші викрадення, які відбувалися в Криму насильницькі, катування, які відбувалися на Донеччині, на Луганщині, дуже багато, так? Не було цієї реакції, очевидно, і ми прийшли до ситуації повномасштабного вторгнення і масштабування цієї трагедії величезного. Так, і звісно, що для правозахисників сьогодні, там, якщо раніше я, живучи в Києві, могла поїхати десь ближче до фронту, так, там, документувати якісь справи, спілкуватися з людьми, повернутися до Києва безпечного, ну, то зараз зрозуміло, що ми всі є постраждалими, по суті. Так, не хочеться на себе таку бірку вішати, але це так. І безпечного місця в Україні сьогодні немає. Ось нещодавно обстріли Івано-Франківська, так, який здавався дуже безпечним, загибли там люди. Тобто, по суті, як сьогодні гарно сказала під час панелі Ганна Гопко, вся Україна перетворилася на кіл-зону. Так воно і є.
1: Розуміння країнами Заходу ситуації зростає, але підтримки явно недостатньо, особливо враховуючи ескалацію, каже Марія Токмак.
0: Я не хочу, знаєте, виступати якимось таким суворим критиком, тому що відчуття більше є, ніж було раніше, безумовно. І ми розуміємо, що дуже багато, ну, тобто нам допомагають справді західні партнери, і зараз в нас, ну, єдина надія в плані партнерів, та я не кажу про внутрішню ситуацію, а саме на Європу, так, тому що Сполучені Штати зараз, по суті, не є українським союзником, за великим рахунком, на превеликий жаль. Тому мені здається, що тут, ну, потрібно бути вдячними, але разом з тим дуже чітко озвучувати вимоги, саме вимоги, тому що виживання України – це зараз питання виживання Європи. Так? Тобто я думаю, що принаймні тут, на форумі, всі це розуміють. Тобто я не думаю, що є хтось на безпековому форумі зараз у Варшаві, хто сумнівається в тому, що війна в Україні – це питання виживання, точніше агресія Росії проти України – це питання виживання Європи і нашого континенту. Ось. Але, звісно, що нам би хотілося більше підтримки, особливо зараз, перед цією зимою, яка буде, напевно, найскладніша. Складніша, ніж попередня навіть, хоча здавалося, що попередня була дуже складна, але, напевно, ця буде ще складніша і хочеться більше підтримки завжди, звісно.
1: Під час дискусії Марія Токмак зауважила в одній із реплік, що зараз можливості покарати злочинців заблоковані, бо Міжнародний кримінальний суд заблокований США. Майкл Фларті не погодився, нагадав, що щодо Ліберії теж не було впевненості, що там суд спрацює, але він спрацював. І він підтверджує це своїм досвідом. Закликав продовжити, бо Європейська конвенція з прав людини – це те, на чому взагалі стоїть сьогоднішній світ. Тож я запитала Марію Токмак про цей трибунал, адже коли він створювався, назва тоді була навіть «Трибунал над Путіним». Це звучало тоді аж неймовірно. Чи справді це можливо? А з другого боку, все-таки була величезна надія, бо так, злочин скоєний, встановлено, хто і що зробив. Але далі, якщо немає покарання, то цей злочин буде повторюватися і помножуватися. Тож, що зараз із цим трибуналом для Путіна?
0: Тут багато пластів. Ну, тобто є ініціатива, ще трибуналу немає. Та? Тобто є ініціатива щодо, власне, для того, щоб притягнути до відповідальності Росії саме за агресію. Так? Тобто йдеться про цю ініціативу, щодо якої Україна намагається залучити зараз міжнародну підтримку, аби далі просуватися з цією ідеєю. Ну, і це не дуже просто, так? Тому що, знову ж таки, цю ідею передусім підтримують наші союзники, країни західні, і Україна намагається, звісно, залучити ширшу міжнародну спільноту, але це дуже складно, так, з багатьох причин політичних. І, на жаль, ця ініціатива може сприйматися як такий західний проєкт, який країни глобального півдня не поспішають підтримувати. Ось, але, ну, тут є інші, тобто зараз, скажімо так, є ідея трибуналу, але це не єдине, тобто є вже, але цей механізм ще не створений повноцінно. Але є інші вже створені механізми, які, на жаль, зараз розпадаються, роз'їдаються через, знову ж таки, політичну ситуацію. І найкращий приклад – це Міжнародний кримінальний суд – який є реальним механізмом потенційно для того, щоб притягнути до відповідальності Путіна буквально, так, і був виданий ордер на арешт, але ми бачимо, що зараз Міжнародний кримінальний суд підпав під санкції Сполучених Штатів, так, тобто, по суті, його атакують.

0: є, ну, найпотужніша чи одна з найпотужніших держав світу. І це, звісно, ну, дуже погані новини. І це не обіцяє нам ніякого притягнення до відповідальності Путіна. Ось. Але ми от сьогодні про це на панелі говорили, що все одно важливо документувати ті злочини, які відбуваються в Україні, продовжувати документувати, щоб національна правоохоронна система, яка має вже величезну експертність, хоча, звісно, є проблеми зі спроможністю розслідувати таку кількість злочинів, але щоб вони продовжували ці факти документувати, щоб вони продовжували їх розслідувати, держава на своєму рівні, громадський сектор на своєму рівні. І ну, ми будемо сподіватися, що настане день, коли ці факти і ці свідчення можна буде, власне, представити в суді в якомусь форматі для того, щоб люди, які вчиняли, а головне, які були на вершині цієї піраміди, щоб вони були притягнені до відповідальності. Але, ну, кажучи про загальну атмосферу, зараз для міжнародного правосуддя дуже складні часи.
1: Я попросила Марію Токмак оцінити значення цієї дискусійної панелі «Україна та людська ціна війни», яка відбулася в рамках Варшавського безпекового форуму.
0: По-перше, важливо, що дискусія на тему щодо гуманітарної ситуації в Україні, ну, ситуації з правами людини, була одна з перших так на форумі. Тобто важливо, що вона відбулася, цей саме акцент. А друге, це те, що, мені здається, у всіх є реалістичне розуміння, що ситуація в Україні дуже складна. Тобто звучала інформація, ну і не від українських учасників, так, про атаки на цивільну інфраструктуру, про свідомі, судячи з усього, атаки росіян на цивільних, на людей, обстріл цивільних мешканців, атаки на Укрзалізницю і там подвійні так звані double taps, подвійні обстріли, подвійні атаки. Тобто, мені здається, що є загальне це розуміння, але разом з тим, звісно, тобто сказати, що там хтось якісь виробив рішення однозначні, як допомогти Україні, ну, я думаю, що це задача, м'яко кажучи, із зірочкою і ну, під час однієї годинної панелі це неможливо виробити. І, звісно, що на цьому форумі Україна буде багато обговорюватися, але ну, якихось, ну, на таких форумах не виробляються якісь рішення, ми розуміємо. Це швидше такий дискусійний майданчик, щоб розставити акценти щодо того, що важливо. Але мені здається, що важливо якраз, що в рамках безпекового форуму, де зазвичай, знаєте, такі часом трошки снобські розмови там про зброю, про якісь безпекові питання, дуже відірвані від контексту. Ну, там має бути якась людська перспектива, тому що це все про людей і коли дітей вбивають в Україні під час обстрілів, робити вигляд, що це, ну, розмова якась, яка стосується суто, знаєте, гуманітарних питань і цивільних, а на безпековому форумі цим темам не місце, було б неправильно. Тому важливо, що ця розмова відбулася.
1: Анна Гопко підкреслила важливість візитів іноземних посадовців до України та свідчення українських військовополонених у Конгресі США і Європарламенті. Вона нагадала, що люди в Маріуполі, можливо, у Бучі, загинули, бо не було закрите небо, як Україна просила в 2022 році. Вона також наголосила, що сьогодні в Україні немає безпечного місця. І росіяни прагнуть за допомогою нових технологій перетворити всю країну на кіл-зону – зону вбивства. Вона запитала, коли буде масштабоване виробництво зброї в Європі, бо зараз віра в перемогу забезпечується ціною життів українців. Вона нагадала, як запізнилися поставки хаймерсів і танків, які надійшли тоді, коли вже не були корисними, бо почали домінувати дрони. Ганна Гопко звернулася з проханням про зброю. В інтерв'ю після дискусії вона нагадала, що для Міжнародного центру української перемоги, для активістів громадських у участь у Варшавському безпековому форумі – це лише ще один крок у діяльності, яка триває постійно, безперервно, з 2022 року.
2: Для нас це певна послідовна кампанія, тому що з початку повномасштабного вторгнення ми з 22-го року тут на безпековому форумі говоримо про людський вимір прав людини, порушення, і з 22-го ми вимагаємо визнати агресію геноциду. 7 парламентів в світі визнали на рівні політичних документів, постанов російську агресію як геноцид.

0: крім Української Верховної Ради, Канада, Чехія, так само Польща. От, але цього недостатньо. Тому що потрібно, щоб не було таких спізнень, як це було з Голодомором, геноцидом. Коли Європарламент і Бундестаг визнали Голодомор геноцидом, уже коли розпочалося повномасштабне вторгнення, яке стало другим геноцидом за одне сторіччя. Тому, з однієї сторони, ми просимо називати речі, не перераховувати понад 100 тисяч різних воєнних злочинів, злочинів проти людяності, все, що відбувається. Тому що мета Росії зрозуміла, це знищення української нації, ідентичності народу, який не хоче підкорюватися Росії і так далі. Це війна в Європі. Тому визнання так само агресії геноцидом, це означає, що світ має не санкції пакетами 21-22, а негайно присилати військових з гуманітарною місією, щоб зупинити геноцид. Тому що це атака на humanity. І тут це питання, яке ми ставимо з 22-го року. Минулий рік, я пам'ятаю, теж представники, вони трохи лякались цього слова. Зараз я бачу, що вже люди шоковані від того, що Росія б'є по залізницям, по госпіталям, що навіть ті, хто їдуть в Україну і повертаються з якихось заходів, вони стають так само жертвами вже російської зміненої тактики, коли змінені і цілі, і засоби, як Герань-5 і так далі. Тому наш меседж якраз і був, що, друзі, це геноцид.
1: Анна Губко підкреслює, що вже давно час не лише визнати геноцид і називати речі своїми іменами, але час для Європи дуже рішуче діяти. Особливо зараз, коли Дональд Трамп перестав бути медіатором, а став на боці Росії.
0: Тут не просто історія, що ви скажете нарешті, назвете речі своїми іменами, а це перелік тих заходів, щоб не було пізно, коли, не визнавши Голодомор, не покаравши Радянський Союз і Росію, яка успадкувала і хвалиться тим, що ми правонаступники Радянського Союзу з усіма злочинами, вони творять знову ці злочини. Тому ми говоримо про спеціальний трибунал, ми говоримо про конфіскацію російських активів. Ми говоримо, що санкційна політика в такому стані, вона допомагає Росії готувати вже війну проти ЄС і НАТО, тому що якщо 20% тільки оборонної індустрії Росії під санкціями, якщо ми відкриємо в Іскандерах 70% навігаційної системи, яка потім Іскандери летять по Охмадитам і так далі, то питання, чому це з Швейцарії, з Німеччини і з інших європейських країн, я мовчу про Сполучені Штати Америки. Тому наш заклик був російський імперіалізм від Голодомору геноциду до агресії геноциду. Непокараність цього імперіалізму провокує на вже континентальну війну, тому що зараз за Росією і Північна Корея, і Іран, і Китай. І тому наші меседжі, коли ми намагаємося сказати, що от на безпековому форумі ми повинні говорити, що відсутність покарання Росії це створює загрозу вже для інших, тому що руйнуються міжнародні правові механізми правосуддя, accountability. Тому що от Америка блокує там міжнародному кримінальному суді і так далі. Тобто ми чітко кажемо, що Трамп зараз на боці РФ. Він не медіатор, він на боці РФ.
1: Анна Гопко вкотре закликає європейські країни проявити суб'єктність, адже для цього бракує лише сміливості.
0: Але що робить Європа? Чому Європа не готова проявити свою суб'єктність? Тому що це інтерес прямий Європи. І наш заклик – зупиніть геноцид, покарайте Росію через спецтрибунал, через компенсацію. От, зупиніть їхню воєнну машину, не надаючи доступ до компонентів. Ми презентували тут окреме дослідження по санкціям, окреме, що робити з 200 мільярдами. От, але бракує візіонерства, що Росія має бути покараною. Мене найбільше бісить, коли ходять і навіть на ключових залі обговорюють, а чи реалістично, що ви думаєте, і чи ви оптимістично дивиться про завершення війни через сізфаєр до кінця року, чи коли, і так далі. Тобто оце пастки, які Росія розкладає спочатку вторгнення в Україну, в Крим, через так званий дипломатичний трек, який насправді є продовженням війни, просто іншими інструментами. І це дуже прикро, що замість того, щоб налаштовуватися на перемогу, і є для цього достатньо ресурсів, бракує лише як такої сміливості.
1: Модератор Тобіас Елвуд повідомив, що ще перед повномасштабною війною Росії проти України генерал Каволі підготував усі плани для трьох бригад НАТО для України, але він потребував політичного рішення.

0: яке не відбулося. Презентація генералом Алексом Гринкевичем теорії перемоги НАТО на форумі виглядає недоречно на тлі того, що НАТО нічого не робить з дронами, які вже неодноразово, а постійно залітають на територію країн НАТО і завдають шкоди, каже Ганна Гопко. Вона наголошує на значному розриві в часі між новими загрозами, які створює Росія, і відповідями на них. Українська експертка підкреслює нерозуміння представниками європейських країн не лише умов сучасної війни, але й того, що в умовах сучасної війни неможливо просто запозичити український досвід. Необхідно вибудувати цілу систему оборони, частиною якої має стати Україна, бо вона вже є такою частиною.
1: Тут вони вже говорять про те, що ми готові більше давати в оборонну індустрію, але я далі бачу, точаться дискусії про танки, вони згадують, і інші їм суперечать, кажуть, та які танки, забудьте про гаубиці, про танки, це вже зброя, до якої війни ви взагалі готуєтеся? І це ключове питання, і що ми будемо купляти? Ми от в Україні щось позичимо, вчимося досвід. Ні, це означає, знаєте, як то кажуть, розібрати з України все, але якщо у вас немає поля бою, де 24/7 все це тестується в реальному режимі часу, то поясніть мені, будь ласка, ну це не допоможе, тому що ви не будуєте екосистему. Тобто ви можете мати гроші, але без українського досвіду і без вмонтування і побудови нової defense posture, воно не взлітає, ми не можемо бути готові. Тому можна з сцен головної сцени розповідати, що в нас є теорія перемоги, але чому, коли до цього часу вас атакували і продовжують, ви не дали по зубам вже, а кажете, що ви готуєтеся, то ви готуєтеся за рахунок того, що є Україна, але Україна не вічний щит. І ми не будемо постійно захищати. Ми хочемо бути частиною сім'ї НАТО і ЄС, тому що це абсолютно справедливо.
0: Війна в Україні – це певною мірою лабораторія сучасної війни, де все змінюється дуже швидко, каже модератор Тобіас Елвуд. А однак, можливо, міжнародна спільнота робить недостатньо, припускає модератор, звертаючись до Мація Поповського, генерального директора з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європи з Європейської комісії. Мацій Поповський нагадав, що Україна залишається однією з найбільших гуманітарних операцій для ЄС. Підтримка склала 210 мільйонів євро лише цьогоріч і лише на гуманітарну допомогу. Нагадав також про європейський механізм цивільного захисту, підтримка в рамках якого з 2022 року склала понад 1 мільярд євро, зокрема для української ДСНС. Ми знаємо, що ескалація триватиме, але ми не повинні піддаватися залякуванню з боку росіян, підсумував Мацій Поповський. Після дискусії я запитала його, чи в цій драматичній розмові він почув щось для себе нове чи тривожне, чи все було вже відоме раніше. Також попросила визначити найважливіші моменти обговорення.
2: Українські колеги, хто виступає тут на Варшавському.
3: Я думаю, що наші українські колеги, які виступають тут на Варшавському форумі безпеки, особливо стурбовані останніми подіями, посиленням атак, тим фактом, що росіяни використовують дедалі новіші та, на жаль, ефективніші безпілотники, тим, що українській армії не вистачає засобів протиповітряної оборони, і тим, що є багато внутрішніх біженців. Крім того, масштаби порушень прав людини очевидні, як і ситуація військовополонених і викрадених дітей. Це обговорюється. Проте надалі багато з них перебувають у Росії проти своєї волі. Це, безумовно, тривожно. Але висновок такий, що ми не можемо здаватися. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити цей найскладніший період. Я не хочу спекулювати на тему того, коли закінчиться війна. Ми всі сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Але поки вона триває, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Але навіть коли вона закінчиться, все одно буде багато потреб. Зрештою, ці внутрішньо переміщені особи не повернуться додому за одну ніч, бо іноді їм нікуди повернутися. Тому нам доведеться допомогти їм по-справжньому знайти себе у цій реальності. Так само нам потрібно звернути особливу увагу, і ця тема мені дуже близька, на ситуацію з ветеранами. Точна їх кількість невідома, але я припускаю, що щонайменше 2 мільйони людей, які воювали не лише протягом останніх 4 років, років, а із 2014 року, і повернулися з пораненнями, часто є інвалідами та страждають від посттравматичного стресового розладу. Якщо нехтувати конкретними потребами цієї конкретної групи, це може стати справді величезним соціальним викликом. І ми вже запустили

0: Наш перший пілотний проєкт допомоги. Ми тісно контактуємо з Міністерством у справах ветеранів України, яке має комплексну програму піклування про них, і ми справді готові надавати допомогу у великих масштабах.
1: Приказання допомоги на дуже скалі.
2: Я також запитала, як можна вирішити ситуацію з правами людини чи з міжнародним правосуддям, коли лідер однієї з найбільших країн виступив проти міжнародного трибуналу.
1: Стани Зjednoczone ніде не були сигнатарішем тих
0: Сполучені Штати ніколи не підписували угоду про створення міжнародного кримінального суду. Так було від самого початку. Однак Європейський Союз завжди і послідовно підтримував ініціативу щодо його створення та його функціонування, і це не змінилося. Звичайно, зараз він діє під величезним тиском, але як я вже згадував раніше, ми не можемо відмовитися від фундаментальних принципів. Це те, що визначає нас як певну цивілізаційну спільноту, і ми не можемо від цього відмовитися.
1: Певну спільноту цивілізаційну, і не можемо ще цього вижити.
2: В обговоренні йшлося також про ускладнення відносин із США, можливістю притягнути до відповідальності винних у довгостроковій перспективі. Модератор Тобіас Елвуд нагадав Боснію, де винних було покарано навіть через багато років після війни. Росія не повинна мати змоги безкарно руйнувати міста, вбивати людей і намагатися знищити українську ідентичність. Європейський Союз і вся міжнародна спільнота мають діяти рішуче, захищати життя, зупиняти злочини, посилювати тиск на агресора і домагатися невідворотного покарання винних. Адже недостатньо засуджувати злочини, потрібно зробити все, щоб їх припинити і не допустити нових. Путін і всі, хто віддавав та виконував злочинні накази, мають постати перед правосуддям. Правда про злочини не може бути забута, а справедливість відкладена на невизначений час. Україна бореться за своє майбутнє, але захист людської гідності, свободи і міжнародного права – це відповідальність усього світу. Про це говорили учасники дискусійної панелі «Україна та людська ціна війни» під час Варшавського безпекового форуму. А переповідала в передачі «Україна і чи ЄС» Сніжана Чернюк.
0: Ну а на цьому це все. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. З вами прощається звукорежисерка Єза Бойорик і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, почуємося.

0: Тут просто неймовірний контраст такого текстового, якби, навантаження і емоцій.
1: В зв'язку з тим, послухай мене, найважніша подорож, а вже мозок диско.

0: Ну і така пісня «Мозок диско». Але ми дуже довго говорили про цю пісню, але я тобі сказала, що означає мозок, так?
1: Же мозг.
0: Так.
1: Але не до końca rozumiem, w sensie inaczej. To nie jest tekst, który będziemy analizować w sekcji o czym mowa. Nie do końca zrozumiałem, o czym jest ten tekst, mimo że się wsłuchiwałem, więc może kiedyś przy jakiejś najbliższej okazji to przegadamy na przykład poza
0: anteną. Tak. Ja думаю, що можна цю пісню якось там повернутися до неї.
1: Окей, добре, то я собі додаю до нотатника, а dzisiaj в секції «О чим мова» będziemy rozkminiać kawałek o anglojęzycznym tytule, a mianowicie Until, którego autorami jest zespół...
0: Duet.
1: Którego nazwa też zawsze budzi w nas wątpliwości, bo nie wiemy, czy
0: czytać ją... Nie, Karun, тому що... Karun це англомовний запис прізвища Тараса Каруна, тобто половини цього дуету, котрий до слова теж є дуетом в житті, тому що це подружжя. Тарас Карун і Валерія Ісхакова. А Тарас відповідає, власне, за музичне таке оформлення, ну, за звучання тексти з того, що знаю, пише Валерія, але тут трішечки, сьогодні вона трошечки буде інша ця пісня, ніж все, що вони роблять. Але ти знаєш, коли я їхала сьогодні на роботу, я задумувалася, власне, над дуетами. Скільки таких дуетів і в музиці, і в житті витримали от випробування часу?
1: No, kilka ich jest jednak, tak? Jak tak. No, nie wiem, Onuka na przykład chyba, czy... Znaczy, ja znów nie śledzę doniesienia,
0: Onuka,
1: ale to mi się kojarzy.
0: Tak.
1: I jeszcze dwa, trzy przykłady, chociaż oczywiście jest też parę takich, które nie przetrwały. Natomiast...
0: Мені здається все ж таки, що важко, знаєш, бути 24/7... разом, так? Тобто і на роботі, і в житті, і так далі. А з того, ну добре, але вже входимо в такі... Але це не плітки, ні, це абсолютно не плітки.
1: Właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że ja nie śledzę zupełnie tego życia popkulturowego, że tak to ujmę, więc po prostu nie wiem.
0: Ale powertajucieś do duetu Karun i do того, як... якби в житті і як на роботі, так, бути разом, то з одного з їхніх інтерв'ю я дізналася, що вони і створили цей дует, тому що у них була криза в подружжі, і вони вирішили так, і вони вирішили проговорювати, розумієш, проговорювати ці проблеми піснями.
1: Okay.
0: Так, що оригінальний підхід.
1: No, bardzo. Myślę, że to ten zdrowy sposób rozwiązywania swoich problemów. Będąc psychologiem, dopisałbym do kajetu, a może spróbują państwo założyć zespół, na przykład w poradach dla par. Myślę, że mogłoby się to sprawdzać. A póki co posłuchajmy efektów tej terapii Karun i Until. Thank you.

0: Ну і так звучала пісня «Антіл» від дуету «Карун». Дует створили, до слова, у 2021 році, тобто вже 5 років такої плідної співпраці подружньої.
1: Ну, брзмі то якби цей час різні емоції о високому натенженню появляли ще в рамах цього дуету, але ja zawsze mówiłem, póki robiłem jeszcze muzykę bardziej regularnie i pisałem teksty, że to jest dla mnie alternatywna forma terapii, po prostu, żeby tak? wyrzucić z siebie, no zamiast mówić do psychologa, to mówisz do bitu i nagrywasz i puszczasz to do ludzi. I w pewien sposób spełnia to podobną rolę, bo i skłania do autorefleksji i pozwala wyrzucić z siebie zabutelkowane emocje w jakiś tam sposób, więc czemu nie? Чому ні? Але
0: ну,
1: добре.
0: Ну і теж практичний вимір, звісно, має, тому що замість платити психологу, ти заробляєш на своїй творчості.
1: Докладні, докладні.
0: Добре. Ну, добре, добре, добре. Гарна пісня, вона мені сподобалася. Ну і тут, власне, є цей ти. Подивись на мене, що ти бачиш.
1: Спойш на мене, що видиш.
0: Відокремлена я від минулого склом.
1: Jestem oddzielony od przeszłości szkłem?
0: Wona, ja, jesteś... żinka. Tak,
1: a, bo jestem це... oddzielona od przeszłości szkłem?
0: Tak, тому що тут, бачиш, тут теж якби голосовий цей дует є, так? Вони співають в дуеті. Okay. Мій погляд висушив сотні водойм та

0: не сила терпіти власного плачу.
1: Мой взрок, моє
0: спойження
1: висушили сетки збірників.
0: Так, тобто її погляд, він настільки, ну, сильний.

0: Nieść własnego płaczu.
1: Tak.
2: A ja bym tu zaryzykował stwierdzenie, że moje spojrzenia wysuszyły setki zbiorników, to, że inni płakali, gdyż ona na nich spojrzała w taki sposób i oni ten tutaj, że...
1: Taki
2: tak, tak, że za nią płakali albo z tęsknoty niedostępności, albo bo była i zostawiła, ale ona nie mogła znieść własnego płaczu.
1: A, no to też,
2: tak, to tak,
1: гарно дуже, приймаю, і міцно за руку твою ухопившись, я вишу над проваллям глибоким.
0: І міцно тримаючи ще твої дłoні, уношу ще над глибоким отхванням.
1: Серед звуків безмежної тиші відчуваю довершений спокій.
0: Вśród dźwięków bezkresnej ciszy czuję całkowity spokój.
1: Так, довершений, такий, знаєш... якби ідеальний, mm-hmm. так? І далі, і це співає жінка, а далі входить, власне, чоловічий голос. У mm-hmm. тебе я падаю, у тебе я падаю, журбою оповитий і окутаний втратою. Це його вже історія почалася.
0: Впадам в тебе, отулоний пендем і сповідне отулоне...
1: Журба – це є, власне, щось більше, ніж сум.
0: При оказі Морвана о журбі мовилишми. Але
1: це такий дуже сильний смутким... сум. Так, так. Смуток. Я не знаю, як польською, так якби, який синонім можна підібрати.
0: Myślę, що отулоне смутком буде ten. Впадам в тебе, отулоне смутком і сповіти стратом. To wszystko się zgadza. I powtórzone jest tak. To впадам в тебе.
1: Чотири рази.
0: Але ні, бо там ще є інше закінчення.
1: А, у тебе я падаю, журбою оповитий і окутаний втратою. У тебе я падаю, жадібно поїдаючи любов твою.
0: Хчиве пожираючи твою милость.
1: Угу. І далі він падаю, і далі, власне, знову жінка. Розділяю простір на до і після, світ навколо мене бур'яном розрісся.
0: Впадам в тебе, ділю простір на перед і по, світ вокруг мене розросся ще як хвасти, а
1: так, і життя на паузі, як
0: життя
1: немитий
0: на паузі,
1: посуд,
0: як неумите начиня.
1: Над проваллям часу я блукаю босо.
0: Над отхуанням часу вендрує босо.
1: І безодні ріки витікають вгору, завтра обернулось на трикляте вчора.
0: Rzeki płyną z otchłani w górę, jutro zamieniło się w przeklęte wczoraj.
1: Moje snowodzienia w głuchoti potonąć, ja nie czuję wietru, ja nie czuję gromu.
0: Moje sny będą tonąć w głuszy, głuchości?
1: W głuchoti, tak, to jakby zvuk propade, tak?
0: Mm-hmm. Nie słyszę wiatru, nie słyszę grzmotów.
1: Я слухаю тебе і вбираю кожне слово крізь обвітрені губи вихором зимовим.
0: Слухам тебе і хлоне кожне слово через уста знищене через зимову бурю.
1: Обвітрені губи, ну це не зовсім, бо не знищені. Це коли, знаєш, коли...
0: Зморожене, не
1: вірно. Коли мороз і так починає...
0: Ошороньоне?
1: Ні. Коли...
0: Спенкане,
1: так. Добре.
0: Коли... Через уста спенкане так. Через зимову бурю.
1: Угу. Далі, почекай. Ти єдиний вдихаєш у мене життя, ти той, хто минуле від мене відтяв.
0: Єстеш єдиним, який... Tchnie we mnie życie, ty jesteś tym, który odciął ode mnie przeszłość.
1: Ty prychystok, ty się wartowy mojego snu, ty wiru u sebe mnie powernów. No, Boże, jakie tu zdajesz zeznania.
0: Jesteś schronieniem ciszy, strażnikiem mojego snu, przywróciłeś mi wiarę w siebie.
1: Jak bereg dla moria ty mój oberig, choć jak było ważko, zi mnoju ty zmig.
0: Jak brzeg dla morza jesteś moim talizmanem. Nieważne jak było ze mną ciężko, dałeś radę.
1: Tak.
0: I dalej mamy refren o padam do ciebie. Dalej, tym razem się zmieniła forma, bo było wpadam w ciebie, a teraz jest padam do ciebie, tak? Czy...
1: Nie, to tak samo jest. To jest,
0: jest tak samo, a pozytronowy tłumacz przetłumaczył inaczej. Bardzo ciekawe.

0: Ну і про що ця пісня? Як думаєш?
1: Ну, як ви то уявиш, о зв'язку двійки людей, о пошуківанню пристані, здольний утримати окрент, нелегко, що так повім, бо так то мені більше брзмі, трохи як одезва єдної особи до другої, ачкольвік, ну, так як мовиш, там зміня ще...
0: Ну, мені здається, що це трішечки, якби це одна історія, але розказана,
1: якби
0: так, розказана двома учасниками цієї історії, або двома людьми, які цю спільну історію пишуть. І мені здається, тут, звісно, якби в цій першій історії і в розповіді жінки вона говорить про якісь свої травми з минулого і про свою вдячність йому за те, що ось він її є як її талісман, як оберіг, як берег моря, як той, хто, власне, з нею може витримати, хто вдихає в неї життя, так, це дуже гарно сказано, хто вдихає в неї життя. Натомість, мені здається, що для нього ось цей тягар є трішечки заважкий, тому що він пише і про журбу, про втрату, і так, знаєш, і у тебе я падаю, це звучить... Як на мене, трошки страшно, тому що я це сприймаю так, що він просто, розумієш, він як в безодню, як в прірву якусь летить, він розчиняється там в цих якихось її емоціях.
1: Ну, моцно віє на тим акфені, що так то поетицько уйме, але так довго, як то моцне віяння знайдує ujście в добрій музиці, творзонej в дуеті, ну то означає, по-перше, що в тим всім удає się odnaleźć якось wspólną ścieżkę, а по-друге, ну, tylko się cieszyć, że więcej dobrej muzyki od Karun możemy
0: dzięki tym
1: silnym uczuciom słyszeć. I myślę, że to jest dobry punkt, żeby postawić kropkę i przejść do polskiego kawałka, który teraz nastąpi. A tak jak jakiś czas temu będzie to ponownie zespół Kawę, bo graliśmy go chyba 2 tygodnie temu czy 3, ale im dłużej i im więcej tego zespołu słuchałem, tym bardziej mi się jego twórczość podobała i podoba, w związku z czym postanowiłem zaprezentować wam Marmur.

0: nowy trans.
1: No, bardzo przyjemnie się tego słucha. Przykre to jest, że zespół Kawy chyba już nie funkcjonuje, bo tak ostatni odgłos w social mediach wydali, jeśli się nie mylę, ponad rok temu. Mam nadzieję, że w tej lub innej formie jeszcze ich twórczości będziemy mieli okazję posłuchać.
2: No, to z 23 roku ja перевірила. Пісня, ну добре, а що свіжесенького ми підготували в межах культурних новин?
1: За хвіле ще переконаємо.
2: Від мене це запрошення до Любліна на наступний тиждень, а точніше на 21-24 жовтня, бо саме тоді у Любліні відбудеться 19-й фестиваль «Україна у центрі Любліна». 19-й, хо-хо, це вже 19 років організовують і знайомлять з Україною організатори. І протягом цих 4 днів відвідувачів, гостей чекає програма, присвячена українській культурі. Це і про музику, і про літературу, про кіно. І участь у всіх подіях, на самому початку скажу, безкоштовно. А серед пунктів програми, зокрема, 21 жовтня відбудеться показ фільму «Олександр Довженко», присвячений, це документальний фільм, присвячений українському візіонерові кіно. У четвер, в п'ятницю можна теж взяти участь у конкурсі «Україна Тера Інкогніта» і перевірити свої знання про Україну. У п'ятницю, 23 жовтня, який, до слова, відбувається під гаслом «Персона Грата», прибуде Анастасія Левкова, авторка книжки «За перекопом земля». Це, хто не читав, дуже рекомендую почитати цю книжку. Анастасія працювала над нею 10 років, і в цій книжці вона показує цю таку, малює складну, але дуже насичену панораму Криму, про і розповідає про різних людей, які створюють, власне, це полотно півострова. В неділю відбудеться концерт Софії Лешишак, української акторки, співачки і співзасновниці та учасниці гурту «Ягоди». Тож, я назвала тільки кілька подій. Повну програму ви, звісно, можете знайти на події у соцмережах «Україна в центрі Любліна». Так, можна шукати. І, звісно, на фестивалі дуже запрошую.
1: W swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was do Lublina, gdzie od 21 do 24 października odbywać się będzie 19. edycja festiwalu Ukraina w centrum Lublina. Na przestrzeni tych 4 dni uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z bogatym programem poświęconym ukraińskiej kulturze, obejmującym muzykę, literaturę, kino i inne dziedziny sztuki. 21 października organizatorzy zapraszają na film Dowrzenko, pierwsze spojrzenie. To pierwsza fabularna produkcja poświęcona legendarnemu ukraińskiemu reżyserowi Oleksandrowi Dowrzence, mistrzowi ukraińskiego kina poetyckiego. Dzień później w ramach festiwalu odbędzie się konkurs wiedzy o Ukrainie oraz wernisaż wystawy Realuzja, przedstawiającej współczesną ukraińską kulturę pisma, typografię i kaligrafię jako przestrzeń twórczego eksperymentu. Piątek to kolejny dzień konkursu wiedzy o Ukrainie, Dzień Kultury Ukraińskiej pod hasłem Persona Grata oraz spotkanie literackie z Anastazją Lewkową, autorką książki.

0: książki Imiona Krymu. W niedzielę festiwal zakończy zaś koncert Sofii Leszczysiak, ukraińskiej aktorki i piosenkarki, która jest współzałożycielką i członkinią grupy folkowej Jahody. Więcej informacji, w tym lokalizacji każdego z powyższych wydarzeń, odnajdziecie w internecie, na przykład na facebookowym profilu Ukraina w centrum Lublina, a jeśli dobrze odczytuję brak informacji o biletach, to wygląda na to, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Nie pozostaje nam więc nic innego niż zakrzyknąć gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy. Jeśli tylko wam po drodze, to od 21 do 24 października wbijajcie na festiwal Ukraina w centrum Lublina. W moim kulturalnym newsie na dziś z delikatnym wyprzedzeniem postanowiłem zaś zaprosić was na halloweenową depresyjną dyskotekę. 30 października w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się bowiem jedyne stołeczne wydarzenie na tegorocznej jesiennej trasie Ultimate Emo, czy też Emo Party. Za powyższym szyldem kryje się cykliczna polska impreza i trasa koncertowa poświęcona okolicom emo, zimnej fali, synthpopu, nieco zaróżowionego postpunka oraz indie rocka, choć jak za chwilę pokażę przytoczony line-up, klimat jest tu ważniejszy niż gatunek. I tak 30 października na Ultimate Emo Party zagra znana z naszej anteny Cafe Trauma, będąca na świeżo po wydaniu debiutanckiego albumu Jaka Piękna Katastrofa, a drugi regularny Będ na scenie, który zaprezentuje po części nowy program, to Pretensje, w skład których wchodzi również znany z naszej anteny Imitation Zone, również znany jako Ben. Koncert otworzy zaś Kryśka, czyli raper reprezentujący swój nowy mroczno-emo-rapowy projekt. To jednak nie wszystko, bo klasyczną emo-chłostę z użyciem smutnych piosenek, że zacytuję, zapewni po koncertach sprawca całego tego zamieszania, czyli DJ Wilbrod, pasjonat muzyki niepopularnej, który na organizację emo eventów stracił połowę dorosłego życia, a przynajmniej tak o sobie pisze. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie brzmi to wszystko niezwykle zachęcająco. Poszukajcie więc biletów w internecie i 30 października ruszcie się do Hydrozagadki na Ultimate Emo Party. Zapraszamy.
1: Marcin zaproszuje, a ja namagaję się перевірити, czy 30 жовтня це четвер, тому що ми можемо почати. Якщо це четвер, то ми вже можемо почати цю депресивну дискотеку.
0: Добре,
1: від 9 ранку, розумієш, і вписуємося.
0: Зробимо біфорик від 9 рано, так власне.
1: Марчін запрошує на депресивну дискотеку в рамах Хеллоуін парті 30 жовтня у Варшавській Хідрозагадці. Це клуб у Варшавському районі Прага. Відбудеться єдиний такий і неповторний захід в столиці в рамках цьогорічного осіннього випуску Ultimate Emo Party. За вище згаданим гаслом ховається, власне, така циклічна вечірка і концертний тур, присвячений і субкультурі емо, музиці колдвейву, синпопу, трошечки рожевенькому, постпанку, інді-року, хоча, як Марчін переконує, атмосфера тут важливішою буде, якщо ми говоримо про Ultimate Emo Party, важливішою за склад учасників, але склад учасників теж дуже цікавий. 30 жовтня виступить, зокрема, Кафе Траума, яка щойно випустила свій дебютний альбом «Яка п'єнькна катастрофа», і котра звучала вже в ефірі Польського радіо для України на в межах нашої спробуємо домовитися години. Пізніше другим учасником будуть Претенції, які представлять теж частково новий матеріал, і до складу яких теж відомий вам Imitation Zone Бен'ямін Бояник, так звати цього артиста, котрий ховається під псевдонімом Imitation Zone і Бен. Далі буде Кричка, котрий покаже темний бік емо-репу, і пізніше діджей
0: Вільброд.
1: Вільброд.
0: Так.
1: Тобто що, від бороди, так?
0: Ні, то від хліба.
1: Окей, добре. Вільброд, палкий шанувальник цієї музики, який, як пишуть, половину, як сам про себе пише, половину свого дорослого життя провів на організації емо-заходів. І він запропонує класичне емо-шмагання сумними піснями. Звісно,

0: Дуже запрошуємо. І саме так, як на початку ми сказали, готуйтеся до біфорка в ефірі Польського радіо для України.
1: Ви готуєте ще до біфорка, ми готуємо ще до поаудиційного авторка, гдиж дошлішми до пункту, где лада хвіла повіми, що то już zostały nam bowiem do zagrania dwa kawałki, a zanim je zagramy, to się pożegnamy. Co więcej, są to dwa kawałki i nie wiem, czy w obu wypadkach nie są to debiuty na naszej antenie. Dziś jeszcze nie było debiutu, ale Fairy Boy u nas jeszcze chyba nie brzmiał.
0: Nie było jego. Nie było. I to настільки молодий виконавець, знаєш, що я так думаю, що не в багатьох ефірах він звучав.
1: I klimatem z Ultimate Emo Party jawno ty zgrywa się świetnie, a później jako ostatni kawałek dzisiaj, chyba też debiut, tak mi się wydaje, chociaż tu 100% pewności nie mam, Kuga Tessa i Pit Twojemu...
0: Pit Twojej spiednicy.
1: Ale Twojej mnie... spiednicy, tak. Okej, to już wszystko rozumiem.
0: Mnie zdaje się, że Kuga Tessa u nas była, ale okej, no możliwe, a... no dobre.
1: To ty się żegnaj, a ja sprawdzę.
0: А для вас цю годину провели заплановано і, звісно, з імпровізацією, але ця доля імпровізації була більшою, ніж, власне, заплановані елементи, хоча ми всі озвучили, все пройшли в заплановане. Отже, Марчін дуже, П. Матушевський, Яна Стемпневич, Куба Щепаняк. Куба, дуже дякуємо за сьогоднішній ефір.
1: А я справджуєм, і Куга Тес у нас не було, więc два аудиційні дебюти. На конець, до услышання о 9 вечором дзі. Dzisiaj, jak i za tydzień.

Ей, знімай мене на Nokia N90. Давай.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: І Марчін Гачковський, Куба Щепаняк за консолетом. Календар неубłagаnie wskazuje jesień w stanie zaawansowanym, a nasza ramówka podpowiada, że czas na audycję dwujęzyczną i dwomowną.
0: Двомовна і двуязична програма «Пів на пів», «Пул на пул», як завжди, починається від
1: слова дня.
0: Сьогоднішнє слово.

0: Слово дня – календар.
1: Календар.
0: Які має значення календар згідно зі словником української мови? Перш за все, це іменник чоловічого роду. І перше значення – довідкова таблиця або книжка із послідовним переліком усіх днів року за місяцями і поданням інших відомостей, пов'язаних із цими днями. А відомості можуть бути такі – це історичні події, свята і важливі дні. Найдавніші календарі на території України знайдено на верхньопалеоліт. Тичні стоянці в селі Мізин у вигляді двох браслетів із кістки мамонта. З науково-популярної літератури можемо дізнатися, а село Мізин в Чернігівській області. Олесь Бердник пише: «Мій погляд зупинився на календарі, там чорніла цифра 21». Христина віднімала від рукоділля очі, немовби чекаючи якогось запитання, але я переглядав старий календар. Можемо знайти в романа Андріяшика. А Михайло Коцюбинський свого часу писав: «Прошу тебе, пришли мені український одривний календар на 1912 рік». Цікаво, які дати там можна було знайти. Ще календар не відзначив весни, а в Коваля сьогодні вже завісно той борону, той кремера притяг у Максима Рильського. Друге значення. Календар – це теж розподіл занять, роботи, змагань за днями. Календар робіт у саду, наприклад, перелік основних агротехнічних заходів, і теж цитата з науково-популярної літератури. А в Сергія Жадана, що про календар робіт, в основному діяльність клубів була прив'язана до роботи державних іподромів, а також до календаря ігор чемпіонату СРСР з футболу. Третє значення календаря – це спосіб лічення днів у році. День Святого Юрія святкується в Україні в 17-му тижні після Різдва. Тепер це припадає на 6 травня, а за старим календарем – на 23 квітня. Про старий і про новий календар ще сьогодні будемо говорити. Календарів є чимало, якщо ми говоримо про спосіб лічення днів у році. Вавилонський календар передусім, тобто давня місячна система літочислення, що виникла в Месопотамії і складалася із 12 місяців і заснована на фазах місяця. А першим місяцем в вавилонському календарі був місяць Нісану. Він знаменував початок весни і припадав приблизно на період 22 березня по 22 квітня. Ефіопський календар – це ще один спосіб лічення днів. Це церковний і цивільний календар Ефіопії, що базується на Олександрійському літочисленні. І складався цей ефіопський календар з 13 місяців, а згідно з ним новий рік наставав у вересні. Календар Майя – система календарів та астрономічних таблиць, створена цивілізацією Майя у доколумбійській Месоамериці. До речі, деякі громади в гірських районах Гватемали досі використовують традиційний календар Майя для релігійних обрядів. А найцікавіше те, що, власне, цей календар мав 260 днів в році.
1: Але він має.
0: Має так, ну для народу
1: Для тих,
0: Майя,
1: хто його
0: який живе так
1: використовує
0: в
1: досі, він
0: Гватемалі.
1: має.
0: Так, єврейський календар використовується в юдаїзмі для визначення релігійних свят і введення літочислення від створення світу, і він поєднує місяці із сонячним роком. Ну і нарешті сонячний календар, в основу якого покладено тривалість року, що визначає періодичність змін пір року. Ну і більшість сучасних країн світу використовують сонячний календар.
1: Так, на сонце ще орієнтуємо, так мамо в звичаю наш крок цивілізаційний, але пам'ятаємо о тим, що на небі прищвєця нам нікіди усміхненти, округле, задоволений księжиць.
0: Тобто місяць, і так, місячний

0: Цей календар, в основу якого покладено періодичність змін фаз місяця.
1: Календар księżycowy, czyli mierzenie czasu oparte na zmianie faz i kaprysów, także księżyca. Ludy pasterskie i myśliwskie posiłkowały się głównie tym kalendarzem. Każdy miesiąc trwał od jednego nowiu księżyca do następnego, licząc przeciętnie 29,5 dnia.
0: Французький революційний або ж республіканський календар.
1: Bardzo ciekawa sprawa, eksperyment, próba rozpocząć liczenie czasu od nowa.
0: Запроваджено його у 1793 році і базувався він на десятиденних декадах і нових назвах місяців, пов'язаних із природою.
1: Календар републіканський, впроваджений через конвент в 1793 року, рок розпочинався 22 вересня, то значить в дню оголошення републіки, а назви місяців були ніколи зовсім од'їхані. Порозмовляємо о тим іншим разом.
0: Юліанський календар.
1: Старий добрий календар юліанський.
0: Система літочислення введена римським імператором Юлієм Цезарем у 4713 році до нашої ери.
1: No nie, aż tak dawno nie. Chochlik nam się wkradł. Juliusz Cezar przewraca się w grobie. Kalendarz wymyślony w tych czasach, juliański, zwany starego stylu, w 46 roku przed naszą erą i tam po trzech latach zwykłych, mających po 365 dni, następuje rok przestępny, który liczy sobie dni 366, co wprowadzało w ciągu wieków pewne zamieszanie. W Polsce i w innych krajach Europy z kalendarza juliańskiego, z całym szacunkiem dla Juliusza Cezara, zrezygnowano w roku 1582. Parę słów powiemy o tym niżej, czyli później.
0: Ну і григоріанський календар.
1: Ой, Грегожу, Грегожу.
0: Так, тобто система літочислення запроваджена у згаданому тобою 1582 році і зробив це папа Григорій XIII. Тобто, іншими словами, можна сказати, що це новий стиль, календар за новим стилем.
1: Але ж то був одважний папіж, цофнув бік дні, скасував дні. 10. W Polsce i w większości krajów katolickich ten kalendarz obowiązuje od roku 1582.
0: А не зважаючи на способи рахування днів, Гренадін, бо наш український представник, який ілюструє сьогоднішнє слово «дня», співає, що не зважає він ані на дні, ані на дати.

0: Знялище еквінокціїв. Цікаве, правда?
1: Дуже цікаве слово.
0: Єдину затем мірю часову, докладнішу, давали ніч і день oraz обіг księżyca, czyli miesiąc, przy czym Słowianie rozróżniali nów, pełnię oraz wietech. Dla tygodnia też nie mają żadnej wspólnej nazwy, wymysł to babiloński. Nawet z sabatem, co niegdyś w połowie miesiąca dnia 15 służył. Zatem kalendarz, wiemy to już z całą pewnością i Pocahontas też o tym wiedzą, to nie jest słowiańskie słowo.
1: Так, це не слов'янське слово, а пізньо-латинське календаріус, пов'язане із латинським календаріум, тобто книга боргів, яке походить у свою чергу від календи, тобто перший день місяця.
0: Як невідомо, о що ході, то ході о пеньонзе.
1: Так, пов'язаний він із кало, тобто вигукувати, проголошувати, у зв'язку з тим, що в перший день місяця кілька разів проголошував помічник верховного жерця. І споріднене це слово із грецьким калеокличу.
0: А затем маємо зупевне очевисте визвання до заплати – календаш.
1: А вхід у змінному взутті нам нагадує час тік-так, тік-так, тік-так.

0: Ale zgrabnie, ładnie ktoś tutaj kopnął, uderzył w kalendarz.
1: No, Paliandorama jak zawsze czystą poezję nam proponuje i w tej piosence не надто оптимістичні йдеться про те, що неможливо повернути те, що вже відірване.
0: Ну, певна рація в тим є. Добре, в такому разі ми również без поезії континуємо наш програм, робимо своє, календар є неубłagany. В тим випадку буде то календар свят рідких, нетипових, неочевидних, не всі о них відомо. Po pierwsze, 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
1: Дуже важливий день, Європейський день здоров'я молочної залози. Нагадаємо тільки, що Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози відзначається 20 жовтня. Але загалом увесь жовтень у світі – це місяць рожевої стрічки.
0: Różowa wstążka, symbol oznaczający walkę z rakiem piersi, symbol edukacji, nadziei, solidarności milionów ludzi z całego świata dotkniętych tą chorobą.
1: А ключовим у профілактиці раку молочної залози є самоконтроль і регулярне обстеження. У Польщі увесь жовтень діє програма безкоштовної діагностики. Це передусім мамографія, і вона є безкоштовною для жінок віком 45-74 років. Причому громадянки України теж можуть зробити безкоштовне обстеження грудей, якщо вони мають песель «Укр».
0: Rak piersi to najczęstszy w Polsce kobiecy nowotwór złośliwy. Ponad 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wykrywane u kobiet. W Polsce taką diagnozę słyszy około 20 tysięcy pacjentek rocznie.
1: Причому пізня діагностика є причиною, увага, 80% смертей від раку молочної залози.
0: Rak piersi w początkowym stadium często nie daje żadnych objawów, bólu nie powoduje. Dlatego wiele kobiet zgłasza się do lekarza dopiero, gdy choroba jest bardziej zaawansowana. Tymczasem im wcześniej zostaną wykryte niepokojące zmiany, tym większe są szanse na skuteczne leczenie.
1: Toż lekarze rekomendują regularnie obstężenia, przede wszystkim samostojne obstężenia molocznych, zalos, ultrazwuk.

військове обстеження і мамографія, про яку ми згадали. А 17 жовтня в Палаці культури і науки у Варшаві відбудеться наукова конференція, присвячена свідомості і профілактиці раку молочної залози. Вхід безкоштовний, тож заохочуємо долучитись.

0: I z tych mniej typowych i oczywistych, 15 października to Dzień Kobiet Wiejskich.
1: Tak, i wperше Міжнародний день сільських жінок відзначався у 2008 році, а в резолюції Генеральної асамблеї ООН з 2007-го, яка проголосила цей день, відзначається, цитую, найважливіша роль сільських жінок, в тому числі жінок, які належать до корінних народів, і їх внесок у прискорення розвитку сільського господарства, сільських регіонів, підвищення продовольчої безпеки і подолання зубожіння у сільських районах.
0: Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich jest organizowany dzień przed Światowym Dniem Żywności i nie przypadkowo. O co chodzi? Chodzi o to, aby podkreślić rolę kobiet wiejskich w produkcji żywności oraz bezpieczeństwie żywnościowym. Eksperci ONZ wskazują, równość płci w systemach żywnościowych nie jest wyborem, to warunek przetrwania. Nierówność płci stanowi istotny problem w rolnictwie, ponieważ choć kobiety niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych, często nie mają dostępu do zasobów albo mają niewielką sprawczość.
1: Натомість виклики, які постають перед українськими жінками, вони дещо інші, тому що через повномасштабне вторгнення Росії жінки в Україні стикаються із такими критичними викликами, як колосальне фізичне і емоційне навантаження. Багато жінок залишилися єдиними утримувачами родин, і на їхні плечі лягла важка фізична праця і ведення, власне, сільського господарства. І теж один із таких викликів – це економічна нестабільність та обмеженість ресурсів, руйнування логістичних ланцюгів, подорожчання, наприклад, палива, добрив і так далі.

0: Tak, це вони були na selі. Це Woplí Widoplasowa. Odwiedzili kiedyś pewną wieś i powstał z tego taki oto utwór wiekopomny, Сільський Анєльський.
1: А ми продовжуємо гортати календар і ознайомлювати вас із нетиповими святами. Сьогодні теж день миття рук, але пропонуємо відзначати цей день щоденно. Натомість ще одне нетипове свято, чи радше нетиповий день. 15 жовтня відзначається День втраченої дитини.
0: Dzień pamięci dzieci nienarodzonych i zmarłych w Polsce ustanowiony w roku 2004 z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych. Dlaczego?
1: Під час Дня втраченої дитини згадуються діти, які померли під час вагітності, мертвонароджені або ж одразу після народження. І встановлено цей день з метою психічної допомоги, солідарності і підтримки матерів і батьків, які пережили втрату дитини, а згідно із медичною статистикою, це кожна п'ята жінка в Україні та у Польщі.
0: A tymczasem rozpoczynamy kolejną podrubrykę w naszej rubryce i ta podrubryka zwie się z historią pół na pół.
1: Пів на пів з історією. Від якої дати починаємо? Від якого року? 1581, бо тоді в Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет під назвою «Комічний балет королеви».
0: Так єсть, було то представлення хореографічне, драматичне, музичне з застосуванням технік сценічних в прологу, в двох частинах oraz з великим балетовим фіналом.
1: Цей балет був створений в рамках весільних врочистостей герцога де Жуаєза і королеви Луїзи Лотарингської. Балет був поставлений Бальтазаром де Бужуає і став першим твором, який поєднував поезію, музику, дизайн і танець. Головною героїною дійства була чаклунка Цирцея, запозичена з Одіссеї Гомера.
0: Kosztowna produkcja 3 miliony i 600 tysięcy franków trwała 5,5 godziny. Występowali w niej królowa i król. Balet wystawiono również z nadzieją na rozwiązanie napięć religijnych, które podzieliły, zwaśniły, poróżniły naród francuski.
1: Цирцея була символом громадянської війни, а встановлення миру от на кінці цього дійства символізувало надію на добре майбутнє.
0: Zachowało się na szczęście do naszych czasów luksusowo wręcz wydane libretto, w którym Baltazzino di Belgioso definiuje balet jako geometryczną mieszaninę wielu osób tańczących wspólnie przy dźwiękach wielu instrumentów.
1: П'ятнадцятого жовтня 1582 року.
0: В який найпростший спосіб, jeżeli się jest na przykład profesorem, można oblać studenta historii. Wystarczy zadać mu pytanie, co też się takiego ważnego zdarzyło na przykład w Polsce pomiędzy 5 a 14 października 1582 roku. Otóż nic się nie wydarzyło, nic się wydarzyć nie mogło, ponieważ takie daty po prostu nie istnieją.
1: У 1582 році папа римський Григорій XIII наказав змінити календар, і після четверга, 4 жовтня, мала одразу настати п'ятниця 15 жовтня. Отже, з календаря зникли 10 днів. Цю дату обрали не випадково, на той час не припадало жодного важливого свята літургійного календаря. Відповідну папську булу вивісили на дверях базиліки Святого Петра, через

0: папських нунціїв у всіх церквах католицьких країн. І так розпочалася епоха григоріанського календаря.
1: Так, розпочалася в деяких країнах, в інших розпочиналася з опором. Отож, новий календар впроваджено одразу в тих найбардій католицьких з католицьких країв Європи. Ве Włoszech, в Hiszpanii, Portugalii, Holandii i Polsce. Ve Francji, ze względu na kilka dworskich uroczystości, przesunięto jego wprowadzenie na początek grudnia. Najbardziej zagapiono się we Flandrii i w części Belgii, gdzie zmiana nastąpiła 21 grudnia, po czym nastąpił od razu 1 stycznia 1583 roku, przez co pominięto Boże Narodzenie.
0: Папа Римський суворо дорікнув тим, хто зволікав. Викладений нижче принцип має бути загально прийнятим без жодних зайвих відмовок і непотрібних зволікань. Однак деякі країни наважилися на реформу значно пізніше. Наприклад, Чехія, Моравія, католицька частина Швейцарії. Вони перейшли на новий календар у 1584 році, натомість Угорщина у 1587 році.
1: Мілі swoje powody ludzie w różnych krajach, żeby się specjalnie nie śpieszyć, ale o tym za chwilę.
0: Григоріанський календар було розроблено у Священній Римській імперії на заміну Юліанському. Окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного сотого, кожного 400-го років для точнішої передачі тривалості року, періоду оберту Землі навколо Сонця.
1: Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych, żeby zapobiec opóźnianiu się kalendarzem względem roku zwrotnikowego. Zniwelowano również część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego. Kalendarz juliański spóźnia się o jeden dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi jeden dzień na ponad 3300 lat. Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim i gregoriańskim w takim razie sprowadzają się do dwóch kwestii. Oprócz tego skasowania, ominięcia, unieważnienia, unicestwienia 10 dat dziennych to skorygowanie zasady obliczania lat przestępnych. Lata o numerach podzielnych przez 100, ale uwaga, niepodzielne przez 400 przestępne nie będą przy zachowaniu przestępności pozostałych lat o numerach podzielonych przez 4. Ta poprawka znalazła dotychczas zastosowanie trzykrotnie. Lata 1700, 1800 i 1900 były w kalendarzu gregoriańskim latami zwyczajnymi, podczas gdy na przykład 1600 i 2000 pozostały przestępne.
0: 1583 року Григорій XIII надіслав Константинопольському патріарху Єремії II листа, в якому пропонував прийняти новий календар і на його підставі нову Пасхалію. Але грецькі ієрархи підписали документ Сінгіліон, в якому анафемстували усіх тих, хто прийматиме Григоріанську Пасхалію та Григоріанський календар.
1: І цей проєкт реформи копнув в календар, споткався зі здецидованою мовою і навіть клонтвою.
0: На території сучасної України григоріанський календар де юре запроваджено одразу ж після його ухвалення єпископом римським Григорієм XIII, оскільки, нагадаємо, 1582 року українські землі входили до складу Речі Посполитої. Проте у той час ситуація між польською, католицькою та українською православною церквами була дуже напруженою. Спроби змусити православних прийняти григоріанський календар дуже ускладнили ситуацію. Відтак, українські християни дотримувалися юліанського календаря аж до 2023 року, коли після повномасштабного російського вторгнення 22-го року українські християнські конфесії розпочали переходи на григоріанський і новоюліанський календарі.
1: No tak, to przejście odbywa się właśnie teraz przecież, współcześnie z nami. Jest to, nie oszukujmy się, w życiu religijnym, cerkiewnym Ukrainy istna rewolucja. Wróćmy na chwilę do tego roku 1582 i spróbujmy sobie to wyobrazić. Dlaczego niektóre kraje, miasta, regionem, senaty republik kupieckich, stowarzyszenia, organizacje,

0: А ми відриваємо черговий аркуш з календаря із датою сьогоднішньої, 15 жовтня. Ви слухали двомовну програму «Пів на пів».
1: Пół на пół. Яна Стępniewicz i Marcin Gaczkowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
4: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
3: на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
3: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
5: Реве годе, негодонька.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

грива сивенька, завези мене коню, де моє мене.

повністю грілася венька.